0: Thưa quý vị, ballad là dòng nhạc đã quá quen thuộc và thịnh hành không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nhưng mà trong này, có bao giờ em tự hỏi là vì sao dòng nhạc này lại có sức sống bền bỉ đến vậy không?
1: Có chứ chị Quỳnh Nga. Bởi vì nếu nhìn lại hành trình của ballad thì sẽ thấy nó không phải là một trào lưu nhất thời mà đó là cả một quá trình phát triển rất dài. Đặc biệt là ở Việt Nam thì câu chuyện lại càng thú vị hơn.
0: Nhớ lại khoảng những năm 80, 90 và đầu 2000 thì thị trường nhạc Việt từng chứng kiến một làn sóng rất mạnh mang tên nhạc hoa lời Việt, gần như phủ sóng khắp Bắc, Trung, Nam.
1: Đúng rồi, những ca khúc như là 999 đóa hoa hồng này, Người đến từ Triều Châu hay là Dù có là người tình gần như trở thành gối đầu giường của rất nhiều thế hệ. Đi đâu thì chúng ta cũng nghe, mở radio hay là truyền hình cũng bắt gặp. Thậm chí là nếu thời điểm đó đã có những nền tảng như là YouTube hay là Spotify thì có lẽ là những ca khúc ấy đã đạt đến những con số mà bây giờ cũng khó có thể vượt qua được.
0: Đúng rồi, và rồi giới trẻ bắt đầu tìm kiếm những cái làn gió mới. Họ tiếp cận với âm nhạc quốc tế nhiều hơn, đặc biệt là sau thời kỳ đen hay là disco bùng nổ thì ballad dần quay trở lại và chiếm trọn cảm tình của người nghe.
1: Không thể không nhắc đến sự ảnh hưởng của những giọng ca huyền thoại thế giới như Whitney Houston hay là Mariah Carey hay là Celine Dion, những người đã đưa ballad đến một tầm cao mới và lan tỏa mạnh mẽ đến khắp toàn cầu.
0: Và tại Việt Nam thì khoảng cuối những năm 80 đầu 90, ballad cũng dần khẳng định vị trí của mình qua thế hệ diva, ví dụ như là Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh hay là Hà Trần.
1: Sau đó là sự tiếp nối của những cái tên rất là quen thuộc, ví dụ như là Đan Trường này, Lam Trường, Mỹ Tâm hay là Hồ Quỳnh Hương. Những nghệ sĩ này thì đã góp phần làm dày thêm kho tàng ballad Việt và truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Và cho đến bây giờ, ballad vẫn là bệ phóng đưa rất nhiều ca sĩ trẻ trở thành ngôi sao, bởi vì sức hút của dòng nhạc này đến chính từ sự giản dị mà sâu sắc của nó.
0: Một giai điệu nhẹ nhàng, một ca từ chạm cảm xúc, thường là những câu chuyện về tình yêu, mất mát hay những điều dang dở. Tất cả đều rất gần với đời sống, nên người nghe dễ dàng tìm thấy chính mình ở trong đó.
1: Không chỉ dễ nghe mà còn dễ hát theo nữa, đúng không chị Quỳnh Nga? Điều này thì rất phù hợp với thói quen thưởng thức âm nhạc của khán giả Việt. Và chính cái sự quen thuộc ấy đã khiến cho ballad in sâu vào tiềm thức cũng như là một dòng nhạc không thể thay thế được.
0: Đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2020, ballad Việt đã có một thời kỳ rực rỡ với hàng loạt ca khúc gây tiếng vang lớn như là Tháng Tư, Lời Nói Dối Của Em của Hà Anh Tuấn hay là Dấu Mưa của Trung Quân Idol chẳng hạn, đúng không?
1: Hay là Phía Sau Một Cô Gái của Showbiz Hoàng Sơn này, hay là Giấc Mưa Trưa của Thùy Chi, Hoa Nở Không Màu của Hoài Lâm, hay là Đúng Cũng Thành Sai của Mỹ Tâm, hay là Chạm Đáy Nỗi Đau của Eric kết hợp với Mr. Shiro, rất nhiều những ca khúc ballad nổi tiếng đúng không nào?
0: Tất cả đã tạo nên một thập kỷ âm nhạc đầy cảm xúc, nơi ballad không chỉ là một dòng nhạc mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, những ký ức và cả những rung động rất thật của con người.
1: Và có lẽ đến tận ngày hôm nay, dù âm nhạc có thay đổi như thế nào đi nữa, thì ballad vẫn sẽ luôn ở đó, nhẹ nhàng nhưng mà bền bỉ này, như một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu phải chọn một dòng nhạc vừa quen thuộc vừa dễ tạo hit nhất tại Việt Nam thì có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ballad tâm trạng, một thể loại gần như chưa bao giờ vắng mặt trên các bảng xếp hạng cả.
1: Đúng vậy, ballad, đặc biệt là pop ballad, vẫn được xem như là vua tạo hit bởi chỉ cần một giai điệu đủ chạp thôi, một các từ đủ thật là hoàn toàn có thể thu hút được hàng triệu lượt nghe, hàng triệu lượt xem rồi.
0: Thậm chí là chỉ riêng trong năm 2023, thị trường nhạc Việt đã có hơn 15.000 ca khúc ra mắt và ballad vẫn chiếm một tỷ lệ rất là lớn, đủ để thấy sức hút của dòng nhạc này chưa bao giờ suy giảm cả.
1: Điều đặc biệt là dù có rất nhiều thể loại mới xuất hiện, ví dụ như là hip hop hay là R&B cho đến nhạc điện tử, thì ballad vẫn giữ được vị trí của mình như là một dòng nhạc quốc dân vậy.
0: Có lẽ bởi ballad sở hữu những cái đặc điểm rất riêng, trước hết là giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, dễ nghe và dễ thấm, chỉ cần một lần nghe thôi cũng có thể nhớ.
1: Không chỉ vậy, nội dung của ballad thường xoay quanh câu chuyện tình yêu, sự chia ly, những nỗi buồn rất là đời, rất là thật, khiến cho người nghe dễ dàng tìm thấy chính mình trong từng câu hát.
0: Và khi một bài hát đã đúng tâm trạng thì việc lan tỏa là điều gần như tự nhiên. Đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội thì khi những đoạn nhạc ngắn trên TikTok hay những video thì có thể đưa một ca khúc trở nên viral chỉ trong một thời gian rất là ngắn.
1: Bên cạnh đó thì ballad hiện đại cũng không còn đứng yên mà đang dần được làm mới. Từ việc kết hợp với những màu sắc âm nhạc khác cho đến việc ứng dụng công nghệ, thậm chí là AI trong sản xuất.
0: Hay đơn giản là sự xuất hiện của những giọng ca trẻ mang màu sắc riêng, tạo nên những cái bản ballad vừa quen mà lại vừa mới, vừa dễ nghe nhưng vẫn có dấu ấn cá nhân.
1: Dĩ nhiên là cũng có những ý kiến cho rằng ballad đang cần đổi mới để tránh lặp lại chính mình. Nhưng mà nếu nhìn vào thực tế thì những bản ballad vẫn liên tục xuất hiện trong top trending và trở thành hit lớn.
0: Điều đó cho thấy rằng ballad không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một thói quen cảm xúc của khán giả Việt, nơi người ta tìm đến mỗi khi cần một sự đồng cảm.
1: Và có lẽ chừng nào con người vẫn còn những câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ, về những điều chưa trọn vẹn, thì chừng đó ballad vẫn sẽ còn chỗ đứng rất vững vàng, đúng không chị?
0: Một dòng nhạc không cần ồn ào nhưng luôn hiện diện, không cần thay đổi quá nhiều nhưng vẫn đủ sức chạm đến hàng triệu trái tim. Trong này nếu để mô tả ballad chỉ trong một câu thì có lẽ rất là khó, bởi dòng nhạc này không chỉ là giai điệu mà còn là cảm xúc, là câu chuyện, là sự đồng cảm rất riêng nữa đấy em.
1: Đúng vậy, nhưng mà nếu để nhận diện thì ballad lại có những đặc trưng rất là rõ ràng và chỉ cần nghe vài nốt nhạc thôi là người ta có thể cảm nhận được ngay.
0: Trước hết phải nói đến giai điệu đúng không? Ballad được thường chậm rãi, nhẹ nhàng, không vội vàng, đủ để người nghe thả mình vào từng câu hát và từng cảm xúc.
1: Và chính cái sự chậm rãi ấy lại là khoảng không để cảm xúc được lan tỏa. Mỗi bài hát giống như là một lời tự sự, kể lại những điều rất riêng nhưng lại khiến cho nhiều người thấy mình ở trong đó.
0: Các từ của ballad cũng rất là đặc biệt. Không cần quá cầu kỳ nhưng mà luôn gần gũi, thường là những câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ và đặc biệt là những cái điều sang dở hay là những cái khoảnh khắc rất là đời thường luôn.
1: Bên cạnh đó thì phần phối khí của ballad thường khá là đơn giản, chỉ với piano, này guitar và đôi khi là violon. Nhưng mà chính sự mộc mạc ấy lại làm nổi bật giọng hát và cảm xúc của người thể hiện.
0: Có lẽ vì vậy mà ballad rất dễ hát, dễ cảm và cũng rất dễ gây nghiện. Chỉ cần nghe vài lần là có thể thuộc, có thể ngân nga theo một cách rất là tự nhiên.
1: Và chị Quý Nga có thấy không? Cái điều thú vị là ballad phù hợp với rất nhiều đối tượng, từ người trẻ cho đến người lớn tuổi, từ những người yêu nhạc trữ tình cho đến khán giả nghe nhạc hiện đại, đúng không nào?
0: Không chỉ dừng lại ở một màu sắc mà ballad ngày nay còn phát triển thành nhiều phong cách khác nhau. Và mỗi phong cách lại mang một cá tính riêng, Trâm có đồng ý không?
1: Đúng vậy, phổ biến nhất có lẽ là pop ballad, nơi mà sự mềm mại của ballad kết hợp với tính hiện đại của pop tạo nên những bản hit vừa dễ nghe và vừa dễ nhớ.
0: Bên cạnh đó còn có rock ballad mạnh mẽ hơn, cao trào hơn, hay piano ballad với sự tối giản để cảm xúc được đẩy lên rõ nét nhất.
1: Rồi là acoustic ballad rất là gần gũi này, mộc mạc, rất là phù hợp với không gian nhỏ và những buổi biểu diễn nhẹ nhàng. Hay là R&B ballad mang màu sắc hiện đại hơn, mềm mại nhưng mà vẫn rất là sâu lắng.
0: Chính sự đa dạng ấy đã giúp ballad không bị giới hạn mà

0: luôn có khả năng thích nghi với từng thời kỳ, từng gu nghe nhạc khác nhau nữa.
1: Và khi nhắc đến ballad thì không thể không nhắc đến những giọng ca đã làm nên dấu ấn cho dòng nhạc này.
0: Tại Việt Nam thì có thể kể đến Mỹ Tâm với những ca khúc đầy cảm xúc, hay Đức Phúc với giọng hát giàu tình cảm, Bùi Anh Tuấn với chất giọng đặc trưng và Vũ Cát Tường với màu sắc rất riêng.
1: Còn trên thế giới, những cái tên như là Adele này, Celine Dion hay là Eddie Sheeran đã đưa ballad chậm đến đỉnh cao của cảm xúc, và những ca khúc như là Em Gái Mưa, Có Chàng Trai Viết Lên Cây hay là quốc tế như là All of Me thì tất cả điều này đều đã trở thành những giai điệu gắn liền với ký ức của rất nhiều người.
0: Và dù âm nhạc có thay đổi ra sao thì ballad vẫn luôn ở đó như một người bạn nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm cùng mỗi chúng ta.

0: Khi nói về những bản ballad triệu view của nhạc Việt, điều khiến người ta ấn tượng không chỉ là những con số hàng trăm triệu lượt xem, mà còn là cách những ca khúc ấy chạm đến cảm xúc rất sâu trong lòng người nghe.
1: Đúng vậy, ví dụ như là Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng MTP, một bản ballad mà mang màu sắc ngọt ngào, lãng mạn, và ca khúc này cũng đã vượt mốc 200 triệu lượt xem từ khá sớm, và đến nay thì vẫn tiếp tục tăng, trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của V-pop.
0: Không chỉ gây ấn tượng bởi con số, Nơi Này Có Anh còn chạm tới người nghe bằng một câu chuyện rất là giản dị. Chỉ cần có một người để yêu thương và đồng hành cũng đủ làm nên hạnh phúc.
1: Bên cạnh đó thì Sau Tất Cả của Eric cũng là một bản ballad tiêu biểu, đã chạm mốc hơn 100 triệu lượt xem, và ca khúc này cũng từng trở thành bản nhạc quốc dân cho những câu chuyện tình yêu cùng nhiều cung bậc cảm xúc.
0: Điều khiến Sau Tất Cả đặc biệt chính là cái sự chân thật trong ca từ, những tổn thương, những hy vọng, tất cả đều rất gần với trải nghiệm của mỗi người, đúng không em?
1: Nếu nói đến một bản ballad ấm áp hơn thì không thể không nhắc tới Hơn Cả Yêu của Đức Phúc, đúng không nào? Ca khúc này thì đã vượt khoảng 150 triệu lượt xem và trở thành lựa chọn quen thuộc trong những khoảnh khắc hạnh phúc như là lễ cưới.
0: Một sắc thái khác nhiều da dứt hơn là Em Gái Mưa của Mitsuru với hơn 100 triệu lượt xem. Bài hát kể lại câu chuyện yêu đơn phương rất đỗi quen thuộc, khiến nhiều người nghe thấy chính mình ở trong đó.
1: Còn với Có Chàng Trai Viết Lên Cây của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc này gắn liền với bộ phim Mắt Biếc cũng đã tiệm cận 100 triệu lượt xem rồi và mang đến một không gian hòa niệm đầy sâu lắng.
0: Và đặc biệt khi nói tới một màu sắc ballad rất riêng, rất lặng thì chắc chắn không thể bỏ qua Vũ, đúng không em?
1: Đúng rồi, âm nhạc của Vũ thì không ồn ào, không cao trào dữ dội mà nhẹ nhàng như là một lời tự sự. Những ca khúc ví dụ như là Lạ Lùng này, Đông Kiếm Em hay là Bước Qua Mùa Cô Đơn chỉ với guitar, piano và một giọng hát rất là trầm ấm cũng đủ khiến người nghe lặng đi rồi.
0: Và điều đặc biệt là các ca khúc của Vũ thì dù không quảng bá rầm rộ vẫn âm thầm đạt hàng chục đến hơn 100 triệu lượt nghe trên nhiều nền tảng. Một kiểu triệu view rất riêng, không bùng nổ nhưng mà bền bỉ.
1: Chị Quỳnh Nga có đồng ý với Ngọc Trâm là khi mà nghe nhạc của Vũ thì người ta không chỉ nghe mà còn cảm nữa. Là những khoảng lặng, những ký ức, những điều chưa kịp nói thành lời không?
0: Có thể thấy là mỗi bản ballad triệu view là một câu chuyện khác nhau, có ngọt ngào, có tiếc nuối, có bình yên. Nhưng mà chị đang hỏi là không biết có bao giờ Trâm cảm thấy là thấy mình ở trong đó không?

0: Nhưng mà tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là chạm tới cảm xúc rất thật của chúng ta, đúng không em?
1: Tất nhiên là không chỉ Ngọc Trâm mà quý vị thính giả chắc chắn khi mà nghe nhạc ballad đều cảm thấy có một cái gì đấy rất là đồng cảm, đúng không nào? Và hình ảnh mình ở trong đó. Ngay bây giờ thì có lẽ là Ngọc Trâm sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ lắng nghe giai điệu ballad Triệu View để có thể cảm nhận rõ hơn vì sao chỉ cần một ca khúc cũng đủ sâu lắng cũng có thể chạm tới hàng triệu trái tim.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói dấu ấn mà ballad để lại trong đời sống âm nhạc là quá lớn. Lớn đến mức có thời điểm người ta tin rằng dòng nhạc này gần như không thể bị thay thế. Chỉ cần nhìn vào những cái quán karaoke thôi là đủ thấy. Đi đâu cũng ballad, từ những bản tình ca nhẹ nhàng đến những ca khúc da diết, gần như ai cũng có thể hát, ai cũng từng thuộc ít nhất một bài.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ballad dù nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại có một sức mạnh rất đặc biệt, len lỏi vào từng cảm xúc, từng ký ức của mỗi người. Và có lẽ chính bởi sự chân thật này, giản dị ấy mà những bản ballad triệu view vẫn luôn được yêu mến, được nghe lại. Và không chỉ ngày hôm nay đâu, mà Ngọc Trâm tin chắc rằng còn rất nhiều năm sau nữa.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi, bạn đã tìm thấy đâu đó một phần cảm xúc của riêng mình. Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai được xác định là nguồn tài nguyên đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu đồng bộ lâu nay đã vô hình chung tạo thành những nút thắt trong thủ tục hành chính, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Để khơi thông dòng chảy này, kế hoạch số 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ cấp bách, làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hướng tới hệ thống thông tin đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 290 với quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Không chỉ là yêu cầu quản lý, đây còn là bước chuyển đổi chiến lược đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho môi trường đầu tư minh bạch trên địa bàn.
1: 20 giờ tối tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Tổ công tác và ban chỉ đạo về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai của xã đang tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, từ scan hồ sơ đến cập nhật thông tin chủ sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết, với khối lượng hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động linh hoạt tổ chức thu thập, nhập dữ liệu ngay tại các khu dân cư vào buổi tối và những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Xã Nguyên Nam đã rất là tích cực trong thực hiện kế hoạch 290 của tỉnh Nghệ An, là thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 290, cũng như là thành lập 4 tổ công tác để thực hiện công tác ra soát cái dữ liệu đất đai này, thu thập các cái dữ liệu đất đai mà chưa có giấy chứng nhận, hai là thu thập thửa đất mà đã có giấy chứng nhận để nhập vào dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia, phấn đấu để vào top 10 của tỉnh để mà hoàn thành cái cơ sở dữ liệu này.
1: Không khí khẩn trương này đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong chiến dịch cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuận lợi cơ bản là từ tháng 9 năm 2025, cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo tiền đề quan trọng về nhân lực và quy trình rà soát sơ bộ. Ngay sau khi kế hoạch 290 được ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và triển khai đồng loạt tại 130 trên 130 phường xã. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn tỉnh cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao độ, tăng cường hỗ trợ các địa phương. Các ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nguyễn Quang

0: chỉnh lý về mặt thuộc tính. Bộ phận hành chính thì cung cấp khâu sơ quét và thực hiện đồng bộ trên toàn bộ.
1: Xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà được từ trung ương đến tỉnh chỉ đạo, thì anh em sẽ khắc phục những cái khó khăn, phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu đến mức cao nhất.
2: Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch 290 là hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đất đai đủ điều kiện vào cuối năm nay, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và đi lại cho người dân. Dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ thời gian thực và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị số toàn diện. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, là 4 đơn vị trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực về chuyên môn, kể cả là cho thuê các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện nội dung đo đạc, lập nội chính cũng như là xây dựng cơ sở liệu để tập trung trực tiếp phối hợp với các xã phường để hỗ trợ để nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở liệu đất đai, đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật.
2: Theo bản đồ địa chính tại 130 trên 130 xã, toàn tỉnh có tổng cộng 4,1 triệu thửa đất. Các địa phương và cơ quan chức năng đã lập dự toán đo vẽ lại, bổ sung cho khoảng 11.500 hectare còn biến động. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay tổng số thửa đất đã đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai hơn 2,24 triệu thửa. Để đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống, các thửa đất được phân loại và quản lý theo nhóm. Trong đó nhóm 1 là các thửa đất có dữ liệu đã hoàn thiện đạt hơn 1,14 triệu thửa, đang được duy trì vận hành ổn định trên hệ thống và đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nhóm 2 với hơn 1,09 triệu thửa đất có dữ liệu chưa đạt chuẩn, công tác làm sạch đang được triển khai quyết liệt. Việc phân loại và chuẩn hóa dữ liệu một cách bài bản đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc, và ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, nói.
4: Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai được phân cấp cho xã, thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhà nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai trên địa bàn.
1: Khi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu thì nó rất là hữu ích cho người dân cũng như là cơ quan nhà nước. Sau này để thực hiện các cái thủ tục hành chính thì các dữ liệu này đã được đẩy lên. Thông qua cái đợt này thì cũng mong rằng là các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với chính quyền, rồi các cơ quan có liên quan để chúng ta cung cấp phối hợp để là đẩy được cái cơ sở dữ liệu này lên dữ liệu của quốc gia về dân cư.
2: Bên cạnh những thuận lợi, với một tỉnh có diện tích lớn như Nghệ An, quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang gặp nhiều khó khăn. Đó là khối lượng hồ sơ lớn, đặc biệt hồ sơ cấp trước năm 2007 hiện đã bị thất lạc hoặc lưu trữ phân tán. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương chưa hoàn tất đo đạc sau dồn điền đổi thửa hoặc tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có giải pháp tháo gỡ những nút thắt này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo đúng lộ trình. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã nói.
3: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với Ủy ban cấp xã và Công an các xã

0: phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, chỉ đạo lập các thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc, lập bản đồ địa chính và chỉnh lý cũng như là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, cố gắng trong trước ngày 31 tháng 12 chúng tôi hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.
1: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý từ truyền thống sang quản trị số hiện đại. Khi những nút thắt dữ liệu được khơi thông, nguồn lực đất đai không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn được kích hoạt để trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà dòng chảy chính sách về đất đai đang hướng tới. Mỗi tấc đất đều được quản lý khoa học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
2: Chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tử chiến trên không đoạt giải phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026. Lễ hội San Fermin rực lửa sắc màu tại Tây Ban Nha. Peru công bố hiện vật cúng tế 3.800 năm tuổi của nền văn minh Caro. Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được khép lại với việc vinh danh những tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á sau 7 ngày hoạt động sôi nổi. Trong đó, Tử chiến trên không trở thành tâm điểm khi giành giải cao nhất, mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến của một tác phẩm từng tạo nên cơn sốt phòng vé, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam ngày càng được thu hẹp. Giải phim hay nhất thuộc về Một bữa no của Ấn Độ kể về Amrin, một phụ nữ theo đạo Hồi ở Mumbai, trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn.
0: Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan lần thứ 21 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc với sự tham gia của 179 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Bộ phim mở màn là Goodbye Sisters của đạo diễn Alexander Murphy, kể về hành trình của hai chị em tại Kathmandu, Nepal, tìm cách kiếm tiền để thực hiện ước mơ du học. Lễ bế mạc liên hoan và trao giải dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Nghệ thuật Nak Dong.
1: Hàng triệu người dân và du khách đang đổ về thành phố Pamplona để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội San Fermin, một trong những sự kiện văn hóa nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội là màn chạy cùng bò tót trong thời gian diễn ra lễ hội. Hàng trăm người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ chạy trước đàn bò tót trên quãng đường dài 875m qua khu phố cổ để đến đấu trường. Mỗi cuộc chạy chỉ kéo dài khoảng 2-4 phút nhưng luôn mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở. Lễ hội San Fermin sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 7 với các hoạt động như đấu bò tót vào buổi tối, diễu hành xe hoa và tiệc âm nhạc.
0: Bộ Văn hóa Peru vừa chính thức công bố việc phát hiện một bộ vật phẩm cúng tế có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi tại địa điểm khảo cổ Penico, nằm ở phía bắc thủ đô Lima. Bộ hiện vật được tìm thấy trong một nghi lễ xây dựng cổ xưa, bao gồm 43 vật thể được chạm khắc tinh xảo từ chất liệu gỗ và xương. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là một bước tiến khảo cổ quan trọng, cung cấp bằng chứng khoa học mới nhất về sự tiếp nối và phát triển văn hóa của nền văn minh Caro, nền văn minh lâu đời nhất được biết đến tại châu Mỹ. Việc tìm thấy bộ vật phẩm cúng tế tại Penico giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, các nghi thức tôn giáo và khả năng thích ứng của cư dân cổ đại.
1: Thưa quý thính giả, thủ đô của nước Ý từ lâu đã là biểu tượng của lịch sử, của một đế chế huy hoàng đã lùi xa vào quá khứ. Thế nhưng, ngay giữa lòng Rome cổ kính, lại có một quốc gia bé nhỏ nhất thế giới, nhưng lại nằm giữ một trong những quyền lực tinh thần và kho tàng di sản vĩ đại của nhân loại. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome.
0: Được ví như viên ngọc quý của thành Rome hoa lệ, nép mình bên dòng Tiber hiền hòa, Bảo tàng Vatican hiện lên như một công trình kiến trúc vĩ đại đồ sộ. Bảo tàng được chính thức thành lập vào những năm 1503, năm giáo hoàng Julius II đã tặng bộ sưu tập tư nhân đồ sộ của mình cho hội thánh. Để lưu giữ và bảo quản bộ sưu tập này, hội thánh Vatican đã quyết định thành lập Bảo tàng Vatican. tọa lạc tại quảng trường Thánh Phêrô. Bảo tàng Vatican sở hữu diện tích hơn 42.000 m², chia thành 12 dãy nhà, 1.400 phòng trưng bày cùng 5 nhà nguyện. Công trình vĩ đại được chia thành 12 nhà trưng bày cùng 5 dãy hành lang, là nơi lưu giữ những tạo tác nghệ thuật của các danh họa đại tài như Raphael, Michelangelo cùng nhiều bộ sưu tập của văn minh La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, đặc biệt là giáo hội Công giáo La Mã trải qua nhiều thế kỷ. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
2: Chúng tôi sở hữu 7 km hành lang trưng bày. Đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm khổng lồ để bảo tồn một nơi mà nghệ thuật và lịch sử đã được xếp chồng lên nhau qua nhiều thế kỷ.
0: Bảo tàng Vatican bao gồm một chuỗi các khu phức hợp, các nhà nguyện được tích hợp bên trong điện Tông Hòa. Hệ thống Bảo tàng Vatican bao gồm thư viện bản đồ, phòng trưng bày thảm trang trí, phòng trưng bày nghệ thuật đương đại, nhà nguyện Sistine và các bảo tàng thành phần. Thư viện bản đồ là một phòng trưng bày dài 120 m, được bao phủ với các bản đồ của nước Ý, được vẽ trên những bức phác thảo của tu sĩ, nhà địa lý Ignazio Danti. Phòng trưng bày thảm trang trí là bộ sưu tập thảm đẹp và lộng lẫy nhất Vatican. Điểm đặc biệt của những bộ sưu tập này là thể hiện những giai đoạn cuộc đời của cuộc đời Chúa Giê-xu, cũng như cuộc đời Đức Giáo Hoàng Urban VIII. Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại là một bộ sưu tập trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại với hàng loạt trường phái nghệ thuật như chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa hậu ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện. Nhà nguyện Sistine là công trình được hoàn thiện vào năm 1480 với những bức tranh, rèm giả của Michelangelo, Raphael, tái hiện cuộc đời của ông Moshe, Chúa Giê-xu, Đức Giáo Hoàng Sito IV. Ông Gianni Cria, trưởng nhóm quản lý chìa khóa của Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
3: Bảo tàng Vatican quá mê hoặc và xinh đẹp đến mức ở mỗi góc nhỏ, chúng ta đều có thể khám phá ra một điều gì đó mới mẻ và độc nhất.
0: Bảo tàng Vatican hiện nay là nơi bảo quản và trưng bày bộ sưu tập khổng lồ của tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ La Mã đến nay thuộc sở hữu của giáo hội Công giáo, trong đó bao gồm một số tác phẩm điêu khắc La Mã nổi tiếng nhất và kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật phục hưng trên thế giới. Tổng cộng có khoảng 70.000 tác phẩm nghệ thuật được bảo quản lưu giữ tại đây và mới chỉ có 20.000 được trưng bày. Bảo tàng không chỉ thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người yêu thích văn hóa. Những tác phẩm nghệ thuật nơi đây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng của thời gian và không gian, phản ánh những tư tưởng, quan niệm và tín ngưỡng của con người qua từng giai đoạn lịch sử. Việc bảo tồn và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý giá tại đây không chỉ giúp gìn giữ di sản văn hóa, mà còn khuyến khích những thế hệ sau tiếp tục sáng tạo và khám phá. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, cho biết.
2: Chúng tôi luôn chăm sóc nơi linh thiêng này mỗi ngày. Và tất nhiên, công tác bảo trì ngày càng được chú trọng hơn bởi vì chúng tôi biết và nhận thức được tầm quan trọng của nơi này.
0: Không giống như một số bảo tàng quan trọng nhất thế giới, Bảo tàng Vatican có một sứ mệnh vượt xa việc bảo tồn và trưng bày. Nó hướng đến việc truyền bá phúc âm thông qua vẻ đẹp, nghệ thuật và lịch sử. Cho đến nay, bảo tàng đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. Hàng năm, Bảo tàng Vatican đón nhận hơn 6 triệu du khách, khiến nơi đây trở thành bảo tàng nghệ thuật có lượt khách tham quan nhiều thứ tư trên thế giới.
1: Thưa quý vị, hơn 5 thế kỷ trôi qua, Bảo tàng Vatican chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Giữa lòng Rome cổ kính, nơi đây không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của nhân loại, mà còn là nơi đức tin và nghệ thuật thăng hoa để chạm đến đỉnh cao của cái đẹp. Chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toản Thu Hằng, phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở chương trình trước với chủ đề mặn hơn muối, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của trường ca biển mặn, nơi biển hiện lên từ huyền thoại mở cõi, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của những con người đã bao đời bám biển, giữ biển giữa trùng khơi.
1: Và cũng từ những cột mốc sống ấy, trường ca tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những con người rời đất liền để đi ra đảo xa, mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả những ký ức đời thường vào giữa mênh mông sóng gió.
0: Trong chương 3, lính biển, Nguyễn Trọng Tạo không bắt đầu bằng tiếng súng hay những trận hải chiến dữ dội. Ông bắt đầu từ một người lính trẻ mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, từ ánh mắt của người mẹ tiễn con ra biển, từ những chuyến tàu rời sân ga và những bài thơ người cha viết trong chiến tranh năm cũ.
1: Có thể cảm nhận rất rõ ở chương này, người lính biển hiện lên không chỉ như biểu tượng của chủ quyền hay nhiệm vụ canh giữ biển đảo. Họ hiện lên với những rung động rất con người, biết yêu, biết nhớ, biết cô đơn và cũng mang theo bao khắc khoải của đất liền giữa những tháng ngày sống trên đảo xa.
0: Cũng chính từ đời sống bình dị ấy, trường ca dần mở ra một chiều sâu khác. Phía sau những lá tư tình, những đêm liên hoan văn nghệ hay những buổi tuần tra sau mưa là ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bằng chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình. Và đó cũng là hành trình mà tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước tiếp trong chương trình hôm nay, lính biển và những trận hải chiến.
1: Theo nhà thơ Vương Cường, điều làm nên sức chạm của chương lính biển không nằm ở những tuyên ngôn lớn lao, mà ở cách Nguyễn Trọng Tạo đặt người lính giữa những rung động rất đời thường của con người. Chính từ những chi tiết bình dị ấy, người đọc càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
2: Ở những người lính ấy, trong họ nó bao gồm nhiều cái mặt, mặt nào cũng đẹp. Họ chứa trong lòng mình y như tất cả những người công dân có trách nhiệm bình thường khác. Họ chứa hết những cái đẹp ở trong nỗi lòng mình. Họ cũng có vợ con, cũng có gia đình, có quê hương, đất nước, có tất cả những mọi người cả. Nhưng họ khi mà nhận nhiệm vụ của Tổ quốc trao cho, thì họ lập tức trở thành những người lính. Những cái đẹp trong lòng đó lại thể hiện ra bằng hành động. Cho nên người lính đi, bước nhớ lại bước thương. Tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng chảy, khát xe môi thèm suối hòa nước chảy, bỗng biển đề suối độc lội qua nhanh. Tôi nói là toàn bộ cái hình ảnh mà anh Tạo dừng lại để chúng ta thấy những con người mà những cái cột mốc sống đấy, trong họ sở dĩ họ có sức mạnh là bởi vì họ tiếp nối cái truyền thống của cha ông 4.000 năm lịch sử đó. Suy cho cùng, một cuộc chiến nào đó thì cái người cầm chắc chiến thắng chính là cái lực lượng. Chỉ có điều anh Tạo sáng tạo trong những câu thơ, họ giản dị, họ bình thường, họ yêu đời, họ yêu người, tất cả như thế, thì đó là một cái mô típ mà từ xưa đến nay trong thơ Việt Nam luôn luôn có.
0: Có một hình ảnh trở đi trở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, những chuyến tàu rời sân ga mang theo những người lính đi qua chiến tranh. Ở đó có ánh mắt của mẹ già, có những cuộc chia tay vội vàng, có những người yêu đứng lặng giữa thành phố và cả những tuổi trẻ chưa kịp sống hết những ngày bình yên đã phải đi về phía bom đạn.
1: Và trong biển mặn, hình ảnh ấy tiếp tục trở lại, nhưng lần này là những người lính đi về phía biển. Họ mang theo phía sau mình là ký ức tuổi thơ, là tình yêu còn dang dở và cả những tháng năm chiến tranh chưa bao giờ thực sự lùi xa trong ký ức nhiều thế hệ.
3: Mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, như sóng biển hai màu, tôi thành lính biển. Mẹ lại tiễn con đi, những người mẹ như đất liền, như núi non ngước nhìn ra biển cả. tôi chép lại bài thơ của cha, viết ngày giặc giã. Những người lính đi qua thành phố, màu áo xanh dễ nhận giữa bao người. Màu áo xanh gần gũi chợt xa vời, lại chợt hiện vội vàng qua năm tháng. Những người lính dễ làm ta xúc động, mặt long lanh đứng ngắm dãy nhà cao. Ba lô sau lưng như cùng ngước nhìn theo, ngỡ thành phố nghiêng mình giây phút ấy. Cổng vườn hoa nhiều lần ta bỗng thấy màu áo xanh người lính lẫn bóng màu, lẫn lứa đôi cười nói dắt tay nhau, anh háo hức bước lên xe điện cũ. Những người lính đi qua thành phố, người trẻ măng, người tóc bạc phơ, chân dép lốp hay chân giày cao cổ, chẳng nhiều đâu nhưng chưa vắng bao giờ.

0: Từ những người lính đi qua thành phố trong ký ức của người cha, trường ca tiếp tục mở rộng sang một chiều sâu khác của đời lính, nơi hiện lên những năm tháng chiến tranh, những cuộc hành quân qua rừng núi, qua bom đạn và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người lính đã đi qua. Có thể cảm nhận rất rõ ở những đoạn thơ này, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh như một ký ức lịch sử, ông đi vào những gì rất con người phía sau quân phục, nỗi nhớ nhà, những mùa Tết xa quê, những khát khao bình dị và cả những mong manh mà người lính phải đối diện giữa ranh giới của sống và chết.
1: Đặc biệt trong chương Lính Biển, hình ảnh người lính không tách rời khỏi đời sống đời thường, họ vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mang theo phía sau mình là mẹ già, là người vợ trẻ, là những đứa con đang lớn lên nơi đất liền. Chính điều đó khiến người lính trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn, đời hơn và cũng xúc động hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà càng đi sâu vào trường ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn chiều dài của hành trình giữ nước qua nhiều thế hệ, từ những cánh rừng Trường Sơn năm nào đến những hòn đảo giữa biển khơi hôm nay.
2: Người lính đi qua kỷ niệm tuổi thơ, qua bao Tết xa nhà, qua bao mùa rụng lá, qua bom đạn chia tay gặp gỡ, bao cát vàng đất đỏ đá mòn trơn. Người lính đi bước nhớ lại bước thương, tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng cháy, khát xe môi thèm suối hòa nước chảy, bóng biển đề suối độc lội qua nhanh. Người lính đi qua mấy cuộc chiến tranh, nói về súng dẫu nhiều chưa nhảm cu, nói mất mát hy sinh dẫu cạn lời chưa đủ, núi lặng thầm khóc bạn dưới sao khuya. Người lính đi kiên nhẫn từ bao giờ, qua trận thắng lại đến cùng trận đánh, qua cái chết lại đến cùng bom đạn, bao lá cờ cắm mốc dọc đường qua. Người lính đi sát mặt bao kẻ thù, bao loài hoa đã nở và đã rụng, núi rừng đỏ mẫu đơn bưng biển bóng súng trăng, vai đậu đầy thốt nốt nhớ chăm pha. Em ơi em trong trắng vô tư, nếu em đã đem lòng yêu người lính, giờ tan ca đừng mong người yêu đón, ngước sao trời hãy tin đấy là anh. Nếu em là vợ lính dẫu thời bình, hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học, con khó bảo đừng một mình ngồi khóc, đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều. Mẹ già ơi thương nhớ dẫu dâng trào, mẹ cứ nhắc tên con đừng lo con vấp ngã, lối con đi nào lối mòn thuở nhỏ, và mẹ là mẹ lính dễ dàng đâu. Người lính đi qua lòng mình thẳm sâu, qua cắn rứt đời thường những ngày gian khó nhất, ấm áp kể bên rét buốt, cái sống và cái chết giữa là anh. Giữa cái còn cái mất quá mong manh, như sợi tóc mảnh mai hơn sợi tóc, với kẻ thù vô hình không thể dùng súng được, chút yếu mềm cây cứng gió thổi bay. Người lính đi nhẹ nhõm bất ngờ thay, khiến bên đường bao mắt nhìn ngơ ngác, khiến vòm cao gió ngân lên âm nhạc, tiếng ve dâng trong vắt thuở ban đầu. Phía sân ga những người lính lên tàu, những người lính đi qua thành phố, tiếng bánh sắt rung kính bao cửa sổ, tiếng còi chào xoáy ốc cuối trời xa. Con tàu mang người lính chúng ta đi, chưa hết giặc chưa thể nào khác được, rồi con tàu lại về ga xuất phát, người lính đi áo xanh rợp chiến hào. Thành phố ngước nhìn theo những ngọn núi thật

0: Có thể thấy một trong những hình ảnh đẹp nhất của chương Lính Biển chính là sự tiếp nối giữa các thế hệ người lính trong hành trình giữ nước. Từ Trường Sơn rừng năm xưa đến Trường Sơn biển hôm nay, chiến tranh có thể khác đi, nhưng phía sau quân phục vẫn là một tinh thần không đổi, sẵn sàng đi về phía Tổ quốc cần mình có mặt.
1: Điều đặc biệt là sau những câu thơ mang âm hưởng sử thi ấy, Nguyễn Trọng Tạo lại đưa người đọc trở về với một không gian rất mềm của biển và đảo. Ở đó có chim biển, có những huyền thoại về đảo khơi, có tình yêu và cả cảm giác gắn bó rất tự nhiên giữa con người với biển cả từ thuở ấu thơ. Biển trong những câu thơ này không còn dữ dội hay khắc nghiệt. Biển trở thành một phần của ký ức và tuổi trẻ, một nơi để nhớ, để yêu và để mỗi người lính mang theo trong tim giữa những tháng ngày sống nơi đảo xa.

Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối theo nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha Trường Sơn rừng, nay con Trường Sơn biển. Những hòn đảo dựng vòng cung phòng tuyến, dựng tín yêu từ phía mặt trời lên. Từ bao giờ đã biển xanh, đã đảo khơi đứng xoay mình và chim để nghe huyền thoại. Tôi tin đảo là con của đất liền đẹp trai, biển là tiên nữ nhà trời, yêu nhau về ở trọn đời bên nhau. Và loài chim biển từ lâu từng mang những lá thư màu tình.

0: Có thể nói, càng đi sâu vào chương lính biển, người đọc càng cảm nhận rõ hơn một điều. Người lính đảo trong biển mặn, không sống tách rời khỏi đời sống đời thường. Họ mang theo biển từ tuổi thơ, mang theo tiếng ru của mẹ, những ký ức đất liền và cả tình yêu rất đỗi bình dị vào giữa đảo xa và sóng gió.
1: Đảo xa trong biển mặn không chỉ có sóng dữ hay những cuộc tuần tra giữa biển đêm, ở đó còn có những luống rau trồng trong lưới ngăn chim, những phi nước ngọt dành dụm cho mùa giặc giã, những tờ báo đến chậm 2 tuần vẫn được gọi là báo mới, những đêm văn nghệ mà chàng trai trẻ phải sắm vai cô gái giữa đảo xa. Chính những chi tiết rất nhỏ ấy đã làm hiện lên đời sống thật của người lính biển, gian khó nhưng không khô cằn, thiếu thốn nhưng vẫn đầy hơi ấm của tình người và tuổi trẻ.
0: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để người lính hiện lên rất thật, có cô đơn, có khát khao, có những phút mềm lòng giữa biển trời cách trở. Nhưng cũng chính từ những điều gần gũi ấy, ý thức giữ đảo và giữ biển lại hiện lên sâu sắc hơn. Và cũng từ đây, trường ca bắt đầu đi tới một trong những phần xúc động nhất về đời lính biển. Nơi phía sau những gian khó, thiếu thốn và hiểm nguy, người lính vẫn lựa chọn ở lại với đảo xa bằng một tình yêu không gì thay đổi được.
2: Để khi tôi khóc chào đời, lắng trong tiếng biển ru hơi dịu êm, tuổi thơ cùng sóng trốn tìm, tiếng cười tôi sóng giữ gìn ấm vang. Một mai tôi bỗng ngỡ ngàng ngụp trong biển sóng mơn man thân hình, và khi biết tỏ lời tình, biển xanh trong mắt em nhìn ngất ngây. Để khi tôi đã ngủ say thêm nhà biển đời sóng lay cát vàng, để khi tôi chợt mơ màng biển tràn sóng cửa chín vàng ánh trăng, và khi thức giấc chân trần tôi lao ra biển sóng gầm xa xôi, sao mình không là đảo khơi để tôi nghe hết những lời biển xa. Bây giờ trên đảo tuần tra, sau mưa tôi lẫn chan hòa nắng lên, sóng như nắng nhớ đất liền, tôi như tôi chẳng xa em bao giờ. Bởi tôi tin từ trong mơ, em là biển biếc, bãi bờ là tôi. Chẳng lẽ anh yêu đất cằn và đá cội, nắng cháy da và rét buốt xương, gió xé rách áo quần, mưa ném nghiêng mũ côi. Chẳng lẽ anh yêu sóng biển gào dữ rồi, át cả tiếng em từ phía đất liền. Công sự anh đào xuyên ngày xuyên đêm, đào vào đá lưỡi xẻng thay mấy bận, những cánh tay kéo pháo 2-3 tấn lên điểm cao dốc đứng lệch trời xanh. Chẳng lẽ anh yêu đá cào tước bàn chân, giày cao cổ rách rồi tay con trai lại vả. Sống giữa biển mà lắm khi thèm cá, luống rau trồng trong lưới ngăn chim, nước biển nhiều mà chẳng thể nấu cơm, phi nước ngọt để dành khi giặc giã. Chẳng lẽ anh yêu đêm liên hoan văn nghệ, có chàng trai sắm vai gái diễn chèo. Chẳng lẽ anh yêu những đêm ngủ hầm kèo, báo đến chậm 2-3 tuần vẫn gọi là báo mới, lá thư tình đọc chung cùng đồng đội, lúc nghe đài là lúc gặp quê hương. Chẳng lẽ anh yêu những ngày tháng căng thẳng, đêm bật dậy mấy lần báo động. Nhưng em ơi, giữa muôn trùng biển sóng, anh đã yêu như vậy ngày ngày, như yêu em đắm say, yêu giấc ngủ hằng mơ về bờ cát. Bởi anh biết nếu lòng mình đổi khác, giặc sẽ tràn qua đảo của mình đây.

0: Như một điệp khúc trở đi trở lại nhiều lần trong trường ca, những câu thơ này không chỉ gợi lên hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng lớp sóng ngoài khơi xa. Điều đặc biệt là sau những gian khó, những đêm báo động hay những tháng ngày căng thẳng giữa đảo xa, Nguyễn Trọng Tạo vẫn để người lính trở về với một cảm thức rất đẹp về biển, biển của tuổi thơ, của ký ức và của tình yêu đất nước đã được bồi đắp qua bao thế hệ.
1: Và cũng từ những viên sỏi tuổi thơ ấy, trường ca dường như bắt đầu mở ra một chiều sâu khác. Phía sau vẻ đẹp của biển đảo là biết bao hy sinh và mất mát của những con người đã ngã xuống để giữ lấy Trường Sa, Hoàng Sa và những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng, mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.
0: Theo nhà thơ Vương Cường, chính sự đan cài giữa chất đời thường và cảm thức chủ quyền đã tạo nên chiều sâu rất riêng cho phần viết về người lính biển trong biển mặn. Bởi phía sau những câu thơ đầy trữ tình ấy, người đọc luôn cảm nhận thấp thoáng bóng dáng của những hy sinh và mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại.
3: Câu chuyện của người lính biển hay là người lính ở trên đất liền này có một mẫu số chung, đó là tình yêu quê hương đất nước và căm thù giặc ngoại xâm. Tôi đi qua chiến tranh ở trên đất liền này, tôi đã nhìn thấy từng người lính một, họ đẹp vô cùng. Tất cả những người đã ngã xuống, trong lòng họ vẫn mang theo tất cả những gì đẹp nhất về con người Việt Nam, về đất nước Việt Nam, về quê hương của họ, về bố mẹ, anh em, ông bà của họ. Và một niềm tin sắt đá, tức là ngày mai đất nước sẽ đàng hoàng tươi đẹp hơn. Chính vì thế, cái sự hy sinh đến cái phút cuối cùng thì người lính Việt Nam vẫn nhìn lên cái tương lai của đất nước mình. Cho nên cái sự hy sinh đó, người ta cảm giác là hết sức nhẹ nhàng, bởi vì một sự hy sinh có ý nghĩa. Và tôi xin nói, trong một điều kiện lịch sử rất đặc biệt như hôm nay, thì sự hy sinh đó luôn luôn là một lá cờ vẫy gọi tất cả tuổi trẻ của Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ biển cả, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
1: Và có lẽ cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, trường ca bắt đầu đi vào phần đau đớn và bi tráng nhất, những trận hải chiến trên Biển Đông, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Ở chương 4, Hải chiến, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn mang nhiều vẻ trữ tình và lãng mạn như trước.
0: Những câu thơ trở nên ngắn hơn, dữ dội hơn và như nhịp sóng va đập và tiếng súng vang lên giữa biển trời. Nhưng phía sau tất cả vẫn là hình ảnh con người, những người lính biển đã đứng sát vào nhau thành một vòng tròn bất tử để bảo vệ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là một trong những đoạn thơ ám ảnh nhất của trường ca Biển Mặn.
2: Một vòng tròn lính biển kết thành hoa, bao bọc cờ Tổ quốc, không nổ súng, phải giữ cho bằng được lá cờ mang xương máu biết bao đời. Giặc tràn lên cướp giật Tổ quốc tôi, Nguyễn Văn Phương ôm cột cờ giữ chặt, một cuộc chiến tay không giành giật, và lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay. Không thể nào cướp nổi lá cờ này, bọn quỷ dữ đã đơn phương nổ súng, đạn bắn vào đầu Phương, anh ngã xuống trong tiếng hô hãy để máu tôi cờ. Nguyễn Văn Lanh thay Phương làm nhiệm vụ giữ lá cờ giữa vòng tròn bất tử.

0: và lưỡi lê quỷ dữ đã đâm anh. Thủy triều dâng máu loang khắp biển xanh. Và đạn B-40 đã nổ, nhắm vào bầy quỷ dữ, đẩy chúng xuống biển sâu, đẩy chúng rút lui trở lại những con tàu đen đúa ngoài xa biển. Những người lính sát vào nhau một vòng tròn khép kín, mặc pháo 100 ly từ biển bắn vào. Các anh hóa thành sao, các anh hóa thành cờ, mỗi người lính một lá cờ tổ quốc.
1: Không còn những câu thơ mềm mại của biển đêm hay những rung động rất đời thường của người lính đảo. Ở chương Hải Chiến, Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đối diện trực tiếp với một thời khắc bi tráng của lịch sử biển đảo Việt Nam. Điều đặc biệt là nhà thơ không miêu tả trận hải chiến bằng quy mô hay chiến thuật quân sự. Ông chọn đi vào một hình ảnh mang sức lay động rất lớn. Những người lính sát vào nhau thành một vòng tròn để bảo vệ lá cờ tổ quốc giữa biển khơi.
2: Một vòng tròn bất tử được tạo nên không phải bằng vũ khí mà bằng thân thể, lòng quả cảm và ý thức giữ chủ quyền đến hơi thở cuối cùng. Ở những câu thơ này, lá cờ tổ quốc không còn là một biểu tượng trừu tượng. Lá cờ ấy mang theo máu xương của biết bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để giữ biển, giữ đảo.
1: Có những người mãi mãi nằm lại giữa biển sâu ở tuổi đôi mươi. Có những người mẹ suốt nhiều năm chỉ biết ngóng con qua những ký ức còn sót lại. Và cũng có những người đồng đội mang theo ký ức gạc ma đi suốt phần đời còn lại, như mang theo một phần máu thịt của chính mình.
2: Vì thế mà khi Nguyễn Văn Phương ôm chặt cột cờ giữa làn đạn, hay khi Nguyễn Văn Lanh tiếp tục đứng lên giữ cờ giữa biển xanh loang máu, người đọc không chỉ nhìn thấy sự hy sinh của một vài con người cụ thể, mà còn cảm nhận được chiều dài của lịch sử và chủ quyền dân tộc đang hiện diện trong từng câu thơ.
1: Và có lẽ cũng bởi thế mà đoạn kết của chương Hải Chiến không chỉ để lại cảm giác đau thương. Những người lính ngã xuống nhưng đã hóa thành sao, hóa thành cờ, trở thành một phần bất tử trong ký ức biển đảo của dân tộc Việt Nam. Với nhà thơ Vương Cường, đây là một hình ảnh đẹp nhất của người lính biển.
3: Tình yêu quê hương đất nước, yêu con người cụ thể, con người Việt Nam nói chung, và cụ thể là bố mẹ, vợ con, anh em, bè bạn, họ nặng lòng lắm. Nhưng mà một khi đất nước cần phải hy sinh, họ sẵn sàng quên mình vì việc đó. Nhưng nhớ rằng trong lòng họ, cái ngọn lửa được thắp lên, nó là bắt đầu từ đó đấy. Nhờ cái tình yêu lớn đó mà làm cho cái hành động của những người chiến sĩ trên các mặt trận đều hết sức mạnh mẽ. Yêu như vậy thì phải căm thù và ghét những cái gì phá hoại cái tình yêu của họ. Cho nên khi anh Nguyễn Trọng Tạo viết biển mặn mà viết về những người lính biển thì chúng ta lại thấy họ là cái vẫn bình thường như những con người bình thường. Nhưng mà đến khi cần thiết thì họ lập tức trở thành những anh hùng, và trong các cuộc hải chiến như chúng ta đã từng thấy. Phải nói là cuộc hải chiến nó là cái thước đo cụ thể của cái tình yêu quê hương, đất nước và biển của chúng ta thông qua những người lính cầm súng ở trên biển.
1: Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, cùng với trường ca biển mặn, chúng ta đã đi qua hình ảnh những người lính biển, những con người mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả ký ức đất liền để sống giữa đảo xa và sóng gió. Và rồi từ những đời sống bình dị ấy, trường ca đã mở ra những trang thơ bi tráng về những trận hải chiến, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ tổ quốc giữa biển đông.
2: Có thể cảm nhận rất rõ ở phần trung tâm này của trường ca, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh hay chủ quyền biển đảo, ông viết về con người, viết về sự hy sinh, lòng quả cảm và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người Việt đã đi qua để giữ lấy những vùng biển thiêng liêng của đất nước.
1: Nhưng biển mặn vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau những trận hải chiến và những vòng tròn bất tử giữa biển khơi, trường ca sẽ tiếp tục đi vào phần sâu lắng hơn, nơi hiện lên những cơn bão biển, những linh hồn nằm lại giữa trùng khơi, những người mẹ, người vợ nơi đất liền và cả những suy tư của nhà thơ về biển đảo về thân phận con người trước lịch sử và thời gian.
2: Trong chương trình tiếp theo, cũng là chương trình cuối cùng của hành trình cùng trường ca biển mặn, Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị bước vào phần kết của tác phẩm, nơi những lớp sóng dữ dội dần lắng lại để nhường chỗ cho chiều sâu của ký ức, của mất mát và của tình yêu tổ quốc được giữ gìn qua bao thế hệ người Việt giữa biển trời quê hương.
1: 30 phút chương trình Tiếng Thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Thưa quý vị và các bạn, đau vai là một tình trạng rất là phổ biến và thường bị xem nhẹ. Nhiều người cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác hay là lao động quá sức nên tự điều trị hoặc là cố gắng chịu đựng. Thế nhưng nếu như mà đau kéo dài, đau nhiều về đêm, yếu tay và khó giơ tay lên cao thì rất có thể đó chính là dấu hiệu của rách chóp xoay khớp vai. Đây là một tổn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy thì khi nào cần phải phẫu thuật, đâu là cái phương pháp điều trị phù hợp? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề rách chóp xoay khớp vai khi nào cần phẫu thuật. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng đến từ khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
6: Xin chào MC Thùy Linh và chào các quý vị khán thính giả.
5: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
7: Khớp vai là một trong những khớp có biên độ vận động lớn nhất của cơ thể. Để thực hiện những động tác quen thuộc như giơ tay, chải đầu, mặc áo, mang vật nặng hay chơi thể thao, cần có sự phối hợp của nhiều cơ, gân và dây chằng. Trong đó, chóp xoay đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, do chấn thương, lao động quá sức, chơi thể thao hoặc quá trình thoái hóa theo tuổi tác, các gân chóp xoay có thể bị tổn thương, rách một phần hoặc đứt hoàn toàn. Người bệnh thường xuất hiện đau vùng vai, đau tăng khi vận động hoặc về đêm, yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là đau vai thông thường, tự mua thuốc giảm đau, xoa bóp hoặc điều trị kéo dài mà không đi khám chuyên khoa. Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, tổn thương có thể tiến triển nặng hơn, dẫn đến teo cơ, thoái hóa khớp và suy giảm chức năng vận động của vai. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, thăm khám đúng chuyên khoa và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ chức năng khớp vai.
5: Thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy được cái tình trạng đau khớp vai là một tình trạng rất thường gặp. Nhưng phía sau những cái cơn đau kéo dài thì có thể đó là một cái tổn thương chóp xoay cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Và để cùng hiểu rõ hơn về bệnh lý này thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng. Và thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn cái chóp xoay khớp vai có nghĩa là gì và vai trò của nó như thế nào đối với cái sự vận động của khớp vai ạ?
6: Vâng, cảm ơn MC đã đặt câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta phải, trước hết chúng ta phải hiểu là khớp vai là cái khớp mà có biên độ vận động lớn nhất trong cơ thể con người của chúng ta. Chính vì vậy mà nó cũng là khớp sẽ dễ bị tổn thương nhất. Nên là còn cái gân chóp xoay ấy, nó bao gồm cái bốn gân thứ nhất là gân trên gai, gân dưới gai, gân tròn bẽ và gân dưới vai. Bốn gân này tạo thành một cái mái vòm bám vào lôi cổ xương cánh tay để giữ cho khớp vai đúng với giải phẫu của khớp vai. Còn vai trò của cái gân chóp xoay thì chúng ta biết ấy, khớp vai chúng ta là có thể

0: cơ hoặc là hoạt động đến tất cả mọi vị trí trên cơ thể mình.
1: Vâng.
0: Có nghĩa là gì? Tầm vận động của nó rất là lớn. Thì chức năng của vai là gì? Một là nó giữ lại cái trỏm xương tay ở đúng vị trí phẫu với cái ổ chảo xương tay. Và thứ hai là giúp cái cánh tay của ta nâng cao, giãn vai, xoay trong và xoay ngoài. Và thứ ba là làm cho vững chắc, tạo thêm một cái khối vững chắc cho khớp vai chúng ta để chúng ta có thể lao động nặng rồi có thể chơi những môn thể thao cường độ lớn. Đó, nên nó là chức năng
1: Vâng.
0: của vai.
1: Như vậy là nó một cái chức năng rất là quan trọng cho cái việc
0: Đúng
1: chúng ta
0: rồi.
1: vận động đúng không
0: Đúng rồi.
1: ạ? Và thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường dẫn đến tình trạng là rách hoặc là đứt chóp xoay và những cái nhóm đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc bệnh cao nhất ạ?
0: Thường thì chóp xoay thì nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là do thoái hóa, và nhóm nguyên nhân này là nhóm thường gặp nhất. Những người sau tuổi 40 đến 50 ấy, thường thường cái gân nó sẽ bị thoái hóa đi, bởi vì đang cái lượng máu tươi tưới vào cái gân này nó kém dần. Nên là chỉ cần một cái động tác nhẹ hoặc là như đơn giản chỉ sinh hoạt hàng ngày, vô tình khiêng một vật nặng thôi
1: Vâng.
0: cũng có thể làm đứt hoặc là ngã. Các bà hoặc là các ông chỉ cần ngã chống tay thôi cũng có thể làm
1: Rách.
0: đứt hoặc là rách gân chóp xoay.
1: Vâng.
0: Đấy. Còn nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm nhân do chấn thương thì lại nó ít hơn, nhưng mà nó ví dụ như nhóm là ví dụ như là tai nạn giao thông, tai nạn trong thể thao hoặc là tai nạn lao động, như là những người mà mang vác nặng là cũng có thể gây ra chóp xoay, rách chóp xoay tay. Còn đặc biệt là thêm một nhóm nghề nghiệp như là thường xuyên lao động, dùng tay qua đầu thường xuyên, ví dụ như là thợ xây này, thợ sơn này, hoặc là những thợ điện, hoặc là các giáo viên thường xuyên dùng viết phấn cao,
1: À,
0: đó là
1: vâng.
0: những cái nhóm nghề nghiệp có
1: Có
0: nguy
1: nguy
0: cơ
1: cơ.
0: cao gây ra chóp xoay.
1: À, vâng ạ. Và thưa bác sĩ là như đầu chương trình thì chúng ta được tìm hiểu thì cũng được biết rằng là cái tình trạng đau khớp vai kéo dài này nếu như thường bị xem nhẹ bỏ qua. Vậy thì phải chăng là cái dấu hiệu của cái tình trạng này thì nó có vẻ là nhẹ nhàng đúng không ạ? Hay là chúng ta cần phải nhận biết những cái dấu hiệu của tình trạng này như thế nào?
0: Thứ nhất ta phải hiểu là cái đau vai ấy, nó rất nhiều nguyên nhân chứ không phải là cứ đau vai là mình nghĩ đến rách chóp xoay.
1: Vâng.
0: Có thể do viêm khớp vai hoặc là như thoái hóa khớp vai hoặc là do cái đông cứng khớp vai. Nên chính vì thế là nhiều người dân người ta chủ quan nên là không đến khám kịp thời, hoặc là cái dấu hiệu của nó chịu đựng. Đó.
1: Vâng.
0: Còn những dấu hiệu quan trọng để mình có thể nhận, tuy nhiên thì mình cũng có những cái dấu hiệu quan trọng để mình nhận biết nó rách chóp xoay. Ví dụ như là gì? Nếu đau vai kéo dài từ sau 2 đến 4 tuần, đặc biệt nó có thể đau về đêm. Mình khi đau về đêm nó có thể không làm bệnh nhân nghiêng về phía vai đau được, rất đau. Và vấn đề thứ hai là gì? Khi mà đau vai á, là tay mình sẽ không giơ lên cao được, hoặc là mình làm những động tác hoặc là mình vẫy chải tóc này, hoặc là vẫy cao thôi, đau tay cao thôi, đều là không làm tự nhiên tay mình yếu
1: Tay
0: hẳn
1: yếu
0: đi.
1: hơn.
0: Đó. Thứ ba nó có thể gây ra lao động, mình sẽ giảm dần cái trương lực cơ của khớp vai này. Đó là những dấu hiệu cần cần cần cần mình phải cần đi khám
1: Vâng
0: cho
1: ạ.
0: nhận biết.
1: Vậy thì khi mà có những cái nghi ngờ là mình bị cái biểu hiện của rách chóp xoay thì người bệnh cần được thăm khám cũng như là thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào? Siêu âm và chụp cộng hưởng từ thì có cái vai trò như thế nào trong việc xác định mức độ tổn thương?
0: Thực trước mắt đây là nếu mà bệnh nhân nó có đau vai mà có nghi ngờ rách chóp xoay á, trước hết thì bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ khám. Nhất về khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ hỏi bệnh, thứ nhất hỏi về tiền sử bệnh nhân có tiền sử chấn thương gì không, có bị ngã không hay là tự nhiên đau vai như thế. Sau khi khám lâm sàng hỏi bệnh xong, bác sĩ có thể làm một số nghiệm pháp. Nghiệm pháp có thể là mình xem là định hướng tới cái là bệnh nhân nó bị rách gân nào,
1: Vâng.
0: bởi vì gân chóp xoay nó có 4 gân cơ chứ không phải một gân, là định hướng đó. Sau khi có nghi ngờ vấn đề là rách chóp xoay thì bác sĩ có thể cho ra một số chỉ định cận lâm sàng như là chụp X quang để mình loại trừ vấn đề bệnh lý về xương khớp. Sau đó có thể siêu âm. Vấn đề siêu âm thì nó sẽ thực hiện nhanh chóng hơn, rẻ tiền hơn và nó cũng phổ biến. Trong quá trình đặc biệt siêu âm cũng có thể phát hiện được là tổn thương gân chóp xoay, như là rách bán phần này hoặc là rách hoàn toàn. Tuy nhiên thì siêu âm thì cũng phải gặp bác sĩ có chuyên chuyên môn tốt. Hay còn về vấn đề

0: em trai, thì nó gần như đó là cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán chính xác ra cơn cơ đốc xoay. Bởi vì là khi chụp em trai thì mình sẽ biết cụ thể được là một là gân nào là rách, gân trên gai hay gân dưới gai, hoặc là gân dưới vai, hoặc là cả hai ba gân cùng bị rách. Thứ hai là kích thước rách, rách rộng hay rách bán phần. Thứ ba là mình đánh giá cái gân nó có bị tụt không, tức là vì có những trường hợp rách xong mình không đi khám nó bị tụt sâu vào trong này. Về thứ ba nữa là nó có thoái hóa mỡ hay không. Có những trường hợp bị lâu quá, đặc biệt những các cụ già, khi đến khám là chụp MRI lên người ta đánh giá được bị thoái hóa mới hết rồi. Và thứ hai là thứ tư là gì, chụp MRI có thể phát hiện được cái tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể đứt gân như đầu dài gân gì đầu. Thứ hai là có thể rách sụn viên phối hợp, đó là như, và thứ quan trọng nhất là cái MRI á, nó cũng là cái tiêu chuẩn để mình lựa chọn là mình có mình điều trị nội khoa, tức là điều trị bảo tồn, hay là mình dẫn đến mình điều trị phẫu thuật.
1: Xin cảm ơn những thông tin của bác sĩ. Và thưa quý vị, một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho nhiều trường hợp bị rách chóp xoay được phát hiện muộn, đó là người bệnh thường chủ quan với những cái cơn đau vai kéo dài, tự điều trị hoặc là chỉ đi khám khi mà cái khả năng vận động đã bị ảnh hưởng một cách rõ rệt. Tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Chấn thương sau té ngã, tai nạn hoặc quá trình thoái hóa gân theo tuổi tác, đặc biệt ở những người thường xuyên lao động nặng hoặc làm việc với cánh tay đưa cao quá đầu, là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến rách hoặc đứt chóp xoay khớp vai. Khi mắc bệnh, người bệnh thường có biểu hiện đau vùng vai, cơn đau tăng lên khi vận động hoặc về đêm, kèm theo tình trạng yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế các hoạt động trong sinh hoạt. Đây là bệnh lý cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc chẩn đoán sớm không chỉ giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động của khớp vai mà còn hạn chế nguy cơ tổn thương nặng hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
3: Bác là bị bộ rách khớp vai, nứt toàn bộ gân, xuống bệnh viện Cờ Đông là nhờ các bác sĩ là phẫu thuật, thì cho đến ngày hôm nay thì cũng là gần tạm ổn.
4: Tôi là ngã xe, đây cái xe nghiêng thì mình kiểu là vật giấy á, đây là sau thì là hành đau. Đau thì là lên bệnh viện lên đa khoa Cửa Đông đây khám, thì bác sĩ siêu âm với chụp với chỉ kết luận là bị đứt gân cơ trên vai á. Nhưng mà trước thì chưa mổ thì hẳn đau, đêm nằm lại giơ tay lên hẳn đau, xuống hẳn đau. Còn từ khi sau mổ thì là giảm đau nhiều.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Đình Cường, khoa ngoại bệnh viện đa khoa Cửa Đông, rách hay đứt chóp xoay khớp vai là bệnh lý khá phổ biến, nhưng thường bị nhầm với đau vai thông thường. Sau khi thăm khám lâm sàng, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như siêu âm, cộng hưởng từ, bác sĩ sẽ đánh giá chính xác mức độ tổn thương để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
5: Dấu hiệu nhận biết của tổn thương chóp xoáy khớp vai thì một là đau, hai là hạn chế vận động. Đau thường thì cơn đau của khi rách chóp xoáy thì thường đau khi nghỉ ngơi, đau rất tăng, đau âm ỉ, tức là đau thường về nằm nghiêng về bên đối diện. Trong trường hợp rách nhẹ thì chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị nội khoa để phục hồi. Còn triệu hiệu mà một là rách nhiều, vậy là khi là tổn thương cả khi chọc xoáy thì bắt buộc phải phẫu thuật nội soi.
2: Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng rách hoặc đứt chọc xoáy khớp vai có thể tiến triển nặng hơn, khiến vết rách lan rộng, gân co rút và cơ quanh vai dần teo yếu. Khi đó, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn, khả năng phục hồi chức năng vận động cũng giảm đáng kể, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và khả năng lao động của người bệnh. Bởi vậy, thay vì tự điều trị hoặc chờ bệnh tự khỏi, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa. Việc can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng khớp vai và tạo điều kiện để người bệnh sớm trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhau nói về chủ đề rách chóp xoay khớp vai, khi nào thì cần phẫu thuật. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên.

0: Hơn nữa thì anh nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ chuyên khoa chấn thương hình khám và kiểm tra cho cụ thể để đưa ra phương án mà điều trị tốt nhất. Còn cái vấn đề chụp MRI á, đối với những bệnh nhân mà không phải bệnh nhân nào đứt đau vai hoặc là đứt trục xoay, tôi cũng yêu cũng phải chụp MRI ngay. Trước hết là mình phải bác sĩ phải khám rồi làm những cái một số nghiệm pháp, rồi có thể chỉ định một số cận lâm sàng như siêu âm, X quang. Khi các cận lâm sàng này nghi ngờ ra trục xoay thì lúc đấy mình mới hướng đến chụp MRI.
1: Đấy cũng là một cái biểu hiện khá là giống với cái biểu hiện mà lúc nãy bác sĩ còn chia sẻ đúng không ạ? Vâng, hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và chúng ta có cái thăm khám kịp thời để phát hiện và điều trị kịp thời ạ. Và lúc này thì chúng tôi nhận được kết nối của một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Ngọc liên lạc về từ phương Trường Vinh ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
2: À, chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Bác sĩ ơi, cho em xin hỏi là mẹ em được chẩn đoán là rách chóp xoay. Thì em rất là lo lắng vì nghe nói mổ xong thì phải nằm bất động nhiều tháng và có thể không giơ tay được như trước. Thì thực tế sau phẫu thuật có thể hồi phục đến mức nào và cần làm gì để đạt kết quả tốt nhất ạ?
0: Rồi, cảm ơn chị Ngọc đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thì tất cả nhiều cũng phải là chỉ mỗi mẹ của chị lo lắng đâu, mà rất nhiều bệnh nhân, nhiều người dân đến khám họ rất sợ mổ, bởi vì họ cứ nghĩ là mổ là giống như bản chị Ngọc lo lắng đấy, cứ mổ xong là không vận động được, hoặc là thậm chí có những người mổ xong là phải nằm một chỗ như thế. Nhưng thực ra bây giờ nói đấy, y học bây giờ nó hiện đại, thế là mổ chóp xoay bây giờ nó cũng hoàn toàn mổ bằng nội soi hết, nên là các phương tiện kỹ thuật, phương tiện y tế bây giờ nó rất là hiện đại rồi, nên là hoàn toàn yên tâm về mổ chóp xoay. Tuy nhiên để mà mổ, để chóp xoay để có kết quả tốt, thứ nhất thì người bệnh phải đến đúng cái chuyên khoa, đúng với cái cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương hình, để chính bác sĩ chuyên khoa chấn thương hình để thăm khám trực tiếp để mà đưa ra phác đồ điều trị nó tốt nhất. Còn sau mổ chóp xoay thì yên tâm là rất nhiều bệnh nhân đã mổ chóp xoay và đã hồi phục sau 6 tháng có thể trở lại sinh hoạt bình thường, hoặc là từ 9 đến 12 tháng là gần như có thể trở về lao động hoặc là chơi thể thao lại. Tuy nhiên để mà có kết quả sau mổ chóp xoay tốt á, nhất bệnh nhân cần phải tuân thủ các chỉ định, các phác đồ điều trị của bác sĩ, như là tập hồi chức năng sau mổ tốt này. Và hai là tái khám theo hẹn của bác sĩ, và bác sĩ đưa ra các phương án để mà mình hướng dẫn bệnh nhân tập cho nó cụ thể hơn tới từng giai đoạn của bệnh, chứ không phải là mổ xong về là thử tập ở nhà, hoặc là đi có những trường hợp mổ xong về là lại đắp thuốc này đắp thuốc kia, đâm ra làm cho cái tình trạng nó nặng nề hơn rất nhiều.
1: Vâng ạ. Như vậy thì với những cái chia sẻ và cái tư vấn của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ yên tâm hơn vào cái sự tiến bộ của y học hiện nay và sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời, tránh là tình trạng sẽ diễn biến nặng hơn ạ. Xin được cảm ơn chị Ngọc đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email, đó là lannguyen.ta@gmail.com. Chị Lan có hỏi là, thưa bác sĩ, có phải cứ rách chóp xoay là phải phẫu thuật không? Những trường hợp nào có thể điều trị bằng thuốc, vật lý trị liệu hay là phục hồi chức năng ạ?
0: Vâng, không phải là cứ rách chóp xoay là phải mổ. Người ta còn đúng lúc này bác sĩ có chia sẻ lúc đầu ạ. Trước hết là khi mà mình có những cái triệu chứng nghi ngờ rách chóp xoay thì mình phải để bác sĩ khám và đưa ra các chỉ định điều trị cho phù hợp. Tuy nhiên thì có những trường hợp cần bảo điều trị bảo tồn, như là thứ nhất là rách bán phần hoặc rách ít, hoặc là rách chóp xoay ở những người lớn tuổi, tức là cái nhu cầu vận động người ta không có nữa. Thứ ba là với những người mà điều trị hoặc là người ta không có chỉ định mổ, giả sử một số bệnh lý nền lớn mình cũng chỉ định mổ thì mình có thể điều trị bảo tồn được. Và thứ phương pháp bảo tồn thì có thể mình điều trị bảo tồn, có thể mình dùng thuốc giảm đau, dùng thuốc kháng viêm và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Trên 60 đến 80% những bệnh nhân mà nếu mà được điều trị

0: kịp thời, đúng cách thì hoàn toàn có thể phục hồi được sau 6 tháng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Quế Phong, đó là anh Đạt ạ. Xin chào anh Đạt ạ.
2: Dạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Thì em đang theo dõi cái chương trình của bên chương trình chăm sóc sức khỏe của bên mình, thì em cũng có một số câu hỏi muốn gửi tới bác sĩ ạ. Bố em thì năm nay được đi 68 tuổi rồi, mà bố em hôm trước là có bị ngã trúng tay, thì sau khi ngã thì bố em có được đi chụp tim các thứ nhưng mà không có gãy xương, nhưng mà đến bây giờ thì bố em vẫn không vận động được, khó nâng vai, thì đây có phải là mình có thể nghi ngờ để có vấn đề trách cấp xoay này không ạ, thưa bác sĩ?
0: Rồi, cảm ơn anh Đạt đã gửi câu hỏi đến chương trình ạ. Nhất với những cái triệu chứng mà anh kể với là rất là phù hợp, với như bác năm nay 68 tuổi rồi, chỉ một cái cú ngã trúng tay rất nhẹ nhàng và sau đó bác không giơ tay được nữa, đó là một cái rất là điển hình của cái rách chóp xoay. Rồi, cho nên để biết được cụ thể hơn nữa thì anh nên đưa bác đến cơ sở y tế khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ thứ nhất là khám lâm sàng, rồi đưa ra các cần lâm sàng để mình chẩn đoán chính xác rách chóp xoay không, để mình đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ, anh Đạt còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ vâng, nếu em còn có câu hỏi là nếu tình trạng này thì mình có cần phải đi khám rất sớm không, hay là mình có thể trì hoãn khám được ạ?
0: Cái trường hợp này nên đưa bố đi khám sớm anh Đạt nhé, để đến cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán chính xác, để mình đưa ra cái phương án điều trị nó phù hợp, có thể bảo tồn hay không, hay là phải phẫu thuật. Mình nên đưa bố đi khám. Hiện tại bây giờ bố của anh đã yếu tay rồi, có nghĩa là không giơ tay nữa rồi, thì chắc gần như là khả năng rách chóp xoay rất cao. Nếu mình không đi khám muộn á, thì nó sẽ làm một số nguy cơ là gì? Một, cái gân nó sẽ bị tụt, và đặc biệt ở cái tuổi 68 rồi thì nguy cơ nó thoái hóa rất là cao. Nên sau đó nếu mà mình đi muộn quá thì cái kết quả điều trị á, thì nó sẽ kém hơn, nó không thể đạt được những giống như trường hợp mà mới bị.
1: Vâng ạ. Như vậy thì với tình trạng của bác nhà mình thì cũng nên sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để hạn chế cái tình trạng là bệnh của bác sẽ tiến triển nặng hơn và nó ảnh hưởng lớn đến cái sinh hoạt ạ. Xin cảm ơn anh Đạt đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Ngân liên lạc về từ xã Nghi Lộc. Xin chào chị Ngân ạ.
3: Dạ em chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Em muốn hỏi câu hỏi chỉ là chồng em là làm nghề từ sớm, anh thường là phải giơ cao tay và phải làm rất là nhiều, bưng vác rất là nhiều. Gần đấy thì anh đau vai và cảm thấy yếu dần. Buổi tối về anh ngủ rất là ít, cầm vật nặng rất là khó. Nhưng mà nói thật là gia đình thì là lao động chính, cho nên là anh thì cứ phần cố để đi làm để kiếm thêm thu nhập về nuôi vợ con. Thì tôi muốn hỏi chỉ là nếu ông làm bia rồi thì hẳn có ảnh hưởng chứ đến gắn chọc xoáy có bị rách, có bị năng hơn đúng không bác sĩ ơi?
1: Vâng, xin bác sĩ ạ.
0: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thứ nhất phải nói là chồng của chị là làm nghề thợ sơn, thuộc vào cái nhóm nghề nghiệp thường xuyên làm giơ tay làm việc ở giơ tay cao qua đầu, thì nó là một yếu tố nguy cơ cao rồi. Thì hiện tại chồng chị đã có triệu chứng đó là đau khớp vai và yếu vai, thì đấy là có khả năng rất cao là chồng chị có bị tổn thương chóp xoay. Thì tốt nhất là chỉ nên đưa anh đến sớm đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ khám và chẩn đoán chính xác bệnh lý để đưa ra phương án điều trị phù hợp.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì chị sẽ sắp xếp thời gian đưa anh nha tới bệnh viện để được thăm khám sớm để cải thiện tốt cái chức năng cái chóp xoáy khớp vai của mình để có thể sinh hoạt cũng như là vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Và xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Hoàng Văn Tung, 40 tuổi, ở phường Cửa Lò. Với những cái trường hợp phải phẫu thuật, hiện nay thì phương pháp nội soi khớp vai có những ưu điểm gì thưa bác sĩ? Và cái khả năng phục hồi vận động của người bệnh sau phẫu thuật ra sao ạ?
0: Cảm ơn anh Tùng đã gửi câu hỏi. Thứ nhất thì hiện nay cái nội soi khớp vai là cái phương pháp mới hiện đại và những tiêu chuẩn vàng để điều trị cái bệnh lý về chóp xoay. Thứ nhất là gì? Một là cái khi nội soi cái vai á, chỉ với 2 hoặc 3 cái đường rạch da rất là nhỏ, tầm khoảng 0,5 đến 1 mm thôi, cm thôi. Và thứ hai là nó đỡ đau sau mổ rất là nhiều. Và nữa là có thể quan sát rất là kỹ trong phẫu trường, trong lúc mổ để phát hiện thêm phát hiện được các tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể rách nhiều gân hoặc là rách thủy viên để mình có thể xử lý được. Và thứ ba là phẫu thuật nội soi nó để lại cái sẹo nhỏ rất thẩm mỹ. Và cái quan trọng nhất đó là làm giảm đau rất lớn cho bệnh nhân sau mổ so với mổ mở. Sau mổ nội soi khớp vai thì khả năng phục hồi thì theo tôi được khám và đa số những bệnh nhân mổ nội soi khớp vai ấy, thì nếu như tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ như là tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng sau 4 đến 6 tháng thì có thể bệnh nhân có hoàn toàn có thể phục hồi trở lại cuộc sống bình thường. Sau 9 đến 12 tháng là có thể trở lại được cuộc sống lao động nặng hoặc là chơi thể thao lại.
1: Vâng, như vậy là cái chất lượng vận động sau khi mà phẫu thuật thì còn phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình tập luyện của người bệnh đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Mai gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi bị ngã chống tay xuống đất, sau đó thì vai đau và không thể giơ tay lên như trước. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ nhiều. Trường hợp của tôi có nguy cơ bị đứt chóp xoay không và cần đi khám sau bao lâu ạ?
0: Rồi, xin cảm ơn chị. Thứ nhất là với cái triệu chứng chị nói là sau ngã chống tay và đã bị đau vai và hiện tại là không khó giơ tay thì đấy là có khả năng nguy cơ rất cao là chỉ đã bị tổn thương cái gân cơ xoay. Tuy nhiên thì để biết được chính xác là mình tổn thương ở mức độ nào để đưa ra phương án điều trị thì tốt nhất bạn chỉ nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương hình. Tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh là phải có chuyên khoa chấn thương hình để cho các bác sĩ chuyên khoa này họ khám để đưa ra cái phương án điều trị sớm nhất.
1: Vâng. Chị Hoàng Mai cũng muốn hỏi là tức là sau khoảng bao lâu thì mình cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa?
0: Thứ nhất là sau khi mà đau khớp vai á, nếu mà nữa thì tốt nhất là sau tổng 2 đến 4 tuần thì mình nên đi khám để bác sĩ đưa ra chẩn đoán tốt.
1: Nghĩa là nếu như mà cái dấu hiệu đó nó kéo dài như thế thì chúng ta bắt buộc phải đi khám ạ. Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải, 55 tuổi, có hỏi là tôi làm nghề xây dựng thường xuyên mang vác và đưa tay lên cao và gần đấy thì vai đau yếu tay và khó lấy đồ trên cao. Công việc nặng thì có phải là cái nguyên nhân gây rách chóp xoay hay không và tôi có cần nghỉ làm để điều trị không ạ?
0: Cũng giống
1: như khá giống với trường hợp
0: rồi, cảm ơn
1: chồng của chị lúc nãy.
0: Lúc này là khá giống với trường hợp của cái chồng chị lúc này hỏi là anh này làm thợ xây, nó cũng thuộc với cái nhóm nghề nghiệp làm, thậm chí anh này làm việc nặng hơn nữa. Cái công việc của mình thì mình cũng thể bỏ được. Tuy nhiên mình có thể hạn chế làm trong thời gian điều trị, mình thì hạn chế làm những việc nặng và tuân thủ những phác đồ, những lời khuyên của bác sĩ. Giả sử sau bao lâu thì mình mới được làm, giả sử anh mới đi khám thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình công việc của anh như thế này thì anh có thể phải nghỉ đến một thời gian từ 3 đến 4 tuần thì mình nghỉ bớt đi, hoặc là mình làm nhẹ đi, hoặc là mình làm những công việc nó thấp thôi, không làm trên cao nữa, thì đó cũng là một cái yếu tố để cho mình hồi phục.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn là với những cái người mà làm những cái công việc mà nằm trong cái nhóm nguy cơ cao gặp phải những cái tình trạng rách chóp xoay như thế này thì khi mà đã bị thì liệu họ có nên phẫu thuật để sau đó thì cái chất lượng công việc sẽ tốt hơn hay không ạ? Hay vẫn có thể là sống chung với bệnh và tiếp tục công việc?
0: Cái này thì chắc chắn rồi. Cái này thì chắc chắn. Bởi vì những người này là những các nhóm người này họ thường xuyên lao động nặng. Nếu mà mình cứ để như thế thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất, nếu mà nó rách mà mình cứ để thì mình tự điều trị ở nhà hoặc là đến những cái cơ sở y tế hoặc là mình tự chọn phương pháp xoa bóp hoặc là kéo nắn ấy, nó càng làm bệnh tiến triển nặng hơn. Thậm chí có thể hay là cố gắng chẳng hạn, bây giờ bệnh nhân này bảo thôi giống như chị lúc này bảo là anh là đồng chí chẳng hạn, không thể nghỉ được chẳng hạn, thì mình càng cứ cố gắng thì lúc đó có thể chịu đựng được, dùng thuốc giảm đau kháng viêm hoặc là đi xoa bóp thời gian đầu thì có thể đỡ, nhưng càng về sau á nó sẽ càng đau hơn, thậm chí nó sẽ yếu tay, dần tay nó sẽ không làm cao nữa. Mà đến lúc đó rồi mới đi khám thì cái bệnh này nặng rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị. Giả sử như nó tụt gân tụt sau hoặc là gân nó thoái hóa đi chẳng hạn, thì khi đó là bác sĩ mổ người ta khâu lại, cái chất lượng nó không thể tốt bằng. Và đặc biệt đó là gì? Ta nên nhớ là gì? Phòng bệnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn và ít tốn kém hơn là chữa bệnh.
1: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Vĩnh Lộc, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
4: Dạ em chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu

0: cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: Dạ, bác sĩ cho em hỏi là mẹ em 52 tuổi, không máy bị ngà nhưng mà khoảng 4 tháng nay thì đau vai phải, đặc biệt là đau nhiều về đêm, không nằm nghiêng được và chạy đâu rất khó. Thì mẹ em cứ nghĩ là do viêm khớp vai thông thường, nhưng theo bác sĩ thì liệu đây có thể là rách gân chọc xoáy không ạ? Em cảm ơn ạ.
2: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thứ nhất là bà mẹ của chị đã đau được 4 tháng rồi và đã tự dùng thuốc ở nhà. Rồi, tôi vẫn khuyên là những trường hợp mà đau vai ấy, không nên tự dùng thuốc ở nhà. Có những rất nhiều bệnh nhân rồi khi bị đau vai là cứ tự dùng thuốc giảm đau rồi là tự điều trị ở nhà đó, nó đã để lại hậu quả lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số bệnh lý khác, giả sử như dùng nhiều quá đau dạ dày hoặc là dùng nhiều thuốc chống đình hạn, nó không đúng phù hợp đó, thì gây nên hậu quả rất là nặng nề. Tốt nhất là em nên đưa mẹ đến các cơ sở y tế để mà được bác sĩ khám lâm sàng và đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp, chứ còn mà mình cứ điều trị ở nhà thì nó rất nguy hiểm.
0: Vâng ạ, với một cái tình trạng đau mà kéo dài thì tốt nhất là mình nên đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám một cách kỹ càng hơn và thực hiện những cái nghiệm pháp chuyên môn phù hợp để chẩn đoán ra cái tình trạng bệnh của bác và có cái liệu trình điều trị phù hợp hơn ạ. Xin được cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
1: Yeah.
0: Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi không bị ngã hay là chấn thương nhưng mà vai đau kéo dài, nhất là về đêm. Bác sĩ cho tôi hỏi người lớn tuổi có thể bị rách chóp xoáy do thoái hóa tự nhiên hay không?
2: Thứ nhất như lúc đầu bác sĩ đã trình bày đấy, rách chóp xoáy nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên đầu tiên đó là do thoái hóa. Thì bác nó phù hợp vì bác 65 tuổi rồi, thậm chí đã nói rồi, lúc đấy cái chất lượng gân nó kém rồi, mà sự tưới máu và dẻo dai sức khỏe ra nó cũng ít đi. Nên là hoàn toàn có thể bị rách gân chóp xoáy tự nhiên. Thậm chí ta phải biết là rách gân chóp xoáy không phải là cứ phải là động nặng hoặc là bị tai nạn ngã thì mới rách. Thậm chí có những bệnh nhân đến với bác sĩ khám là gì? Lúc đầu tôi chỉ đau nhẹ nhẹ thôi, rồi tôi chỉ dùng thuốc nó đỡ. Nhưng mà sau dần giảm dần, tay tôi yếu đi rồi. Lúc nào mà đến khám thì thật ra nó muộn. Giống như lúc đầu bác sĩ nói là nó rách rộng quá, rồi là gân nó bị thoái hóa, nó tụt sâu quá, và ảnh hưởng đến rất lớn để quá trình điều trị sau này. Thậm chí có những trường hợp mà phải thay cả khớp vai, để mà khi mà không khâu được cân này nữa thì người ta phải thay cả khớp vai nữa.
0: Vâng,
2: tốt nhất bác nên đến khám sớm và được bác sĩ đưa cái phác đồ điều trị đi phù hợp.
0: Vâng, thưa bác sĩ, liên quan đến những cái vấn đề bác sĩ nói về những cái suy nghĩ, những cái thói quen chủ quan của người bệnh ạ. Thì trong cái thực tế thăm khám và điều trị của mình thì bác sĩ thấy đâu là những cái sai lầm phổ biến nhất mà khiến cho cái bệnh lý rách chóp xoáy trở nên nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái khả năng phục hồi?
2: Thì đa số nói thôi, rất ít bệnh nhân khi mà bị đau khớp vai là họ đi khám liền, bởi vì rách chóp xoáy nó tạo ra cơn đau âm ỉ, nó không rầm rộ. Trừ một số điển hình, giả sử như lúc này bác sĩ có nói là trừ một số điển hình, giả sử như ngã trong tay sau đấy là không giơ được tay nữa thì đó, người ta đúng là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ, rồi họ đi liền.
0: Vâng.
2: Còn những một nhóm đau vai do thoái hóa là nó đau ấm ỉ, đau lúc đầu thậm chí đau một vài tuần nó là hết, đâm ra bệnh nhân họ không đi khám. Thì cái nguy cơ làm đến ảnh hưởng tệ hơn chỗ chấp xoay là gì? Thứ nhất là cái chủ quan của các bác bệnh nhân khi bị khớp vai là không đi khám, tự chữa ở nhà, tự dùng thuốc. Và thứ hai là tự đi các cơ sở y tế không chuyên khoa chẳng hạn, rồi tự xoa bóp này, rồi vật lý trị liệu, rồi thậm chí có thể kéo nắn. Và thứ ba là gì? Cứ điều trị rồi bỏ dở. Giả sử đau mỗi đến cơ sở này người ta điều trị rồi, thấy một vài tuần là hết đau, thế ông về ông tự đi làm lại, hoặc là thậm chí còn đi chơi thao lại, sau đó là đau lại đi điều trị. Tức nghĩa là điều trị không tuân thủ điều trị
0: và không dứt điểm
2: nữa. Không dứt điểm. Cái thứ tư nữa là gì? Và đối với những người mà cường độ lao động nặng, sau khi điều trị về thì cũng thuộc rõ là điều trị về xong lao động luôn, hoặc là không tuân thủ, là đi thậm chí chơi thể thao lại sớm quá chẳng hạn, thì cũng có thể bị nặng hơn, nặng nề hơn cái vấn đề đó.
0: Tức là có cái quá trình phục hồi chức năng, vật lý trị liệu chưa tốt, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, người ta không tuân thủ.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, là sau điều trị thì liệu người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn chức năng khớp vai hay không? Và những cái yếu tố nào thì nó quyết định đến cái khả năng phục hồi và nguy cơ tái phát tổn thương?
2: Như lúc đầu bác sĩ nói đó, hiện tại mổ nội soi khớp vai ấy, phần lớn là sẽ hồi phục rất tốt. Trên 60-80% bệnh nhân mà tuân thủ vào đồ điều trị thì gần như nó sẽ hồi phục tốt sau 6 tháng là trở lại sinh hoạt bình thường. Giống như bác sĩ nói là từ 9 đến 12 tháng là có thể trở lại sinh lao động nặng hoặc là chơi thể thao. Tuy nhiên, để cái kết quả này tốt á, nó còn phụ thuộc vào một yếu tố như thế này. Thứ nhất là gì? Cái mức độ tổn thương, tức là độ rách của nó lớn hay không, hoặc là đứt hoàn toàn hay không, nó có bị tụt hay không. Vấn đề thứ hai đó là gì? Cái thời gian bị bệnh đến lúc đi khám. Bệnh nhân đến khám sớm thì người ta sẽ được chẩn đoán sớm và điều trị sớm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc những bệnh nhân mà đến muộn thì cái chất lượng của cuộc mổ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả sau này. Vấn đề thứ ba nó là gì, là cái phương pháp phẫu thuật và sự phẫu thuật nội soi nó có thể kiểm soát tốt hơn so với mổ mở chẳng hạn, nó cũng hiệu quả đó.
0: Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp giúp cho người dân chủ động phòng ngừa rách chóp xoay, đặc biệt là với những người lớn tuổi, người lao động nặng hoặc là những cái người thường xuyên chơi thể thao.
2: Cái này có thể các bác có thể, người dân có thể tự phòng bệnh ở nhà với một số động tác đơn giản thôi. Thứ nhất là gì? Trước khi lao động hoặc là mình chơi thể thao chẳng hạn thì mình phải có một khoảng thời gian nhỏ nào đó để mình khởi động, để làm điểm nóng cơ thể, làm nóng khớp vai, làm các cơ nó có giãn dẻo dàng, thì lúc này mình sẽ chơi và mình làm động nó sẽ thuận lợi hơn. Đó là một cách tập luyện. Đấy, thứ hai là gì? Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để một là nâng cao sức khỏe, và thứ hai là cái cơ gân cơ nó sẽ, gân cốt nó sẽ có giãn tốt hơn và nó sẽ dẻo dai hơn, nếu chúng ta nói là sức khỏe dẻo dai hơn đấy. Và thứ ba là gì? Có thể theo khám định kỳ, hoặc là khi có dấu hiệu thì mình có thể đến khám sớm để được bác sĩ khám và tư vấn cụ thể rõ ràng hơn để mình phòng bệnh nó tốt hơn, nó sẽ đỡ hơn. Và thứ tư là với các bác lớn tuổi ấy, có thể hỗ trợ thêm bằng các bằng dinh dưỡng, chẳng hạn có thể ăn uống tốt hơn, rồi có thể dùng một số sản phẩm nó tốt hơn chẳng hạn, để làm cho cơ thể nó tăng sức đề kháng tốt hơn. Hoàn toàn cái này phòng bệnh ở nhà được.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái chia sẻ cũng như lời khuyên của bác sĩ. Và chắc chắn đấy sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích với quý vị khán thính giả. Có thể là có những người vẫn chưa biết đến cái tình trạng bệnh này và vẫn còn chủ quan, thì qua cái chương trình ngày hôm nay và với những cái tư vấn của bác sĩ thì hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhận biết được một cách rõ ràng hơn cái dấu hiệu của tình trạng này và phòng ngừa cũng như là điều trị kịp thời. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia vào chương trình ngày hôm nay và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích tới quý vị khán thính giả của chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
4: Bây giờ là 9:00, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9:00 giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9:10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9:40 Văn nghệ và đời sống như khúc tình ca, 10:00 Tạp chí Kinh tế cuối tuần, Tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026, 10:15 trực tiếp Nhịp cầu Nhà nông, 11:00 Bản tin tài chính, 11:00 11:05 trạm cảm xúc, con cá, con chim. 11:15 sức khỏe 365 ngày. 11:25 đi mua ăn chi. 11:30 chương trình thời sự Nghệ An. 12:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
2: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã về Nghệ An dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh. Tham gia đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Trước lúc đi xa, người đã để lại những lời căn dặn trong bản di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của người, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng. Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân các thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có buổi làm việc với công ty Titan Data Analytics GSC để nghe giới thiệu ứng dụng nền tảng điều hành số thời gian thực phục vụ công tác quản lý, điều hành và chủ động nắm bắt các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của các địa phương mọi lúc mọi nơi. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đại biểu được nghe doanh nghiệp trình bày giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu thời gian thực, tích hợp các chỉ số phục vụ lãnh đạo theo dõi, phân tích, đưa ra các quyết định nhanh, chính xác, đồng thời tự động báo cáo tăng tính công khai minh bạch trong quản lý điều hành, qua đó cùng nhau nghiên cứu, đưa ra đánh giá khả năng ứng dụng các giải pháp số tiên tiến vào thực tiễn quản trị địa phương, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu quả điều hành trên nền tảng dữ liệu số, hướng đến xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phát triển công dân số, quy định ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam. Theo nghị quyết, công dân số được bảo đảm quyền quản lý dữ liệu cá nhân, tiếp cận dịch vụ số và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Đồng thời, người sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp đầy đủ thông tin trên ứng dụng VNEID và thực hiện thủ tục trực tuyến sẽ được hưởng nhiều chính sách miễn giảm phí và lệ phí trong một số lĩnh vực như cấp đổi căn cước, đăng ký phương tiện và nộp lệ phí trước bạ. Qua đó nhằm thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị 29 tỉnh, thành phố có hồ chứa thủy lợi khẩn trương rà soát tình trạng an toàn hồ đập, hồ chứa, triển khai các phương án ứng phó mưa lũ cực đoan. Theo Bộ, trong những tháng tới, dù hiện tượng El Nino có thể gây thiếu mưa, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các đợt mưa rất lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng đột biến lượng nước đổ về hồ. Bộ yêu cầu các địa phương kiểm tra toàn diện công trình, rà soát quy trình vận hành, bảo đảm hệ thống cửa van, thiết bị, nguồn điện luôn sẵn sàng. Đối với các hồ chứa xuống cấp hoặc đang thi công, cần tăng cường kiểm tra, hạn chế tích nước nếu chưa đảm bảo an toàn. Các địa phương phải báo cáo kết quả rà soát về Bộ trước ngày 25 tháng 7.
2: Từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 phải hoàn thành thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Chỉ những nguyện vọng được thanh toán thành công mới được đưa vào quy trình xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ thông tin đăng ký, đồng thời những trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển sớm hoặc tuyển thẳng vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung. Theo kế hoạch, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Cùng thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển dao động từ 15 đến 25 điểm, với mức cao tập trung ở các ngành công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và y khoa. các chuyên gia lưu ý, điểm sàn chỉ là ngưỡng tối thiểu để nộp hồ sơ, không phải điểm chuẩn để trúng tuyển.
1: Sau 3 năm kể từ khi U13 Trung Lam Nghệ An giành chức vô địch tại vòng chung kết U13 quốc gia Cúp Yamaha năm 2023, đội tuyển U13 Trung Lam Nghệ An lại kéo dài thêm chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu với chức vô địch lần thứ 11 sau khi đánh bại U13 Thể Công Viettel ở trận chung kết giải U13 quốc gia năm 2026 trên sân Lạch Tray Hải Phòng. Ngoài chức vô địch, U13 Trung Lam Nghệ An còn đạt gần như toàn bộ các giải cá nhân như vua phá lưới thuộc về cầu thủ Lô Bá Duẩn, đội trưởng U13 Trung Lam Nghệ An, cũng giành luôn vị trí cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nguyễn Hoàn Bảo được vinh danh thủ môn xuất sắc nhất giải. Bên cạnh các giải thưởng cá nhân, U13 Trung Lam Nghệ An còn được trao giải phong cách cho 4 cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, đội tuyển U13 Trung Lam Nghệ An đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng thưởng 200 triệu đồng cùng các phần thưởng khác đến từ các nhà tài trợ, Liên đoàn bóng đá Nghệ An và các cổ động viên.
0: Mục điểm báo.
2: Sau giai đoạn nguồn cung phục hồi nhưng thanh khoản chưa theo kịp, thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Để trả lời cho câu hỏi cũng là tiết bài trên báo Tiền Phong. Kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026? Tác giả dẫn lời chuyên gia dự báo, thị trường cuối năm là nguồn cung tiếp tục được cải thiện. Ferry dự báo 6 tháng cuối năm sẽ có thêm khoảng 33.000 sản phẩm mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, sự gia tăng nguồn cung không diễn ra đồng đều. Các dự án mới chủ yếu tập trung tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng phát triển và khả năng hấp thụ tốt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ. Trong khi đó, nhiều địa phương có thanh khoản thấp hoặc thiếu động lực phát triển sẽ tiếp tục khan hiếm dự án quy mô lớn.
1: Di sản văn hóa đang thành động lực phát triển du lịch bền vững. Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái, Châu Tiến, Nghệ An và không gian văn hóa Tày tại bản làng Thái Hải, Thái Nguyên là những minh chứng rõ nét. Hiện cả nước có hơn 600 mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn đang hoạt động, tạo ra doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là nguồn thu đáng kể tại nhiều khu vực nông thôn trong quá trình đa dạng hóa, sinh kế. Bài viết du lịch nông thôn gắn với văn hóa bản địa trên báo Nhân dân cho rằng, cùng với việc xây dựng nông thôn thông minh, kinh tế phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cần ưu tiên bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống, phát triển sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng đặc trưng, đa giá trị, thân thiện môi trường gắn với tiềm năng du lịch cộng đồng, sinh thái trải nghiệm nông nghiệp.
2: Đưa ẩm thực trở thành lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam là bài viết trên báo Hà Nội mới. Theo tác giả, ẩm thực có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch. Không ít quốc gia đã đưa ẩm thực trở thành biểu tượng nhận diện trên bản đồ du lịch thế giới. Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội thảo ẩm thực với phát triển du lịch Việt Nam, đặt ra yêu cầu cần nhìn nhận ẩm thực như một tài sản văn hóa và nguồn lực phát triển, chứ không chỉ là dịch vụ phục vụ du khách.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại các điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn Nghệ An, không khí diễn ra lặng lẽ và xúc động. Trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An đang lặng lẽ góp sức bằng những việc làm thiết thực nhân văn. Không chỉ hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, sẻ chia với người có gia đình người thân, gia đình có người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Nội dung được đăng tải trong bài viết những nhịp cầu trên hành trình tri ân trên báo Đại Đoàn Kết.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Sáng nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng 1 kg so với hôm qua, dao động từ 94.500 đồng đến 95.100 đồng 1 kg. Trong đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá cao nhất là 95.100 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica cũng đồng loạt giảm do ảnh hưởng từ xu hướng điều chỉnh trên các sàn giao dịch quốc tế.
1: Cùng thời điểm, giá hồ tiêu trong nước giảm mạnh từ 3.000 đến 4.000 đồng 1 kg xuống còn 134.500 đồng đến 137.000 đồng 1 kg. Đây là phiên giảm mạnh đầu tiên sau nhiều ngày thị trường duy trì ở mức độ cao. Trong khi đó,

0: giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường quốc tế nhìn chung vẫn ổn định.
1: Giá lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay có xu hướng tăng, đặc biệt là lúa tươi. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, các giống Đài Thơm 8 IR50404 và OM5451 đồng loạt tăng 500 đồng 1 kg so với ngày trước và giao động ở mốc 6.900 đến 7.100 đồng trên 1 kg. Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ cơ bản ổn định, chỉ một số mặt hàng phụ phẩm tăng nhẹ. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam giữ ổn định với gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Bình Hồng, mời bà mẹ Tân Bình Hồng phỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi so cười hót bà mẹ Tân Bình Hồng chua lăng nỉ. Suốt bơn chết xịt thành ọc cho nhòm cư trả ơn chủ côn mi công Nam Đình Mường. Mương sẻn em mồm cho diễn tập tạc chiến quân tỷ phong thủ Pi Song Nghìn Gió Húc. Tài nghiên xếp hà bơn chết, dế mới hào chế độ phủ cấp, năm mưa tăng y tế. Ông nghiên xếp hà bơn xếp là Pi, mèn nghiên công dân sổ Việt Nam. Bè tèm, phào thành ọc trực châu trương lợp còn Pi Hiên Mờ. Bè tèm, công an xã Quy Châu, hàng chơi đi cả chủ xã bàn. Lăng nỉ mời bỏ mẹ tập bình ổng bỏ phăng. Nhằm chữ hà chế xếp cầu Pi nghìn thương binh liệt sĩ, hào suất bươn chết nỉ, cả trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội sẽ thành ọc cho nhòm cư trả ơn chủ côn mi công năm cách mạng Tân Mường Pi Song Nghìn Gió Húc. Chương trình năm Bộ Nội vụ, Phòm năm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tân Đài Truyền hình Việt Nam Tành Ốc. Phòm Tành Ốc mẹn hơn ma chủ neo, hờ côn hơn liệt sĩ. Nhân ngảm cho nhòm, mi chơ ma hong hơn xám hỏi đại biểu côn mi công, tè xám xếp sĩ tỉnh thành phố Tân Chu Bộ Ngành. Ni mẹn chu chế thừa, mẹn mi chơ hạc bèn cư trả ơn chủ côn mi công năm cách mạng. Tông buồn tài bọc hịt khoang ý đô mường, tân cho ký nằm chữ ha bỏ, hong bị nòng côn tay hầu. Cho diễn tập đầy tành cái xam chơ, mi chiến lực lượng vũ trang hào chơ khẳn khang tành sàng. Chiến bạt mương hào chơ mẻn mưa cuộc phòng. Tành ọc chơ toàn tập tạc chiến phong thủ. Tành ọc tơ tạc chiến phong thủ. Chủ ăn diễn tập khờ khắt năm chơ thẻ hong bạt mương. Tân mới hào chơ lãnh đạo hong cấp ủy đảng, chơ bê hào ít hong chính quyền. Tân chơ và hần tẻ chua cơ quan đơn vị, quân chế mưa cuộc phòng quân sự bàn mường. Ăn hên quân cho diễn tập mèn mới hầu, mưa tăng phong không hanh mặn. Quân chơ tảnh ọc, chu lực lượng im phòm ếch đi, mọi chùa chủ ăn mưa diễn tập. Ếch đi chiến thuật, quân chơ trực trao cho đi mưa côn, vũ khí, chu neo toàn tập. Các bán bể mạt, ban tổ chức im hơ chia khen, hong ủy ban nhân dân xã Mương Sẻn, hơ hà tập thể tân chết bơ côn ếch đi đầy, quân chơ diễn tập. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi công văn số 8000 xám hỏi xí xếp hạ, mưa thành ọc đề án xoắn tải bẻ bên bơ côn, mưa tiêu chuẩn đo lường chất lượng, họt Pi Song Nghìn xám xếp, tân chủ Pi sắp hẳn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Văn Thanh, giao hờ sở khoa học tân công nghệ ít chào, bòm năm chủ sở ngành toàn họt mi kế hoạch, tân ban bổn mê ngân, thành ọc chơ xoắn tải bơ côn hờ nhằm cai chơ tẻ. Bòm hành tờ khách nơi chơ tảnh ọc đề án năm chủ chương trình kế hoạch nhân tảnh ọc và ăn đầy mưa bộ khoa học tân công nghệ. Đề án tờ họt biên bốc chủ côn mi trích đổi chuyên môn, tốt sở chơ biên mới các chơ trực trao nhà nước, biên tuổi số, nho sung chế đầy, hong doanh nghiệp, tân sổn hành chơ bẻ bê kinh tế xã hội. Chính phủ hai mươi nghị định số hỏi nâng cao xếp song Pi Song Nghìn Gió Húc và mưa chế độ phụ cấp đặc thù mưa lĩnh vực y tế. Đây tành tẻ nghiên xếp hà bươn chết. Nghị định để năm viên chức cô nơi việc cả chủ cơ sở y tế công lập, lực lượng y tế quân quân đội công an, bỏm năm y tế cả chủ bàn tổ dân phố. Tân sắp hẳn, bậc phụ cấp mẹn trực ngân sau xỉ nữa sau xỉ chơ, tè chết xếp họt xám hỏi sau hà nghìn đồng là chơ, sắp là tỷ cơ sở y tế. Phụ cấp bổng mẹn tân canh dịch, đây và họt tỷ sắp là muột. Nọc hẳn, chủ y tế cả bàn tổ dân phố, nhưng đầy tốt sỏi là bươn tẻ không phải hạ, họt không phải chết tửa ngân lương cơ sở. Tốt sỏi nhau xuống chỉ đủ tốt sỏi năm chủ côn y tế cả chủ xã bàn. Chính phủ mới nghị định mưa bẻ bên công dân số, quy định nghiên xếp hà bươn xếp là Pi mẹn nghiên công dân số Việt Nam. Nghị quyết đề tành tẻ nghiên xếp hà bươn bẹt Pi Song Nghìn Gió Húc, họt mít nghiên so bẹt bươn song Pi Song Nghìn Gió Chết. Sắp nghị quyết, công dân số sẽ trực trao mưa chơi trực mọi dữ liệu phô côn, ma nam dịch vụ số, tân trực trao ăn đầy, nửa tăng số. Phạm hành côn ao tài khoản định danh điện tử bậc song, men tích hợp đủ mít nửa ứng dụng VNEID, để thành sắp cho mẹn ít trực tuyển, tân mưa chính sách miền giảm ngân lệ phí quân chủ an mèn hơ biển tối khăn cược, đăng ký phương tiện, tăng sở lệ phí trực bà. Cái hẳn cứ xuân hành cho ao dịch vụ công trực tuyến, xuân hành cho biển tối số hoang điên mường.

Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chế phạt thanh quan tây thải, hôn bảo thân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đại phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút mê gây hẹt. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn. Còn bí hiên mử, lai bản mương cả nước tỉnh Nghệ An, nhân phảo ép mưu gân rào trương lực. Tăng sàng chủ công trình đầy bên. Dì nhân bị hẳn chủ trương hư hải lăng phân nòng, nhân phải đầy bên bùn. Nhân gian và thực hải hờ giáo viên tân chủ nòng học sinh. Lăng xếp vươn tẻ chơ phân non, ê lấy, ra mệnh chù tỷ học hiền, cuông pi sau nghe sao hạ. Trường mầm non tam hợp, có bày đẹp bên. Chơ ê sở nỉ, ê hờ giáo viên học sinh, màn ngầm, mệnh chơ học hiền tẻ bọc, có nhân đầy tảnh, chơ và nhân gian và thực hại. Quân chơ chù tỷ trương ứng, có nhân thả ngân cửa bên bùn, chù ăn xí hải nam phải nhằm. Xí lái bàn mương ỉm sọc tang, cư trực cho chơ học hiền, chơi đi hơi chun học sinh còn biên mở. Khư rủ sáng ngam bi, tộc quân chơi nham sen nừng, xa im bánh buồn biển tuổi, mèn chú hơn nửa trù, bên hà tỷ học hiền. Tốt sỏi chơi rủ ma hờ hỏi nừng xám xíp nào học sinh tiểu học. Ăn chào mèn, ăn thì im toàn ma chơi nào học sinh phải dù tổ căng chú hơn ứn. Hay lơ ê hơn tạm hơi chun học sinh, cay tỷ trương hiên khư chú bi còn. Xây giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông Pơ Tay bản trù, tiểu học Nga Mi và hơn trường hủ ăn còn nà mèn phải trực cho chơi đi hờ chú học sinh còn. Bọn hàn nhau xung chơ tẩy bọc, tốt sỏi cư giáo viên, đầy bừng môi mấy nọng đi hơn. Lăng nhằm phân pi sau nghi sau hạ, lái tỷ trương cả mương bù mương xung xảy đi Nghệ An thực hư hại. Nam hàn và chơ bánh bún ma hơn rào, nhưng đầy chú bàn mương phảo ít. Cư trực trao chơi đi hờ chú học sinh còn bi hiền so nghi so hốc so nghi so chết. Có sắp ông Phạm Mạnh Hùng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn. Dễ mi, chú tửa phân bảo ế xí hải mưa trương lợp. Chú trương không xả mẹn mấy học bên bùn chú tỷ trương, nhưng hết mẹn chú tỷ trương miệng cuông miệng cay, khơ bàn bùng, co phạt. Họ đi của im bên mộm. Bọc năm chơ toàn tục trương lợp mưa, chơ bên bùn nhăm chơ chú tỷ trương thực xí hải, có phảo đế ít còn bi hiền mưa. Quân chơi nhàm phân bảo bi sau nghi sơ hốc nhăn ma khử. Chơ vả mương pu Nghệ An nhân tỏ nà năm phân non túc lửa tin. Sơ chơ trực cho chơi đi trương hiên nhân phải đầy tảnh ọc. Cư là tỷ trương chơ tẻ, mẹn chơ đi, hơ chú say cô giáo, tân chú nòng học sinh. Bố mẹ tâm bình hạc bên. Xa quý cháu mẹn tì rủ hàng chục bí còn đê hủ, mẹn nừng quân chú tì hòn mưa tuổi phạm, hình mẹn mưa xa giang. Quân à ban kẻ nình, mẹn ăn hải quân ế bi. Hay và hơn bí nừng bay cai, chứ và bay họt là hơn, hủ là côn. Công an xa quý cháu im, tành đầy, tuổi phạm. Ăn chào mẹn, ế cai chú ăn hải, chứ và ha bên ọc.

0: cứ trực trao cho đi hờ chủ bản mường. Hơn húc xíp côn ỉm tai to hợt ra giang, tân thực nghiền. Chú ăn kẹt chứ ả, và hơn ăn vả, chơ ra giang pe cai bàn kè nịnh. Ăn kẹt chứ, ăn giàn và xiết lặc, chơ bỏ đầy đi, cuông là bàn, im hết hào là lăng hươn. Ông Bùi Văn Yên, côn sủ bàn kè nịnh xà Quy Châu và hận.
1: Đúng là gì tam giác vàng vậy, là về ma túy.
0: Nên còn cần đi mèn gian hình, tè mương tờ hừn, quế phong lông, tương xương hàm, tầng lao mà, có hết hải hình. Tôi phàm hai xử, côn nghiền có ế, và tẻ mèn nhâm cơn, mèn mi song côn, có bỏ tàm hào cả nị. Anh à mèn chưa triển tẻ hưng, chưa vào lực lượng công an chỉnh quy mưa xả, chưa tành sàng năm tội phàm ra giang im đầy tành ọc hanh mảnh, hơn pi nửng bé cai. Năm chưa mặn môi, chưa níu, khờ khắt, họt là chú hươn. Công an xã Quy Châu ỉm tảnh đầy. Đơn vị ỉm hủ, hàng bắt sao chết vụ. Năm xỉ xíp xỉ côn phạm tội mưa ra giang. Chú neo đài mẻn hơn, lô ra giang hin. Hơn hốc hỏi gam heroin, tân khờ chết nghìn xóa hỏi viên ra giang tổng hợp. Chú ăn đi, bố điêu tờ mẻn và hơn ăn hải. Nhưng và hơn mẻn, chưa tạm tảnh sàng hong chú chiến sĩ công an. Bòm năm chơi tốt sỏi mết chơ tại bì nòng. Ai Lim Văn Nhà, tổ trưởng tổ an ninh trật tự, dù bàn kẻ nình hơ hụ.
2: Chúng tôi cùng tuyên truyền cho người dân để nắm biết.
0: Tôi gọi cái môi đi và quảng cứ bì nòng ít đi sắp pháp luật. Khư mẹn ao số điện thoại hơ bì nòng, cứ mi việc lơ sẽ bì nòng có phá hơ tôi khỏi hụ. Đại úy Lê Đại Thắng, phó trưởng công an xã Quy Châu hơ hụ. Bố điêu tờ mèn quân chủ cho nhóm bạn tham trồn cặp thi năm bỉ nòng, bòm ít đi năm bỉ nòng, dề tổ an ninh trật tự cả chú xã bàn, công an Quy Châu, nhăn vả cai trang fanpage, một xa lô an ninh, cư vả mưa pháp luật hơ bỉ nòng. Cư là bỉ nòng, mèn cốt nửng, trực moi mưa an ninh. Đại úy Lê Đại Thắng, phó trưởng công an xã Quy Châu và hận.
3: Những cái kết quả đó thì cùng tư nhân dân hỗ trợ lực lượng công an.
0: Chú ăn đầy, năm mi bí nòng sỏi hờ. Công an xã im khờ khát lông tỉ, tốt sỏi bí nòng, hành mẹn chú tế hươn nhăng khồn. Năm đầy bí nòng hạc beng tốt sỏi, lực lượng tanh sang tội phạm. Tội phạm im đầy sủn ma, chơi đi, im tương tửa đầy hên. Còn đi, liền đầy pưng cải, pưng bết, hướng ông Bùi Văn Yên chơi lơ cỏ giàn và cốt lạc ma bắt. Hai chân nỉ, ăn giàn ả, mèn bổ mi. Ông Bùi Văn Yên, bàn kè nình xã Quy Châu trồn triển.
1: Khi công an chính quy về cơ sở đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
0: Tại chơ mi công an chính quy mưa xả, xây tội phạm tê nàn ỉm loài ma hơn hốc xếp phân hỏi. Vãi đài khư nỉ, lăng khở khát xế khoai ngắm chô tí hòn khư nỉ xế đầy vàng. Chơ biển tội hề nhất mẹn chơ ngắm ngực hông bí nòng bàn kè nình bữa nỉ. Tham trồn năm căn căng bàn. Bỏ mi ăn ngẩm giàn, hay lơ chơi triển mưa ra giang. Chơi đi, mẹn mi đầy. Sau đây biển tuổi, lừa lượt, lừa hửa, hong chủ chiến sĩ công an, nghiên cơn lông bản. Chơi mi đầy hong kể nình bữa nỉ, có hết này chơi hanh mảnh, hong chơi bỉ nồng, tầng chơi tạm ngẩm tạm ít, tút sỏi, hơ bỉ nồng.

0: và bài tư bình hạng bèn chế phát thanh quan tê thải hong bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An bờ nỉ mà họt đi là mít chớ ơn bà mẹ tư bình hạng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ sống do tân hãy trong những chi cái tin trả phong dư trong lòng mọi thiết chùa rộng xuyên tàu hôn nọ bê tàu trả lời sinh chi nhớ trọng sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An hôn nọ. Ý trọng phong dư trong lòng mọi chùa ủ kê nọ bê môn tông kê giả sử giữa xa tợ liều khá nọ tuần gì nó cho sợ sao mà chỉ họ tiền nó bê xì cho sợ cảm lòng kế u công sự thi lâu hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An rầu thi cụ chùa thả chân chiến lù kế u công sự chia gầy tề lúc họ phía ba đầu tên nhia si ba cọt dòng cầu trong tờ kế trước của thiết sách chùa mua danh tỏ can là do chọn chiến lù tranh tranh hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An rầu thi cụ chùa pha bành kế u công sự rầu thi lâu lúc trong công sự nhót trốn ruôn ra sòng sòng ót xiên lên của trầu đồng kỳ kiến dây cả nó kế hậu tuột trôn trì kế chạy lý trò trầu lút lì nhót trầu tao hậu sòng trừ sĩ thi lúc họ pia tao muốn chia rồi lúc cá sòng ót xiên lên của trầu dì linh đạo trang dì để xét trừ gì kế công sự lúc cầu chính quyền nhót trầu linh đạo ót phao công sự lúc trong ở công sự rộng nọ hội đồng nhân dân hậu tỉnh tư trước của thiết sai chùa si sa la linh đạo nhanh cầu pê nghị quyết thiên tàu luôn chiến lù do trong đạo họ kế tàu trước của sai chùa trong để xét trừ gì chia tàu long bầu bầu chỉ xanh si của tàu cho tuột xa lòng mù dây cả nó kế hậu nó trong đạo pháp thì nó hiện tờ kế va hùa tuột trôn chỉ kế chạy đi cho si pa đỡ tê kế nhua cõng một tranh tia kế ô công sự rộng nọ tư tàu thả linh đạo opa pờ kế ô công sự tàu tinh trà thiết trước của sai chùa trò chạy chỉ khó nhau trong cho xa phường họ tha trả tình cái công sự tàu trước của sai chùa chế để chế à do trâu kế mua non tàu tuổi chế để chế à họ tế chờ nó tư do chọn chiến lụ tranh tranh nội tại nhiệt gì bê sảnh thiết cho cử tri sở đỡ xã bầu vì linh tàu tuổi thơ hội đồng nhân dân hậu tỉnh giờ hoàng nghị hiệu tư trò thiết thả lúc trong ở công sự rộng nọ xa la trước của sai chùa shipa trong khó kiến gì cả nó kế họ tế chờ tông kỳ tề có một danh luôn chiến lũ trong ớt xiên này của trầu đồ ớt xiên này của trầu ớt xiên bề châu kia tỏ các kế công sự tông kỳ tề lúc trong công sự thi lâu hội đồng nhân dân tỉnh rầu thi cổ chùa thả thiết tàu si phái của linh đờ lâu ba bờ cho cuộc thiết say chùa cho kế uẩn đông tờ cha bò trầu kế công sự đồng kỳ kế như cả nó kế hồ nhóc trầu trầu lúc lì tàu sòng đầu luôn chiến lũ tư cho cuộc say chùa cho hai tiệm muôn đọc họ kế nhua tiệm si lúc cầu linh đờ chính quyền ở cấp độ nào thiết tông kỳ tề một danh nhóc trầu cho sạt tỏ xia đào tụ đại biểu bữa linh thả do trò hậu tỉnh do trò họ kế trước của sai chùa kế mù lò lúa tờ so do trò kế của chỉ có tê kế mù lò trò kế bố chia trừ si ta xin nọ mua tê khó trần kỳ hành thiết chỉ tàu chành mua tê khó chỉ tàu khó đùa y giả tê công trình của dự liên dự đề tê nữ tứ bùa lợi rù rù đào linh tờ do tàu chủ mua nhia là một si pa của thần dự si chọn chiến lũ tàu thả rậu nò si pa đợt tê kế nhua kế công sự trước của sai chùa trệ chế đế chế à tôi chỉ để chị ăn trộm bê sành sót đờ, ô ly trà để cho cử tri xưa xa có chỉ sót trung để đâu xong. Giờ linh thở bơ đại biểu bơ lên trò thiếu ô tiếng luôn chiến lũ nô đợi chính quyền, tỏ cá cho xa tổng một trùa kể, cái công sử tàu trớ của thiếu sai chùa, ô ly trà có mùi danh, nhó trò đờ cho nỏ hấu rõ, tỏ cá thổng một trùa kể si bát đờ tê kỷ nhua, tàu cho doanh nghiệp thiết chế như có giàu. Chọn chiến lũ tàu thả trò kêu công sử rậu nỏ phát cho nhó trò hấu tỉnh, do trò chùa phát thành, tức là một sĩ bát đỡ tê kỷ nhua thiếu ủa lúc họ phiền tận nọ tranh tranh luôn tài sĩ ban gì lúc họ phiền kiến dây cả nó kế hậu nhất trầu xia tọt đây tua ủy ban nhân dân tỉnh nhục hóa mua chỉ xanh bê xia chỉ mua bùa plo châu gì do trầu đỡ khó kế tàu chỉ khó đùa tê kế ở công sự nhất trầu xia hậu chia ta xin nọ bỏ thái kế cuốn sọ thiết trước của sấy chùa đỡ ba bờ hồ sơ y tế luôn chiến lũ chi linh đỡ khó kế tàu trọ chạy linh đời xa đình tông tàu tông kỳ tề thiết tàu trước của say chùa đi thái chỉ mua kế cá mò phê trừ sỉ đầu linh đời chỉ mua của nhóm của chùa nó do ít họ kế của cọ so sĩ kỳ thì kế cá mò giờ linh đời on tông tàu tàu nó tàu khọ đùa linh đời cổ bê đẩy tông tàu từ một trò chơi cho ba bờ từ tiền tiền tông tàu tề trước của say chùa nhau trồng tàu chờ của công sự tông kỳ tề nhau trồng sổ cổng di vụ công quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh nhục hóa mua chỉ xanh gì chia bê bùa bầu châu chi cho trong cái kỳ tế cho của thiết say chùa chỉ còn qua nhóm nhà có giàu cho trong nhà trong ớt xếp bê châu thiên đạo chúng tọa đây tua chỉ nên tạo lực thơ cho ủy ban nhân dân hồ tỉnh giờ Thái Văn Thành tứ cho trong sở khoa học tiết công nghệ do tổ cho công ty rong do trong sổ phát thành chỉ có lúc họ phía trước của xây chùa có kế của tàu là một khía đi xế trừ diện gì ô lý giả cỏ hậu mua tránh tia nhất trọ hậu tha trả tình do trọng tờ mua lúc họ phía tông tỷ tệ nở cho tuột xa thì trấn chiến lũ tàu trước của thiết xây chùa cho trọ hậu bộ khoa học thiết công nghệ lúc họ phía muôn rìa thiết xị khỏ cho ba bờ có một đi xế trừ diện chia kiểu công sự trở ý là kế trước của xây chùa hậu tế thở thiết thì có đùa trở trị sang chia ô lý trả có mua danh ô lý trả xích danh do cho doanh nghiệp chỉ tràn gì kiến gì cả nó kể hậu hậu tế chờ trồng po nỉa sang nghĩa thỏ nhọc khoa pha bành lưu trong lòng một xí sảnh liên được kỳ mặt chùa va trề thâu liên được kế tông qua là một xí sảnh rộng nỏ cho cháu va trề mua liên được bao nhiêu tác phẩm tuộc công rộng nỏ ít đua mò nhỏ ok kề po thế giờ mua tàu kế xí lúc mình nhựa sẽ linh sinh chữ kế trò xiên trò cẩn đợi cháu va trề trò xiên trò cứ nó cứ hậu kế uống mua danh được kế pháp bảnh rộng nọ tàu y giải nhất o giải nhì họ p giải p thiếp lâu giải khuyến khích rộng nọ trâu chó va trề kế sĩ sảnh rộng nọ sơn gan dĩ đi xếp chữ dị kế ua rồng trâu chó va trề hồ tiết trở Việt Nam dĩ linh tờ trần uế kho kế trâu sát ở tua cỡ để xếp chữ dị chỉ còn lúc anh có rồng

0: ít trong này sẽ cái tin ít trả. Và cái nó bé họ lò sĩ chăm long hải sẽ đổ ra sở sự. Giống mà khả tư là thầy quản tê lì cho mắt ở châu Phi kỳ lò. Nhớ liền tại chăm bộ mắt ở châu Phi tí giới khả sử sĩ tàu trâu sát dù chê dù dù. Dù lì chà gặp trô thiết khảo khó trọ trô ta trả tỉnh Nghệ An. Trọ trô khó kế vô lì chà gặp dòng thiết khảo khó dự bệnh tàu ý khó thái gặp rùa. Đã giới trị vũ gặp tế các mắt họ sĩ kỳ cho trâu tê chê dù. Sa lì chi bùa tùm bùa ngay là do bùa xà nhó trộn tờ cho nguyên văn minh và trẻ hở xa bình minh, tàu sái chùa thiết tù cỏ. Sau liên tạc có tác trả dù chi dù dù chi bú cỏ lanh tư là một hào, tờ tế do dù nhó trộn cho cỏ dòng thiết cỏ trở lý do kể dù chết dù tàu hải lò.
1: Sát trùng liên tục để đến. Đảm bảo cái người vô người ra mà thì vô
0: là dù chủ sách chùa có tờ xong chỉ bố cỏ và tê chia nó mua mót thuộc ở quân tê có dưỡng ga lò trộn tờ nó dù chủ tông ná thì nó cho cỏ rong là do một chua chua tí xì là có mà lo cho hậu cho chia chỉ bố cỏ tê chia họ mua mót chỉnh ga sổ tông chỉnh ga giả là chỉ lò lì đó trộn tờ nó chỉ cú chỉ sò dìa rìa nhớ trộn cho chia thế lý lo chỉ ta lên đó thì chỉ môn tàu giả cá mó sáng đầu kỳ lò trộn cho chia kể dù chia có chớ khó vừa hù, giới chùa tàu sấy chùa quần tê, sự bằng trâu lúc năng cả nó hầu có mua cái sầu bát trâu bếp xăng. Chứ xăng kỳ tổng ta tới kể vừa chia tố ở, mó ở, kỳ sáng trâu lọ trâu tê chia. Linh tớ bỏ tàu tìa cho chia chỉ mua mó chỉ tố ở, chạy chia ở lo tàu rộng đùa. Giờ trong các thỉnh, tùa tớ cho nhớ trở hợp tác giả, dù chia dù chù, nhớ trốn tờ xa, đống thành, tình án qua tìa.
2: Người ra vào trong trại là chỉ có người chăn nuôi thôi.
0: Cú chấm quân thở no chê cú tàu sách chùa chi hạ có trò no tê khẩu, dùa khẩu khẩu tư lò trò. Là do tàu xã chua tí xì sách chùa của tàu rong chấp lạc. Là xã tàu tiệc của cho chiên thở no chỉ mua mò chỉ tụ ở. Nhớ liền tàu gió nu chê có một cầu trong cỏ đủ lý lưu tàu ná trì cho cỏ rong. Tí xì có mảng gà mù chi bú cỏ giả đá trì sáng đầu sửa lọt do lị. Trào lì do Nguyễn Văn Thành tổ thay cho trọng du chia sù nhó trầu chảy ra các tế của tìa. Kế du chia sù trào lì sinh học tạ sĩ nó dưới khó của dòng cơn cầu. Dù sĩ bác trầu tế chia tích sù thầu có dùa lò du tờ, nếu chỉ mua cá mò là giá trị tuổi ở, nhó trầu tờ tế chông. Vì linh tờ khó kế du hù, no hù tí ấy trùa tàu trò quần tê, mua camera sái chùa ta mù lì. Do Nguyễn Văn Thành tuổi thay cho trọng du chia sù nhớ trở chỉnh ra khá tế của ông Tổng Kỳ.
1: Để nuôi an toàn sinh học thì mình phải làm nhiều lớp.
0: Dù cờ và du tế chia sù nó trở lại cái sinh học thế tàu sách chuẩn tế. Mà chưa sẵn cho trọng tạo có kế du chia sù nó nhớ đê, nhớ trọng tạo tế bát trẻ. Lo do có kế du nó nhớ lì tạo ó rồi bê lúc sống nó. Chỉ du trụ tàu sách chùa cờ tàu sông. Mà tế chia sù thì lì lọc lọc tàu sông chỉ mua mọc tù ở. Ta sĩ nó, đầu lúc cầu và dư trí dư sù, nhớ trộn ta có kế sĩ tạo trí trí chia trợ lý quy trình của sinh học.

0: tiệt nó lúc công trình nhỏ trộn thật trạng tỏ xia Yoshiba trộn sở đời trên tránh đồn đài nhỏ y dạ hậu tương dương thông trộn đỡ trung tâm trạm y tế hậu tam quang theo trung tâm y tế hậu quy phong nhà chỉ bề sảnh nhỏ trộn thật trạng chia tên đỡ nọ trưởng tranh xia hơi tiệt xia hậu tọn tên tua quân rùa cam mo yua rộng đùa vị một do kể cha nành cổ lúc sống say sủa lanh nỉa mua mõ y à cho gì cá gì tì lâu lập văn du nhó tròn lú rõ hào hồ xa yên ná cun trò cun lô lông hồ lú xia vì hết tìa tì thầu yếu cho nỉa tùm trâu chế khó mõ hồ tình mà dễ khó nhà hành trâu tù khanh do tròn tớ khó kế gió sơ lú xì hợ mù lò đế hành trừng xí nhân tàu thịa vì linh tờ nhó tròn tờ ba bơ ủa say chuột đà do nhó tròn tờ trung tâm y tế hồ tương dương tương gạt của kế công sự thiết khỏ linh nịa ủa lý chả cõi dông dị đuồn tài tì lâu lọc văn du nhó trò hồ lưu rò hào xa yên na tỉnh Nghệ An bú bầu
1: dư là các thiết bị máy móc
0: uốn tên nó thổ do xa tôm mù khó mò nhó trò hồ tỉnh tại xí nó chạy tư tàu khó mò nhó tròn tờ trung tâm y tế hồ tương dương người tư dông dị đùa chỉ xí nhân tàu và chảy lọ ca sĩ đùa lợi thiệt. Cụ chỉ do va chảy tí lâu du sư, đầu va chảy cho nên mua mò từ tàu giải lúc diễn trình thờ. Đầu tiên luôn chế lũ của nhỏ trò hồ chế khó mò tình Nghệ An từ tàu chúa nhia là một sĩ ba nhỏ trò thả trạng tỏ xìa. Tỏ cá thổ quân chủ ca mò nhỏ trò đợt trung tâm y tế hồ tương dương đã cho nhia thiết chấu chỉ khó chẳng đợt nó do bê châu tị nhia từ tàu cho lão sĩ đó là cái sống trái nọ. Lũ tuột xa nhau trong đợt trung tâm y tế hậu quê phong, chúa nhia tan thoại do chua chậu tị nhia, linh đạo y bùa xa chậu lũ xa trâu cho tiên hình tùm mũ khó mò, trên xe hai tìa, bờ quân rùa cam môn tận nò hiệu ua tàu trở lũ xe xa bê xanh ra toàn trọng. Cử khó mò sầm văn thủy, lực thư cho trung tâm y tế hậu quê phong thả lý nò.
1: Nói trung tâm lý của bệnh nhân,
0: lũ họ phía tổng kỳ tế, tỏ cá thậu ua tìa, chỉ khó thế dùa chuột trái giả, của lý giả có trong cầu. Cho lòng khó mò, quân chủ ca mò trò nhiệt dịp bê xanh. Của cháu thiên hình sân trề, tụ công sự nhỏ trò hồ chế khó mò nó có trong trà nọ. Giỏi thu bê xanh nhỏ trò hồ thật trà, giờ lãng văn liêm nhỏ trò lũ rõ tả hồ xa mừng quàng, bú bao lì nọ thịa.
2: Trong thời gian tới, thì nếu mà được một cái cơ sở nó khang trang hơn.
0: Lũ xì hờ tỏn đê tùa, trở nhớ ô cỏ trong trà khó nọ. Giờ hơi tìa ta xì no, nữ xó, thiết tì hành, tìa xì, trên xế hai tìa. Chỉ toàn đây tua chỉ khó mò vừa rộng đùa dậu đùa. Dân tờ trung tâm y tế trên tàu lũ chỉ khó mò do bộ công an tư tàu trò thiết cho doanh nghiệp tàu lòng sĩ ba chỉ khó dụ ô tía cho lòng sĩ nhỏ trò hồ sông nọ. Đầu lũ công trình tờ trên xế hai tìa ôn tàu nơi nhiệt tề thiếu ô môi danh xuất trái giả bác cọt sông cầu như lòng khó mò trò bê sảnh nhỏ trò to xìa. Dù ô lý trả nhỏ trò cho dây do chia tế y tù bê sảnh. Có tàu dài, có kế quân rùa cam mò có rộng đồn tài nhỏ trọng tờ thả trả. Có chỉ cho cho chờ cho trọng có kế mua mò vì hệ địa. Cho kế ứng kỳ tôn mù trò thịnh xìa, do in đủ kế tả rò lý đề, để thọc mua mò, dối lùi trả thịnh tôn mù, xong tờ.

0: อีจงพงยืจำลองมาเทียชัวลูกชีเหาเชตุเป็นตูสาวต้องจูหลุมมงนอตตาลามุลเลอร์ลือรบไปหอตลอดชินจีดัวกูจิลิชังกาเชนอการยาจงที่อดจนเตาเนี่ยขนรอบไปสกันลงเท่าหล
1: ่อ Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như khúc tình ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời

khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Lâm Bảo.

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng. Với giai điệu giàu cảm xúc, cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành, bài hát khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Thưa quý vị, có những tình yêu được nói bằng những lời ngọt ngào, nhưng cũng có những yêu thương được gìn giữ bằng sự lặng lẽ, bằng những hy sinh không cần đáp lại và bằng sự hiện diện bình yên trong cuộc sống của nhau. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến gửi gắm. Là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, các sáng tác của ông luôn giàu tính nhân văn, sâu lắng và tinh tế. Tình yêu không lời, nhẹ nhàng nhưng xa xiết, để người nghe cảm nhận rằng đôi khi điều quý giá nhất trong tình yêu không nằm ở những lời nói mà ở sự thấu hiểu và đồng hành. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Như khúc tình ca, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của Thanh Lam và Thanh Duy.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khép lại nửa chặng đường năm 2016, bức tranh kinh tế Nghệ An hiện lên với những gam màu sáng đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GDP 9,62%, tỉnh đã khẳng định bản lĩnh trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 58,4%, cho thấy sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của tỉnh đã được nâng tầm. Trong bức tranh chung đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế, tuy nhiên có sự phân hóa giữa các nhóm ngành truyền thống và công nghệ hiện đại. Đâu là chìa khóa để giải bài toán này? Làm thế nào để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong giai đoạn nước rút? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Câu chuyện kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng đạt 23,01% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 20,02%, gắn với các dự án FDI quy mô lớn. Các sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học đã tăng trưởng đột phá, tăng 25,02%. Song hành với đó, ngành sản xuất kim loại cũng thiết lập một cột mốc ấn tượng khi tăng tới 393,82% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ là thước đo năng lực mà là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp đang đi đúng hướng. Song đằng sau nhịp độ tăng trưởng ấy là sự phân hóa rõ nét. Khi các ngành công nghệ cao trỗi dậy mạnh mẽ thì các ngành truyền thống lại đang đối mặt với áp lực tái cấu trúc khốc liệt.
4: Nhiều năm liền giữ vững vị thế trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI, Nghệ An đang khoác lên mình diện mạo công nghiệp hoàn toàn mới. Chỉ số phát triển công nghiệp ấn tượng trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những con số mà là minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu thực chất. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Nghệ An không chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng truyền thống mà đang chủ động kiến tạo những lợi thế cạnh tranh khác biệt, lấy phát triển bền vững làm trọng tâm để tạo đà bứt phá. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã nói:
5: Bên cạnh cái phát triển hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thì việc phát triển các hạ tầng xanh, hạ tầng số là một yếu tố then chốt để tạo ra cái lợi thế khác biệt hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao, xây dựng nền tảng

0: hạ tầng số và từng bước hình thành khu công nghiệp số với hệ thống giám sát thông minh và điều hành tập trung.
1: Tâm điểm của sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đến từ các tập đoàn công nghệ lớn như Luxshare, Tianyang, Fuwing, Innovation Precision Việt Nam, Sunny Automatic, Quang Học Việt Nam, Công ty Công nghệ Chính xác Luxshare Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Luxshare tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cơ cấu sản phẩm được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như drone, linh kiện camera, thiết bị điện tử, robot, máy ảnh và các sản phẩm điện tử khác. Với việc ứng dụng AI và tự động hóa, quy mô sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2025. Ông Tạ Kim Cường, công ty Luxshare ICT Nghệ An đã nói.
2: Địa phương đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các ưu đãi về thuế, các dịch vụ một cửa để xử lý các loại giấy tờ giúp doanh nghiệp tìm kiếm lao động. Đồng thời cũng tích cực thu hút các doanh nghiệp ở cả hai đầu chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, giúp chuỗi ngành của chúng tôi sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn.
1: Song hành cùng FDI, ngành vật liệu xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá. Do nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn tiếp tục gia tăng, tạo động lực cho các ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn. Ông Phạm Văn Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Tuyên Tân Kỳ cho biết.
3: Lượng đơn hàng nhiều hơn, một phần đến từ các cái công trình, từ các cái công trình tư nhân, rồi từ các cái công trình của trong phía nhân dân. Và đặc biệt năm nay thì có một số các cái công trình trọng điểm như là các cái trường liên cấp thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đơn hàng.
1: Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện trong 6 tháng đầu năm tăng 8,59% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù quý 2 ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 0,60% do điều kiện thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện trong tháng 6 giảm. Song, với nhu cầu tiêu thụ điện và cả sản xuất công nghiệp, sinh hoạt tăng cao, ngành điện vẫn đóng vai trò là mạch máu quan trọng duy trì nhịp độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết.
4: Công ty liên tục bám sát quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời là thực hiện theo nghiêm các cái lệnh của điều độ hệ thống điện quốc gia. Từ đó là theo dõi cái diễn biến thời tiết để đưa ra những cái phương án vận hành nó phù hợp, vừa cấp nước cho hạ du mà cũng vừa cung cấp điện lên cái hệ thống điện quốc gia một cách an toàn.
5: Bên cạnh những con số tăng trưởng, bức tranh công nghiệp Nghệ An 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy một số ngành công nghiệp truyền thống đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí suy giảm. Như sản xuất trang phục giảm 1,59%, sản xuất giấy giảm 0,69%. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa chua ghi nhận mức giảm 7,60%, đường RS giảm 2,01% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất đồ uống cũng có sự tụt giảm khi sản lượng bia các loại giảm 2,35%. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngành hàng sản xuất khác. Con số này phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi chậm và đơn hàng chưa thực sự ổn định, trong khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics và sự cạnh tranh gay gắt. Đây là những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực thích ứng nhằm tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường cuối năm.
1: Trong khi các dự án công nghệ cao tạo đà tăng trưởng, thì tại các ngành công nghiệp truyền thống, bức tranh kinh tế lại ghi nhận những gam màu trầm hơn. Tại công ty may Minh Trí Vinh, dù có mạng lưới đối tác từ Mỹ Latin, châu Âu đến các thị trường châu Á, nhưng suốt 6 tháng đầu năm, nhịp độ sản xuất chỉ duy trì ở mức dưới 50% công suất thiết kế. Sản lượng giảm, kéo theo lợi nhuận và kế hoạch phát triển bị thu hẹp đáng kể. Dự báo thị trường còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang buộc phải dồn lực nâng cao công nghệ, tìm kiếm các thị trường ngách để duy trì guồng quay và phát triển sản xuất. Chị Nguyễn Thị Trang, quản lý sản xuất cho biết.
6: Khi mà thay đổi thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu thị trường, để thích nghi với các khách hàng mới, đạt cái yêu cầu của các khách hàng mới. Nên là cái việc sản xuất kinh doanh nó cũng sụt giảm hơn. Yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cái quy trình sản xuất, rồi phải nâng cao hơn chất lượng sản phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng.
1: Cùng với dệt may, áp lực từ thị trường nội địa và biến động chi phí là bài toán chung của nhiều lĩnh vực. Đối với ngành đồ uống, dù sở hữu lợi thế thương hiệu lâu năm, nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của các nhãn hàng quốc tế cùng gánh nặng từ chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào đang thách thức trực diện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
7: Xét trên mặt chung đường thị trường như chúng ta nói là nó giảm xuống, bây giờ là đi ngang. Và như năm vừa rồi thì về sản lượng công ty cũng giảm nhẹ. Cạnh tranh giữa các hãng bia thì càng ngày càng trở nên khốc liệt. Về mặt chi phí thì hầu như đầu vào là có xu hướng tăng. Những chính sách vĩ mô của nhà nước thì cũng là vẫn tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn, và thứ hai cái hành vi tiêu dùng người khách hàng cũng thay đổi.
1: Những rào cản này đặt ra yêu cầu cấp thiết, doanh nghiệp buộc phải chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa quản trị để tồn tại. Tuy nhiên, nỗ lực của doanh nghiệp là chưa đủ. Cùng với sự linh hoạt của đơn vị, sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, chi phí logistics chính là chìa khóa để các ngành công nghiệp truyền thống tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường nước rút cuối năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự văn hóa trong công nghiệp không đơn thuần là câu chuyện riêng của ngành sản xuất, mà chính là những bước chuyển trong quá trình tái cơ cấu kinh tế toàn diện của tỉnh. Bên cạnh cú hích từ công nghiệp là sức bật từ lĩnh vực du lịch với hơn 6,75 triệu lượt khách hay sự ổn định của khu vực nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, Nghệ An cần những giải pháp chiến lược đồng bộ hơn. Không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu của khối FDI, mà còn làm sao để nguồn lực đó lan tỏa giá trị đến toàn bộ nền kinh tế, đồng thời tạo đà phục hồi bền vững cho các ngành nghề truyền thống. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
8: Góc nhìn chuyên gia.
9: Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là trong cái bức tranh 6 tháng đầu năm của Nghệ An thì Nghệ An đã đạt được GDP là 9,62%. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này khi mà có cái sự phân hóa giữa các nhóm công nghiệp FDI và những cái ngành sản xuất truyền thống?
10: 6 tháng vừa qua thì con số tăng trưởng GDP 9,62% của Nghệ An là một kết quả cao so với lại là trung bình chung của cả nước. Nó không chỉ là vượt qua cả con số kế hoạch, nhưng mà cho thấy là quyết tâm của tỉnh Nghệ An, của đảng bộ chính quyền cũng như là các mọi nguồn lực, mọi doanh nghiệp trong tỉnh để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra. Thì đây cũng là một trong những cái con số thể hiện là kết quả tốt trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu, kinh tế của Việt Nam có nhiều cái khó khăn trong thời gian vừa qua.
9: Theo ông thì Nghệ An cần có những cái cơ chế đột phá nào để có thể tạo nên được những cái liên kết thực chất giữa các khối ngành, cũng như là khai thác được tối đa những dư địa từ dịch vụ và thương mại trong thời gian tới?
10: Chúng ta khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước càng ngày càng nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ để có thể trở thành các cái mắt xích của tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn, khuyến khích thành lập các cái cụm liên kết ngành chuyên biệt cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ phụ trợ như là các cái dịch vụ logistics, dịch vụ bao bì, dịch vụ linh kiện phụ trợ. Để làm được việc này thì tỉnh cần có các cơ chế khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước, một mặt là hỗ trợ họ tham gia gia nhập thị trường, một mặt thì hỗ trợ họ tham gia đẩy mạnh năng lực quản trị, năng lực công nghệ.
9: Theo ông thì Nghệ An cần có cái bước chuyển dịch như thế nào từ cái tư duy quản lý sang đồng hành kiến tạo và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp?
10: Trong thời gian vừa qua thì Đảng bộ và chính quyền Nghệ An đã có các cái biện pháp đẩy nhanh các cái hoạt động nhằm chuyển dịch tư duy quản lý sang cái kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có một số cái điểm trong thời gian tới chúng ta cần phải tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ như là hiện nay thì các chỉ số như là PI Index, PCI của tỉnh vẫn nằm trong cái nhóm

0: tương đối thấp. Tỉnh cần phải quyết tâm quyết liệt hơn nữa, đơn giản thủ tục hành chính, thể chế hóa các cái hoạt động thành các cái quy trình làm việc thường kỳ, hỗ trợ giải quyết các cái vấn đề sát sườn hàng ngày, khúc mắc trực tiếp hàng ngày của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động phát triển kinh tế càng ngày càng tốt hơn.
1: Và xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt 17.851 tỷ đồng. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Với con số 17.851 tỷ đồng đạt được, Nghệ An không chỉ cán đích 75,6% dự toán năm mà còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ chốt với 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%. Những con số này không chỉ khẳng định tính hiệu quả trong công tác quản lý thuế và nuôi dưỡng nguồn thu, mà còn là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng từ các dự án công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.
3: Những thông tin trên đã khép lại chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được livestream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV và app NTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, thời tiết chuyển mùa với những hình thái cực đoan như là nắng mưa xen đan xen thất thường kèm theo những cái tính chất khốc liệt của mưa bão luôn là những cái yếu tố khó khăn đe dọa đến cái hoạt động chăn nuôi của bà con. Và đặc biệt là sự thay đổi của nhiệt độ cũng như độ ẩm thì không những làm cái giảm cái khả năng sức khỏe, sức đề kháng của đàn vật nuôi mà còn tiềm ẩn những cái mầm bệnh có thể là sinh sôi và phát tán. Vì vậy là bà con chúng ta cần phải chăm sóc cái đàn vật nuôi của mình như thế nào trong cái điều kiết thời tiết bất thường và mưa bão. Thì trong chương trình Nhịp cầu Nhân đồng ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia như thường lệ, đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
1: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
0: Và ngày lúc này bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Trần Võ Bá có thể giải đáp thắc mắc của bà con và tư vấn cụ thể cho bà con những cái biện pháp để phòng chăm sóc cái đàn vật nuôi của mình. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cũng theo dõi một cái thông tin về những cái khó khăn và những cái lưu ý trong cái việc mà chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão như thế nào.
2: Nghệ An là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc lớn nhất cả nước. Theo số liệu từ ngành chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 810.000 con trâu bò và trên 1 triệu con lợn. Đây không chỉ là con số biểu thị cho sự phát triển của ngành nông nghiệp, mà còn là khối tài sản khổng lồ, là sinh kế và nguồn thu nhập chính của hàng vạn hộ nông dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc thù khiến Nghệ An luôn phải đối mặt với những diễn biến cực đoan của thời tiết. Những năm gần đây, tình trạng mưa nắng thất thường, đặc biệt là các đợt mưa bão lớn liên tiếp đổ bộ đã gây nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi. Thực tế, từ đợt thiên tai, mưa lũ lớn do hoàn lưu các cơn bão vừa qua là bài học đắt giá. Chỉ tính riêng thiệt hại từ các đợt bão lũ lớn gần đây, bên cạnh hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập úng, đã có hàng ngàn con gia súc và hàng trăm ngàn con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hàng loạt chuồng trại bị hư hỏng, tốc mái. Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa và mưa bão là môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Khi độ ẩm tăng cao, nguồn thức ăn và nguồn nước dễ bị ô nhiễm, sức đề kháng của vật nuôi giảm sút rõ rệt. Nếu không chủ động phòng ngừa, các dịch bệnh nguy hiểm rất dễ bùng phát và lây lan trên diện rộng. Chính vì vậy, việc chăm sóc và chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc lúc này cần được đặt lên hàng đầu. Chủ động ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh không chỉ là bảo vệ tài sản cá nhân, mà còn góp phần giữ vững sự phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi của toàn tỉnh.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi có thể thấy rằng là cái ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi của bà con thì luôn đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết bất thường, đúng không ạ, và chuẩn bị cái mùa mưa bão. Và thực tế thì hiện nay vừa qua cũng đã xảy ra những cái đợt mưa giông, đúng không ạ? Theo ông thì với những cái hình thái điều kiện thời tiết như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức đề kháng cũng như là cái cơ chế sinh học của đàn gia súc, gia cầm của bà con như thế nào?
1: Vâng, phải nói hiện nay thì chúng ta đang bước sang cái thời điểm mà cũng có thể nói là nếu mà theo thời tiết thông thường ấy, thì có thể được xem là chuẩn bị đi bước vào cuối vào cái mùa hè, và như vậy thì nó sẽ đi vào cái mùa thu. Thì như vậy tất nhiên trong cái giai đoạn này là giai đoạn chuyển mùa, mà cũng đứng có thể xem là cái giai đoạn mà nó sẽ cái thời tiết nó sẽ biến động phức tạp, nó thay đổi từ mùa hè nó chuyển mùa, cho nên là chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua thì cái tháng 6 là rất là nắng nóng, sau đó bước sang tháng 7 thì đã xuất hiện nhiều cơn mưa. Và như vậy trong cái giai đoạn hiện nay thì cái điều kiện thời tiết thế này thì chúng ta thấy là nóng ẩm và cái ẩm độ không khí cao, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái virus vi khuẩn nó có trong môi trường nó sinh sôi, nó phát triển, nó kèm theo là cái sức đề kháng của đàn gia súc gia cầm với cái điều kiện nóng ẩm và với cái điều kiện thay đổi thất thường như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi, đặc biệt là nó xuất hiện thấy một số cái loại dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng, Vậy liên quan đến những cái đối tượng dịch bệnh ấy, thì theo ông là trong cái điều kiện thời tiết cực đoan như thế này ấy, thì những cái loại bệnh nguy hiểm nào có thể bùng phát mạnh nhất?
1: Trong cái thời điểm chuyển mùa này á, qua cái theo dõi hàng năm cũng như là diễn biến cái dịch tễ trên địa bàn tỉnh ấy, thì các cái đối tượng mà cái bệnh chúng hay xuất hiện nhiều nhất đối với cái đàn gia súc gia cầm đó là cái bệnh tụ huyết trùng. Mà cái bệnh tụ huyết trùng là cái bệnh mà thường xảy ra sau các cái đợt mưa nặng thất thường, và đặc biệt là trên cái đàn trâu bò chúng ta nuôi bản chăn thả ở ngoài đồng, bởi vì đó là cái nơi mà cái ổ các cái vi khuẩn tụ huyết trùng nó phát triển, và đồng thời là cái đàn gia cầm bản chăn thả thì cũng là cái bệnh tụ huyết trùng là một trong những cái bệnh mà thường xuyên xuất hiện, rồi là các cái bệnh liên quan đến chứng hơi giả cỏ, rồi các cái bệnh trên đàn lợn và như là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì lâu nay vẫn diễn biến khá là phức tạp, rồi đồng thời là bệnh lở mồm long móng, và trên đàn gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm, thì hiện nay cũng đang xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
0: Vậy thì với những cái đối tượng bệnh mầm bệnh mà ông vừa mới khuyến cáo đó, thì hiện nay những cái đối tượng dịch bệnh nào mà đang làm chúng ta khó khăn và đơn vị có những cái băn khoăn lo lắng nhất ạ?
1: Vâng, hiện nay thì bước vào cái mùa chuẩn bị bước để ứng phó trong cái giai đoạn mà thời tiết chuyển mùa cũng như là cái vụ thu này, thì cái thứ nhất là anh em cũng đã chủ động tham mưu ủy ban tỉnh và sở nông nghiệp thì đã chủ động cái nguồn vaccine. Thì hiện nay là chúng tôi đã cấp cái nguồn vaccine cho cái tiêm phòng đợt 2 và bắt đầu triển khai trong cái thời gian tới để mà chủ động được các cái công tác các cái phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là cả cái dịch bệnh truyền nhiễm trong cái thời gian vừa qua, thì thứ nhất đó là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay vẫn đang diễn biến là tại một số địa phương, và thì do các cái biện pháp chúng ta triển khai chưa được đồng bộ. Hai nữa là cái tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ, rồi là cái buôn bán vận chuyển giết mổ khó kiểm soát, đấy, cho nên là cái dịch bệnh vẫn là dây dưa kéo dài tại một số địa phương. Và trong thời gian vừa qua thì xuất hiện thêm cái bệnh cúm gia cầm, không phải xuất hiện thêm nhưng mà cái nó xảy ra tại nhiều địa phương hơn. Ví dụ hiện nay thì đến địa bàn tỉnh chúng ta đang ghi nhận các cái ổ dịch cúm tại xã Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu cũ đấy, rồi là cùng và xã Quỳnh Lưu của huyện Quỳnh Lưu cũ, rồi là vừa rồi là chúng ta đã tại cái xã Quỳnh Sơn, và mới đây nhất là xuất hiện cái cúm gia cầm tại xã Đại Đồng của huyện Tây Trương cũ. Thì như vậy là cái ổ dịch cúm gia cầm hiện nay là cũng xảy ra tại nhiều địa phương. Đấy, ngoài ra thì trên đàn vật nuôi vừa qua thì cũng xảy ra cái bệnh viêm da nổi cục. Tất nhiên đối với bệnh viêm da nổi cục thì cũng xảy ra tại một số hộ nhỏ lẻ, và chúng tôi cũng đã xử lý khống chế kịp thời. Và đồng thời thì đối với một cái bệnh nữa mà bệnh truyền lây giữa động vật và người, đó là cái bệnh dại. Cái bệnh dại thì vừa rồi thì qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy là vừa rồi là chúng tôi có cái sự phối hợp với cái Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng như là Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh. Chúng tôi đã triển khai cái chương trình đó là cái thống kê quét phối hợp giữa hai ngành, thì cũng nhờ đó mà tăng cường phát hiện các cái ổ dịch bệnh dại trên đàn vật nuôi, trên đàn chó mèo. Thì như vậy qua đó là chúng tôi cũng đã phối hợp hai ngành và chúng tôi đã làm tốt cái công tác giám sát và phát hiện kịp thời. Mà khi có ổ dịch xảy ra bệnh dại ở địa phương thì chúng tôi tổ chức điều tra, lấy mẫu, phối hợp giữa hai ngành lấy mẫu, rồi sau đó là xét nghiệm và tăng cường cái công tác là xử lý dịch. Cho nên hiện nay là cơ bản là các cái ổ dịch mà bệnh dại mà chúng ta phát hiện thì đều là được giám sát khống chế và không có người tử vong tại các cái ổ dịch bệnh dại này. Và cũng rất là mừng là trong đầu năm 2026 đến nay thì cái số người tử vong do bệnh dại cũng giảm so với các năm trước.
0: Vâng. Thưa ông, là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị cái cơ số vaccine để chúng ta tiếp tục tiêm phòng đợt 2, đấy có phải là tiêm phòng vụ thu hay là tiêm phòng vụ xuân đợt 2 ạ?
1: Cũng xem là đợt 2 thì vừa là cả đợt 2 và cả vụ xuân ấy, cũng xem là tiêm phòng vụ thu.
0: Vâng. Bên cạnh cái việc mà chúng ta chuẩn bị cơ số thuốc vaccine để tiêm phòng đợt 2 cho bà con, thì cái công tác mà tiêu độc khử trùng, nhất là trong cái điều kiện mà thời tiết chuyển mùa này cũng rất là quan trọng. Vậy thì ông có thể khuyến cáo lưu ý về những cái

0: công tác tiêu độc khử trùng ngay trong cái thời điểm này như thế nào?
1: Vâng. Mình nói thì ngoài cái trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài thì công tác tiêm phòng thì và các cái biện pháp khác thì cái công tác tiêu độc khử trùng cũng là một trong những cái mà cái biện pháp kỹ thuật để chúng ta là xử lý tiêu diệt các cái mầm bệnh ngoài môi trường cũng như là trong các cái chuồng nuôi rồi các cái xung quanh khu vực chăn nuôi. Đấy, thì trước cái tình hình đó thì cái thứ nhất là chúng tôi trong cái năm nay chúng ta cũng đã triển khai một đợt tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh trong cái tháng 5, tháng 6 vừa qua. Đó. Và tiếp theo thì hiện nay thì chúng tôi cái thứ nhất là cũng đang tham mưu cho Ủy ban tỉnh là chuẩn bị cái tiêu độc khử trùng cho cái đợt 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời là trong cái dự phòng thì luôn luôn có cái cơ sở hóa chất để mà khi chúng tôi để dùng để mà xử lý các cái ổ dịch của cái vùng ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao và xử lý các cái ổ dịch mà khi mà phát sinh để mà chúng tôi hỗ trợ kịp thời cho các địa phương để mà khi có dịch bệnh xảy ra thì chúng ta có gọi là có cái hóa chất dự phòng để chúng ta xử lý cái ổ dịch để không để lây lan ra diện rộng.
0: Vâng, thưa ông là chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về vấn đề tiêm phòng cũng như là tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên là theo ông đánh giá thì sau rất là nhiều đợt chúng ta tuyên truyền cũng như là sau nhiều cái đợt bùng phát dịch có những cái hậu quả để lại để vậy thì theo ông là cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng và cái kỹ thuật và cái quy trình để tiêu độc khử trùng của bà con đã có cái sự cải thiện như thế nào?
1: Vâng, thì vì quá theo dõi trong thời gian vừa qua thì phải nói là nhìn chung á trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng đã cơ bản đã có những cái chuyển biến trong cái nhận thức và cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng tại một số địa phương. Tuy nhiên á thì tại nhiều địa phương vẫn là cái ý thức và cũng như là cái quan tâm rồi cái mức độ mà xem cái yếu tố tiêm phòng là cái yếu tố mà phòng bệnh rất là quan trọng thì tại nhiều địa phương nếu chúng ta không làm tốt công tác tuyên truyền này không làm tốt công tác hướng dẫn và như vậy thì cái ở nơi đó thì cái ý thức cái nhận thức và cái tỷ lệ tiêm phòng nó cũng đạt theo yêu cầu thì cái này là một cái mà hàng năm thì chúng tôi cũng đều có các cái văn bản các cái hướng dẫn rồi các cái video tuyên truyền cũng như là các cái để mà nâng cao cái công tác dự phòng cũng như là nâng cao cái công tác mà nâng cao nhận thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con. Và hai nữa là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cũng phải nói là hiện nay thì chăn nuôi thì người bà con nông dân cũng rất là đã chủ động, đã cơ bản là chủ động đã chủ động để phòng. Và ngoài các cái hóa chất mà được nhà nước cấp để được hỗ trợ hay là đấy thì tại các địa phương thì cũng đã chủ động cái nguồn vôi bột, cũng như bà con cũng là thường xuyên là sử dụng vôi bột rồi là các cái hóa chất để mà bảo vệ cho cái đàn vật nuôi của mình.
0: Vâng. Đặc biệt là chăn nuôi lợn thì tôi thấy rằng là sau rất là nhiều lần cái bùng phát cái dịch tả lợn châu Phi thì cái chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ nó ngày càng giảm dần và nó chuyển sang là cái chăn nuôi gia trại trang trại quy mô lớn thì chắc chắn là cái tiêu độc khử trùng cũng như là cái tiêm phòng chắc chắn là sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục trở lại với những cái tư vấn trong cái vấn đề mà chăm sóc phòng bệnh, chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta cải thiện được cái vấn đề môi trường thì vấn đề về tăng cái sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong cái thời đoạn giao mùa này cũng rất là quan trọng để có thể được phòng được cái bệnh, đúng không ạ? Vậy thì trong cái bổ sung các cái vitamin khoáng chất để tăng cái sức đề kháng thì cần phải lưu ý như thế nào thưa ông?
1: Vâng, đúng rồi, thì ngoài các cái yếu tố mà chúng ta phòng bằng hóa chất, vaccine, tiêm phòng vân vân thì cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cũng đồng thời đó là bà con phải thực hiện đó là cái khâu là quá trình chăn nuôi gọi là chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy, thì bà con cái này thì thường xuyên, cái này thì cái việc làm là việc làm thường xuyên và đặc biệt là nó đóng cái yếu tố là quan trọng là bởi vì là cái thứ nhất là nếu chúng ta mà chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì cái nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng kể cả mà khi mà chúng ta tiêm phòng hay là cái gì đó thì cũng nâng cao cái hiệu quả của cái việc là sử dụng vaccine. Đấy, thì như vậy đối với cái mùa hè chúng ta đang nói về đối với cái mùa nắng nóng này thì cái quan trọng nhất đó là trong quá trình chăn nuôi thì bà con phải gọi là đảm bảo cái thông thoáng, thoáng mặt. Ví dụ như là chúng ta khi mà đối với trâu bò chẳng hạn thì chúng ta chăn thả thì chúng ta cố gắng là tìm các cái cây bóng mát hoặc là hạn chế cái việc là chúng ta đi sớm, gọi là đi sớm và về muộn, tức là hạn chế cái việc là chăn thả buổi trước. Đấy. Đồng thời thì đối với ví dụ như đối với đàn lợn và đàn gia cầm thì lưu ý là chúng ta đảm bảo cái chế độ là thông thoáng.

0: thoáng và mát. Thoáng lưu ý là thoáng và mát, bởi vì là nhiều chỗ chúng ta là trời mùa hè nóng ẩm thế, nóng ẩm thế này, nếu chúng ta mà mặc dù cái chuồng nuôi của mình có thể mát nhưng mà nó lại không thoáng, thì nó cũng dẫn đến là vì là mùa hè này thì chúng ta biết rằng là các cái yếu tố mà độc tố trong các cái phân, các cái này là rất là cao, H2S rồi là CH4 vân vân, nó làm cho bức, nó làm cho ảnh hưởng đến cái môi trường. Cho nên là đảm bảo cái yếu tố thông thoáng và thoáng, gọi là thoáng mát là như vậy. Đặc biệt là đối với đàn gia cầm thì chúng ta phải làm sao đó là giãn, khi mà nuôi ốm thì chúng ta phải cố gắng là giãn cái đàn ra để tránh, và hai là chủ động trong cái công tác là đảm bảo cái nguồn điện. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên địa bàn cả nước thì chúng tôi thấy rằng là cũng nhiều cơ sở, nhiều chuồng trại sau khi mất điện đột ngột đấy, thì dẫn đến là trường hợp là có lẽ lợn chết và gia cầm chết. Bởi vì chúng ta biết rằng là với cái thời tiết nắng nóng thế này, chỉ cần mất điện khoảng 3 phút, đấy, mất điện khoảng 3 phút thì như vậy là nó sẽ dẫn đến là ngạt đấy, bởi vì là cái nhiệt độ mà bình quân nó đã rất cao rồi, mà nếu như không có quạt, không có thông gió thì đối với các cái chuồng nuôi kín và các cái chuồng nuôi kín như lợn và như gia cầm thì có thể dẫn đến là rủi ro rất lớn. Và trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh thì cũng ghi nhận ít trường hợp, nhưng mà ở một số tỉnh khác thì qua cái theo dõi cũng như thông tin từ các địa phương thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một số trang trại là bị thiệt hại khá lớn đối với trường hợp mà do bị mất điện.
1: Bổ sung thêm một câu hỏi liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy ạ. Tức là hiện nay chúng ta đang chuẩn bị tiêm phòng đợt 2, vậy thì cái lịch tiêm chúng ta cần có cái điều chỉnh như thế nào để có thể đảm bảo cái tính miễn dịch tốt nhất trước cái mùa mưa bão không?
0: Vâng. Và cái lịch tiêm thì ở đấy thì chúng tôi cũng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn cho các địa phương, và để các địa phương là chủ động trong cái công tác là tiêm phòng nó phù hợp với cái thực tế tại cơ sở. Tức là nếu như chúng ta tiêm phòng vụ xuân mà sớm, mà đúng theo tiến độ, đúng theo lịch của tỉnh, thì chúng ta cũng tiêm phòng vụ thu vào có thể là đúng vào lịch của tỉnh hoặc sớm hơn một tí. Nhưng mà đối với một số địa phương mà chúng ta tiêm muộn hơn thì chúng ta có thể đẩy hơn muộn hơn. Và đặc biệt một số địa phương mà chúng ta trong vụ xuân vừa rồi có một số cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình tổ chức, hoặc là vướng mắc về một số cái vaccine chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đẩy cái tiêm phòng vụ thu sớm hơn. Và trong cái văn bản và trong hướng dẫn thì chúng tôi đều có gọi là cái hướng mở cho các địa phương. Mà làm sao đó là chúng ta căn cứ vào cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn, căn cứ vào cái thời gian tiêm phòng trong cái vụ xuân vừa rồi, và căn cứ vào tình hình thực tế thì các địa phương chủ động là cái thời gian tiêm phòng này để làm sao đó là vừa phù hợp với cái thời tiết, vừa phù hợp với cái mùa vụ, nhưng vừa phù hợp với cái tình hình thực tế của địa phương. Để đảm bảo khi chúng ta tiêm phòng thì đảm bảo cái hạn chế cái dịch bệnh xảy ra.
1: Còn có một cái băn khoăn liên quan đến tiêm phòng nữa, nhưng mà bây giờ có anh Kháng ở Vĩnh Lộc đang chờ máy nên chúng ta nhân sóng cho khán thính giả đã. Vâng, xin chào anh Kháng ở phường Vĩnh Lộc ạ. Vâng, anh Kháng ạ. Vâng, tín hiệu chúng ta đã bị ngắt kết nối một tí với anh Kháng ở Vĩnh Lộc rồi. Thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy tôi có cái băn khoăn là cái thời điểm này thì cũng nhiều hộ dân chúng ta chuẩn bị tăng đàn đúng không ạ, để chuẩn bị cho cái kế hoạch của cuối năm, và đặc biệt là lúc nãy ông đã nói về cái ý thức của người dân trong vấn đề tiêm phòng được nâng lên, vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng của các cái đàn vật nuôi đã có cái sự cải thiện như thế nào?
0: Vâng, thì khi nào thì chúng tôi cũng có đặt vấn đề ở cái chỗ là tại một số địa phương ấy, thì chúng ta làm tổ cái công tác tuyên truyền đấy, thì cái ý thức tiêm phòng đặc biệt là trong cái công tác phòng chống bệnh dạy thì cũng đã được nâng lên. Và đối với cái tiêm phòng bệnh dạy thì năm nay chúng ta cũng đạt là sấp xỉ là từ 60-65% là cơ bản là như vậy là khá cao. Tất nhiên đối với cả cái loại vaccine khác hiện nay thì tất nhiên ở đây thì cũng do là một số địa phương cũng tổng hợp chưa hết, bởi vì hiện nay là ngoài cái số mà vaccine được cấp, cái vaccine nhà nước chúng ta thực hiện tiêm rồi, bà con đặc biệt là hiện nay là chúng ta chăn nuôi theo cái hình thức là trang trại nhỏ, trang trại vừa và trang trại lớn ấy, thì bà con là đều là chăn nuôi liên kết, một số là chăn nuôi liên kết với các cái doanh nghiệp như là Golden hay là CP hay là Gia Pha chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp này là họ hỗ trợ cho cái việc là tiêm phòng này, họ hỗ trợ cho bà con để họ thực hiện tiêm phòng. Cho nên ở đấy thì một số vừa rồi thì qua cái tổng hợp thì tỷ lệ thì mới đạt khoảng 55-60%. cũng chưa đạt theo cái tỷ lệ bảo hộ. Nhưng mà nếu như chúng ta ra soát hết, chúng ta ra soát hết trong các cái cơ sở hiện nay là chúng ta hay nói giá trại ngày xưa đấy, thì bà con hiện nay là chúng tôi thấy đi qua để kiểm tra

0: con cần phải lưu ý như thế nào?
1: Vâng, phải nói là đấy là một cái vấn đề đặt ra mà những cái mùa, cái thời mưa bão nói riêng và sắp tới sẽ là một cái mùa mưa rét. Đấy thì ở đấy thì hàng năm thì cơ quan anh em đều có là hướng dẫn các địa phương. Và các địa phương, nhiều địa phương cũng đã chủ động ban hành cái gọi là cái kế hoạch ứng phó với mùa mưa bão và ứng phó với cái công tác phòng chống đói rét. Thì ở đấy có một cái đặc điểm của đặc biệt là các cái vùng địa phương miền núi, trung du miền núi, thì đó là bà con là chắn thả, đặc biệt là các cái vùng miền núi cao như là tương một phần của Con Cuông rồi lên Tương Dương, Kỳ Sơn và Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳ Phong, Kỳ Sơn, ta đang nói các cái huyện cũ ấy để cho dễ. Cái các cái vùng đó thì là cái tỷ lệ thả rông khá là nhiều. Thì ở đấy thì anh em chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các ủy ban, các chính quyền cũng như là như vậy, thì chúng ta trước mùa mưa lũ này thì chúng ta cần phải khảo sát, nắm bắt cái tình hình đó, cái địa bàn, cái tình hình chăn nuôi của bà con và hướng dẫn bà con là sớm là nắm bắt cái thời tiết để mà chủ động khi mà có trường hợp mà thiên tai bất thường thì chúng ta chủ động để là đưa dí dời cái vật nuôi đến nơi cái địa điểm an toàn, rồi là chủ động cái nguồn thức ăn đó, rồi chủ động cả cái gia cố các cái chuồng trại, gia cố các chuồng trại để chúng ta có cái biện pháp ứng phó, đặc biệt là với cái thời tiết mưa lũ và đặc biệt là dài hơi hơn một tí nữa, đó là cái đợt rét của cuối năm.
0: Vâng. Bây giờ là kỹ thuật đã bảo là nối máy được với anh Khang ở Vĩnh Lộc rồi ạ. Vâng, xin chào anh Khang ở phường Vĩnh Lộc ạ.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng.
2: Trong cái vấn tôi đề... muốn hỏi chuyên gia là trong cái trường hợp mà gia súc có những cái dấu hiệu như bị tiểu bùng, đầy hơi hoặc tiêu chảy cấp do ăn phải cái cỏ mà ẩm ướt, dính bùn đất sau mưa, thì người nuôi cần xử lý sơ cứu ra sao trước khi gọi thú y đến ạ?
0: Vâng, câu hỏi cũng khá thú vị đấy ạ.
1: Vâng, cái câu hỏi của anh ấy thì đúng là nó cũng thường là gặp vào cái mùa này. Thì trước mắt cũng để mà cái này trước mắt là để mà phòng ấy, thì cũng khuyên anh Khang và bà con ấy, thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng cái cỏ mà nó ướt, nó mang nó ướt ấy, thì có thể dẫn đến khi mà trường hợp mà hoặc là khi mà chúng ta sử dụng các cái nguồn thức ăn mà nó không đảm bảo chất lượng, thì có thể dẫn đến là trượng bùng đầy hơi, thì dẫn đến có thể là tiêu chảy, rồi là dẫn đến có thể là thậm chí là ngộ độc nếu như mà dính phải các cái chất độc. Vậy thì cái biện pháp mà khi mà gặp những cái trường hợp này ấy, thì bà con cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta phải cái thứ nhất là cách ly ra, cách ly đối với những cái con này, và cái thứ nhất là chăm sóc, là thứ nhất là phải cho hạn chế cái việc là trước mắt là tạm thời là không cho ăn nữa, làm cho không cho ăn nữa và để cách ly ra để như vậy. Hai nữa là khi mà có cái biểu hiện như vậy thì bà con là chúng ta phải khẩn trương là phải gọi thú y, bởi vì là trường hợp mà trượng bùng đầy hơi với này là chúng ta phải có cái biện pháp là xử lý, thậm chí là chúng ta phải can thiệp đấy. Còn đối với chăm sóc thì anh Khang và bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là đưa vào cái cách chúng ta cách ly cái con vật ra, đưa vào cái địa điểm mà đảm bảo cái điều kiện để thông thoáng thoáng mát, tránh cái trường hợp mà chúng ta chăn thả chúng như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến là các cái trường hợp nó sẽ xô xát vào nhau, nó sẽ như vậy thì dẫn đến là các cái trường hợp là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Hai nữa là quá trình chăm sóc thì anh có thể là bởi vì là cần phải xác định cụ thể cái nguyên nhân thì mới dùng thuốc được. Đấy, còn trường hợp này thì như vậy thì từ khi gọi báo thú y hay là gọi đấy ấy, thì anh cần phải thứ hai là cái chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy, thì còn có thể là chúng ta có thể là cho ăn, cho uống thức ăn, rồi là chúng ta có thể bổ sung thêm một số cái loại khoáng này, chất để chúng ta hỗ tăng cái sức đề kháng. Đó.
0: Vâng ạ, anh Khang ở phường Vĩnh Lộc rõ với tư vấn của ông Trần Võ Ba chứ ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn ông Ba nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh Khang ạ. Thưa ông Trần Võ Ba, lúc nãy ông vừa mới đề cập đến cái vấn đề chuồng trại ạ. Thì đối với bà con chăn nuôi gia súc thì cần trong vấn đề chuồng trại cần lưu ý như thế nào để có thể là vừa chống được nóng vào mùa nắng nóng và lại vừa tránh được cái mưa hắt gió lùa trong những cái ngày mưa bão.
1: Thì đối với chuồng trại thì lưu ý, cái bà con lưu ý là khi mà chúng ta làm chuồng thì chúng ta cần phải là chọn cái địa điểm là cao rạo, tránh cái trường hợp là một số trường hợp mà chúng ta không để ý mà chúng ta khi mà làm chuồng trại tại cả cái khu vực mà nó dễ ngập úng, thì chúng ta biết rằng là đối với con vật nuôi thì nó rất là kỳ với cái nước mà ngập úng, thì như vậy thì cái vi khuẩn virus nó phát sinh thì nó sẽ gây bệnh.

0: Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình thiết kế thì hiện nay thì cùng trước đấy thì chúng ta chủ yếu là tận dụng, nhưng hiện nay thì cơ bản là bà con cũng đã, chúng ta cũng đã xây các cái chuồng trại cũng là cơ bản, đặc biệt là cái vùng đồng bằng thì khi mà chúng ta chăn nuôi với cái số lượng lớn trang trại thì cũng đã các cái chuồng trại cơ bản đảm bảo. Thì cái yếu tố là lưu ý là hạn chế cái việc là mưa tạt, gió lùa. Mưa tạt ở đấy thì nhiều, chúng ta đi nhiều nơi thì chúng ta thấy rằng bà con có thể làm, nhưng mà không để ý đến cái việc là khi mà nếu như mà trời mưa mà không có gió thì có thể là nước nó cũng thể cũng vào chuồng. Nếu mà khi trường hợp chúng ta biết rằng là mưa giông á, mưa mà có bão kèm theo, cả cái gió kèm theo á, thì nó tạt ở trên chuồng đấy, thì nhiều lúc bà con không để ý thì chúng ta có thể làm rèm đấy, chúng ta có thể là làm rèm để khi mà có cái mưa chúng ta che. Và thậm chí nếu như cả cái trường hợp mà mưa bão ấy thì chúng ta có thể là hạ xuống, gọi là hạ xuống để đảm bảo là kín đấy. Thì bà con cần lưu ý cái chỗ này, tránh trường hợp là có những trường hợp báo cáo với chị Thu Vinh và bà con, thì có những trường hợp là chúng ta chủ quan, sáng mai ra là thấy là chuồng là đầy nước rồi, là thậm chí là có những con bị chống chịu không được, cho nên có thể là không qua khỏi trường hợp trong đây. Thì những cái này là bà con lưu ý là khi mà đặc biệt đối với cái mùa mưa này thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế và chúng ta đảm bảo làm sao đó là khi mưa là không bị nước vào chuồng, để mà hạn chế cái việc là ảnh hưởng của cái mưa bão. Cái thứ hai nữa là trong quá trình là chăn nuôi thì chúng ta lưu ý là hạn chế cái việc là chuồng trại nó bị ẩm ướt đó, nó chuồng trại nó bị đọng nước, nó bị ẩm ướt. Thì cái chuồng trại mà đọng nước và ẩm ướt thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà cái vi khuẩn virus nó tồn tại ở đó, nó phát sinh và nó gây bệnh đó.
1: Vâng. Lúc này thì có anh Binh ở xã Vĩnh Tường ạ, đang chơi máy ạ. Vâng, vâng ạ. Chào anh Binh ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
1: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì?
2: Câu hỏi của mình hỏi chương trình thì là cái thời tiết ẩm ướt, mưa bão là điều kiện lý tưởng cho ký sinh trùng phát triển như vé rần, bọt chẹt, dúng sàn phát triển. Vậy có cách nào để giải quyết triệt để vấn đề này trên đàn trâu, bò, lợn và chó?
0: Vâng, bác gì?
1: Binh ạ.
0: Bác Binh ạ. Đó, bác Binh ở Vĩnh Tường này. Vĩnh Tường là Ánh Sơn cũ đấy, vâng.
2: Vâng ạ, vâng ạ.
0: Thì chào bác với cái băn khoăn của bác ấy. Thì cái thứ nhất là đối với cái việc là chúng ta phòng vé mong cả cái côn trùng ấy. Thì bà con cần mua cả cái loại thuốc, rồi cái loại thuốc xịt để diệt côn trùng ấy, diệt vé mong rồi ruồi muỗi vân vân. Thì đó là một trong những cái biện pháp mà chúng ta là để mà diệt cái gọi là cái kỵ chủ trung gian là truyền bệnh. Đấy, thì bác Bình và bà con lưu ý là đến cái mùa này, đúng là cái mùa mà các cái nó phát triển rất nhiều các cái loài vé, loài mong, và nó là một trong những cái nguyên nhân tác nhân gây các cái bệnh, một số cái bệnh như là ký sinh trùng vân vân. Thì bà con lưu ý là chúng ta vệ sinh chuồng trại này, chúng ta thường định kỳ là chúng ta diệt, phun thuốc để diệt cái vé mong này. Cái thứ ba nữa là bà con lưu ý đó là cái việc mà chúng ta tiêm phòng. Mùa này là đối với các cái miền núi là cái miền núi là thường xảy ra, chuẩn bị đến từ nay đến trở đi là hay xảy ra cái bệnh là ký sinh trùng đường mẫu. Thì bà con có thể là chủ động chúng ta là tiêm phòng đối với cái bệnh này, gọi là được vừa là điều trị dự phòng, vừa là để mà trước khi chúng ta hạn chế cái bệnh này thì chúng ta là thực hiện cái việc là phòng bệnh cái bằng cách là chúng ta dùng các cái thuốc như là tribagen hay là các cái thuốc về trị ký sinh trùng đấy, trị ký sinh trùng đường mẫu, để chúng ta là chủ động chúng ta phòng trước. Bác Bình và bà con.
1: Vâng ạ, bác Bình nghe rõ cho cái tư vấn chưa?
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng. Thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến các cái mầm bệnh cũng như các dịch bệnh trên đàn vật nuôi ạ, thì theo ông là hiện nay thì có những cái biến chủng mới hay cái phức tạp trong cái bệnh, các cái mầm bệnh có cái diễn biến như nào để có thể lưu ý khuyến cáo bà con?
0: Vâng, hiện nay thì các cái loại dịch bệnh cũng như là theo cái thời gian, và đặc biệt là qua cái quá trình mà chúng ta phòng như vậy thì phải nói là nó xuất hiện các cái biến chủng mới, và đặc biệt là đối với các biến chủng mới này thì vừa qua như là cái chúng ta điển hình như là cái bệnh cái dịch tả lợn châu Phi. Phải nói là biến chủng mới, cái biến chủng mới này là cái tái tổ hợp, mà phải nói hiện nay là cái vaccine mà

0: đang sử dụng hiện nay. Trước đây thì chúng ta là cái vaccine này là gần như là không còn hiệu quả. Tức là trên địa bàn tỉnh qua cái quá trình mà xét nghiệm lấy mẫu và giải trình tự gen ấy, thì hiện nay là cái trên địa bàn tỉnh chúng ta cả cái số mẫu mà cái tỷ lệ mà biến đổi biến chủng virus biến chủng đã chiếm tới khoảng 60%. Thì như vậy là còn lại khoảng 40% nữa, thì khi mà cái như vậy chúng ta quá theo dõi vừa qua thì một số bà con là cũng đã có cái đã trao đổi lại và cũng tôi cũng đã thử nghiệm, và như vậy thì cái việc sử dụng đối với virus dịch tả lợn châu Phi và vaccine hiện nay là khi mà đối với virus biến chủng này thì nó sẽ không còn hiệu quả. Cho nên đó cũng là một cái lý do là trong thời gian vừa qua là chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đó thì là cái thứ nhất đối với cái dịch tả lợn châu Phi. Hai nữa thì đối với cái đàn lở mồm long móng. Cái virus lở mồm long móng thì vừa rồi là cũng tại Trung Quốc và tại các cái nước khác cũng là xuất hiện cái vi chủng cái chủng là ví dụ là SARS-1. Đấy thì hiện nay thì Bộ Nông nghiệp cũng như là Cục Chăn nuôi Thú y đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn địa phương là chủ động chúng ta phòng chống cái đối với cái biến chủng mới này. Cái biến chủng mới này là chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta. Thì như vậy là trong thời gian vừa qua thì với cái chủng tại một số địa phương đã xuất hiện cái lở mồm long móng thứ ba như Thanh Hóa, một số tỉnh khác, rồi là chủng virus SARS-1 thì tại Trung Quốc. Thì trước cái tình hình đó thì anh em chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch là phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng rồi cũng gia cầm và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 26-30. Và trong đó thì cũng lưu ý là các cái nội dung liên quan đến cái giám sát phát triển sớm các cái biến chủng mới để chúng ta có cái biện pháp ứng phó chủ động ứng phó các cái biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời cũng là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 3, thì chúng tôi cũng đã tổ chức lấy mẫu giám sát tại các cái địa bàn mà thường là có cái tụ tập, chúng ta có cái địa bàn là lưu thông vận chuyển buôn bán lớn của cái đàn trâu bò như tại Đô Lương, tại Thanh Chương vân vân. Thì qua đó thì để lấy mẫu để giám sát trường hợp mà có biến chủng mới thì chúng ta có cái chủ động để các cái ứng phó các cái biện pháp phòng chống và giảm cái thiệt hại.
1: Vâng. Tôi đang có một câu hỏi liên quan đến cái biến chủng này, nhưng bây giờ có chị Nga ở xã Nghĩa Đàn đang chờ máy cũng khá lâu rồi để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Nga.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng. Chị có cái băn khoăn gì liên quan đến cái chăm sóc đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão ạ?
2: Dạ, cho chương trình cho tôi hỏi được là nếu mà trang chuồng trại bị ngập lụt có mưa bão ấy, thì việc di rời đàn gia súc đến nơi toàn thì cần có những nguyên tắc phòng dịch nghiêm ngặt như thế nào để mà tránh nhiễm chéo cho đàn gia súc ạ?
1: Di rời cái đàn vật nuôi trong cái mùa một trước cái mùa mưa bão thì cần có lưu ý gì?
0: Di rời thì cũng biết là cái này thì cũng biết là chị đứng nói trong cái tình huống mà bị ngập lụt hay là
2: nếu mà chuồng trại bị ngập lụt.
0: Vâng.
2: Do bị mưa bão ấy, chẳng phải là trước khi đâu.
1: Vâng.
0: À tức là do bị
1: khi bị mưa bão bị ngập mà bị di rời đàn vật nuôi thì có cái biện pháp để mà phòng dịch như thế nào?
0: Vâng, thì tránh cái lấy nhiễm chéo, đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là hiện nay thì chúng ta biết rằng là bà con thì thường là chúng ta nuôi là trong một cái chuồng á, thì chúng ta có nhiều loài vật nuôi. Nhiều loài vật nuôi thì như vậy thì cái việc này cũng rất là khó khăn đấy. Cho nên là nếu mà khi đó thì cái thứ nhất, cái này là chúng tôi cũng có trao đổi rồi, thì chị và bà con lưu ý là chúng ta làm sao đó là hạn chế cái việc là để mà bị ngập chuồng cũng như là bị ngập xung quanh cũng như là ngập chuồng, thì cái này là cái rồi. Còn cái phòng, còn cái mà khi bất đắc dĩ rồi mà khi mà chúng ta gọi là cái trường tình huống mà đã bị mưa lụt đấy, thì bà con cũng lưu ý là chúng ta tìm cái thực tế khi mà đã mưa lụt rồi á, thì phải nói rằng là có thể là tại một cái điểm đó hoặc là cái như vậy. Thì trong cái trường hợp này thì chị và bà con lưu ý đó là chúng ta thứ nhất là tìm cái địa điểm khác nó cao ráo. Đấy, cáo rạo và cố gắng là chúng ta có thể là di dời tạm. Thì đừng chú ý là ví dụ như là tách ra từng cái loài vật nuôi. Tách ra từng loài vật nuôi, cố gắng hạn chế là cái việc là chúng ta là đưa lên, chúng ta nhốt một chỗ. Thì như vậy là vô hình dung là nó dễ bị nhiễm chéo. Cái thứ hai nữa là chúng ta trong quá trình đó thì lưu ý là chúng ta cần phải là vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng. Và đặc biệt là sử dụng các cái thuốc hóa chất để chúng ta là khử trùng, tiêu độc tại các cái địa điểm đó, cũng như là hạn chế cái việc là tiếp xúc giữa các cái loài gia súc khác nhau.

0: Dạ.
1: Vâng ạ, chị Nga, sáng nghe đàn rõ chưa ạ?
0: À, rồi ạ, à. Cảm
1: Vâng,
0: ơn chương trình ạ.
1: cảm ơn chị Nga. Thưa ông Trần Võ Bá, thì lúc nãy nghe cái cung cấp cái thông tin của ông về cái biến chủng mới thì tôi có một cái băn khoăn như thế này ạ. Hiện nay thì có thể nói rằng là cái thách thức của ngành chăn nuôi của chúng ta trong cái thời điểm hiện tại đấy là cái
2: Vâng.
1: thách thức trong những cái biến chủng mới mà chúng ta lại chưa có những vaccine hữu hiệu, đúng không ạ? Vậy thì trong cái điều kiện mà chúng ta chưa có những vaccine hữu hiệu như vậy thì cái việc phòng chăm sóc cho đàn vật nuôi bà con cần phải có cái đặc biệt quan tâm vấn đề gì để chúng ta có tiêm phòng những cái vaccine nó không không không có cái yếu tố hiệu lực nữa thì bà con cần phải làm gì?
2: Vâng, ở đây thì để mà phòng với các cái biến chủng mới thì cái này thì ngoài cái yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng ấy, thì cái việc quan trọng nhất đó là cái việc mà chúng ta lưu thông, chúng ta nhập đàn, chúng ta buôn bán vận chuyển, thì cái này là một trong những yếu tố mà nó có thể là du nhập cả cái mầm bệnh, cả cái mầm bệnh từ bên ngoài. Đấy, thì bà con lưu ý là như vậy, là trong quá trình chăn nuôi cũng như là chúng tôi hiện nay cũng đang tăng cường cái kiểm tra kiểm soát, đặc biệt là tại các cái cửa khẩu, tại các cái vùng biên đó, vân vân, thì để hạn chế các cái trường hợp là nhập lậu, đưa gia súc gia cầm vào trong nước, trong tỉnh. Thì như vậy thì trên cơ sở đó thì từng địa phương bà con cũng chủ động là lưu ý là khi mà chúng ta mua, chúng ta nhập đàn thì lưu ý là cái đàn gia súc gia cầm của mình là cần phải rõ nguồn gốc. Đấy, đặc biệt là đối với các trường hợp mà nhập lậu, nghi nhập lậu, vân vân, thì như vậy nhập lậu thì nghi nhập lậu thì đó là các cái nguồn mà nó gọi là nó xâm nhập từ từ nước bạn, từ nước Lào hay từ Trung Quốc hay từ các địa phương khác vào. Thì bà con lưu ý là trong quá trình cái phòng bằng cách là lưu ý trong quá trình nhập đàn, đặc biệt là một số trường hợp là chúng ta hiện nay là qua cái quá trình chúng tôi theo dõi là chúng ta nhập đàn là gần như hiện nay là vì là cái phương tiện rồi hệ thống thông tin hiện nay cũng rất là phong phú, rất là dễ, cho nên là chúng ta nhiều lúc là chúng ta ít quan tâm đến cái nguồn gốc xuất xứ, rồi ít quan tâm đến cái việc là cung đường vận chuyển vân vân. Thì như vậy vô hình dung là chúng ta đưa về chúng ta lại không cách ly. Đấy, hiện nay là chúng ta nhiều nhiều trang trại, nhiều cơ sở là chúng ta không có địa điểm, không có cái chuồng để cách ly. Thì như vậy là vô hình dung là chúng ta khi đưa về thì nhập đàn như vậy thì không cẩn thận là chúng ta nuôi chung hoặc là nuôi nhốt gần nhau, thì như vậy thì vô hình dung sẽ là cái đưa cái mầm bệnh về đó và nó sẽ phát tán và nó sẽ lây lan. Thì đó là
1: Vâng.
2: một trong những cái yếu tố mà bà
1: Quyết
2: con
1: định
2: cần
1: đúng không ạ?
2: phải lưu ý trong cái quá trình mà
1: Trong
2: nhập
1: cái bối
2: đàn
1: cảnh
2: cũng như
1: hiện
2: là
1: nay
2: quá
1: đúng
2: trình
1: không
2: chăn
1: ạ?
2: nuôi. Vâng.
1: Vâng. Ngay lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ, cũng đang chơi máy đấy ạ. Vâng, anh xin chào anh Ngọc ạ.
3: Dạ chào chị ạ.
1: Vâng. Anh Ngọc ở xã Nghi Lộc đặt cái câu hỏi chuyên gia của chương trình trong cái băn khoăn của mình đấy ạ.
3: Em có câu hỏi về thời tiết đó, là khi thời tiết mà sang mưa rào đột ngột đó thì gia súc trong chuồng đó, thì nó hay có cái những biểu hiện bất thường nào về sức khỏe để có thể lưu ý được ạ?
1: Vâng, những cái dấu hiệu bất thường của đàn vật nuôi trong cái thời tiết thay đổi đột ngột.
2: Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của anh Ngọc, đó là liên quan đến chúng ta đang liên quan đến cái vấn đề là anh Ngọc đang muốn trao đổi là khi mà trường hợp mưa, đúng không, mưa mưa mưa mưa lớn thất thường thì cả cái mầm bệnh nó có thể ảnh hưởng đến cái đàn vật nuôi. Thì phải nói rằng là khi này trước đấy thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ đó là khi trong cả cái giai đoạn hiện nay cũng như là khi mà thời tiết chuyển mùa và mưa mưa như thế này á, thì đối với cái đàn gia súc và gia cầm, cái bệnh mà chúng ta cần phải phòng đó là cái thứ nhất là bệnh tụ huyết trùng, và đối với đàn vịt mà đàn gia cầm thì đó là cái bệnh dịch tả, rồi cái bệnh Newcastle sơn, và đặc biệt một số cái bệnh khác như là lở mồm long móng vân vân. Đấy, thì để như khi nào chúng tôi cũng đã trao đổi đó, để hạn chế cái việc này thì khi mà đặc biệt trong quá trình trong cái giai đoạn này thì chúng ta lưu ý cái chăm sóc nuôi dưỡng là hạn chế cái việc là chúng ta đặc biệt là đối với cái đàn mà nhạy cảm. Đấy, như đàn lưu ý là cả cái trường đợt mưa rào cái này, nóng mưa thất thường cái này, chúng ta hạn chế cái việc là chăn thả các cái đàn gia cầm mà khi mà nắng mưa thất thường cái này. Hai là đối với cái đàn dê, đàn gia súc nhảy lại, đặc biệt là đàn dê nó rất là mẫn cảm với cái thời tiết mà mưa rồi ẩm thế này, thì dẫn đến cả cái bệnh như là trướng hơi rồi tiêu chảy vân vân. Thì đó là những cái mà bà con cần phải biết để mà phòng.
1: Vâng, anh Ngọc xã Nghi Lộc rõ chưa ạ?
3: Vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng. Thưa ông, là một số bà con có cái băn khoăn là đối với cái đàn vật nuôi thì có một số cái loại bệnh gì có thể phát sinh sau khi mùa mưa bão và cách phòng bệnh như thế nào?
2: Vâng, thì
1: Hay là vẫn những cái bệnh như
2: à
1: vậy?
2: vâng đúng nói trong cái mùa mưa bão và sau cái mùa mưa bão thì như như chúng tôi đã trao đổi, và đặc biệt là cái sắp tới là cái mùa

0: mùa mưa bão thì chúng ta biết rằng là sẽ đến mùa mùa mùa mưa rét. Đấy thì cùng như các cái bệnh mà chúng tôi vừa nêu đó, nhấn mạnh đó, thì là đặc biệt là đối với cái bệnh tụ huyết trùng này, bệnh chướng bụng đầy hơi này, trên cái đàn, trên cái gia súc nhảy lại như là trâu bò, rồi là cái cũng như là đàn dê cừu, rồi đối với cái đàn gia, đối với ngoài ra thì cái bệnh lở mồm long móng, rồi viêm da nổi cục là cũng một số cái bệnh mà vừa rồi cũng xuất hiện khá nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là liên quan đến cái đối với trên đàn lợn thì cũng là cái bệnh mà lâu nay đang xảy ra, đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra thì là bệnh phỏ thương hàn, rồi là bệnh tụ huyết trùng và bệnh đóng dấu vân vân. Đối với gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm, rồi bệnh liễu quật sơn, bệnh cúm boro, bệnh đầu vân vân. Thì các cái bệnh mà thường vừa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng vừa là các cái bệnh thông thường, và đặc biệt liên quan đến cái thời tiết nữa thì đó là các cái bệnh về đường tiêu hóa và cái bệnh tiêu chảy trên cái đàn vật nuôi.
1: Vâng. Liên quan đến cái phát tán cái mầm bệnh sau mưa lũ mưa bão á, thì có một cái yếu tố đó nữa là cái sau mưa lũ thì có cái hiện tượng là môi trường bị ô nhiễm do là cái xác động vật bị trôi nổi, bị bà con bị bệnh xong vứt xác ra các cái hồ sông suối, đúng không ạ? Vậy thì thực tế hiện nay là cái tình thực trạng này đã được cải thiện hay chưa, và nếu cơ quan chức năng và người dân cần phải có sự phối hợp như nào để có thể chúng ta làm sạch được cái vấn đề này?
0: Vâng, phải nói là cái mối nguy sau cái mùa mưa bão ấy, nó không cái thứ nhất là cái xác động vật, cái thứ hai nữa đó là các cái chất thải phân tại các cái chuồng nuôi. Nên phải nói là cho nên là trong cái sáu cả cái đợt mưa lũ chúng ta biết rằng là thường bùng phát các cái loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà sáu cái mùa mưa bão, sáu cái đợt mưa lũ thì các cái chất thải từ các cái chuồng nuôi, từ các cái hộ chốn, rồi là các cái xác động vật vân vân thì nó phát tán ra môi trường. Thì phải nói rằng cái này là một trong những cái mà hàng năm thì chúng ta đều có cái khuyến cáo cũng như là có cái hướng dẫn cho bà con trong quá trình mà chúng ta là chăm sóc, rồi cũng đã là vệ sinh, rồi tiêu độc khử trùng để mà hạn chế và xử lý kịp thời. Ngoài ra thì để mà thực hiện cái việc này thì bà con lưu ý là trong quá trình chăn nuôi thì hiện nay thì chuẩn bị bước vào cái mùa mưa lũ này, thì cái thứ nhất là bà con lưu ý là thực hiện làm tốt cái khu vệ sinh chăn nuôi, rồi là cái khu xử lý chất thải, nó hạn chế để khi mưa là chống lụt, chống nước ngập, chống nước chảy tràn vân vân. Hai nữa là tuyệt đối là không, khi mà có gia súc gia cầm mà chết hoặc là nghi mắc bệnh, mà chết có thể là không phải là nghi không phải bệnh truyền nhiễm hay gì, nhưng mà chúng ta cũng cần phải là thực hiện tiêu hủy đúng nơi quy định và đúng chuẩn, tránh trường hợp là chúng ta tiền ở đâu vứt ở đó. Hiện nay là cái tình trạng mà vứt xác thì mặc dù đã cải thiện rất nhiều qua cái quá trình chúng tôi kiểm tra giám sát như vậy, thì các địa phương cũng làm rất khá tốt cái việc này. Tất nhiên đâu đó vẫn còn cái tình trạng là bà con ý thức vẫn đang còn kém, chúng ta vẫn đang vứt xác đây để ra các cái kênh mương, rồi các cái bãi rác vân vân, thì cũng là cái nguy cơ. Thì như vậy thì các địa phương cũng cần phải
1: cuộc quyết liệt hơn, đúng không?
0: Ra soát cái chỗ này, ra soát chỗ này để chúng ta xử lý các cái trường hợp mà vứt xác đây, xác gia súc gia cầm vân vân, để mà chúng ta hạn chế cái
1: mầm bệnh phát tán ra môi trường, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn ông Trần Võ Ba. Thưa quý vị, thưa bà con, có thể nói rằng là liên quan đến chủ đề này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi của bà con. Tuy nhiên là chúng tôi phải nhân sóng cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại. Quan tâm đến chủ đề này thì sau cái chương trình này thì ông Trần Võ Ba sẽ tư vấn cho bà con. Và bà con có thể xem lại chương trình này vào lúc 14:25 vào thứ Năm và 22:15 chủ nhật trên kênh NTV. Và bà con cũng có thể nghe lại cái chương trình này vào lúc 9:50 và 21:00 thứ Năm trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba đã đến tư vấn cho bà con.

0: Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Từ chuỗi cung ứng minh bạch đến bếp ăn tích xanh trách nhiệm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4%. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường lớn nhất khi nhập khẩu gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 40%.
0: Xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt gần 898 triệu đô la Mỹ, gần như đi ngang do chịu nhiều sức ép thuế và rào cản kỹ thuật. Doanh nghiệp Việt đang chủ động chuyển hướng sang Trung Quốc nhờ lợi thế địa lý gần, chi phí logistics thấp và thời gian quay vòng vốn nhanh. Về cơ cấu sản phẩm, tôm tiếp tục dẫn đầu với 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6%, chủ yếu nhờ lực đẩy từ mặt hàng tôm hùm sang Trung Quốc. Cá tra đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,1% nhờ lợi thế giá cạnh tranh.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc đưa sản phẩm an toàn lên kệ siêu thị, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chương trình tích xanh trách nhiệm sang các bếp ăn tập thể, trước mắt là bếp ăn trường học. Từ chuỗi cung ứng minh bạch, thành phố từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu dùng có truy xuất nguồn gốc, nơi trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà bán lẻ và đơn vị sử dụng thực phẩm được kết nối thành một chuỗi khép kín nhằm nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.
0: Từ đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt tham gia vào chương trình tích xanh trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn bộ các sản phẩm chủ lực đều đã in nhận diện trên bao bì. Đây không chỉ là dấu hiệu nhận biết, định danh sản phẩm, mà còn là cam kết lâu dài của doanh nghiệp về trách nhiệm với sự minh bạch về chất lượng sản phẩm. Chia sẻ về ý nghĩa của việc đồng hành cùng chương trình, ông Trương Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Đối với Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, từ hồi trước khi tham gia chương trình và cho đến hiện tại thì luôn luôn tuân thủ và đảm bảo rất là rõ ràng về nguồn gốc của hàng hóa và an toàn trong quá trình chế biến. Còn việc bổ sung thêm dấu xanh trách nhiệm đó là một cái sự thể hiện trách nhiệm hơn nữa của doanh nghiệp đối với cái sự an toàn rõ ràng minh bạch về hàng hóa thực phẩm.
0: Từ cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp, các hệ thống bán lẻ sẽ lựa chọn các nhà cung cấp đáp ứng đủ tiêu chí, từ đó tạo nên một cơ chế sàng lọc ngay từ khâu đưa hàng vào hệ thống phân phối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào chất lượng và minh bạch thông tin. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 4.700 sản phẩm của trên 600 nhà cung cấp được xác nhận tích sản trách nhiệm. Bà Phan Bảo Thủy, Giám đốc truyền thông chuỗi siêu thị King Food Mart, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm.
3: Trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng có siết chặt về chất lượng để đảm bảo là những cái nhà cung cấp mà được cấp tích xanh trách nhiệm tại King Food Mart luôn cung cấp được những cái sản phẩm chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất dành cho người tiêu dùng.
0: Sau thành công bước đầu trong hệ thống bán lẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chương trình sang các mô hình tiêu dùng tập trung. Trong đó, bếp ăn trường học được xem là bước đi tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ đầu vào. Nhiều địa phương đã thí điểm triển khai bếp ăn tích xanh trách nhiệm để đảm bảo chất lượng cho bữa ăn học đường. Ông Nguyễn Nguyên Phường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm về lộ trình cũng như các giải pháp phối hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.
4: Song song với cái việc là vận động doanh nghiệp tham gia giao dịch trên sàn, thì chúng tôi cũng đang tham mưu với Ủy ban nhân thành phố phối hợp cùng với các sở ngành để nghiên cứu các cái mô hình, trong đó có những cái mô hình về các cái bếp ăn sử dụng những cái sản phẩm mà có cái nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng tốt,
5: để tạo sự an tâm cho gia đình học sinh trong cái việc mà con cái mà ăn học hàng ngày. Thì chương trình này nên thứ nhất là các đề nghị các trường học cũng như là các bếp ăn chúng ta phải tham gia để đảm bảo với cái khi mà có vấn đề gì chúng ta để truy xuất được nguồn gốc, và hai là biết ở đâu vi phạm và ở đâu mà không làm ăn không chính đáng.
0: Từ tích xanh trên từng sản phẩm đến bếp ăn tích xanh trách nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng minh bạch, nơi truy xuất nguồn gốc trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường. Khi đó, trách nhiệm sẽ trở thành yếu tố tạo dựng niềm tin, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc. thân mến, bây giờ là không gian của Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phân Linh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong hành trình lắng nghe và chia sẻ ngày hôm nay cùng với âm nhạc.
7: Nếu mà các bạn yêu thích sắc màu âm nhạc của Da Lab, một trong những nhóm nhạc underground có thời gian hoạt động trong nghề lâu bền nhất, thì chắc chắn là không thể không biết đến album Moon. Nhóm mất 3 năm để hoàn thiện sản xuất album này, gồm 11 ca khúc đa dạng thể loại, trong đó thì có 9 bài hát mới và 2 phiên bản remix lại của Chạy Khỏi Thế Giới Này cùng với Phương Ly và Skyline. Còn có sự góp giọng của Phương Ly, Nhím Biển, Chiêu Ly, Minh Tốc và Lam.
6: Là album hoàn chỉnh đầu tiên của Da Lab sau 17 năm hoạt động âm nhạc, thì Moon cũng là sản phẩm cuối cùng trước khi mà Cào rời nhóm. Năm rapper Cào thì đã quyết định tách nhóm để hoạt động độc lập.
7: Nhìn chung đây là một album mà Da Lab làm khá tròn vai khi vẫn tiếp tục mang đến thứ âm nhạc dễ nghe và bắt tai như đã làm từ trước đến nay. Trọng tâm của album là câu chuyện về tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Và điều này thể hiện ở phần lời, giai điệu, ở các hình ảnh ví von như là trăng, sao, con cá, con chim, phù du.
6: Các bài hát thì đều được triển khai theo ý tưởng này, trong đó thì em khá là thích ca khúc Con Cá Con Chim và mong muốn giới thiệu với khán thính giả của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Trong bối cảnh thì MV kể về tình yêu học trò, Con Cá Con Chim mang tới giai điệu tươi sáng, giữ được sự hồn nhiên trong trẻo của lứa tuổi mới lớn.

0: Con cá con chim là ca khúc mở đầu đĩa nhạc Moon, có phần không giống ai với những câu hát dường như là nghịch lý, như là con cá bay trên bầu trời, như là con chim bơi ngoài biển khơi. Cá vốn thuộc về biển và chim thuộc về bầu trời. Khi cá biết bay, chim biết bơi thì mọi quy luật dường như bị đảo ngược.
1: Đúng như vậy, sử dụng hình ảnh này để nói về tình yêu cũng là một điều rất là thú vị và khác lạ đúng với cái tinh thần của Đà Lạt. Đó là dường như cũng chính là cách mà người đang yêu cảm nhận thế giới vậy. Tình yêu khiến con người nghĩ những điều trước đây chưa từng nghĩ tới, dám bước ra khỏi vùng an toàn, thay đổi bản thân và thậm chí trở nên khác thường.
0: Điệp khúc lặp lại, anh làm những thứ xem ra ngược đời vì yêu em. Một góc nhìn hồn nhiên của tuổi trẻ, chỉ cần thích một người, mọi điều đều trở nên đáng thử. Đây cũng chính là màu sắc tươi sáng và có chút gan được giữ nguyên lại từ những bài ca tuổi trẻ trước đây của Đà Lạt.
1: Vâng, ở trong không gian bài hát thì luôn chuyển động theo cảm xúc của nhân vật. Người con gái xuất hiện giống như mang theo mùa mưa tưới mát cỏ cây, khiến biển, trời, gió, mây đều trở nên dịu dàng hơn. Ở đó là cách sử dụng hình ảnh rất quen thuộc trong những ca khúc viết về tuổi học trò. Khi mà trái tim vui thì cả thế giới cũng đẹp hơn.
0: Từ con cá con chim, người nghe cảm nhận về tình yêu học trò không dữ dội, cũng chẳng nhiều hứa hẹn xa vời mà lại rất trong trẻo, dịu dàng và đầy tính chữa lành, như khoảng sân trường ngập nắng, những buổi tan học cùng nhau, hay chỉ đơn giản là được đi cạnh người mình thầm thương, khao khát được đắm chìm mãi trong những khoảnh khắc ấy như câu hát. Anh nhâm nhi từng giọt dịu ngọt, vị tháng năm bên em.
1: Và một hình ảnh mà Phan Linh cũng rất là yêu thích đó là vì yêu em nên trèo cao ngã đau. Vì yêu em, anh chạy mòn gót chân. Những hành động ấy thì được kể bằng một cái giọng điệu rất là vui vẻ, tinh nghịch. Chính là cái chất liều lĩnh của tuổi trẻ. Chạy thật nhanh để gặp người mình thích, sẵn sàng đi được vòng chỉ để được nhìn thấy nhau thêm một lần nữa, hay là chấp nhận vài lần ngã đau vì những rung động đầu đời.

0: Nếu phần lời con gà con chim mà phí tình yêu như phép màu làm đảo lộn mọi quy luật của thế giới, thì phần giai điệu lại mang đến cảm giác trong trẻo, thư giãn, gợi nhớ về một thời thanh xuân ai cũng từng trải qua, có chút ngượng ngùng, có những điều ngốc nghếch và có một người mà khiến cho những điều bình thường bỗng trở nên kỳ diệu.
1: Vâng, ở nhà của Dallas thì không quá hoa mỹ mà đã mang tới một cái chất liệu rất là thực, rất đời. Đó là đam mê tuổi trẻ và được hát lên những điều đẹp đẽ qua giai điệu bắt tai, ca từ bình dị, hóm hình, mang nhiều tính tự vấn với ý nghĩa tích cực. Và đây cũng là thứ âm nhạc có khả năng khiến người nghe cảm thấy tự do, vui vẻ và thư thái hơn. Từ đó thì họ hướng đến những điều giản dị, khiêm tốn và nhiệt thành với cuộc sống của người trẻ hiện đại. Đây cũng là điều thú vị mà âm nhạc của nhóm mang lại so với các nhóm nhạc cùng thời.
0: Hy vọng là con cá con chim cũng giúp cho quý vị được chậm lại trong những phút giây của thanh xuân. Tới đây thì Trạm Cảm Xúc cũng phải nói lời chào tạm biệt. Quý vị cũng đừng vội rời đi mà hãy tiếp tục theo dõi sóng FM tần số 99,6MHz để cập nhật những thông tin hữu ích của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu hay còn gọi là migraine là một trong những bệnh lý thần kinh mãn tính phổ biến nhất hiện nay. Khác với những cơn đau đầu thông thường, migraine thường xuất hiện từng đợt, đau theo nhịp mạch, có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày và thường kèm theo buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động hoặc giảm khả năng tập trung. Nhiều người cho rằng chỉ cần uống thuốc giảm đau là có thể kiểm soát được bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế, thuốc chỉ là một phần trong quá trình điều trị. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống, lối sống và việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm tần suất cũng như mức độ của các cơn đau nửa đầu. Vậy chế độ ăn uống ảnh hưởng như thế nào đến bệnh đau nửa đầu? Người bệnh nên bổ sung những dưỡng chất gì? Những loại thực phẩm nào nên tăng cường? Và đâu là những món ăn cần hạn chế để giảm nguy cơ khởi phát cơn đau? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề chế độ ăn uống cho người bệnh đau nửa đầu, ăn đúng để giảm những cơn đau tái phát. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, đau nửa đầu là bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền. Tuy nhiên, di truyền không phải là nguyên nhân duy nhất quyết định việc cơn đau có xuất hiện hay không. Môi trường sống, thói quen sinh hoạt và đặc biệt là chế độ ăn uống hàng ngày đều có ảnh hưởng rất lớn đến tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy các cơn đau nửa đầu thường xuất hiện khi có sự kết hợp của nhiều yếu tố cùng lúc. Chẳng hạn, một người đang chịu áp lực công việc, ngủ không đủ giấc, ít vận động, lại bỏ bữa sáng hoặc sử dụng thực phẩm dễ kích thích thì nguy cơ xuất hiện cơn migraine sẽ cao hơn rất nhiều. Điều này cũng lý giải vì sao cùng một loại thực phẩm nhưng có người ăn hoàn toàn bình thường, trong khi người khác lại xuất hiện cơn đau sau đó. Các chuyên gia cho rằng không nên quy kết một loại thực phẩm nào là nguyên nhân duy nhất gây đau nửa đầu. Điều quan trọng hơn là xây dựng một chế độ ăn khoa học, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và nhận biết những yếu tố kích hoạt cơn đau của chính bản thân của mình. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đối với người mắc migraine là ăn đúng giờ và không bỏ bữa. Trong não bộ có một vùng gọi là vùng dưới đồi, giữ vai trò điều hòa đồng hồ sinh học của cơ thể, bao gồm chu kỳ thức, ngủ, cảm giác đói và nhiều hoạt động sinh lý khác. Đây cũng là vùng được cho là có liên quan đến sự xuất hiện của các cơn đau nửa đầu. Vì vậy, khi giờ giấc ăn uống thay đổi thất thường hoặc cơ thể bị đói quá lâu, nguy cơ khởi phát cơn đau sẽ tăng lên. Nhiều người vì bận rộn nên thường xuyên bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn qua loa, có người nhịn ăn để giảm cân. Thói quen này có thể khiến lượng đường trong máu giảm xuống, từ đó kích thích cơn đau nửa đầu xuất hiện. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người bệnh nên duy trì 3 bữa chính và có thể bổ sung các bữa phụ nếu cần thiết. Khoảng cách giữa các bữa ăn không nên quá dài để cơ thể luôn được cung cấp năng lượng ổn định. Bên cạnh việc ăn đúng giờ, việc lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng. Hiện nay chưa có loại thực phẩm nào được xem là thuốc chữa đau nửa đầu. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận một số vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giảm tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các cơn đau. Trong số đó, magie được xem là một trong những vi chất được nghiên cứu nhiều nhất. Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể. đặc biệt là hoạt động của hệ thần kinh và cơ. Một số nghiên cứu cho thấy người mắc migraine thường có nồng độ magie thấp hơn bình thường. Việc bổ sung đầy đủ magie thông qua thực phẩm hoặc theo chỉ định của bác sĩ có thể góp phần giảm số lần xuất hiện cơn đau. Những thực phẩm giàu magie khá quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày như các loại đậu, rau xanh lá đậm, quả bơ, cá biển hay cá ngừ. Một dưỡng chất quan trọng khác là axit béo omega 3. Omega 3 có tác dụng chống viêm, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng cường thực phẩm giàu omega 3 có thể giúp giảm tần suất các cơn đau nửa đầu ở một số người bệnh. Nguồn omega 3 tự nhiên rất phong phú, có trong cá hồi, cá thu, cá mòi, các loại hạt và một số loại đậu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đánh giá cao vai trò của những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp giảm phản ứng viêm, bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của các gốc tự do và góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Vì vậy, người bệnh đau nửa đầu nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ, người bệnh nên xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng và duy trì lâu dài. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp kiểm soát đau nửa đầu mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý mãn tính khác như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu. Bên cạnh dinh dưỡng, người bệnh cũng cần kết hợp ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục phù hợp và kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống. Khi các yếu tố này được duy trì ổn định, hiệu quả kiểm soát bệnh sẽ cao hơn rất nhiều so với chỉ dựa vào thuốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh đau nửa đầu, ăn đúng để giảm những cơn đau tái phát. Thưa quý vị và các bạn, nếu việc ăn uống đúng giờ là nguyên tắc đầu tiên thì lựa chọn thực phẩm phù hợp chính là chìa khóa giúp người bệnh hạn chế những cơn đau nửa đầu tái phát. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh migraine nên ưu tiên một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và cá biển. Đây là những thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và axit béo có lợi cho hệ thần kinh. Đặc biệt, các loại rau xanh lá đậm như rau bina, cải bó xôi, cải xanh, các loại đậu, quả bơ, cá ngừ và một số loại hải sản là nguồn cung cấp magie dồi dào. Khi cơ thể được bổ sung đủ magie, hoạt động của hệ thần kinh sẽ ổn định hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ xuất hiện các cơn đau. Bên cạnh đó, cá hồi, cá thu, cá mòi cùng các loại hạt như óc chó, hạnh nhân hay hạt lanh là nguồn cung cấp axit béo omega 3 rất tốt. Không chỉ có lợi cho tim mạch, omega 3 còn giúp giảm phản ứng viêm và hỗ trợ phòng ngừa migraine ở nhiều người bệnh. Các chuyên gia cũng khuyến khích tăng cường trái cây và rau củ nhiều màu sắc vì đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của các gốc tự do, đồng thời nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Đối với người bệnh đau nửa đầu, uống đủ nước cũng quan trọng không kém việc lựa chọn thực phẩm. Mất nước là một trong những yếu tố dễ kích hoạt migraine nhưng lại thường bị bỏ qua. Chỉ cần cơ thể thiếu nước nhẹ cũng có thể khiến cơn đau xuất hiện hoặc làm các triệu chứng trở nên nặng hơn. Vì vậy, người trưởng thành nên duy trì uống khoảng 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động. Trong những ngày thời tiết nắng nóng hoặc vận động nhiều, nhu cầu nước của cơ thể sẽ tăng lên. Ngoài nước lọc, người bệnh có thể sử dụng một số loại trà thảo mộc phù hợp nếu không có chống chỉ định, tuy nhiên cần hạn chế loại đồ uống chứa nhiều đường hoặc chất kích thích. Một vấn đề khác cũng được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là không nên ăn quá nhanh hoặc ăn quá nhiều trong một bữa. Việc chia khẩu phần ăn hợp lý, ăn đúng giờ và duy trì khoảng cách giữa các bữa ăn khoảng 4 giờ sẽ giúp ổn định đường huyết, hạn chế nguy cơ khởi phát cơn đau do đói hoặc hạ đường huyết. Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, người bệnh cũng cần nhận biết các loại thực phẩm có khả năng kích hoạt cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau với cùng một loại thức ăn. Có người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cũng có người chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ đã xuất hiện triệu chứng. Những thực phẩm thường được ghi nhận có liên quan đến migraine gồm rượu bia, đặc biệt là rượu vang đỏ, sô-cô-la, các loại phô mai để lâu, xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, cá hun khói, thực phẩm lên men, các sản phẩm chứa nhiều chất bảo quản như nitrat, nitrit, bột ngọt và một số chất tạo ngọt nhân tạo. Ngoài ra, cà phê, trà đặc, nước tăng lực và các đồ uống chứa nhiều caffeine cũng có thể là tác nhân gây đau đầu ở một số người. Điều này không có nghĩa là tất cả người bệnh đều phải kiêng tuyệt đối, nhưng cần theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Một số người cũng nhạy cảm với các loại trái cây họ cam, quýt như cam, chanh, bưởi. Trong khi đó, những người khác lại hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là xác định đâu là thực phẩm khiến chính mình dễ lên cơn đau. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn chưa có một chế độ ăn chung phù hợp cho tất cả người bệnh đau nửa đầu. Mỗi người có thể có những thực phẩm kích hoạt khác nhau, tuy nhiên xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân đối, ăn đúng giờ, uống đủ nước, hạn chế rượu bia và các chất kích thích, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh đã được chứng minh là những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát migraine. Điều quan trọng là người bệnh không nên quá kiêng khem hoặc tự ý áp dụng các chế độ ăn đặc biệt khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Một chế độ ăn thiếu cân đối có thể dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất, ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe và làm giảm hiệu quả điều trị. Nếu các cơn đau nửa đầu xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng hơn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Chế độ ăn uống chỉ là một phần trong quá trình kiểm soát bệnh và không thể thay thế các phương pháp điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục tiếp theo.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loài sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiêu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa đổ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xứ Nghệ ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm. Nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn, giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm chuột hến sạch tinh tươm dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắt chiu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thành vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến xào xứ Nghệ ngon thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6 và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruốc. Mình phi hành tắm cho thơm cho nó dày mùi xong, mình bỏ một tí ruốc vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm ngả sáng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: rồi hến vào. Rồi bây giờ nó dày mùi rồi thì mình phải bỏ hến vào.
2: Dạ, đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không hả chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruột để cho nó ngon và nó dày mùi. Xong đó là mình sẽ đào cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Rồi bây giờ hến là sánh là chúng ta sẽ cho dưới chuột vào. Người dân ở đấy thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đấy thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi. Bước cuối cùng á là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rộng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ Nghệ. Và người xứ Nghệ mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng quà thương bệnh binh tại Nghệ An.
1: Các địa phương nỗ lực tìm giải pháp bảo đảm tiến độ, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Kết quả tổng điều tra kinh tế 2026, cơ sở quan trọng phục vụ quản lý điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
1: Đường 15A, tuyến giao thông chiến lược ghi dấu chiến công của hàng vạn thanh niên xung phong Nghệ An trong bảo đảm mạch máu giao thông, góp phần chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran và cảnh báo các cơ sở tầng trọng yếu nếu Tehran không quay lại đàm phán.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 15 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi tặng quà, tri ân các thương bệnh binh tham gia đoàn. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Trước lúc đi xa, người đã để lại những lời căn dặn trong bản di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương bệnh binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của người, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng. Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà, tri ân các thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ xúc động, cảm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các bác thương bệnh binh, đồng thời cũng hết sức chia sẻ với những nỗi đau về mặt thể chất của các bác. Dù mang thương tật do chiến tranh để lại, nhưng các bác vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan. Với nghị lực phi thường đã vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc các đồng chí thương binh bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị, sống vui, sống khỏe, luôn luôn là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có cuộc làm việc với công ty Titan Data Analytics JSC để nghe giới thiệu ứng dụng nền tảng điều hành số thời gian thực, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo quản lý điều hành trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì cuộc làm việc. Nền tảng điều hành số thời gian thực là mô hình quản trị số ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, phân tích, dự báo và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục. Nền tảng hướng tới chuyển đổi phương thức điều hành từ quản lý theo báo cáo truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp lãnh đạo chủ động nắm bắt tình hình kinh tế xã hội mọi lúc mọi nơi, đồng thời tự động hóa quy trình báo cáo, giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng tính công khai, minh bạch. Hệ thống được thiết kế phục vụ 3 nhóm đối tượng gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh cùng các sở ban ngành và địa phương tập trung trao đổi về

0: Cải cách hành chính là đòn bẩy cốt lõi để xây dựng nền hành chính hiện đại. Tuy nhiên, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng công nghệ để đảm bảo tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Quang Đồng đã ưu tiên đầu tư hệ thống máy tính, nâng cấp đường truyền mạng và bố trí cán bộ hỗ trợ người dân như ông Trần Văn Thực, xóm Xuân Phú, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi.
2: Tôi là chuyên là đi khai thác rừng gỗ keo, các cái thủ tục mà không biết thì cũng nhờ là các chị em là bày hỗ trợ tận tình.
1: Dù vậy, theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng, thì hạ tầng công nghệ vẫn chưa đồng bộ, đường truyền nhiều thời điểm thiếu ổn định. Vì thế, ngoài các tổ công nghệ số cộng đồng, trung tâm phục vụ hành chính công của xã luôn bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân. Nhờ đó, 100% thủ tục hành chính của xã đã được tiếp nhận trên hệ thống điện tử.
3: Trong mắt là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu là đầu tư thêm cơ sở vật chất để nâng cao cái hệ thống máy tính cũng như là hệ thống mạng, tiếp tục nghiên cứu để cho cán bộ công chức chúng ta từ học nghiên cứu thêm về công nghệ thông tin. Nếu như mà có thế lực hộ viện bồi dưỡng về công nghệ thông tin thì chúng tôi sẽ tiếp tục cử cán bộ đi để bồi dưỡng.
1: Không chỉ Quang Đồng, đây cũng là khó khăn chung của các xã phường. Tại xã Tân Châu, một trong những địa phương có lượng hồ sơ giải quyết thuộc nhóm cao nhất tỉnh, trong khi nhiều thủ tục phải nhập dữ liệu nhiều lần hoặc xử lý trên nhiều phần mềm khác nhau, khiến áp lực đối với cán bộ cơ sở càng lớn. Bà Hoàng Thị Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho rằng, để tháo gỡ những điểm nghẽn này, xã đã ban hành nghị quyết đầu tư 2 tỷ đồng cho chuyển đổi số trong năm 2026.
4: Hàng năm thì Ủy ban xã đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số cũng như là công tác cải cách hành chính. Riêng năm 2026 này thì xã đã xây dựng kế hoạch xây dựng các xóm chuyển đổi số.
1: Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến toàn tỉnh chiếm 92,2%. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 98,6%. Tuy nhiên, còn hơn 18.000 hồ sơ quá hạn, chủ yếu do những vướng mắc trong liên thông dữ liệu, quy trình điện tử và các hệ thống phần mềm chuyên ngành. Để tháo gỡ các điểm nghẽn, tỉnh cũng đã đang tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ.
5: Chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương để có thể hỗ trợ các địa phương thông qua các cái lớp tập huấn để cán bộ cơ sở trong bối cảnh khó khăn về tình hình nhân lực hiện tại có thể đáp ứng phần nào và từng bước vững chắc trong cái việc là thực hiện các cái giải pháp chuyển đổi số cũng như các cái hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở. Và một việc nữa đó là tập trung có các cái giải pháp để nâng cấp cái hệ thống trang thiết bị chuyển đổi số cơ sở. Dùng đến thời điểm hiện nay, ngành khoa học công nghệ cũng đã tiến hành ra soát để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cái ngành liên quan để phối hợp để thực hiện các cái nhiệm vụ đáp ứng tốt các yêu cầu.
1: Cải cách hành chính và chuyển đổi số đang đặt áp lực lớn lên cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực từ các địa phương thì rất cần sự đồng bộ từ các bộ ngành trung ương trong xây dựng nền tảng dùng chung, kết nối, chia sẻ dữ liệu và đơn giản hóa quy trình điện tử.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 32/2026 quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của các tổ chức tín dụng. Theo quy định mới, mức cho vay tối đa đối với một dự án không được vượt quá 70% tổng nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng, kể cả khi vay tại nhiều tổ chức tín dụng. Thông tư cũng bổ sung điều kiện vay vốn, yêu cầu nhà đầu tư phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối theo quy định. Những thay đổi này nhằm đồng bộ luật đầu tư năm 2025 và các quy định về quản lý ngoại hối. Thông tư số 32 sẽ có hiệu lực từ 18 tháng 8 năm 2026.
1: Từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, gồm các đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh và Vạn Ninh – Cam Lộ. Theo kế hoạch, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha

0: Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8, còn hai dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thu phí từ ngày 15 tháng 9. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện dán thẻ thu phí không dừng, bảo đảm đủ số dư trong tài khoản và tuân thủ hướng dẫn tại các trạm thu phí để việc lưu thông diễn ra an toàn, thuận lợi.
1: Tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính tổ chức cho biết, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cuộc tổng điều tra đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản đồ số và số hóa toàn diện quy trình thu thập, xử lý dữ liệu. Hơn 114.000 điều tra viên cùng hàng chục nghìn cán bộ, giám sát viên đã được huy động để thu thập thông tin trên phạm vi cả nước.
2: Cuộc tổng điều tra được triển khai trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, trong khi tiến độ phải rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, yêu cầu về tiến độ, chất lượng dữ liệu vẫn được đảm bảo. Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
3: Rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Thế thì cũng rất nhiều người có băn khoăn với cái thời gian ngắn như vậy. Thế thì chất lượng cái cuộc điều tra, tổng điều tra của chúng ta thế nào? Thì thưa ông chí là đến nay thì đã chứng minh được cái kết quả chúng ta sẽ đạt được rất là tốt. Cái cuộc tổng điều tra này không chỉ là thống kê, kiểm đếm các nguồn lực chúng ta sẵn có, mà cũng là một cuộc tổng diễn tập cho cái việc chuyển đổi số của ngành thống kê để mở ra một cái phương thức thống kê mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong cái kỷ nguyên số.
2: Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính, thì điểm đổi mới nổi bật của tổng điều tra năm nay là ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình, từ lập danh sách, thu thập, giám sát, xử lý đến nghiệm thu và phổ biến kết quả.
4: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thiết kế và tổ chức triển khai theo hướng đổi mới toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường khai thác dữ liệu hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt toàn bộ quá trình tổng điều tra, từ khâu chuẩn bị, thu thập, kiểm tra, xử lý, nghiệm thu đến phổ biến kết quả, đồng thời tăng cường điều hành chỉ đạo trên môi trường số. Trong đó thì có ứng dụng AI để xác định mã ngành và bản đồ số, theo dõi tiến độ điều tra theo thời gian thực.
2: Kết quả tổng điều tra cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh với hơn 30,3 triệu lao động. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực của nền kinh tế. Năm 2025, tổng doanh thu thuần của khu vực này đạt 45,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024 và tăng 65,6% so với năm 2020. Cả nước có hơn 827.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục dẫn đầu với quy mô lao động bình quân và nguồn vốn bình quân trên một lao động. Kết quả tổng điều tra sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ quản lý điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt, hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ ngành giao thông vận tải đường 7 Chuông Kè, đồng thời thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Yên Thành. Tại phường Hoàng Mai, đồng chí Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt, nghĩa trang liệt sĩ đường sắt và hang Hỏa Tiễn. Đây là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử bi tráng ngày 28 tháng 4 năm 1966, khi không quân Mỹ ném bom bắn hỏa tiễn xuống khu vực mỏ đá, làm 33 thanh niên xung phong hy sinh. Hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ đường sắt là biểu tượng của tinh thần quả cảm, ý chí giữ vững mạch máu giao thông, phục vụ kháng chiến. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ đường 7 Chuông Kè, nơi an nghỉ của 454 liệt sĩ ngành giao thông vận tải. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường 7 qua Chuông Kè là huyết mạch giao thông chiến lược, thường xuyên bị đánh phá ác liệt. Dù phải đối mặt với bom đạn, cán bộ công nhân và lực lượng ngành giao thông vận tải vẫn kiên cường bám tuyến, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh tại xóm Văn Hội, xã Yên Thành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của mẹ đối với sự

0: nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh, sinh năm 1929, có chồng hy sinh năm 1954 tại Lào và con trai hy sinh năm 1979 trên chiến trường Tây Nam trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào cuối tháng 7 này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đồng thời thực hiện trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Dự kiến hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu người có công đến từ 34 tỉnh thành phố, các bộ ngành. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân những người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Sáng nay, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tân Châu. Tại xóm Đầu Cầu, lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với doanh nhân Nguyễn Văn Hiếu, phường Trường Vinh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Bùi Thị Thanh. Bà Thanh là hộ nghèo sống đơn thân cùng hai người con chưa đến tuổi lao động trong căn nhà tạm trên phần đất của anh trai. Tiếp đó, đoàn đến trao 50 triệu đồng do cán bộ viên chức và người lao động Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An quyên góp để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hoàng Thị Niêm, hộ nghèo ở xóm Tùng Lâm, xã Tân Châu. Tại các gia đình, lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên các hộ sớm ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Có những con đường được tạo nên từ đất đá, nhưng cũng có những con đường được viết nên bằng máu, mồ hôi, ý chí và lòng quả cảm của cả một thế hệ. Đường 15A hay còn gọi là đường 30 là một con đường như thế. Trên tuyến giao thông chiến lược năm xưa, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong Nghệ An đã ngày đêm bám đường, san lấp hố bom, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt, góp phần chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.
0: Trở lại tuyến đường 15A huyền thoại, ký ức về những năm tháng bom đạn lại ùa về với ông Đặng Quang Mai. Dừng chân tại dốc Chuông Bồn, một trong những tọa độ lửa bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt, chút hàng vạn tấn bom nhằm cắt đứt mạch máu giao thông, ngăn những dòng xe chi viện vào chiến trường miền Nam.
2: Nó đánh phá ác liệt thường xuyên, hầu như ngày nào nó cũng đánh phá ở đây. Từ năm 1966 đến năm 1968, nó đánh phá ác liệt. Tức là ở đây bây giờ đã có cái màu xanh, nhưng trước đấy là trắng trời hết, trắng trớn. Tất cả các đồi núi này đều trắng trớn. Và sau đó ta phải mở đường đi thẳng qua bên kia, vì Tân Dương đi qua Rung Quốc. Để lịch vượt sang mình đang vươn tới được đích của ta là ở miền Nam.
0: Chuông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5 km trên tuyến đường chiến lược 15A, thuộc xã Mỹ Sơn cũ, có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, quốc lộ 7 và đường 34. Với vị trí chiến lược đó, từ năm 1964 đến năm 1968, Mỹ đã điều máy bay ném gần 19.000 quả bom cùng hàng chục nghìn tên lửa tàn phá 211 thôn làng dọc tuyến đường 15A, biến Chuông Bồn thành một trong túi bom khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những cựu thanh niên xung phong như bà Nguyễn Thị Tuyết hay bà Đặng Thị Lan không thể quên được những ngày tháng đó.
3: Đánh phá ác liệt vì tuyến đường này là khi đi, hắn cũng thả một loạt bom vào đấy, mà khi về hắn cũng thả một loạt bom vào đấy. Khi đó là chuyên môn lập hồ đó bom, bạt trợ lý hai bên đường thì bạt trợ lý để bảo vệ giao thông, mà chuyên môn làm buổi đêm, chứ còn buổi ngày thì nó đi trộm mi bảy
4: đánh kèn rồi thì những ba là nó vạt rơm vạt cuộc để lên lớp bom. Đến khi mà xong rồi thì có mi bảy là đến thả phòng sáng lấy bom, là có những ba này nó chạy về dưới lù cái sân vận động dưới lù xóm để nấp trụ.
0: Giữa mảnh đất bom cày đạn sới, khi mà cái chết luôn cận kề, các đơn vị thanh niên xung phong 304, 307

0: 316, 317, 318, 327, 332, 340 vẫn ngày đêm bám trận địa, san lấp hố bom, làm cọc tiêu, sống với quyết tâm sắt đá, tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc, để giữ vững mạch máu giao thông. Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã dũng cảm chiến đấu. Tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, đại đội 317. Trung tá Nguyễn Hữu Hoành, cán bộ tuyên truyền Bảo tàng Quân khu 4, cho biết.
1: Vai trò to lớn của lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, đây là lực lượng quan trọng nhất trong công tác bảo đảm kỳ huyết mạch giao thông, chi viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ hai là lực lượng của quân dân tỉnh Nghệ An đã chi viện kịp thời trên chiến trường, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ ba, đây là lực lượng chi viện cơ động chiến lược trên địa bàn Nghệ An, góp phần đánh bại một cái âm mưu thủ đoạn của không quân và hải quân Mỹ để bảo đảm an toàn các trọng điểm giao thông của địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng tôi thống kê được rằng đã có gần 50.000 lượt những người con thanh niên xung phong Nghệ An tham gia chiến đấu bảo vệ các trọng điểm giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng chuông bồn vẫn sống mãi trong ký ức dân tộc. Trên tuyến đường 15A hôm nay, mỗi chuyến xe đi qua như một lời tri ân gửi tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Máu đào của các anh các chị đã viết nên huyền thoại chuông bồn bất tử, để nơi đây mãi mãi tỏa sáng như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước Việt Nam.
2: Rạng sáng nay ngày 15 tháng 7, đồn biên phòng Quỳnh Thuận đã kịp thời cứu nạn một thuyền viên bị tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang khai thác hải sản trên biển. Cụ thể, vào lúc 2 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ chủ tàu cá NA99167TS khi phương tiện ra ngư trường khai thác hải sản tại khu vực cách bờ 8 hải lý, thì dây tời bất ngờ bị đứt văng mạnh vào chân phải của anh Trần Huy Biên, sinh năm 1979, trú tại thôn Thọ Đồng, xã Quỳnh Phú, là thuyền viên trên tàu. Vụ tai nạn khiến chân phải của anh Biên bị gãy, xương đâm vào mạch máu, cần được cấp cứu khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng điều cano cùng cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường sơ cứu, đưa nạn nhân vào bờ. Đến 5 giờ cùng ngày, thuyền viên đã được đưa vào cảng Lạch Quèn an toàn, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran và cảnh báo các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm các nhà máy điện và cầu, có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ đã liên lạc với phía Iran để thúc đẩy đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Tehran tốt hơn hết nên đạt được một thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả, khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp diễn cho đến khi ông quyết định chấm dứt. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã nối lại chiến dịch kiểm soát hàng hải đối với các tàu thuyền ra vào cảng Iran và triển khai thêm các đợt không kích nhằm làm suy giảm năng lực của Tehran tại eo biển Hormuz. Phản ứng trước các động thái của Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định các biện pháp quân sự và trừng phạt kinh tế sẽ không buộc Tehran nhượng bộ trên bàn đàm phán.
2: Ngày 14 tháng 7, Pháp tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp Quốc khánh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phô diễn sức mạnh quân sự và thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh châu Âu. Đây được xem là lễ duyệt binh Quốc khánh cuối cùng do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới. Sự kiện quy tụ hàng ngàn binh sĩ Pháp, hàng trăm quân nhân từ các nước châu Âu cùng 24 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Gần 6.700 binh sĩ, 98 máy bay, 31 trực thăng, 315 phương tiện quân sự được điều động diễu hành trên tuyến đường từ Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde của thủ đô Paris. Ngoài ra còn có khoảng 500 binh sĩ thuộc Liên minh tự nguyện gồm các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine cùng tham gia duyệt binh, trong đó có 25 binh sĩ Ukraine. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Macron cho biết, thông điệp mà chúng tôi gửi đến thế giới rằng hòa bình là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi trân quý tự do, thượng tôn pháp luật. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ điều đó. luôn luôn là như vậy và bằng cái giá của xương máu nếu cần thiết.
0: Quốc hội Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Julia Shirydenko sau khi bà rời cương vị đứng đầu chính phủ theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ một năm sau khi nhậm chức. Nghị quyết chấp thuận đơn từ chức của nữ kinh tế gia 40 tuổi đã được Quốc hội thông qua, dù một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại trước sự thay đổi được cho là quá đột ngột. Bà Shirydenko được bổ nhiệm làm thủ tướng cách đây một năm, vài tháng sau khi một vụ án tham nhũng lớn liên quan đến các quan chức cấp cao bị phanh phui. Trong thời gian tại vị, những người chỉ trích cho rằng bà chưa có các biện pháp đủ quyết liệt để xử lý tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang điều chỉnh chiến lược chính trị và cần những nhân sự mới. Tuy nhiên, ngoài tuyên bố này, ông hầu như không giải thích thêm về quyết định tiếp tục thay đổi thành phần nội các. Việc bà Shirydenko rời cương vị thủ tướng đồng nghĩa toàn bộ chính phủ phải từ chức theo quy định.
2: Lưới điện quốc gia Cuba đã sụp đổ hoàn toàn vào tối qua, đánh dấu lần mất điện toàn quốc lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày. Sự cố xảy ra vào lúc đảo quốc vùng Caribe này đang chìm sâu trong khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng. Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ việc hạ tầng xuống cấp, các nhà máy nhiệt điện chủ lực hoạt động quá tải, liên tục gặp sự cố kỹ thuật do thiếu linh kiện thay thế. Bên cạnh đó, nguồn cung dầu nhập khẩu sụt giảm mạnh khiến cho việc vận hành các nhà máy gặp nhiều khó khăn, trong khi tác động từ các cơn bão gần đây làm hư hại nghiêm trọng mạng lưới truyền tải vốn đã mong manh. Chính phủ Cuba đã phải ra lệnh đóng cửa trường học, tạm dừng dịch vụ công không thiết yếu, huy động mọi nguồn lực để khắc phục sự cố. Dù các kỹ sư đang nỗ lực tái thiết lập lưới điện, quá trình phục hồi vẫn diễn ra rất chậm chạp, thiếu ổn định, khiến cho làn sóng bức xúc trong dư luận ngày càng gia tăng.
0: Chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên. Các phát thanh viên Duy Anh Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Lâm nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với người đã hy sinh. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA, mở thêm cánh cửa cho thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và châu Âu. Hơn 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay, tăng gần 30% so với năm ngoái. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc không kích, áp lệnh trừng phạt dầu mỏ. Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ-Anh chính thức có hiệu lực, hướng tới mục tiêu thương mại 100 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Tiến Dũng và Võ Giang đưa tin.
1: Được thành lập từ ngày 3 tháng 4 năm 1965, hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc về đơn vị an dưỡng điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, mỗi lần trở lại đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế, có trách nhiệm. Trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước, lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương, mỗi câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước, trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
1: Sau khi thông tin nhanh tới các bác, các anh chị, thương bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau Đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cùng với chăm lo thực hiện chính sách với thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp có công cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.
0: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế và đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cán mốc 57 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13 trên 34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kiến nghị.
4: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà rất là thách thức trong cái 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là liên quan đến công nghiệp xây dựng. Xây dựng hiện nay của các đồng chí thấp hơn rất nhiều so với cả cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thì thu ngân sách đạt và vượt so với cả cái chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mà chúng ta thấy là toàn bộ cái nội dung mà thu của chúng ta là do kinh tế biên mậu hết, chưa đảm bảo cái tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.
5: Chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh cần chú trọng khai thác cái không gian vùng điểm cửa khẩu để chuyển một cái phần trung chuyển hàng hóa này qua cái dạng là gia công đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi chúng ta xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng các cái kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được cái giá trị gia tăng tại địa phương. Tại cái cửa khẩu này, tôi đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các cái kho lạnh công nghệ cao, các cái trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến. Chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tục hành chính chậm được cải thiện, thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với thu hút đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bám sát và triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
6: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng, cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh triển khai các cái dự án đó, khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội, gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí thu hút đầu tư, phải có các cái chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
3: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và quốc tế như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội Đồng Đăng. Cùng với yêu cầu đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã biên giới, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy nhanh việc bố trí xử lý trụ sở tài sản công dôi dư, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai quyết liệt thực chất hiệu quả nghị quyết số 57, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.

0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
1: Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật xuất bản nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề nghị tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, khẳng định xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết.
2: Rà soát tiếp tục thể chế hóa đầy đủ hơn các quan điểm chủ trương mới của Đảng tại chỉ thị 04 của Ban Bí thư, khẳng định vai trò của hoạt động xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị, đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao năng lực quốc gia.
1: Cho rằng việc sửa đổi luật phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho xuất bản số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và có cơ chế đủ mạnh để phòng chống sách lậu trên không gian mạng.
3: Sửa luật xuất bản lần này một số điều thì tôi muốn nhấn mạnh là phải kiến tạo cái hành lang pháp lý cho cái việc xuất bản số, mà nó phải vượt trội. Là luật lần này sửa một số điều nhưng mà phải thiết lập được cái cơ chế mạnh mẽ về chống sách lậu trên không gian mạng.
1: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật, trong đó có các quy định về hoạt động xuất bản số trong môi trường số.
4: Về hoạt động xuất bản trong môi trường số, đề nghị rà soát các quy định về hoạt động có tính xuất bản trên không gian mạng, xuất bản điện tử, dịch vụ trung gian phát hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, bảo đảm vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, vừa tăng cường bảo vệ quyền tác giả, phòng chống in lậu, xử lý hiệu quả các vi phạm và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên môi trường số. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để tiếp tục có những chính sách vượt trội cho việc phát triển mạnh mẽ xuất bản số.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo sửa đổi 22 điều tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn nhằm tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn. Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ 5 trong 19 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 6 thủ tục, cắt giảm khoảng 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, từ chấp thuận sang thông báo, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, song song với siết chặt điều kiện cấp phép để ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Sáng nay tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
5: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà 83 thương binh bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định.
6: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
5: Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng điều trị. Qua thời gian, nhiều người thương tật ổn định đã được trở về với gia đình quê hương, nhưng nhiều người vết thương tái phát không thể qua khỏi đã nằm lại mảnh đất này. Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây từng được ví là tọa độ lửa, là yết hầu của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Nằm trên tuyến đường 15A, cửa ngõ kết nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam, ngã ba Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24 tháng 7 năm 1968, trong lúc san lấp hố bom để đảm bảo tuyến đường luôn thông suốt, 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4, đại đội 552 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng nhưng đã viết nên một bản hùng ca bất tử của dân tộc.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Sáng nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung những tồn tại trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phiên chất vấn diễn ra trong bối cảnh đầu tháng 4 vừa qua phát hiện vụ việc đã có hơn 300 tấn thịt lợn bị bệnh bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội làm thức ăn cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác tổ chức bữa ăn bán trú, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tuy được quan tâm nhưng vẫn còn những khoảng trống trong quản lý. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình. Khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý truy xuất nguồn gốc và giám sát an toàn thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô bán trú ngày càng lớn. Cùng với tình trạng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, các đại biểu cũng tập trung chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, ban quản lý các chợ đầu mối về trách nhiệm trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Các đại biểu nêu thực tế tại các chợ đầu mối như Long Biên, tình trạng các loại quả rán mác ngoại, người tiêu dùng phải mua với giá cao nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với đoàn kiểm tra liên ngành. Các đại biểu yêu cầu lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những phương hướng giải quyết triệt để nội dung này. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà cho biết.
7: Trên địa bàn phường có chợ Long Biên là chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố. Ủy ban phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ gần 100 mẫu nông sản thủy sản tiếp nhận và kiểm nghiệm, kết quả 100% đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn. Khoảng 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Liên quan đến việc mà trong hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ.
5: Trả lời câu hỏi của đại biểu về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun cho rau quả không đúng quy định, không đủ thời gian cách ly đã thu hoạch bán ra thị trường thành phố, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Theo ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, ngành đã tổ chức gần 300 hội nghị tuyên truyền, vận động và phối hợp kiểm tra, giám sát. Song công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cần được đẩy mạnh hơn nữa. Về giải pháp lâu dài, ông Lê Thanh Nam cho biết.
8: Chúng tôi đang xây dựng các nội dung liên quan và đến thời điểm này thì kết quả cũng đã xây dựng các cái vùng rau an toàn và các cái cơ sở sản xuất, các cái mặt hàng đều xác định mã QR. Tuy nhiên là mới dừng được đến quy mô là từ 10 hecta trở lên. Còn các cái điểm nhỏ lẻ thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ đến từng thửa, từng vùng, cái mã QR để làm sao mà người dân thuận tiện trong công tác là truy xuất nguồn gốc. Thì trong đó thì có kể cả nguồn sản xuất rau, thời gian là từ khi trồng đến khi bán sản phẩm, đăng ký là thời gian là phun thuốc để minh bạch toàn bộ các nội dung lên. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong 2027 sẽ có toàn bộ các nội dung.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Thưa quý vị, chiều qua tại văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang Việt Nam và Ban chuyên trách tỉnh Kampong Speu tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận 81 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được đội K93 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phóng viên Lam Hiếu thông tin.
1: Trong điều kiện chiến tranh đã lùi xa, nguồn tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình, địa vật thay đổi và thời tiết mùa khô khắc nghiệt. Cán bộ chiến sĩ đội K93 vẫn kiên trì bám địa bàn, khảo sát 35 nguồn tin, đào tìm thủ công tại 42 vị trí với khối lượng hơn 32.200 mét khối đất, quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ do đội K93 tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Speu từ năm 2001 đến nay lên 1.388 hài cốt. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đội K93 còn làm tốt công tác đối ngoại quân sự và dân vận như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thammay năm 2026. Những hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường sự gắn bó tin cậy giữa lực lượng làm nhiệm vụ với chính quyền và nhân dân tỉnh Kampong Speu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Tại Quảng Ninh, sau một tháng rưỡi triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
2: Toàn tỉnh có 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, trong đó 1.837 mộ có đủ thông tin, 1.221 mộ có một phần thông tin và 803 mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN. Đến hết ngày hôm qua 14 tháng 7, Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với toàn bộ 803 phần mộ tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của quân khu 3, 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này và sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các địa phương để triển khai xây dựng cái kế hoạch để tiến hành tu bổ các cái nghĩa trang trong toàn tỉnh.
2: Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu ADN các liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm lại nhân thân của những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
0: Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
4: Tại phường Bắc Dân, tỉnh Quảng Trị, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và phường Bắc Dân đã tổ chức lễ khởi công đặt đá nền móng xây mới ngôi nhà tặng gia đình bà Trần Thị Quyết, 77 tuổi. Bà Trần Thị Quyết cảm ơn sự quan tâm đùm bọc của chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình mái ấm mới, tạo điểm tựa giúp gia đình tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.
5: Mẹ sống rất vất vả, nhà ở tạm rụt nát thì cũng phải đành lòng đảng và dân nữa, dân nhân quan tâm thì mẹ rất xúc động, vô cùng xúc động giúp mẹ có con được chỗ ăn chỗ dựa, mẹ cảm ơn từ địa phương đến trung ương.
4: Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chương trình xóa nhà tạm, nhà rụt nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.159 căn nhà. Trong đó xây mới là 947 căn. Còn chương trình hỗ trợ nhà ở giúp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm 361 căn nhà, trong đó 182 căn nhà xây mới, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Kinh phí thực hiện chương trình này được tỉnh Quảng Trị huy động và lồng ghép nguồn quỹ vì người nghèo, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, mức hỗ trợ 100 triệu đồng một hộ xây nhà mới và 50 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí cả hai chương trình dự kiến hơn 232 tỷ đồng.
0: Chuyển sang thông tin về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hơn 874.800 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống, tăng gần 25.000 so với mùa tuyển sinh trước.
1: Tổng số nguyện vọng là hơn 7.180.000, trung bình một thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng, số này năm ngoái là gần 9. Tỷ lệ giảm có thể do năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Như vậy, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học, tương đương gần 30%, tăng 2,76% so với năm ngoái. Năm nay cũng là lần đầu Bộ công bố số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEAM với gần 467.600. Nhóm này đăng ký khoảng 2.370.000 nguyện vọng. Theo kế hoạch tuyển sinh, từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Quá trình tổng hợp hồ sơ rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8. Các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
0: Thưa quý vị, không cấm mang điện thoại đến trường nhưng bắt buộc phải tắt nguồn, cắt tủ và chỉ dùng khi giáo viên cho phép. Đó là quy định vừa được Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ban hành sau khi khảo sát ý kiến của hơn 2.700 phụ huynh. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
6: Đây là quy định tạm thời về quản lý sử dụng điện thoại mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn áp dụng cho học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, quy định xuất phát từ thực tế phản ánh của các trường học về tình trạng học sinh tham gia các nhóm mạng dễ dẫn đến hành vi bạo lực học đường, cùng ý kiến cảnh báo của chuyên gia tâm lý giáo dục về nguy cơ trẻ mắc các chứng rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, lệch lạc hành vi, ngôn ngữ nếu sử dụng điện thoại quá mức và thiếu kiểm soát. Theo ông Lê Phú Nguyện, khi trẻ chưa đủ nhận thức, mạng xã hội có thể khiến các em tiếp cận thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo, thậm chí nguy cơ bị xâm hại.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
7: Thưa quý vị, trưa và chiều nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 có nơi trên 36 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ có nơi trên 35 độ. Dự báo ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng. Sau đó, từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng dịu dần. Nắng nóng về ban ngày, dự báo đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trưa và chiều nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mỹ đang tìm mọi cách gây áp lực buộc Iran mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với Mỹ. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
8: Tối qua, tối thứ tư liên tiếp, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích vào Iran với lý do đáp trả và làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu hàng ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển Iran, đồng thời cảnh báo hôm 14 tháng 7 rằng Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu không kích Iran nếu Iran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
9: Các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho tới khi tôi nghĩ là đủ. Chúng tôi sẽ tấn công Iran mạnh mẽ. Tôi sẽ để dành các mục tiêu về năng lượng đến cuối cùng. Nhưng tuần tới, mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với Iran, vì mục tiêu sẽ là các nhà máy điện, các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả, trừ phi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận.
8: Bất chấp hành động quân sự dồn dập của Mỹ, cũng như cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, Iran tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và cảnh báo các nước khu vực không hậu thuẫn Mỹ. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự Iran Ebrahim Zafarhani nói,
9: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không bao giờ cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Các nước khu vực đã được cảnh báo rằng bất cứ sự hợp tác nào với Mỹ cũng như hậu thuẫn hậu cần cho các cuộc tấn công của Mỹ cũng bị Iran coi là hành động chiến tranh chống lại chủ quyền và an ninh quốc gia Iran.
8: Cùng với tuyên bố cứng rắn, sáng nay trên thực địa, các lực lượng vũ trang Iran cũng đã phát động đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Trong lúc lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, giới quan sát đánh giá việc kiểm soát toàn diện eo biển Hormuz vẫn là bài toán khó với Mỹ. Để khôi phục giao thông vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz về mức như trước chiến sự, Mỹ có thể phải triển khai đội tàu chiến lớn hơn nhiều, thậm chí là điều động hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran để đảm bảo an ninh eo Hormuz. Việc xây dựng lực lượng quy mô như vậy sẽ mất vài tháng, kéo theo chi phí khổng lồ. Trong khi đó, cuộc chiến với Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ và nó có thể trở thành vấn đề ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo những hành động leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra bước lùi nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.
0: Trong một diễn biến khác liên quan đến xung đột tại Trung Đông, ngày đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Liên bang và Israel tại thủ đô Roma của Italia đã kết thúc sau hơn 7 giờ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ. Các bên đánh giá bầu không khí trao đổi mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày hôm nay. Trong một thông cáo đưa ra vào sáng sớm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng nhóm các nước phát triển G7 bao gồm Nhật Bản vừa thông qua một tuyên bố chung về tình hình NOB của Sudan, trong đó kêu gọi chấm dứt mọi hành động có khả năng dẫn đến thêm các tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
10: Tuyên bố chung nêu rõ, các ngoại trưởng G7 cùng đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh và các nhóm vũ trang đồng minh ngay lập tức chấm dứt mọi hành động có khả năng gây thêm tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân ở LOB, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và cản trở việc tiếp cận nhân đạo. Sau những tội ác đã xảy ra trong cuộc bao vây và tấn công Enfasia của lực lượng hỗ trợ nhanh, G7 vẫn hết sức quan ngại về những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế trên khắp các khu vực Kordofan và Darfur, cũng như Blue Nile ở Sudan. Các ngoại trưởng G7 kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh, lực lượng vũ trang Sudan và các nhóm vũ trang đồng minh tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các quy tắc của luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, đảm bảo việc di chuyển tự nguyện an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, không bị cản trở trong và xung quanh LOB, cũng như trên khắp đất nước. Các ngoại trưởng G7 cũng mong muốn các thế lực quân sự ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và tham gia đàm phán trực tiếp thiện chí, đồng thời bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng tại LOB. G7 cam kết tiếp tục đoàn kết trong quyết tâm thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với tất cả các hành vi vi phạm luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế do tất cả các bên tham chiến gây ra, kiên định lập trường đối với chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan, bác bỏ mọi sáng kiến đơn phương có nguy cơ dẫn đến sự chia cắt đất nước Sudan.
0: Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
11: Theo quy định tại hiệp định, Vương quốc Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, tương đương hơn 99,5% giá trị thương mại. Đây được đánh giá là cú hích lớn đối với các ngành sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ, như dệt may, quần áo, da giày, phụ tùng ô tô, hóa chất, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa kỹ thuật, vốn trước đây phải chịu mức thuế từ 4 đến 18% khi xuất khẩu sang thị trường Anh. Giới chức Ấn Độ nhận định hiệp định sẽ giúp hàng hóa nước này gia tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với London, đồng thời tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn với các đối tác đã được hưởng ưu đãi thuế quan, đặc biệt trong các lĩnh vực may mặc, giày dép và thủy sản. Ở chiều ngược lại, Anh đã mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ đối với nhiều mặt hàng như rượu whisky, rượu gin, ô tô chở khách, sô-cô-la, mỹ phẩm, thiết bị y tế, cá hồi và các sản phẩm công nghệ cao. Thuế nhập khẩu đối với rượu whisky và ô tô sẽ được cắt giảm theo lộ trình hoặc áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan. Không chỉ tập trung vào cắt giảm thuế, Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Anh còn bao gồm 30 chương điều chỉnh các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ, mua sắm công, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, lao động, môi trường và bình đẳng giới. Hiệp định cũng thiết lập các cơ chế xử lý rào cản kỹ thuật và các quy định về kiểm dịch động thực vật nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại giữa hai nước. Theo kế hoạch, Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 55 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tuy vậy, Ấn Độ vẫn tiếp tục bảo hộ một số lĩnh vực nhạy cảm như sữa, táo, ngũ cốc và phần lớn các loại rau nhằm bảo đảm lợi ích của nông dân và an ninh lương thực trong nước.
0: Còn ít ngày nữa, World Cup 2026 sẽ kết thúc, nhưng thời gian này mới thực sự tạo ra làn sóng chi tiêu mạnh tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, khi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ về theo các đội bóng vào vòng bán kết và chung kết. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
12: Ông David Tisley,

0: ngoái. Giá phòng khách sạn tại New York cũng tăng mạnh, mức trung bình vượt 1.800 đô la một đêm, ngay cả trước khi giải đấu bắt đầu. Lĩnh vực khách sạn cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Theo công ty phân tích Costa, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn có sẵn tại Kansas City tăng gần 50%, trong khi đó Philadelphia tăng hơn 74% vào cuối tuần nhờ các trận đấu của World Cup diễn ra trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ và chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo các chuyên gia, giai đoạn bán kết và chung kết luôn là thời điểm mang lại giá trị kinh tế lớn nhất cho nước chủ nhà, khi người hâm mộ sẵn sàng chi nhiều hơn cho vé máy bay quốc tế, khách sạn, dịch vụ ăn uống, mua sắm và vé xem các trận đấu quyết định. FIFA bán gần 1.200 vé hạng chung cho trận chung kết với giá 7.380 đô la mỗi vé vào cuối tuần trước. Dù hiệu ứng kinh tế của World Cup đến chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu, giải đấu vẫn mang lại cú hích đáng kể cho ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ tại các thành phố đăng cai của nước Mỹ khi bước vào những ngày cuối cùng.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 14 năm đàm phán, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu, gọi tắt là EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã chính thức hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình bởi biến động địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hiệp định được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới liên kết kinh tế quốc tế toàn cầu. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
4: Kể từ khi được nối lại vào cuối năm 2025, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu và Việt Nam nhanh chóng đạt được sự đồng thuận sau 5 vòng đàm phán, khép lại một chặng đường thương lượng kéo dài hơn một thập kỷ. Khác với nhiều FTA truyền thống chỉ tập trung vào cắt giảm thuế quan, hiệp định giữa EFTA và Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn của các FTA thế hệ mới. Đáng chú ý là hiệp định được hoàn tất đúng vào thời điểm thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan gia tăng, cùng yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn đang buộc nhiều nền kinh tế châu Âu phải mở rộng mạng lưới đối tác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sau đàm phán hiệp định được hoàn tất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
5: đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu. Và hiệp định FTA Việt Nam giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
4: Hoàn tất hiệp định sau hơn một thập kỷ, EFTA cũng phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của châu Âu đối với Việt Nam. Nếu trước đây Việt Nam thường được nhắc đến với lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh, thì nay ngày càng được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế tạo và xuất khẩu. Việt Nam cũng sở hữu một trong những mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng nhất khu vực, đồng thời duy trì môi trường chính trị ổn định và tốc độ tăng trưởng cao. Những yếu tố này khiến Việt Nam trở thành đối tác phù hợp với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà nhiều nền kinh tế châu Âu đang theo đuổi. Ông Damian Muller, thành viên của Hội đồng Nhà nước Thụy Sĩ nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, việc tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại đáng tin cậy quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó Việt Nam là đối tác tiềm năng lớn.
6: Việt Nam thực sự là một quốc gia tuyệt vời. Họ đã phát triển rất nhiều ngành nghề thú vị trong vài tháng và vài năm qua. Đối với Thụy Sĩ, điều này rất quan trọng đối với ngành dược phẩm và ngành công nghệ, nơi chúng tôi có nhiều cơ hội và chúng tôi nghĩ rằng mình thực sự có thể hợp tác cùng với một vài công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể đầu tư vào Việt Nam.
4: Theo ông, hiệp định sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ không chỉ của Thụy Sĩ mà còn của các nước trong EFTA và Việt Nam. Điều này phù hợp với định hướng của EFTA và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác có khả năng bổ trợ lẫn nhau thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu gia tăng kim ngạch thương mại. Tuy nhiên, cơ hội cũng đi kèm với những yêu cầu mới, các cam kết về minh bạch hóa môi trường đầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ, mua sắm công và phát triển bền vững sẽ đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi và cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. Ông Sebastian Gassner, thành viên của Nghị viện Liechtenstein cho rằng:
6: tôi nghĩ cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam qua các chuyến đi khảo sát thực tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan tâm đến các điều kiện chính trị ổn định và những cơ hội đem lại hiệu quả cao. Và ở khía cạnh đó, tôi hy vọng FTA sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện các quy trình. Điều này là

0: vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ.
1: Hiện thương mại song phương trong năm 2025 đạt khoảng 4,8 tỷ euro, chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, hiệp định mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào Việt Nam. FTA giữa EFTA và Việt Nam không chỉ là một hiệp định mở cửa thị trường, đây là minh chứng cho sự hội tụ lợi ích giữa một châu Âu đang tìm kiếm các đối tác kinh tế tin cậy và một Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
2: Thưa quý vị, việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và đa dạng hóa thị trường. Song để tận dụng hiệu quả những lợi ích từ hiệp định thế hệ mới này, Việt Nam cũng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn cao về minh bạch, phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi giảm 900.000 đồng một lượng trong phiên hôm qua, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đảo chiều tăng mạnh lên mức hơn 148 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng so với chốt phiên chiều qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 145 triệu 500.000 đồng và bán ra 148 triệu 500.000 đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.233 đồng một đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 1 đến 20 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la Mỹ.
4: Hôm qua, tại Tokyo, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Ủy ban Chứng khoán và Giám sát Giao dịch Nhật Bản. Tại buổi làm việc, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox đối với các sản phẩm dịch vụ tài chính mới, cũng như mô hình trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo fintech. Đây là những nội dung quan trọng nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện dự thảo luật chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cuối năm nay.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index nhanh chóng chìm trong sắc đỏ và giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Hầu hết các nhóm ngành trụ cột đều mang sắc đỏ giảm điểm, trong đó cặp đôi bất động sản họ Vingroup là VIC và VHM gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Điểm sáng hiếm hoi là cổ phiếu dầu khí PVD, tài chính là MSB và STB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.791,07 điểm, giảm hơn 15 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng. HN Index đạt 295,9 điểm, giảm 1,4 điểm, còn Upcom Index là 126,27 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kỷ niệm 20 năm hình thành và đi vào hoạt động, khẳng định vai trò một thiết chế hạ tầng quan trọng của thị trường chứng khoán, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành an toàn, thông suốt, minh bạch và hiệu quả.
5: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động khi quy mô thị trường còn khiêm tốn với 44 tổ chức đăng ký chứng khoán, hơn 3 tỷ chứng khoán lưu ký và giá trị thanh toán hơn 60.000 tỷ đồng. Đến nay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC đã quản lý 106 thành viên lưu ký, 2.110 tổ chức đăng ký chứng khoán, với tổng khối lượng là 327 tỷ chứng khoán đăng ký tập trung, quản lý 13 triệu tài khoản nhà đầu tư trên thị trường. Đặc biệt, tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua hệ thống VSDC trong 20 năm đạt 66 triệu tỷ đồng, phản ánh sự phát triển vượt bậc về quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá.
7: Sau hai thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của thị trường, thì hoạt động của VSDC đã giữ cái vai trò thiết yếu và có cái đóng góp quan trọng cho cái phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những cái đóng góp của VSDC.
5: Đặc biệt, VSDC là một trong những đơn vị tiên phong tham gia tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật và pháp lý phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường. Các giải pháp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài cùng nhiều đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đã góp phần giúp thị trường đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC, nhận định.
7: Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và thị trường vốn, VSDC xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ theo các chuẩn mực quốc tế, chủ động đáp ứng yêu cầu triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, đóng góp tích cực vào các mục tiêu nâng hạng của thị trường chứng khoán. Tập thể VSDC quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức hạ tầng tài chính quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường.
5: Trong giai đoạn phát triển mới, VSDC sẽ tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị, giám sát và phòng ngừa rủi ro hệ thống, hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường cơ sở, đảm bảo lộ trình vận hành chính thức vào quý 1 năm 2027. Đồng thời, VSDC tiếp tục chủ động nghiên cứu và chuẩn bị nền tảng cho các cơ chế, sản phẩm, dịch vụ mới của thị trường tài chính hiện đại, góp phần triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Tây Ban Nha giành vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026 sau khi vượt qua tuyển Pháp ở cặp bán kết 1 diễn ra rạng sáng nay trên sân Dallas. Các học trò của huấn luyện viên De La Fuente hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân và vượt lên dẫn bàn từ hiệp 1. Lucas Digne phạm lỗi với Yaman trong vòng cấm và Mikel Oyarzabal sút phạt đền chuẩn xác mở tỷ số. Những thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 không giúp tuyển Pháp cải thiện được thế trận. Phút 58, Pedro Porro bật tường với Daniel Mo, dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số. Thua chung cuộc 0-2, Pháp đành giang dở giấc mơ 3 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ.
11: Tây Ban Nha đã thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự vô cùng xuất sắc. Họ thi đấu rất kín kẽ, hầu như không để lộ ra bất kỳ khoảng trống nào. Họ rất giỏi trong việc đọc tình huống để đánh chặn. Chúng tôi đã không tìm ra giải pháp. Rõ ràng là đội tuyển Tây Ban Nha này rất mạnh, họ đã chứng minh được điều đó. Còn chúng tôi thì chơi dưới mức kỳ vọng một chút. Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi kỹ thuật hơn so với những gì đã làm từ đầu giải.
10: Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết sau 16 năm và đây là lần thứ hai họ góp mặt ở trận đấu quyết định ngôi vô địch. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết.
11: Hôm nay chúng tôi đã vô hiệu hóa họ bằng sự cân bằng, kỷ luật, hy sinh và tài năng. Cầu thủ Tây Ban Nha hiểu trận đấu rất tốt, từ tấn công đến phòng ngự. Chúng tôi đã lập kế hoạch để đạt phong độ cao nhất vào những thời điểm then chốt và hiện tại đội bóng đang ở mức độ thể lực và bóng đá rất cao. Chúng tôi hạnh phúc nhưng chưa thỏa mãn. Chúng tôi muốn chiến đấu cho chức vô địch.
10: Đối thủ cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa tuyển Anh và Argentina diễn ra rạng sáng mai tại Atlanta. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ lúc 1 giờ 50 phút trên kênh VOV Giao thông. Cũng liên quan đến tuyển Pháp, truyền thông nước này đồng loạt xác nhận ông Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7. Dấu ấn lớn nhất của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga, và người được lựa chọn kế nhiệm, không ai khác là huyền thoại Zinedine Zidane. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa trận chung kết World Cup với thời lượng lên tới 30 phút, bất chấp quy định tối đa chỉ 15 phút. Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife, New Jersey ngày 19 tháng 7 sẽ là sự kiện giải trí lớn nhất lịch sử giải đấu. FIFA đã xác nhận chương trình biểu diễn giữa trận kéo dài khoảng 11 phút, quy tụ nhiều ngôi sao như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy cùng ban nhạc Coldplay. Chuyển sang các tin thể thao trong nước đáng chú ý. Ngày 14 tháng 7, lượt trận thứ 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với hai trận đấu đáng chú ý. Thái Sơn Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-4, trong khi Sahako phả hơi nóng vào cuộc đua top 3 bằng một chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Hà Nội. Chiều nay sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 12 khi Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán Sài Gòn Titans và Luxury Hạ Long đối đầu với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho ASEAN 20 vào cuối năm nay, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đồng đội ở tuyển tán thủ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc với mục tiêu đổi màu huy chương ở lần thứ 3 tham dự một kỳ Á vận hội sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan và vô địch cúp tán thủ thế giới 2026.
12: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, thì một lần là em được đồng, thì năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em, thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn khi mà cái lôi của cái môn này là Trung Quốc, thì chúng em cũng đã xác định nếu có gặp hay bất kể một đội nào lên với mình thì cầm màu cờ sắc áo để thi đấu vì vinh quang.
10: Nhiệm vụ ở chuyến tập huấn lần này là cải thiện kỹ năng thi đấu, đặc biệt là đón bắt chân vật và nữ võ sĩ kỳ cựu nhất của tuyển tán thủ nữ đang tràn đầy tự tin.
12: Để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể, duy trì tập luyện và duy trì đến lúc thi đấu. Cô vẫn sẽ cho chúng em là những bài tập cường độ để thúc ép chúng em làm sao kiên trì. Chứ còn bây giờ ở sang bên đấy học hỏi được gì hay không thì Việt Nam mình cũng không phải là yếu, mà chúng ta sang đấy chúng ta để chúng ta tập trung hơn.
13: Dự báo thời tiết.
14: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ chiều qua, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung, giảm khoảng 25.200 thí sinh so với năm học trước. Mỹ đang tìm cách gây áp lực buộc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với nước Mỹ. Hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
17: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
16: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
18: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng sơ vữa. Chính cái mảng sơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng sơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình sơ vữa động mạch.
17: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
16: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
17: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
18: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sơ hiện tượng sơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc, tiếng hát hậu phương, 14 giờ chuyển đổi số, cửa khẩu số, 14 giờ 10 trạm cảm xúc, con cá, con chim, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, rách chóp xoay khớp vai, khi nào cần phẫu thuật, 15 giờ câu chuyện âm nhạc, hoa hồng và những bản tình ca, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tiếng vọng thời gian, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi trò chơi ngày hè, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách, làm sách dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, tính cách người nghệ trong La Sơn, Phu Tử, Nguyễn Thiếp, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang đồng hành cùng Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc để cùng nhau dành trọn một giờ đồng hồ cho những câu chuyện của âm nhạc ngày hôm nay.
4: Vâng, và Trần Đô xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn ở lại cùng với Quán âm nhạc và hy vọng rằng là dù quý vị đang lái xe trên đường, đang làm việc hay là đang quây quần bên gia đình thì quý vị cũng sẽ có những phút giây thật nhẹ nhàng cùng với chương trình ngày hôm nay.
3: Vâng, Đô này có bao giờ em để ý không? Cùng viết về chiến tranh nhưng mà mỗi nhạc sĩ lại chọn một góc nhìn rất là khác. Có người viết về những đoàn quân ra trận, có người viết về những chiến công, nhưng cũng có nhiều người dành cả ca khúc để kể về những con người ở lại.
4: Vâng ạ, và trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Quỳnh Nga sẽ đưa quý vị tìm lại những giai điệu viết về hậu phương, nơi lưu giữ tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin cùng với sự bình yên mà biết bao người luôn hướng về.
3: Khi mà chuẩn bị cho chủ đề ngày hôm nay thì chị suy nghĩ rất là nhiều, nghĩ mãi về một cái điều thú vị, đó là trong những năm tháng chiến tranh, âm nhạc Việt Nam thì có rất là nhiều bài hành khúc, đó là những giai điệu khỏe khoắn thôi thúc bước chân người lính ra trận em ạ.
4: Chính xác, nhưng mà song hành cùng với những ca khúc hành quân ấy thì có một cái dòng chảy khác, lặng hơn, sâu hơn, không vang lên giữa chiến hào mà cất lên từ những mái nhà, những cánh đồng, những bến sông. Giữa những khói lửa chiến tranh thì những tác phẩm vang lên một cách rất dung dị, thắp sáng tinh thần lạc quan cũng như là khát vọng về niềm tin chiến thắng.
3: Và điều chị thích nhất là các nhạc sĩ không nhìn hậu phương chỉ bằng sự chờ đợi. Họ nhìn thấy những người mẹ vẫn tảo tần sớm hôm, những người vợ thay chồng cày cấy, những cô gái mở đường tải đạn và những nữ công nhân trong nhà máy, những ngư dân vẫn bám biển, những người nông dân vẫn bám đồng. Chiến tranh có thể làm thay đổi cuộc sống, nhưng không có thể làm cuộc sống ngừng lại, đúng không ạ?
4: Chính xác, và em nhớ một cái câu hát rất đẹp, đó là ruồng đồng thâm canh em hăng say. Chỉ một cái câu hát thôi nhưng mà phía sau là hình ảnh của biết bao người phụ nữ ở hậu phương. Họ vừa là người gìn giữ mái ấm, vừa trở thành lực lượng lao động chính, gánh vác công việc mà trước đó là vốn dành cho những người đàn ông đã lên đường nhập ngũ.
3: Và có một nhận định mà chị rất là tâm đắc, đó là nếu mà hành khúc là âm nhạc của những bước chân ra trận thì những ca khúc trữ tình lại là âm nhạc của đời sống. Bởi vậy viết về hậu phương cũng chính là viết về cuộc sống, viết về những cánh đồng vẫn xanh, những dòng sông vẫn đầy nước, những phiên chợ vẫn họp, những bếp lửa vẫn đỏ mỗi chiều, và từ chính những điều bình dị ấy thì người ta có thêm niềm tin để nghĩ về ngày mai, đúng không em?
4: Và có lẽ vì thế mà rất nhiều các nhạc sĩ đã chọn hậu phương để có thể làm cảm hứng sáng tác. Mỗi người thì có một cái cách kể khác nhau, nhưng mà đều gặp nhau ở một điểm chung, đó chính là phía sau tiền tuyến thì luôn có những người lặng lẽ gìn giữ nhịp sống của quê hương.
3: Và nhạc sĩ Hoàng Sông Hương cũng bắt đầu từ những điều bình dị ấy, thưa quý vị. Trong những năm công tác tại Đoàn Văn Công Quảng Bình, ông đã theo những cái chuyến biểu diễn đến với các làng quê ven biển Bình Trị Thiên. Ban ngày thì cùng bà con lao động, tối lại cất tiếng hát phục vụ giữa vùng chiến sự. Và điều động lại trong ông không chỉ là dấu tích của chiến tranh, mà còn là hình ảnh người dân vẫn cần mẫn ra đồng, xuống biển, gìn giữ cái nhịp sống giữa bom đạn. Và chính từ những chuyến đi ấy thì năm 1973, ông đã viết nên Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Một ca khúc không có tiếng súng, không có khói lửa, mà chỉ có biển bạc, đồng xanh và niềm tin vào một ngày đất nước thanh bình. Sau này thì ông gọi đó là một bài nhạc xanh trong cảm thức hòa bình.
4: Vâng, và có lẽ cũng là một cái lát cắt rất đẹp của hậu phương, không chỉ có nỗi nhớ hay là cái sự chờ đợi, mà còn là lao động, là rừng xây và là niềm tin chưa bao giờ tắt.
3: Và trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Trần Đô mời quý vị cùng gặp lại những giai điệu đã khắc họa một hậu phương bình dị mà kiên cường, ở nơi mỗi câu hát đều lưu giữ một phần ký ức của dân tộc và một phần tâm hồn của những người đã đi qua chiến tranh. Và mở đầu cho hành trình ấy, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.

0: Vâng, thưa quý vị, chiến tranh đã đưa những người đàn ông ra tiền tuyến và cũng từ đó những người vợ hậu phương đối diện với những gian truân nhọc nhằn và cả những nỗi nhớ người thân. Và ở nhiều làng quê miền Bắc, hình ảnh quen thuộc nhất không còn là những người đàn ông trên tay cày mà là các mẹ, các chị lặng lẽ xuống đồng từ tinh mơ. Thiếu sức lao động, họ càng phải làm nhiều hơn, làm kỹ hơn, khẩu hiệu làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, không chỉ là lời động viên mà đã trở thành nhịp sống của biết bao làng quê trong những năm tháng ấy.
1: Và không chỉ cấy cày, những người phụ nữ còn đào mương, đắp đập, làm thủy lợi, cải tiến kỹ thuật, thâm canh tăng vụ. Có những người thì một mình chăm sóc hàng chục hecta ruộng, thay phận việc của chồng, của người thân đang chiến đấu ngoài mặt trận. Để rồi từ những cánh đồng ấy, từng hạt lúa, từng mùa vàng lại tiếp tục theo những chuyến xe, chuyến tàu ra tiền tuyến.
0: Hậu phương ngày ấy không chỉ làm ra lương thực mà còn chắt chiu từng hạt gạo. Phong trào hũ gạo tiết kiệm lan tỏa khắp nơi. Những hội mẹ chiến sĩ, vợ chiến sĩ được thành lập để cùng chăm lo đời sống gia đình quân nhân, động viên nhau vượt qua những tháng ngày thiếu vắng. Mỗi bát gạo dành dụm, mỗi con lợn gây giống, mỗi luống rau xanh đều mang trong đó tình yêu thương và trách nhiệm với tiền tuyến.
1: Và có lẽ là cái điều quý giá nhất mà hậu phương gửi ra chiến trường không chỉ là lương thực hay vật chất, đó còn là niềm tin, là những lá thư thấm đẫm nhớ thương nhưng chưa bao giờ làm chùn bước người lính. Và có những đôi vợ chồng thì xa nhau cả chục năm, chỉ gặp nhau qua những cánh thư. Trong từng dòng chữ là lời động viên, là sự sẻ chia và cả lời hẹn về một ngày đất nước hòa bình.
0: Và chính những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên vẻ đẹp bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam. Họ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc và tiếp thêm sức mạnh để những người lính nơi tiền tuyến kiên cường chiến đấu.
1: Vâng, và hậu phương là nơi có những cánh đồng vẫn vào vụ, những bếp lửa vẫn đỏ than, những đoàn dân công vẫn nối nhau vượt núi băng rừng, mang theo lương thực, thuốc men và đạn dược đến với tiền tuyến. Và có một câu thơ mộc mạc đã khắc họa chân thực khí thế của hậu phương năm ấy. Hàng vạn đôi sọt đôi bồ, ta đi tiếp vận cho kho lương đầy, thẳng cây, thẳng tây cậy có máy bay, dân công ta lại nghỉ ngày đi đêm.
0: Vâng, bốn câu thơ ngắn gọn nhưng mà đã gợi lên cả một chiến dịch hậu cần khổng lồ phía sau chiến trường, đúng không ạ? Để đảm bảo cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì mỗi ngày quân dân ta cần khoảng 80 tấn lương thực, đạn dược và nhu yếu phẩm được vận chuyển từ hậu phương qua quãng đường dài từ 500 đến 700 km. Và riêng đạn pháo thì 105 ly đã sử dụng gần 21.000 viên, trong đó 10.000 viên được chính những đoàn vận tải từ hậu phương đưa tới mặt trận. Và giữa núi rừng Tây Bắc, dưới mưa bom và sự đánh phá liên tục của không quân Pháp thì đó là một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể thực hiện.
1: Vâng, nhưng điều tưởng chừng không thể ấy lại làm nên bởi những người rất bình dị. Đó là những cô gái vạn trài trên sông Thao, ngày đêm đưa những chiếc mảng ngược dòng nậm na. Ban đầu thì mỗi chuyến chỉ chở được 2-3 tạ gạo, rồi bằng kinh nghiệm và lòng quả cảm, các chị đã nâng dần lên 3 tạ rưỡi, 4 tạ, vượt hơn 80 km, băng qua 102 ngành thác để kịp đưa lương thực vào chiến trường. Mọi nỗ lực ngăn chặn của không quân Pháp cuối cùng cũng không thể cắt đứt được những mạch nguồn tiếp tế từ hậu phương.
0: Và không chỉ có những chuyến hàng, đồng bào các dân tộc của Tây Bắc còn tiếp tế cho chiến dịch hơn 7.311 tấn gạo, 389 tấn thịt, tương đương khoảng 2.100 con trâu hoặc 13.000 con lợn, cùng 800 tấn rau tươi và hơn 31.800 dân công. Trong đó có rất nhiều phụ nữ, đó là những con số đủ để thấy phía sau mỗi chiến thắng nơi tiền tuyến là biết bao mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của hậu phương.
1: Vâng, và lịch sử còn lưu giữ nhiều câu chuyện cảm động về những người phụ nữ ấy. Ở Mường Phăng thì có bà Lò Thị Đôi, người phụ nữ dân tộc Thái không chỉ trực tiếp tải lương, sửa đường, vận chuyển thương binh mà còn là một trong những người dẫn đường cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi mà sở chỉ huy chiến dịch được đặt tại đây. Bà cùng với chị em trong bản đã vận động nhân dân góp 9 tấn gạo, trâu bò, rau xanh và tham gia bảo vệ vòng ngoài của sở chỉ huy, giữ bí mật tuyệt đối cho chiến dịch.
0: Vâng, thưa quý vị, và cũng có những người mãi không trở về, đó chính là nữ dân công Hà Thị Miên. Với đôi dép cao su đã cùng chị vượt biết bao dốc núi, băng qua mưa bom tải đạn, và lúc đó thì trong một lần làm nhiệm vụ thì chị bị bom đánh trúng và hy sinh ngay trên tuyến tiếp vận. Có những tên tuổi còn được nhắc mãi, nhưng cũng có biết bao người phụ nữ đã lặng lẽ nằm lại giữa núi rừng, góp phần làm nên chiến thắng mà lịch sử mãi mãi ghi nhớ.
1: Và sau này thì chính quan năm Pháp Le Page, thì người đã từng tham chiến ở Đông Dương, cũng phải thừa nhận rằng là các ông thắng vì các ông có dân, không những nam giới mà cả phụ nữ cũng có ở tiền tuyến. Có lẽ đó là lời ghi nhận rõ ràng nhất về sức mạnh của hậu phương Việt Nam.
0: Vâng, và từ Điện Biên Phủ đến những năm tháng chống Mỹ cứu nước, hình ảnh người mẹ, người vợ, người chị vẫn luôn là biểu tượng của sự hy sinh, bền bỉ và lòng yêu nước. Chính những con người bình dị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc đẹp về hậu phương, nơi không có tiếng súng nhưng luôn là điểm tựa vững chắc cho mỗi mùa chiến thắng của dân tộc.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Đồng Lúa Reo của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, một bài hát không có tiếng súng, không có khói lửa chiến tranh, chỉ có sự lạc quan và bức tranh lao động thật đẹp. Có lẽ cũng bởi vậy mà sau hơn nửa thế kỷ thì mỗi lần mà giai điệu này cất lên, người nghe vẫn cảm nhận được một hậu phương bình yên, đầy sức sống và chan chứa niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Đôi này có những ca khúc ra đời từ một kỷ niệm rất là riêng của người nhạc sĩ, nhưng cũng có những ca khúc được sinh ra từ chính hơi thở của cuộc sống. Em có đồng ý với cái điều này không?
0: Chính xác, và Đường Cày Đảm Đang là một trong những cái ca khúc như thế, đúng không chị Nga? Năm 1966 thì khi mà đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì hàng vạn thanh niên đã rời quê hương lên đường nhập ngũ. Ở nhiều làng quê, những cánh đồng bỗng vắng đàn ông, việc đồng áng thì không thể chờ, mùa vụ thì cũng không thể lỡ.
1: Và từ hoàn cảnh ấy thì phong trào Ba Đảm Đang được phát động và nhanh chóng lan tỏa khắp miền Bắc. Người phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà còn trực tiếp sản xuất, thay chồng cày cấy, đắp đập, đào mương, góp sức cho tiền tuyến bằng chính những mùa vàng nơi hậu phương.
0: Và nhạc sĩ An Trung đã chọn một cái chi tiết rất thật để kể về cái phong trào đấy. Thì ông không viết về những cái thành tích không bằng những cái khẩu hiệu, mà ông viết bằng một đường cày, một công việc vốn được xem là dành cho người đàn ông, để rồi bằng cái sự quan sát rất tinh tế thì ông đã đưa bài hát ở cả một cái hành trình trưởng thành của người phụ nữ. Ngày đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng ngay.
1: Vâng, và rồi cũng chính họ màu xới lên thẳng tắp đường cày. Chỉ hai câu hát nhưng là cả một chặng đường vượt qua bỡ ngỡ, vượt qua giới hạn của bản thân để gánh vác hậu phương.
0: Vâng, và có lẽ điều làm nên sức sống của Đường Cày Đảm Đang không chỉ là nội dung mà còn ở cách nhạc sĩ An Trung lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc, viết về một cái công việc nặng nhọc nhưng mà ông không dùng cái giai điệu mạnh mẽ như là hành khúc.
1: Ông chọn những nét nhạc mềm mại mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ, đúng không Đô? Để người nghe cảm nhận được cái vẻ đẹp của người phụ nữ nhiều hơn là sự nhọc nhằn của công việc. Và chính vì vậy sau gần sau 6 thập kỷ thì Đường Cày Đảm Đang vẫn không chỉ là ký ức của phong trào Ba Đảm Đang mà còn là bức chân dung đẹp về người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường Cày Đảm Đang.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hậu phương không chỉ được khắc họa qua những trang sử hay những giai điệu âm nhạc mà còn được lưu giữ bằng những vần thơ giàu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một cách để thể hiện thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ, người chị trong những năm tháng chiến tranh. Và đồng hành cùng Quán Âm Nhạc hôm nay thì có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc. Không chỉ nhiều năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô còn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, tác giả của rất nhiều tập thơ đã được xuất bản và nhận được sự yêu mến đông đảo của bạn đọc. Với tình yêu dành cho quê hương, đất nước và những giá trị lịch sử, cô cùng chương trình ngày hôm nay sẽ có những góc nhìn, những cái cảm xúc về hình tượng hậu phương trong thơ ca và âm nhạc cách mạng. Xin được cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang nghe đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết tôi xin cảm ơn chân thành tới ban biên tập và ekip chương trình Quán Âm Nhạc đã dành cho tôi cơ hội được có một buổi trò chuyện đầy ý nghĩa ngày hôm nay.
2: Vâng ạ. Và thưa cô, khi mà nhắc đến cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tiếng hát hậu phương thì không biết hình ảnh nào là cái điều đầu tiên hiện lên trong ký ức và cảm xúc của cô ạ?
1: Cảm ơn Đô. Điều đầu tiên thì hiện lên trong hình ảnh của tôi là một cái hình ảnh về người mẹ Việt Nam. Những người mẹ là lặng lẽ nuôi con, chờ chồng, những cô gái thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến ngày đêm gánh gạo tại đàn. Họ không trực tiếp cầm súng nhưng mà chính họ đã tiếp thêm sức mạnh tiền tuyến để cho tôi vững vàng chiến đấu. Tức là mỗi lần nghe những cái bài hát về hậu phương thì trong tôi có cái cảm xúc về người phụ nữ đó là họ với một cái đức hy sinh, cái tinh thần yêu nước kiên cường và thủy chung. Cái người phụ nữ Việt Nam có thể rất là nhỏ bé nhưng lại mang một cái nghị lực rất là phi thường. Họ đã biến nỗi nhớ thành những cái động lực, biến gian khổ thành cái trách nhiệm và biến tình yêu gia đình thành tình yêu tổ quốc.
2: Vâng, có lẽ đó cũng là cái vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam đúng không ạ? Và cũng có ý kiến cho rằng là nếu như mà tiền tuyến làm nên những chiến công thì hậu phương đã làm nên sức mạnh để những cái chiến công ấy trở thành hiện thực. Cô có đồng tình với cái nhận định đó không? Và theo cô thì vai trò của hậu phương được thể hiện rõ nhất qua những cái điều gì?
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó bởi vì nếu không có hậu phương thì sẽ không có tiền tuyến vững mạnh được. Và hậu phương không chỉ làm ra hạt gạo, tấm áo mà hậu phương còn mang theo cả niềm tin, cả cái lòng yêu nước và cả những cái lá thư động viên. Chính những cái điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy, nó đã nâng bước biết bao nhiêu người lính đi đến ngày chiến thắng.
0: Vâng ạ, và trong âm nhạc cách mạng, hậu phương hiện lên qua rất nhiều hình tượng. Như lúc nãy chị vừa chia sẻ thì đó là người mẹ, người vợ, người chị hay là những cô gái mở đường, những nữ dân công hỏa tuyến ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi dành cho cô, đó là theo cô thì điều gì đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh để đến hôm nay vẫn khiến nhiều thế hệ xúc động ạ?
1: Những cái hình ảnh của người người mẹ, người chị hay là những người mà thanh niên xung phong, tức là họ tuy là hậu phương nhưng mà qua những cái hình ảnh, dù là một chiếc áo vá hay là một bữa cơm đạm bạc hay là một bức thư viết vội hoặc là một cái ngọn đèn chờ trong đêm khuya, thì những hình ảnh ấy thì có thể là đã đi vào thơ ca và âm nhạc và trở thành biểu tượng tình yêu.
2: Vâng ạ, và cô có thể cho biết là vì sao mà những cái điều bình dị mà cô vừa nhắc đến lại có cái sức mạnh lay động và lâu bền như thế trong thơ ca và âm nhạc khi mà nhắc đến hậu phương ạ?
1: Bởi vì nghệ thuật tức là chân chính luôn bắt đầu từ những cái cuộc sống thật. Ví dụ như là những cái hình ảnh thật, những cái hình ảnh chân thực đó thì tạo nên những cái hình ảnh mà nó làm cho sức lay động lòng người.
2: Có thể thấy như là ví dụ như là một cái tấm áo này, đúng không ạ? Một chiếc gậy này, rồi có thể là một lá thư hay là những cái điều gần gũi nhất của hậu phương, đúng không ạ? Vậy thì là một cái người yêu thơ thì cô cảm nhận thế nào về cái sự gặp gỡ giữa thơ ca cùng với âm nhạc khi mà viết về hậu phương? Và theo cô thì âm nhạc đã làm cho những cái câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng như thế nào?
1: Vâng, theo tôi thì thơ là tiếng nói của trái tim và âm nhạc là tiếng nói của cảm xúc. Thì khi thơ gặp âm nhạc thì sẽ tạo được nhân lên rất là nhiều lần, và âm nhạc lại giúp lịch sử bước gần hơn với những công chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay.
0: Vâng ạ. Quỳnh Nga được biết là cô cũng đã xuất bản nhiều tập thơ và luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương đất nước. Có khi nào mà những cái câu chuyện về người mẹ, người vợ thời chiến ấy đã trở thành cái nguồn cảm hứng trong sáng tác của cô? Và nếu có thì cô có thể chia sẻ cùng quý thính giả một cái kỷ niệm hoặc là một vài câu thơ mà cô tâm đắc được không ạ?
1: Vâng, là một người làm thơ thì tôi luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương và những con người bình dị, trong đó có những người mẹ, người vợ và đặc biệt là những người đã cống hiến cái tuổi xuân cho đất nước. Thì tôi có một cái bài hát mà tôi bài thơ mà tôi tâm đắc, đó là Lời hát người chờ đợi. Xin gửi tới khán giả đài truyền hình mấy câu thơ sau.
0: Vâng ạ.
1: Tháng năm anh có về không? Hoa gạo rơi đầy lối ngõ, thương người lận đận nỗi chờ mong. Nắng rát ngày mẹ đem lúa ra hong, hạt lép hạt gầy soi muồn mặn chát. Cuối đồng quê gió hát, nghe hương khói rạ chuyện mùa. Tháng năm anh có về không? Năm tháng nguyên xanh, em lép khô vòng ngực cho tình yêu căng đầy. Giọt sương đọng bờ mi, dị vãng ru mùa thiếu nữ, hoa gạo đỏ trời. Đây là một đoạn thơ nói về hình ảnh, tức là cảm xúc sau khi gặp những người mẹ thanh niên xung phong ở Làng Lòi, ở Yên Thành.
0: Dạ vâng, vậy thì chị có thể chia sẻ là để làm một cái bài thơ như thế này thì chị mất khoảng bao nhiêu thời gian, và cái cảm xúc nó trào dâng ngay cái lúc mình gặp là mình đã viết được luôn, hay là về nhà sau những cái suy nghĩ, sau những cái trăn trở thì mình mới viết nên được cái bài thơ này ạ?
1: Vâng, đối với tôi thì làm thơ thì nó cảm xúc nó đến xuất hiện khi mà mình có cái cảm xúc. Và thơ của tôi thì cũng không trau chuột về ngôn từ. Nó tuôn chảy từ cái mạch cảm xúc.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên nó cũng không chiếm hết nhiều thời gian. Tôi chỉ ghi lại cảm xúc đó.
0: Ghi lại cảm xúc ngay trong cái lúc mà mình được gặp. Và sau đó thì mình về và mình có chỉnh sửa và hoàn thiện bài thơ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Bài thơ này thì được nằm trong tập thơ nào ạ?
1: Bài thơ này thì ở trong tập thơ Mắc nợ với mình.
0: Mắc nợ với mình. Không biết là khi mà bài thơ này ra đời thì những cái nó được đến
1: bài thơ này thì đã được giải Hồ Xuân Hương trong cái chương trình dự thi cách đây là khoảng 7-8 năm rồi.
0: Vâng ạ. Em thấy thì trong bài thơ có cái hình ảnh rất là hay, đó là về cái hình ảnh lồng ngực lép này và lúa lép, đúng không ạ? Nó hai cái hình ảnh nó song hành cùng với nhau. Vậy thì từ những cái hình ảnh thực chất nào chị đã chứng kiến như thế nào để chị có thể lấy được hai cái hình ảnh này để làm bộc phá lên cái sự cô đơn của người phụ nữ và cái sự mong mỏi chờ chồng, khát khao cái ngày đoàn tụ ạ?
1: Vâng. Bởi vì cái bài thơ này xuất phát từ cái chuyến tôi đi thực tế ở vùng lúa Yên Thành ấy. Chắc em cũng đã từng nghe đến một cái làng gọi là Làng Lòi, đó là những người thanh niên xung phong, họ cùng có những mối tình ở thời kháng chiến và sau khi trở về thì họ nuôi con một mình. Và mình đứng ở trong cái gương vị của một người phụ nữ, tức là họ chờ đợi mong mỏi suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng mà người chiến sĩ ra đi đã không trở lại. Và họ đã, cái năm tháng tuổi xuân đã qua đi và để lại một cái nỗi khát khao và một cái nỗi mong chờ. Và chính vì thế nó đồng lại là gì nữa, dị vãng ru mùa thiếu nữ và hoa gạo đỏ trời. Đỏ trời tức là cái nỗi chờ mong khát khao vẫn luôn bùng cháy. Và cái tuổi trẻ của họ đã qua đi mất rồi. Đây là những cái cảm xúc mà tôi muốn gửi đến khán giả.
2: Vâng ạ, có thể thấy rằng là khi mà đi cái chuyến thực tế đấy về thì dường như cái cảm xúc nó đọng lại nhiều hơn để có thể sáng tạo nên cái bài thơ này. Và khi mà nhìn thấy những cái người phụ nữ đã trôi qua được cái tuổi thanh xuân, bây giờ thì một mình nuôi con thờ chồng, thì dường như khi mà chiến tranh đã lùi xa thì những cái ca khúc viết về hậu phương để có thể truyền tải hết những cái tình cảm, những cái nỗi băn khoăn, nỗi trăn trở của những người phụ nữ hậu phương thì chắc chắn là sẽ mang đến cho thế hệ trẻ rất nhiều những cái suy nghĩ. Vậy thì không biết là chúng ta nên làm như thế nào để những cái giai điệu ấy không chỉ được nghe mà để giới trẻ còn được thấu hiểu nữa ạ?
1: thì theo tôi nghĩ thì chúng ta không thể, tức là những bài hát không chỉ chúng ta nghe bằng đôi tai, mà chúng ta hãy truyền dạy cho giới trẻ là nghe bằng trái tim, bởi vì đằng sau những ca khúc là những cái số phận của những con người thật, là nước mắt, là niềm tin, là khát vọng hòa bình. Và khi hiểu điều đó thì các bạn sẽ biết trân trọng vào cuộc sống hôm nay hơn.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Ừ, vậy thì bây giờ nếu như được tặng một món quà âm nhạc ngay trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, thì không biết là chị sẽ lựa chọn một ca khúc nào?
1: Nếu như được chọn thì mình sẽ muốn được nghe cái ca khúc

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang, một ca khúc rất là hay đúng không ạ? Và có một cái câu chuyện này mà Quỳnh Nga muốn chia sẻ, đó là trước khi chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Nga có đọc được một cái câu chuyện ở trên mạng nói về đúng ca khúc này luôn ạ. Khi mà ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang thì chúng ta thấy rằng đây là một cái ca khúc mà nó không chỉ đơn thuần viết về phong trào thi đua mà là viết về một thế hệ thanh niên đã sống hết mình vì đất nước, đúng không Đô?
1: À, vâng ạ, và em cũng có cùng nghĩ cảm nhận như vậy. À, chỉ riêng tên bài hát thôi thì đã nói lên rất là nhiều điều. À, một bên là những chàng trai lên đường chiến đấu, còn một bên là những cô gái ở hậu phương. À, hai hình ảnh tưởng như là khác nhau nhưng mà lại luôn song hành trong những năm tháng chiến tranh.
0: Đúng vậy, và có lẽ cũng vì bắt nguồn từ chính cuộc sống cho nên bài hát mới gần gũi đến như thế, đúng không em?
1: Vâng ạ, và ra đời trong những năm phong trào Ba Sẵn Sàng, Ba Đảm Đang lan tỏa mạnh mẽ khắp miền Bắc. À, ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã trở thành tiếng hát cổ vũ lớp lớp thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, và những người phụ nữ hậu phương thì vững vàng gánh vác việc nước việc nhà.
0: Và điều chị thích nhất là bài hát không hô khẩu hiệu, và qua âm nhạc thì người nghe vẫn cảm nhận được cái sự lạc quan, niềm tin và cả tình cảm rất đẹp của những người trẻ dành cho nhau và dành cho quê hương nữa.
1: Và có lẽ cũng vì vậy mà đến hôm nay khi mà nghe lại ca khúc này thì chúng ta không chỉ nhớ về một cái phong trào hay là một cái giai đoạn lịch sử mà còn nhớ về tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam. Và ngay bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với nhà thơ Nguyễn Thị Minh Lộc. Trần Đô lại có một cái câu hỏi, đó là khi mà nghe cái ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang thì cái hình ảnh hay là câu chuyện nào mà chị nhớ nhất trong những cái năm tháng chiến tranh?
2: Cái câu chuyện mà tôi nhớ nhất những năm tháng chiến tranh đó là câu chuyện về những người dân công hỏa tuyến, những cái người tải gạo, những cái người dân công luôn tức là làm cái nhiệm vụ là tiếp tế cho hậu phương.
1: Vâng. Vâng. Đi mở đường tải đạn vâng. cho hậu phương. Và không biết là những người thân của cô Minh Lộc thì không biết là có ai cũng nằm trong cũng đi những cái phong trào như vậy không?
2: Trong gia đình của Minh Lộc thì cũng đã có nhiều cái thế hệ để tham gia các cái cuộc kháng chiến như chống Pháp, chống Mỹ. Thì có những người thì cũng đã tham gia gọi là thanh niên xung phong,
1: vâng.
2: Tham gia những cái phong trào dân

0: công hỏa tuyến. Cho nên qua những câu chuyện kể của những cái bà người cố thì bản thân tôi cũng nghe được rất là nhiều câu chuyện rất là cảm động.
1: Vâng ạ. Ừ. Và không biết là có câu chuyện nào mà khiến cho cô Minh Lộc nhớ mãi không ạ?
0: Thì cũng rất là nhiều câu chuyện, nhưng năm tháng thì cũng đã xa rồi, nhưng mà có những câu chuyện những người bà, những người cố kể lại là có những cái cuộc tức là tải gạo ạ, tức là thổ gạo ạ, rất là gian khổ bằng xe thổ, xe đạp thổ rồi là có nghĩa là họ với một cái tinh thần rất là dũng cảm, rất là yêu nước, muốn tiếp tế cho chiến trường, cho nên là cơm vắt cơm đùm để tham gia những cái chuyến đi rất là vất vả. Nhiều người đang còn nếu không được phép đi thì không xin được bố mẹ đi thì còn trốn bỏ đi để tham gia những cái công việc đó. Thì đó là những câu chuyện rất là xúc động.
2: Vâng. Trong cái quá trình mà cô sáng tác ấy thì Quỳnh Nga nghĩ rằng là cô đã được đi rất là nhiều nơi. Vậy thì được gặp mặt những cái nhân chứng lịch sử, và từ đó những cái cảm xúc nó có thể bật lên thành thơ, đúng không ạ? Vậy thì trong những cái nhân vật mà cô gặp thì cô có ấn tượng về một cái nhân vật nào đấy không, để nó thể hiện cái sự mạnh mẽ, đó là cái sự khát khao, cái sự chờ đợi, hay là một cái niềm tin mong mỏi mà đến tận bây giờ có thể là mái tóc đã ngả chiều rồi nhưng mà người ta vẫn sống với những cái khát khao như thế ạ?
0: Trong những cái chuyến đi sáng tác hay là những cái cuộc giao lưu trong giới văn nghệ sĩ thì có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà có thể nói là có một lần bản thân tôi thì được gặp tức là cái cảm xúc của tôi thì nó ấn tượng nhiều nhất là cái câu chuyện của người mẹ của Đặng Thùy Trâm.
2: Vâng ạ, người mẹ của Đặng Thùy Trâm
0: đấy. Cho nên đã có một lần thì tôi được gặp người mẹ của Đặng Thùy Trâm, mặc dù đến cái ngày hôm nay thì chiến tranh đã lùi qua, nhưng mà hình ảnh tức là mới là bản thân tôi cảm thấy một cái người mẹ đã vượt lên nỗi đau, và cuộc sống họ đã mặc dù có những cái cống hiến hy sinh những người con cho tổ quốc, nhưng mà họ sống rất là gương mẫu. Rất là để mình tự hào về những cái người mẹ như thế.
2: Vâng ạ.
0: Thì câu chuyện thì cũng rất là dài, nhưng mà mới là không thể kể
2: không
0: hết,
2: thể
0: được
2: hết được, đúng không ạ?
0: Gian có
2: vâng.
0: Hàng.
2: Đặng Thùy Trâm thì chúng ta thường thấy là gắn với cái cuốn nhật ký, là nhật ký Đặng Thùy Trâm, nó rất là nổi tiếng. Vâng. Và khi mà đọc lại cái cuốn nhật ký đó thì Quỳnh Nga chắc hẳn rằng là không chỉ mỗi Quỳnh Nga mà tất cả các bạn trẻ đều phải suy ngẫm lại xem thử rằng là mình đã làm được gì, đã cống hiến được gì cho đất nước, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga có thêm một câu hỏi nữa dành cho chị. Là một nhà giáo, đồng thời là người sáng tác thơ, thì cô mong muốn thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận và gìn giữ những giá trị nào từ những ca khúc viết về hậu phương, để những giai điệu ấy không chỉ được nghe mà còn được thấu hiểu ạ?
0: Ngày nay á, thì cái giáo dục thì theo bản thân tôi thì không chỉ là chúng ta truyền dạy, mà tôi cảm nghĩ rằng là giáo dục phải cảm nhận bằng từ cái trái tim và nghe bằng cái trái tim. Thì sau mỗi cái tác phẩm hay là sau một câu chuyện thì thế hệ trẻ chúng ta phải cảm nhận được đằng sau đó là những câu chuyện chuyện thật, đó là những cuộc đời, đó là những cái hy sinh, những cái nỗi đau và những cái khát khao về cuộc sống hòa bình. Cho nên là ngày nay thì chúng ta được sống trong cái hòa bình thì chúng ta phải biết trân trọng. Được. Đó là những cái điều mà bản thân tôi nghĩ rằng âm nhạc giúp ta truyền tải những điều đó đến cái giới trẻ.
2: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng lòng mình lại, sống lại trong một không gian của người phụ nữ chờ đợi cái sự sắt son chung thủy qua một ca khúc rất hay, rất nổi tiếng. Đó chính là Em Vẫn Đợi Anh Về, để hiểu rõ hơn cái tâm tư cũng như là những cái nỗi đau, những cái sự dằn vặt của một người phụ nữ chờ chồng với cái sự khát khao mong ngày đoàn tụ. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe ca khúc Em Vẫn Đợi Anh Về. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe đến ca khúc này thì sẽ có rất nhiều những cảm xúc, có cả sự chờ đợi, cả sự chênh vênh và cũng có cả niềm tin ngày mai sẽ trở về. Và ngày hôm nay thì đến với chương trình thì cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc sẽ cùng đến với chúng ta qua một cái mini game nữa. Không biết là cô Lộc đã sẵn sàng để chúng ta cùng đến với mini game ngày hôm nay chưa ạ?
1: Vâng, chúng ta cùng bắt đầu.
2: Vâng, vậy thì trước khi chúng ta vào bắt đầu vào mini game thì Quỳnh Nga sẽ nói qua về cái thể lệ nhé chị nhé. Đó chính là cái phần mini game này chúng ta sẽ gồm 5 câu hỏi ạ. Và nếu như chị trả lời được 4 trên 5 câu hỏi sẽ giành được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, đó chính là 200.000 đồng. Nhưng mà Quỳnh Nga tin rằng là với cái sự hiểu biết của một cô giáo này và một nhà thơ nữa đúng không ạ, thì chị sẽ hoàn thành xuất sắc cái phần mini game của mình ạ. Vâng, và câu hỏi đầu tiên nào đâu, hãy đưa đến câu hỏi đầu tiên nào.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin mời cô Lộc sẽ lắng nghe đoạn nhạc và nói xem là đây là bài hát gì.

0: Vâng ạ, và ngay bây giờ xin mời cô ạ.
1: Bài này quá quen thuộc, đó là bài Cuộc đời vẫn đẹp sao.
2: Có lẽ là ca khúc này thì nó quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Vâng, đây là ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao của nhạc sĩ Phan Huỳnh Tiểu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 ạ. Cuốn sách viết về tình yêu của Thiếu tướng Hoàng Đan và vợ có tên là gì?
1: Cái cuốn sách là viết của Thiếu tướng Hoàng Đan là cuốn là Thư cho em. Hoàng Thiếu tướng Hoàng Đan thì quê ở gần nơi tôi đang ở mà, đó là ở vùng Nghi Lộc.
2: Vùng Nghi Lộc, vâng ạ.
1: Và người vợ đó là tên là của Thiếu tướng Hoàng Đan, đó là Nguyễn Thị An Vinh.
2: Vâng, Nguyễn Thị An Vinh.
1: Vâng,
2: vâng, thưa quý vị, cuốn sách viết về tình yêu của Thiếu tướng Hoàng Đan có tựa đề là Thư cho em. Tác phẩm thì do chính con trai út ông doanh nhân Hoàng Nam Tiến chắp bút, và ông đã kể lại câu chuyện tình yêu son sắt vượt qua bom đạn suốt 50 năm giữa tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh. Và chắc chắn rằng là Đô cũng biết là gần đây thì chúng ta có một cái thông tin rất là buồn, đó chính là con trai út ông doanh nhân Hoàng Nam Tiến cũng đã qua đời đúng không ạ? Vâng, đã để lại một cái sự mất mát cũng như là nuối tiếc cho tất cả những bạn đọc yêu quý ông, cũng như là những người đã cùng làm việc với ông ạ.
0: Vâng ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Bức trướng thêu 8 chữ vàng được Bác Hồ dành tặng cho phụ nữ Việt Nam vào ngày tháng năm nào?
1: Tôi nhớ đó là ngày 8 tháng 3 năm 65.
2: Vâng.
1: Và cái bức trướng đó là có 8 chữ vàng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
0: Vâng ạ. Vâng. Và đây là một trong những đáp án chính xác ạ. Và ngày 8 tháng 3 năm 1965 thì Bác Hồ đã dành tặng phụ nữ Việt Nam bức trướng theo 8 chữ vàng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Vâng ạ, và một lần nữa thì chúc mừng cô đã trả lời đúng câu hỏi số 3.
1: Vâng.
0: Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 4.
2: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4, đó là bài ca 5 tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhắc đến tỉnh nào?
1: Theo tôi nghĩ thì tất cả đều biết đến đó là tỉnh là Thái Bình.
2: Tỉnh Thái Bình ạ?
1: Vâng.
2: Vâng, nhưng mà chị
1: còn
2: chị có thể nói rõ hơn ạ?
1: Vâng, bài ca 5 tấn là của quê hương của phong trào đạt năng suất lúa ấy.
2: Vâng.
1: Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì là viết về cái vùng quê lúa Thái Bình.
2: Vâng ạ.
1: Nhưng mà có thể là trong chuyến sáng tác, theo như mình được hiểu, được biết đến cái lịch sử đó là ông đi sáng tác ở Hưng Yên.
2: Vâng ạ. Vâng.
1: Nhưng mà lại viết về Thái Bình.
2: Vâng. Vâng ạ. Quỳnh Nga có thể nói rõ thêm cái vấn đề này cho quý vị thính giả hiểu hơn. Đó chính là bài ca 5 tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1967 và lấy cảm hứng chính từ mảnh đất Hưng Yên ạ. Và dù trong bài hát có nhắc đến tỉnh Thái Bình, quê hương của phong trào đạt năng suất lúa 5 tấn trên 1 hecta, nhưng mà nhạc sĩ đã thai nghén và viết nên ca khúc này trong thời gian ông đi thực tế tại tỉnh Hưng Yên, giống như là chị đã chia sẻ. Và đến với câu hỏi số 5, nào đâu?
0: Vâng ạ, và đây sẽ là một câu hỏi mở ạ. Hậu phương thời chiến và hậu phương thời bình sẽ có điểm giống và khác nhau như thế nào?
2: Vâng.
1: Theo tôi thì dù thời chiến hay là thời bình thì hậu phương vẫn là nơi nuôi dưỡng sức mạnh của đất nước, phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Thì ngày xưa hậu phương là nơi tiện người ra trận và làm ra những cái hạt gạo trong từng cái tấm áo may để gửi ra tuyên tuyến.
2: Vâng.
1: Còn ngày nay thì hậu phương, mỗi gia đình hạnh phúc, mỗi là mái ấm hạnh phúc đều là âm thầm góp phần xây dựng đất nước.
2: Vâng.
1: Và điểm giống nhau là nơi nào cũng cần tình yêu thương, cần sự đoàn kết và cần cái tinh thần cống hiến.
2: Vâng.
1: Và một điểm khác biệt hôm nay nữa là chúng ta không còn chiến đấu bằng súng đạn. Nhưng mà chúng ta đang có một cái mặt trận khác.
2: Vâng.
1: Đó là xây dựng một đất nước giàu mạnh, và đặc biệt là chúng ta phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và nuôi dạy cái thế hệ trẻ sống và có trách nhiệm với cộng đồng.
2: Vâng.
1: Và tôi cũng từng nghĩ là nếu ngày xưa cha ông hy sinh để giành cái độc lập hòa bình cho ngày hôm nay, thì trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ hòa bình ấy bằng cái việc là sống tử tế. Đó. Và đó cũng chính là cách đẹp nhất để tri ân những người đã đi trước.
2: Vâng ạ. Cho dù thời bình hay thời chiến thì hậu phương và tiền tuyến luôn luôn có một cái sự tin tưởng nhau, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Để chúng ta có thể vượt qua được hết mọi cái khó khăn cũng như là cái cản trở trong cuộc sống, đúng không ạ?
1: Vâng. Và với tôi mỗi lần lắng nghe cái âm nhạc thì chúng ta không chỉ là nghe âm nhạc mà còn nghe được nhịp đập của lịch sử. Nghe được tình yêu của đất nước và sự hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu con người bình dị. Và tôi chỉ mong rằng là chúng ta sẽ luôn biết ơn quá khứ và trân trọng hiện tại để sống đẹp, sống xứng đáng với những gì mà cha ông ta đã gìn giữ. Và tôi cũng muốn xin là gửi tới quý thính giả một lời chúc luôn mạnh khỏe và bình an hạnh phúc.
2: Vâng.
0: Vâng ạ, và cũng xin được cảm ơn chị và chúc mừng chị đã giành được cái phần quà đến từ chương trình, đến từ nhà thực phẩm sạch Tomato. Và cảm ơn chị đã tới với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, là mỗi cuộc chiến rồi cũng sẽ lùi xa theo năm tháng, nhưng mà những khúc ca thì sẽ viết nên tình yêu Tổ quốc từ lòng thủy chung và niềm tin vào ngày đoàn tụ. Và đó không chỉ là giai điệu đẹp một thời, mà còn là ký ức, là lời nhắc nhở để chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình và hạnh phúc hôm nay.
2: Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì câu chuyện âm nhạc với chủ

để tiếng hát hậu phương xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô cùng các kỹ thuật viên thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình chuyển đổi số xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức điều hành và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều quy trình được số hóa, dữ liệu được kết nối và chia sẻ giữa các lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
1: Chỉ sau vài phút có mặt tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chiếc xe chở hàng của anh Nguyễn Văn Giào ở xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục để tiếp tục hành trình. Với anh Giào, người có nhiều năm vận chuyển hàng hóa trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tốc độ thông quan như hôm nay từng là điều rất khó hình dung. Bởi trước đây, mỗi chuyến xe phải mang theo nhiều loại giấy tờ, qua nhiều khâu kiểm tra và chờ xác nhận của từng lực lượng chức năng. Hiện nay, phần lớn thủ tục đã được thực hiện từ trước trên môi trường số, nên khi phương tiện đến cửa khẩu chỉ còn hoàn tất những bước cuối cùng, giúp việc thông quan diễn ra nhanh hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.
2: Tôi là người lái xe chuyên hay đi qua cửa khẩu này, thì là tình hình là trước đấy là thủ tục là mất nhiều thời gian, giờ hiện tại là có phần mềm mới là thủ tục rất nhanh gọn, có thể khai báo ở nhà, đỡ bao nhiêu thời gian đi lại qua cửa khẩu, đỡ ùn tắc cửa khẩu.
1: Là cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam Lào, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt phương tiện và người xuất nhập cảnh. Lưu lượng ngày càng tăng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm quá trình xử lý nhanh, chính xác và thống nhất. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Thay vì mỗi lực lượng tiếp nhận một bộ hồ sơ riêng như trước, nay ngay từ khi doanh nghiệp thực hiện khai báo, toàn bộ thông tin về phương tiện, lái xe và hàng hóa đã được cập nhật lên hệ thống điện tử. Mỗi chuyến hàng được tạo lập thành một bộ hồ sơ số và đồng thời chia sẻ đến hải quan, biên phòng cùng các đơn vị liên quan để đối chiếu, xác thực. Việc khai báo một lần nhưng phục vụ cho nhiều khâu quản lý không chỉ giảm việc nhập liệu nhiều lần mà còn hạn chế sai sót.

0: nâng cao hiệu quả xử lý. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11 cho biết.
1: Hiện tại bây giờ các cái liên thông giữa các cơ quan của các bộ ngành cũng như các nước thì ngành hải quan đang ứng dụng cái một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, thì trong đó có đăng ký và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Thứ hai thì đang ứng dụng các cái chuyển đổi số để là cho người dân và doanh nghiệp họ thực hiện là trên hệ thống môi trường internet. Ở hải quan Nậm Cắn thì cũng đã triển khai một số cái ứng dụng. Thứ nhất là ứng dụng giám sát hệ thống camera AI, giám sát phương tiện hàng hóa cũng như là hình ảnh của phương tiện đi qua khu vực cửa khẩu cũng như trong cái khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan. Thứ hai thì đang tiến hành triển khai cái phân tích cái hình ảnh qua máy soi hành lý của hành khách xuất nhập cảnh để thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng như liên quan đến buôn lậu, đặc biệt là ma túy hay là vàng rồi là tiền để kiểm soát trong cái quá trình mà người dân doanh nghiệp mà thực hiện là trong cái công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.
0: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác hơn mà còn tạo thuận lợi để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu trước đây phương tiện phải đến cửa khẩu rồi mới bắt đầu thực hiện các thủ tục thì nay phần lớn thông tin đã được tiếp nhận và xử lý từ trước. Khi phương tiện có mặt chỉ còn thực hiện các bước kiểm tra, xác nhận cuối cùng trước khi thông quan. Đây là điểm thay đổi quan trọng mà mô hình cửa khẩu số mang lại. Đối với doanh nghiệp vận tải, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, mà còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử. Doanh nghiệp có thể theo dõi, tiến độ xử lý hồ sơ, nắm được thời điểm phương tiện được giải quyết thủ tục để sắp xếp lịch trình hợp lý, giảm thời gian lưu bãi và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Ninh cho biết.
2: Trước kia thì chúng tôi làm thủ công thì cái thời gian nó sẽ bị hạn chế hơn. Thì bây giờ thì thực hiện cái chuyển đổi số, tức là chúng tôi làm chủ được cái công việc. Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó nhanh gọn hơn.
0: Điểm nổi bật của mô hình cửa khẩu số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà còn xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thống nhất giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và ban quản lý cửa khẩu đều khai thác trên cùng một hệ thống, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, đồng bộ và minh bạch. Nhờ vậy, việc phối hợp xử lý trở nên thuận lợi hơn, giảm các thủ tục chồng chéo, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Xây dựng cửa khẩu số không đơn thuần là chuyển đổi quy trình từ giấy sang điện tử, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống quản lý hiện đại, nơi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Đây là nền tảng để từng bước phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy thương mại, logistics trong giai đoạn mới. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11, nói.
1: Nghị quyết 57 của Trung ương thì chuyển đổi số này trong cả nước, trong toàn ngành này. Và nhất là hải quan Nậm Cắn thì cũng trong cái xu thế đó thì hải quan Nậm Cắn cũng đang tiến hành triển khai, đặc biệt là ứng dụng AI trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác xử lý, công tác điều hành. Và trong cái thời gian tới thì tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cho anh em trong toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của hải quan Nậm Cắn này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong vấn đề thông quan, tiết kiệm chi phí và nhất là thông quan không gây ách tắc tại cửa khẩu và doanh nghiệp mang lại kinh tế và cũng như là phát triển đất nước.
0: Từ những đổi mới trong từng khâu nghiệp vụ, mô hình cửa khẩu số đang từng bước tạo dựng phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý nhà nước và rút ngắn thời gian thông quan, mô hình này còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển thương mại, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh, hiện đại và đồng bộ.

0: Thưa quý vị, điện thoại bị hỏng, bị mất, phải đổi sang máy mới là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu hình ảnh và các giấy tờ quan trọng chỉ được lưu trong điện thoại thì rất dễ bị mất dữ liệu. Hiện nay, các dịch vụ lưu trữ đám mây giúp người dùng lưu giữ và đồng bộ dữ liệu an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
1: Tạo tài khoản và đăng nhập. Mở ứng dụng lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Google Photo. Đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu chưa có tài khoản, chọn tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn. Tải ảnh và giấy tờ lên đám mây. Chọn dấu cộng hoặc tải lên. Chọn ảnh hoặc các giấy tờ đã chụp như căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng lái xe hoặc các tài liệu cần lưu, chờ quá trình tải lên hoàn tất. Sắp xếp và chia sẻ dữ liệu. Tạo thư mục theo từng nhóm như gia đình, giấy tờ cá nhân, học tập, công việc. Khi cần, chọn chia sẻ để gửi ảnh hoặc tài liệu cho người thân, bạn bè hoặc cơ quan mà không cần gửi nhiều lần. Khôi phục dữ liệu khi đổi điện thoại. Chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản Google trên điện thoại mới, toàn bộ ảnh và tài liệu đã lưu sẽ được đồng bộ và có thể sử dụng ngay. Lưu ý: đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực hai lớp cho tài khoản. Không chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu cho người khác. Không lưu các thông tin quá nhạy cảm nếu không được mã hóa hoặc bảo vệ phù hợp.
0: Quý vị vừa theo dõi hướng dẫn lưu trữ ảnh và giấy tờ trên đám mây. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể bảo vệ những dữ liệu quan trọng và sử dụng thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Quý vị thân mến, bây giờ là không gian của Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phân Linh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong hành trình lắng nghe và chia sẻ ngày hôm nay cùng với âm nhạc.
5: Nếu mà các bạn yêu thích sắc màu âm nhạc của Da LAB, một trong những nhóm nhạc underground có thời gian hoạt động trong nghề lâu bền nhất, thì chắc chắn là không thể không biết đến album Moon. Nhóm mất 3 năm để hoàn thiện sản xuất album này, gồm 11 ca khúc đa dạng thể loại, trong đó thì có 9 bài hát mới và 2 phiên bản remix lại của Chạy Khỏi Thế Giới Này cùng với Phương Ly và Skyline. Còn có sự góp giọng của Phương Ly, Nhím Biển, Chiêu Ly, Minh Tốc và Lam.
4: Là album hoàn chỉnh đầu tiên của Da LAB sau 17 năm hoạt động âm nhạc, thì Moon cũng là sản phẩm cuối cùng trước khi mà Cào rời nhóm. Năm rapper Cào thì đã quyết định tách nhóm để hoạt động độc lập.
5: Nhìn chung đây là một album mà Da LAB làm khá tròn vai khi vẫn tiếp tục mang đến thứ âm nhạc dễ nghe và bắt tai như đã làm từ trước đến nay. Trọng tâm của album là câu chuyện về tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Và điều này thể hiện ở phần lời, giai điệu, ở các hình ảnh ví von như là trăng, sao, con cá, con chim, phù du.
4: Các bài hát thì đều được triển khai theo ý tưởng này, trong đó thì em khá là thích ca khúc Con Cá Con Chim và mong muốn giới thiệu với khán thính giả của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Trong bối cảnh thì MV kể về tình yêu học trò, Con Cá Con Chim mang tới giai điệu tươi sáng, giữ được sự hồn nhiên trong trẻo của lứa tuổi mới lớn.

0: Con cá con chim là ca khúc mở đầu đĩa nhạc Moon, có phần không giống ai với những câu hát dường như là nghịch lý, như là con cá bay trên bầu trời, như là con chim bơi ngoài biển khơi. Cá vốn thuộc về biển và chim thuộc về bầu trời. Khi cá biết bay, chim biết bơi thì mọi quy luật dường như bị đảo ngược.
1: Đúng như vậy, sử dụng hình ảnh này để nói về tình yêu cũng là một điều rất là thú vị và khác lạ đúng với cái tinh thần của Đà Lạt. Đó là dường như cũng chính là cách mà người đang yêu cảm nhận thế giới vậy. Tình yêu khiến con người nghĩ những điều trước đây chưa từng nghĩ tới, dám bước ra khỏi vùng an toàn, thay đổi bản thân và thậm chí trở nên khác thường.
0: Điệp khúc lặp lại, anh làm những thứ xem ra ngược đời vì yêu em. Một góc nhìn hồn nhiên của tuổi trẻ, chỉ cần thích một người, mọi điều đều trở nên đáng thử. Đây cũng chính là màu sắc tươi sáng và có chút gan được giữ nguyên lại từ những bài ca tuổi trẻ trước đây của Đà Lạt.
1: Vâng, ở trong không gian bài hát thì luôn chuyển động theo cảm xúc của nhân vật. Người con gái xuất hiện giống như mang theo mùa mưa, tưới mát cỏ cây, khiến biển, trời, gió, mây đều trở nên dịu dàng hơn. Ở đó là cách sử dụng hình ảnh rất quen thuộc trong những ca khúc viết về tuổi học trò. Khi mà trái tim vui thì cả thế giới cũng đẹp hơn.
0: Từ con cá con chim, người nghe cảm nhận về tình yêu học trò không dữ dội, cũng chẳng nhiều hứa hẹn xa vời mà lại rất trong trẻo, dịu dàng và đầy tính chữa lành, như khoảng sân trường ngập nắng, những buổi tan học cùng nhau, hay chỉ đơn giản là được đi cạnh người mình thầm thương, khao khát được đắm chìm mãi trong những khoảnh khắc ấy như câu hát anh nhâm nhi từng giọt dịu ngọt vị tháng năm bên em.
1: Và một hình ảnh mà Phan Linh cũng rất là yêu thích, đó là vì yêu em nên trèo cao ngã đau, vì yêu em anh chạy mòn gót chân. Những hành động ấy thì được kể bằng một cái giọng điệu rất là vui vẻ, tinh nghịch, chính là cái chất liều lĩnh của tuổi trẻ, chạy thật nhanh để gặp người mình thích, sẵn sàng đi được vòng chỉ để được nhìn thấy nhau thêm một lần nữa, hay là chấp nhận vài lần ngã đau vì những rung động đầu đời.

0: Nếu phần lời con gà con chim mà ví tình yêu như phép màu làm đảo lộn mọi quy luật của thế giới, thì phần giai điệu lại mang đến cảm giác trong trẻo, thư giãn, gợi nhớ về một thời thanh xuân ai cũng từng trải qua, có chút ngượng ngùng, có những điều ngốc nghếch và có một người mà khiến cho những điều bình thường bỗng trở nên kỳ diệu.
1: Vâng, ở nhạc của Dallas thì không quá hoa mỹ mà đã mang tới một cái chất liệu rất là thực, rất đời. Đó là đam mê tuổi trẻ và được hát lên những điều đẹp đẽ qua giai điệu bắt tai, ca từ bình dị, hóm hình, mang nhiều tính tự vấn với ý nghĩa tích cực. Và đây cũng là thứ âm nhạc có khả năng khiến người nghe cảm thấy tự do, vui vẻ và thư thái hơn. Từ đó thì họ hướng đến những điều giản dị, khiêm tốn và nhiệt thành với cuộc sống của người trẻ hiện đại. Đây cũng là điều thú vị mà âm nhạc của nhóm mang lại so với các nhóm nhạc cùng thời.
0: Hy vọng là con cá con chim cũng giúp cho quý vị được chậm lại trong những phút giây của thanh xuân. Tới đây thì Trạm Cảm Xúc cũng phải nói lời chào tạm biệt. Quý vị cũng đừng vội rời đi mà hãy tiếp tục theo dõi sóng FM tần số 99.6MHz để cập nhật những thông tin hữu ích của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung Rách chóp xoay khớp vai, khi nào cần phẫu thuật.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Thưa quý vị và các bạn, đau vai là một tình trạng rất là phổ biến và thường bị xem nhẹ. Nhiều người cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác hay là lao động quá sức nên tự điều trị hoặc là cố gắng chịu đựng. Thế nhưng nếu như mà đau kéo dài, đau nhiều về đêm, yếu tay và khó giơ tay lên cao thì rất có thể đó chính là dấu hiệu của rách chóp xoay khớp vai. Đây là một tổn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy thì khi nào cần phải phẫu thuật, đâu là cái phương pháp điều trị phù hợp? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề Rách chóp xoay khớp vai, khi nào cần phẫu thuật. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng đến từ khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Xin chào MC Thùy Linh và chào các quý vị khán thính giả.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Khớp vai là một trong những khớp có biên độ vận động lớn nhất của cơ thể. Để thực hiện những động tác quen thuộc như giơ tay, chải đầu, mặc áo, mang vật nặng hay chơi thể thao, cần có sự phối hợp của nhiều cơ, gân và dây chằng. Trong đó, chóp xoay đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, do chấn thương, lao động quá sức, chơi thể thao hoặc quá trình thoái hóa theo tuổi tác, các gân chóp xoay có thể bị tổn thương, rách một phần hoặc đứt hoàn toàn. Người bệnh thường xuất hiện đau vùng vai, đau tăng khi vận động hoặc về đêm, yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là đau vai thông thường, tự mua thuốc giảm đau, xoa bóp hoặc điều trị kéo dài mà không đi khám chuyên khoa. Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, tổn thương có thể tiến triển nặng hơn, dẫn đến teo cơ, thoái hóa khớp và suy giảm chức năng vận động của vai. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, thăm khám đúng chuyên khoa và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ chức năng khớp vai.
1: Thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy được cái tình trạng đau khớp vai là một tình trạng rất thường gặp. Nhưng phía sau những cái cơn đau kéo dài thì có thể đó là một cái tổn thương chóp xoay cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Và để cùng hiểu rõ hơn về bệnh lý này thì nghe

0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng. Và thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn chóp xoay khớp vai có nghĩa là gì và vai trò của nó như thế nào đối với cái sự vận động của khớp vai ạ?
1: Vâng, cảm ơn MC đã đặt câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta phải, trước hết chúng ta phải hiểu là khớp vai là cái khớp mà có biến độ vận động lớn nhất trong cơ thể con người của chúng ta. Chính vì vậy mà nó cũng là khớp sẽ dễ bị tổn thương nhất. Nên là còn cái gân chóp xoay ấy, nó bao gồm cái bốn gân chính, bốn gân. Gân thứ nhất là gân trên gai, gân dưới gai, gân tròn bẻ và gân dưới vai. Bốn gân này tạo thành một cái mái vòm bám vào lôi cổ xương cánh tay để giữ cho khớp vai đúng với giải phẫu của khớp vai. Còn vai trò của cái gân chóp xoay thì chúng ta biết ấy, khớp vai chúng ta đã có thể sơ hoặc là hoạt động đến tất cả mọi vị trí trên cơ thể mình. Vâng. Có nghĩa là gì? Tầm vận động của nó rất là lớn. Thì chức năng của khớp vai là gì? Một là nó giữ lại cái chỏm xương tay ở đúng vị trí phẫu với cái ổ chảo xương tay. Và thứ hai là giúp cái cánh tay của ta nâng cao, giãn vai, xoay trong và xoay ngoài. Và thứ ba là làm cho vững chắc, tạo thêm một cái khối vững chắc cho khớp vai chúng ta để chúng ta có thể lao động nặng, rồi có thể chơi những môn thể thao cường độ lớn. Đó, nhưng nó là chức năng của khớp vai.
0: Như vậy là nó một cái chức năng rất là quan trọng cho cái việc chúng ta vận động đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường dẫn đến tình trạng là rách hoặc là đứt chóp xoay và những cái nhóm đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc bệnh cao nhất ạ?
1: Thường thì chóp xoay thì nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là do thoái hóa. Và nhóm nguyên nhân này là nhóm thường gặp nhất. Những người sau tuổi 40 đến 50 ấy, thường cái gân nó sẽ bị thoái hóa đi, bởi vì đang cái lượng máu tưới vào cái gân này nó kém dần. Nên là chỉ cần một cái động tác nhẹ hoặc là như đơn giản chỉ sinh hoạt hàng ngày, vô tình khiêng một vật nặng thôi, vâng, cũng có thể làm đứt hoặc là ngã. Các bác, các bà hoặc là các ông chỉ cần ngã chống tay thôi cũng có thể làm đứt hoặc là rách gân chóp xoay.
0: Vâng.
1: Đấy. Còn nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm do chấn thương, tỷ lệ nó ít hơn, nhưng mà nó ví dụ như nhóm là, ví dụ như là tai nạn giao thông, tai nạn trong thể thao hoặc là tai nạn lao động, như là những người mà mang vác nặng là cũng có thể gây ra tay rách chóp xoay tay. Còn đặc biệt là thêm một nhóm nghề nghiệp như là thường xuyên lao động dùng tay qua đầu thường xuyên, ví dụ như là thợ xây này, thợ sơn này, hoặc là những thợ điện hoặc là các giáo viên thường xuyên dùng viết phấn cao đó, đó là những cái nhóm nghề nghiệp có nguy cơ cao gây rách chóp xoay.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là như đầu chương trình thì chúng ta được tìm hiểu thì cũng được biết rằng là cái tình trạng đau khớp vai kéo dài này nếu như thường bị xem nhẹ bỏ qua. Vậy thì phải chăng là cái dấu hiệu của cái tình trạng này thì nó có vẻ là nhẹ nhàng đúng không ạ? Hay là chúng ta cần phải nhận biết những cái dấu hiệu của tình trạng này như thế nào?
1: Thứ nhất, ta phải hiểu là cái đau vai ấy, nó rất nhiều nguyên nhân, chứ không phải là cứ đau vai là mình nghĩ đến rách chóp xoay.
0: Vâng.
1: Có thể do viêm khớp vai, hoặc là những thoái hóa khớp vai, hoặc là do đông cứng khớp vai. Nên chính vì thế là nhiều người dân người ta chủ quan, nên là không đến khám kịp thời, hoặc là cái dấu hiệu của nó chịu đựng.
0: Vâng.
1: Còn những dấu hiệu quan trọng để mình có thể nhận, tuy nhiên thì mình cũng có những cái dấu hiệu quan trọng để mình nhận biết nó là rách chóp xoay. Ví dụ như là gì? Nếu đau vai kéo dài từ sau 2 đến 4 tuần, đặc biệt nó có thể đau về đêm. Mình khi đau về đêm nó có thể không làm bệnh nhân nghiêng về phía vai đau được, rất đau. Và vấn đề thứ hai là gì? Khi mà đau vai ấy, là tay mình sẽ không giơ lên cao được.
0: Yeah.
1: Hoặc là mình làm những động tác, hoặc là mình vỡ chải tóc này, hoặc là vỡ cao thôi, đau tay cao thôi, đều là không làm tự nhiên tay mình yếu hẳn đi. Thứ ba, nó có thể gây ra lao động, mình sẽ giảm dần cái trương lực cơ của khớp vai này. Đó là những dấu hiệu cần mình phải cần đi khám thêm.
0: Vâng ạ.
1: Cho nhận biết.
0: Vậy thì khi mà có những cái nghi ngờ là mình bị cái biểu hiện của rách chóp xoay thì người bệnh cần được thăm khám cũng như là thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào? Siêu âm và chụp cộng hưởng từ thì có cái vai trò như thế nào trong việc xác định mức độ tổn thương?
1: Thử trước mắt đây là nếu mà bệnh nhân có đau vai mà có nghi ngờ rách chóp xoay ấy, trước hết thì bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ khám nhất về khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ hỏi bệnh, thứ nhất hỏi về tiền sử, bệnh nhân có tiền sử chấn thương gì không, có bị ngã không, hay là tự nhiên đau vai như thế. Sau khi khám lâm sàng hỏi bệnh xong, bác sĩ có thể làm một số nghiệm pháp. Nghiệm pháp có thể là mình xem là định hướng tới cái là bệnh nhân nó bị rách gân nào.
0: Vâng.
1: Bởi vì gân trong xoay nó có 4 gân cơ, chứ không phải 1 gân. Đã định hướng đó. Sau khi có nghi ngờ vấn đề là rách gân xoay, thì bệnh nhân bác sĩ có thể cho ra một số chỉ định cần lâm sàng như là chụp X quang để mình loại trừ vấn đề bệnh lý về xương khớp. Sau đó có thể siêu âm. Vấn đề siêu âm thì nó sẽ thực hiện nhanh chóng hơn, rẻ tiền hơn và nó cũng phổ biến. Trong quá trình đặc biệt siêu âm cũng có thể phát hiện được là tổn thương gân chóp xoay như là rách bán phần này hoặc là rách hoàn toàn. Tuy nhiên thì siêu âm thì cũng phải gặp bác sĩ có chuyên môn tốt. Hay còn về vấn đề MRI thì nó gần như nó là cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán chính xác ra gân chóp xoay. Bởi vì là khi chụp MRI á, thì mình sẽ biết cụ thể được là một là gân nào là rách, gân trên gai hay gân dưới gai hoặc là gân dưới vai hoặc là cả 2-3 gân cùng bị rách. Thứ hai là kích thước rách, rách rộng hay rách bán phần. Thứ ba là mình đánh giá cái gân đó có bị tụt không. Thật là vì có những trường hợp rách xong là mình không đi khám nó bị tụt sâu vào trong này. Về thứ ba là nó có thoái hóa mỡ hay không. Có những trường hợp bị lâu quá, đặc biệt những các cụ già khi đến khám là chụp MRI lên người ta đánh giá được bị thoái hóa mỡ hết rồi. Và thứ hai thứ tư là gì, chụp MRI có thể phát hiện được cái tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể đứt gân như đầu dài gân gì đầu. Thứ hai là có thể rách sụn viên phối hợp đó là như, và thứ quan trọng nhất là cái MRI á, nó cũng là cái tiêu chuẩn để mình lựa chọn là mình điều trị nội khoa, tức là điều trị bảo tồn, hay là mình dẫn đến mình điều trị phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn những thông tin của bác sĩ. Và thưa quý vị, một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho nhiều trường hợp bị rách chóp xoay được phát hiện muộn đó là người bệnh thường chủ quan với những cái cơn đau vai kéo dài, tự điều trị hoặc là chỉ đi khám khi mà cái khả năng vận động đã bị ảnh hưởng một cách rõ rệt. Tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Chấn thương sau té ngã, tai nạn hoặc quá trình thoái hóa gân theo tuổi tác, đặc biệt ở những người thường xuyên lao động nặng hoặc làm việc với cánh tay đưa cao quá đầu, là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến rách hoặc đứt chóp xoay khớp vai. Khi mắc bệnh, người bệnh thường có biểu hiện đau vùng vai, cơn đau tăng lên khi vận động hoặc về đêm, kèm theo tình trạng yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế các hoạt động trong sinh hoạt. Đây là bệnh lý cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc chẩn đoán sớm không chỉ giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động của khớp vai mà còn hạn chế nguy cơ tổn thương nặng hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
3: Bác là bị bộ rách khớp vai, nứt toàn bộ gân, xuống bệnh viện Cờ Đông là nhờ các bác sĩ là phẫu thuật, thì cho đến ngày hôm nay thì cũng là gần tạm ổn.
4: Tôi là ngã xe, đây cái xe nghiêng thì mình kiểu là vật giấy á, đây là sau thấy là đau. Đau thì là lên bệnh viện lên đa khoa Cờ Đông đây khám, thì bác sĩ siêu âm với chụp với chỉ kết luận là bị đứt gân cơ trên vai á. Nhưng mà trước thì chưa mổ thì hẳn đau, đêm nằm này giơ tay lên hẳn đau, xuống hẳn đau. Còn từ khi sau mổ thì là giảm đau nhiều.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Đình Cường, khoa ngoại bệnh viện đa khoa Cờ Đông, rách hay đứt chóp xoay khớp vai là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị nhầm với đau vai thông thường. Sau khi thăm khám lâm sàng, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như siêu âm, cộng hưởng từ, bác sĩ sẽ đánh giá chính xác mức độ tổn thương để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
5: Dấu hiệu nhận biết của tổn thương chóp xoay, khớp vai thì một là đau, hai là hạn chế vận động. Đau thường thì cơn đau của khi rách chóp xoay thì thường đau khi nghỉ ngơi, đau rất tăng. Đau âm ỉ, tức là đau thường về nằm nghiêng về bên đối diện. Trong trường hợp rách nhẹ thì chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị nội khoa để phục hồi. Còn triệu hiệu mà một là rách nhiều, vậy là khi là tổn thương cả khi chọc xoáy thì bắt buộc phải phẫu thuật nội soi.
2: Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng rách hoặc đứt chóp xoay khớp vai có thể tiến triển nặng hơn, khiến vết rách lan rộng, gân co rút, và cơ quanh vai dần teo yếu. Khi đó, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn, khả năng phục hồi chức năng vận động cũng giảm đáng kể, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và khả năng lao động của người bệnh. Bởi vậy, thay vì tự điều trị hoặc chờ bệnh tự khỏi, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa. Việc can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng khớp vai và tạo điều kiện để người bệnh sớm trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhau nói về chủ đề rách chóp xoay khớp vai, khi nào thì cần phẫu thuật. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Thanh, 48 tuổi, gửi về từ xã Quảng Châu. Thưa bác sĩ, tôi bị đau vai phải khoảng 3 tháng nay, đặc biệt là đau nhiều về đêm và khi mà nằm nghiêng sang bên vai đau. Ban ngày tôi vẫn làm việc bình thường nhưng khi mà giơ tay lên cao thì rất khó. Như vậy thì có phải là tôi bị rách chóp xoay không và có cần phải đi chụp MRI không ạ?
1: Rồi, cảm ơn anh Thanh đã gửi câu hỏi đến chương trình. Nhất với trường hợp của anh Thanh, như anh có chia sẻ là anh đau vai khá lâu rồi và đặc biệt đau về đêm. Với thứ hai là tay của anh có yếu, thì với những triệu chứng như anh kể thì khả năng cao là anh đã bị tổn thương cái vấn đề gân cơ chóp xoay. Để mà chắc chắn hơn nữa thì anh nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ chuyên khoa chấn thương hình khám và kiểm tra cho cụ thể để đưa ra phương án mà điều trị tốt nhất. Còn cái vấn đề chụp MRI á, đối với những bệnh nhân mà không phải bệnh nhân nào đứt đau vai hoặc là đứt chóp xoay, tôi cũng phải chụp MRI ngay. Trước hết là mình phải bác sĩ phải khám rồi làm những cái một số nghiệm pháp, rồi có thể chỉ định một số cận lâm sàng như siêu âm, X quang. Khi các cận lâm sàng này nghi ngờ rách chóp xoay thì lúc đấy mình mới hướng đến chụp MRI.
0: Vâng ạ. Đấy cũng là một cái biểu hiện khá là giống với cái biểu hiện mà lúc nãy bác sĩ còn chia sẻ đúng không ạ? Vâng. Hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và chúng ta có cái thăm khám kịp thời để phát hiện và điều trị kịp thời ạ. Và lúc này thì chúng tôi nhận được kết nối của một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Ngọc liên lạc về từ phương Trường Vinh ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
6: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Bác sĩ ơi, cho em xin hỏi là mẹ em được chẩn đoán là rách chóp xoay. Thì em rất là lo lắng vì nghe nói mổ xong thì phải nằm bất động nhiều tháng và có thể không giơ tay được như trước. Thì thực tế sau phẫu thuật có thể hồi phục đến mức nào và cần làm gì để đạt kết quả tốt nhất ạ?
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thì tất cả nhiều cũng phải là chỉ mỗi mẹ của chị lo lắng đâu, mà rất nhiều bệnh nhân, nhiều người dân đến khám họ rất sợ mổ, bởi vì họ cứ nghĩ là mổ là giống như bản chị Ngọc lo lắng đấy, cứ mổ xong là họ không vận động được, hoặc là thậm chí có những người mổ xong là phải nằm một chỗ như thế. Nhưng thực ra bây giờ nói đấy, y học bây giờ nó hiện đại, thế là mổ chóp xoay bây giờ nó cũng hoàn toàn mổ bằng nội soi hết, nên là các phương tiện kỹ thuật, phương tiện y tế bây giờ nó rất là hiện đại rồi, nên hoàn toàn yên tâm về mổ chóp xoay. Tuy nhiên để mà mổ, để chóp xoay để có kết quả tốt, thứ nhất thì người bệnh phải đến đúng cái chuyên khoa, đúng với cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương hình, để chính bác sĩ chuyên khoa chấn thương hình để thăm khám trực tiếp để mà đưa ra phác đồ điều trị nó tốt nhất. Còn sau mổ chóp xoay thì yên tâm là rất nhiều bệnh nhân đã mổ chóp xoay và đã hồi phục sau 6 tháng có thể trở lại sinh hoạt bình thường, hoặc là từ 9 đến 12 tháng là gần như có thể trở về lao động hoặc là chơi thể thao lại. Tuy nhiên để mà có kết quả sau mổ chóp xoay tốt á, nhất bệnh nhân cần phải tuân thủ các chỉ định, các phác đồ điều trị của bác sĩ, như là tập hồi chức năng sau mổ tốt này, là hai là tái khám theo hẹn của bác sĩ, và bác sĩ đưa ra các phương án để mà mình hướng dẫn bệnh nhân tập cho nó cụ thể hơn tới từng giai đoạn của bệnh, chứ không phải là mổ xong về là thử tập ở nhà, hoặc là đi có những trường hợp mổ xong về lại đắp thuốc này đắp thuốc kia, đâm ra làm cho cái tình trạng nó

0: người ta còn đúng lúc này bác sĩ có chia sẻ không đâu ạ. Trước hết là khi mà mình có những cái triệu chứng nghi ngờ đã trong xoay thì mình phải để bác sĩ khám và đưa ra các chỉ định điều trị cho phù hợp. Tuy nhiên thì có những trường hợp cần bảo điều trị bảo tồn, như là thứ nhất là rách bản phần hoặc rách ít, hoặc là rách chóp xoay ở những người lớn tuổi, tức là cái nhu cầu vận động người ta không có nữa.
1: Vâng.
0: Thứ ba là với những người mà điều trị hoặc là người ta không có chỉ định mổ, giả sử một số bệnh lý nền lớn mình cũng chỉ định mổ,
1: vâng,
0: thì mình có thể điều trị bảo tồn được. Và thứ phương pháp bảo tồn thì có thể mình điều trị bảo tồn, có thể mình dùng thuốc giảm đau, dùng thuốc kháng viêm và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Đấy. Trên 60-80% những bệnh nhân mà nếu mà được điều trị kịp thời đúng cách thì hoàn toàn có thể phục hồi được sau 6 tháng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Quế Phong, đó là anh Đạt ạ. Xin chào anh Đạt ạ.
2: Dạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Thì em đang theo dõi cái chương trình của bên chương trình chăm sóc sức khỏe của bên mình, thì em cũng có một số câu hỏi muốn gửi tới bác sĩ ạ. Bố em thì năm nay được đi 68 tuổi rồi, mà bố em hôm trước là có bị ngã trúng tay, thì sau khi ngã thì bố em có được đi chụp tim các thứ nhưng mà không có gãy xương, nhưng mà đến bây giờ thì bố em vẫn không vận động được, khó nâng vai, thì đây có phải là mình có thể nghi ngờ để có vấn đề rách chóp xoay này không ạ, thưa bác sĩ?
0: Rồi, cảm ơn anh Đạt đã gửi câu hỏi đến chương trình ạ. Thứ nhất, với những cái triệu chứng mà anh kể thì rất là phù hợp, bởi vì bác năm nay 68 tuổi rồi, chỉ một cái cú ngã trúng tay rất nhẹ nhàng và sau đó bác không giơ tay được nữa, đó là một cái rất là điển hình của cái rách chóp xoay. Rồi, cái này để biết được cụ thể hơn nữa thì anh nên đưa bác đến cơ sở y tế khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ thứ nhất là khám lâm sàng, rồi đưa ra các cận lâm sàng để mình chẩn đoán chính xác rách chóp xoay không, để mình đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ, anh Đạt còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ vâng, nếu em còn có câu hỏi là nếu tình trạng này thì mình có cần phải đi khám rất sớm không, hay là mình có thể trì hoãn khám được ạ?
0: Cái trường hợp này nên đưa bố đi khám sớm anh Đạt nhé, để đến cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán chính xác, để mình đưa ra cái phương án điều trị nó phù hợp, có thể bảo tồn hay không, hay là phải phẫu thuật. Mình nên đưa bố đi khám. Hiện tại bây giờ bố của anh đã yếu tay rồi, có nghĩa là không giơ tay nữa rồi, thì chắc gần như là khả năng rách chóp xoay rất cao. Nếu mình không đi khám muộn á, thì nó sẽ làm một số nguy cơ là gì? Một, cái gân nó sẽ bị tụt, và đặc biệt ở cái tuổi 68 rồi thì nó nguy cơ nó thoái hóa rất là cao. Nên sau đó nếu mà mình đi muộn quá thì cái kết quả điều trị á, thì nó sẽ kém hơn, nó không thể đạt được những giống như trường hợp mới bị.
1: Vâng ạ. Như vậy thì với tình trạng của bác nhà mình thì cũng nên sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm, để hạn chế cái tình trạng là bệnh của bác sẽ tiến triển nặng hơn và nó ảnh hưởng lớn đến cái sinh hoạt ạ. Xin cảm ơn anh Đạt đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Ngân liên lạc về từ xã Nghi Lộc. Xin chào chị Ngân ạ.
3: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Em muốn hỏi câu hỏi chỉ là chồng em là làm nghề thợ sơn, anh thường là phải giơ cao tay và phải làm rất là nhiều, bưng vác rất là nhiều. Gần đấy thì anh đau vai và cảm thấy yếu dần. Buổi tối về anh ngủ rất là ít, cầm vật nặng rất là khó. Nhưng mà nói thật là gia đình thì là lao động chính, cho nên là anh thì cứ phần cố để đi làm để kiếm thêm thu nhập về nuôi vợ con. Thì tôi muốn hỏi chỉ là nếu ông làm bia rồi thì hẳn có ảnh hưởng chứ đến gắn chọc xoáy có bị rách, có bị năng hơn đúng không bác sĩ ơi?
1: Vâng, xin bác sĩ ạ.
0: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thứ nhất phải nói là chồng của chị là làm nghề thợ sơn, thuộc vào cái nhóm nghề nghiệp thường xuyên làm giơ tay làm việc ở giơ tay cao qua đầu, thì nó là một yếu tố nguy cơ cao rồi. Thì hiện tại chồng chị đã có triệu chứng đó là đau khớp vai và yếu vai, thì đấy là có khả năng rất cao là chồng chị có bị tổn thương chóp xoay. Thì tốt nhất là chỉ nên đưa anh đến sớm đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ khám và chẩn đoán chính xác bệnh lý để đưa ra phương án điều trị phù hợp.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với cái lời khuyên của bác

0: sĩ thì chị sẽ sắp xếp thời gian đưa anh Nha tới bệnh viện để được thăm khám sớm, để cải thiện tốt cái chức năng, cái chóp xoáy khớp phái của mình để có thể sinh hoạt cũng như là vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Và xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Hoàng Văn Tung, 40 tuổi, ở phường Cửa Lò. Với những cái trường hợp phải phẫu thuật, hiện nay thì phương pháp nồi soi khớp vai có những ưu điểm gì thưa bác sĩ? Và cái khả năng phục hồi vận động của người bệnh sau phẫu thuật ra sao ạ?
1: Cảm ơn anh Tung đã gửi câu hỏi. Thứ nhất thì hiện nay cái nồi soi khớp vai là cái phương pháp mới hiện đại và đúng tiêu chuẩn vàng để điều trị cái bệnh lý về chóp xoay. Thứ nhất là gì? Một là cái khi nồi soi khớp vai chỉ với 2 hoặc 3 cái đường rạch da rất là nhỏ, tầm khoảng 0.5 đến 1 mm thôi, cm thôi. Và thứ hai là nó đỡ đau sau mổ rất là nhiều. Và nữa là có thể quan sát rất là kỹ trong phẫu trường, trong lúc mổ để phát hiện thêm phát hiện được các tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể rách nhiều gân hoặc là rách phụ viên để mình có thể xử lý được. Và thứ ba nữa là phẫu thuật nồi soi nó để lại cái sẹo nhỏ rất thẩm mỹ. Và cái quan trọng nhất đó là làm giảm đau rất lớn cho bệnh nhân sau mổ so với mổ mở. Sau mổ nồi soi khớp vai thì khả năng phục hồi thì theo tôi được khám và đa số những bệnh nhân mổ nồi soi khớp vai ấy, thì nếu như tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ như là tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng sau 4 đến 6 tháng thì có thể bệnh nhân có hoàn toàn có thể phục hồi trở lại cuộc sống bình thường. Sau 9 đến 12 tháng là có thể trở lại được cuộc sống, lao động nặng hoặc là chơi thể thao lại.
0: Vâng, như vậy là cái chất lượng vận động sau khi mà phẫu thuật thì còn phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình tập luyện của người bệnh, đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Mai gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi bị ngã chống tay xuống đất, sau đó thì vai đau và không thể giơ tay lên như trước. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ nhiều. Trường hợp của tôi có nguy cơ bị đứt chóp xoay không và cần đi khám sau bao lâu ạ?
1: Rồi, xin cảm ơn chị. Thứ nhất là với cái triệu chứng chị nói là sau ngã chống tay và đã bị đau vai và hiện tại là không khó giơ tay thì đấy là có khả năng nguy cơ rất cao là chị đã bị tổn thương cái gân chóp xoay. Tuy nhiên thì để biết được chính xác là mình tổn thương ở mức độ nào để đưa ra phương án điều trị thì tốt nhất bạn chỉ nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương hình. Tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh là phải có chuyên khoa chấn thương hình để cho các bác sĩ chuyên khoa này họ khám để đưa ra cái phương án điều trị sớm nhất.
0: Vâng. Tốt nhất. Chị Hoàng Mai cũng muốn hỏi là tức là sau khoảng bao lâu thì mình cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa?
1: Thứ nhất là sau khi mà đau khớp vai ấy, nếu mà nữa thì tốt nhất là sau tổng 2 đến 4 tuần thì mình nên đi khám. Để bác sĩ đưa những chẩn đoán tốt.
0: Nghĩa là nếu như mà cái dấu hiệu đó nó đúng kéo dài như thế thì chúng ta bắt buộc phải đi khám ạ. Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải, 55 tuổi. Có hỏi là tôi làm nghề xây dựng thường xuyên mang vác và đưa tay lên cao và gần đấy thì vai đau yếu tay và khó lấy đồ trên cao. Công việc nặng thì có phải là cái nguyên nhân gây rách chóp xoay hay không và tôi có cần nghỉ làm để điều trị không ạ?
1: Cũng giống
0: như khá giống cái trường hợp
1: rồi, cảm ơn
0: chồng của chị lúc nãy.
1: Lúc này là khá giống với trường hợp của cái chồng chị lúc này hỏi là anh này làm thợ xây, nó cũng thuộc vào cái nhóm nghề nghiệp làm, thậm chí anh là làm việc nặng hơn nữa. Cái công việc của mình thì mình cũng thể bỏ được, tuy nhiên mình có thể hạn chế làm trong thời gian điều trị, mình thể hạn chế làm những việc nặng và tuân thủ những phác đồ, những lời khuyên của bác sĩ. Tại vì sau bao lâu thì mình mới được làm, giả sử anh mới đi khám thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình công việc của anh như thế này thì anh có thể phải nghỉ đến một thời gian 3 đến 4 tuần thì mình nghỉ bớt đi, hoặc là mình làm nhẹ đi, hoặc là mình làm những công việc nó thấp thôi, không làm trên cao nữa, thì đó cũng là một cái yếu tố để mình hồi phục.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn là với những cái người mà làm những cái công việc mà nằm trong cái nhóm nguy cơ cao gặp phải những cái tình trạng rách chóp xoay như thế này thì khi mà đã bị thì liệu họ còn nên phẫu thuật để sau đó thì cái chất lượng công việc sẽ tốt hơn hay không ạ? Hay vẫn có thể là sống chung với bệnh và tiếp tục công việc?
1: Rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Cái này thì chắc chắn. Bởi vì những người này là những các nhóm người này là họ thường xuyên lao động nặng. Nếu mà mình cứ để như thế thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất, nếu mà nó rách mà mình cứ để trên bên tự điều trị ở nhà hoặc là đến những cơ sở y tế hoặc là mình tự chọn phương pháp xoa bóp hoặc là kéo nắn, nó càng làm bệnh tiến triển nặng hơn, thậm chí có thể hay là cố gắng

0: bây giờ bệnh nhân này bảo thôi giống như chị lúc này bảo là anh là đồng chí chẳng hạn, không thể nghỉ
1: cố
0: được chẳng hạn, thì mình càng cứ cố gắng, thì lúc đó có thể chịu đựng được, dùng thuốc giảm đau kháng viêm hoặc là đi xoa bóp, thời gian đau thì có thể đỡ, nhưng càng về sau á nó sẽ càng đau hơn, thậm chí nó sẽ yếu tay, dần dần tay nó sẽ không làm cao nữa, mà đến lúc đó rồi mới đi khám á, thì cái bệnh này nặng rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị. Giả sử như nó tụt gân tụt sau hoặc là gân nó thoái hóa đi chẳng hạn, thì khi đó là bác sĩ mổ người ta khâu lại, cái chất lượng nó không thể tốt bằng. Và đặc biệt là gì, ta nên nhớ là gì, phòng bệnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn và ít tốn kém hơn là chữa bệnh.
1: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
2: Dạ em chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, bác sĩ cho em hỏi là mẹ em 52 tuổi, không may bị ngà, nhưng mà khoảng 4 tháng nay thì đau vai phải, đặc biệt là đau nhiều về đêm, không nằm nghiêng được và chạy đâu rất khó. Thì mẹ em cứ nghĩ là do viêm khớp vai thông thường, nhưng theo bác sĩ thì liệu đây có thể là rách gân chọc xoáy không ạ? Em cảm ơn ạ.
0: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thứ nhất là mẹ của chị đã đau được 4 tháng rồi và đã tự dùng thuốc ở nhà. Tôi vẫn khuyên là những trường hợp mà đau vai ấy, không nên tự dùng thuốc ở nhà. Có những rất nhiều bệnh nhân rồi khi bị đau vai là cứ tự dùng thuốc giảm đau rồi là tự điều trị ở nhà đó, nó đã để lại hậu quả lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số bệnh lý khác, giả sử như dùng nhiều quá đau dạ dày hoặc là dùng nhiều thuốc chống gia đình hạn, nó không đúng phù hợp á, thì gây nên hậu quả rất là nặng nề. Tốt nhất là em nên đưa mẹ đến các cơ sở y tế để mà được bác sĩ khám lâm sàng và đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp, chứ còn mà mình cứ điều trị ở nhà thì nó rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ, với một cái tình trạng đau mà kéo dài thì tốt nhất là mình nên đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám một cách kỹ càng hơn và thực hiện những cái nghiệm pháp chuyên môn phù hợp để chẩn đoán ra cái tình trạng bệnh của bác và có cái liệu trình điều trị phù hợp hơn ạ. Xin được cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi không bị ngã hay là chấn thương nhưng mà vai đau kéo dài, nhất là về đêm. Bác sĩ cho tôi hỏi người lớn tuổi có thể bị rách chóp xoáy do thoái hóa tự nhiên hay không?
0: Thứ nhất lúc đầu bác sĩ đã trình bày đó, rách chóp xoáy nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân đầu tiên đó là do thoái hóa. Thì bác nó phù hợp vì bác 65 tuổi rồi, thậm chí đã nói rồi, lúc đấy cái chất lượng gân nó kém rồi, và sự tưới máu và dẻo dai sức khỏe ra nó cũng ít đi, nên là hoàn toàn có thể bị rách gân chóp xoáy tự nhiên. Thậm chí ta phải biết là rách gân chóp xoáy không phải là cứ phải là động nặng hoặc là bị tai nạn ngã thì mới rách. Thậm chí có những bệnh nhân đến với bác sĩ khám là gì, lúc đầu tôi chỉ đau nhẹ nhẹ thôi, rồi tôi chỉ dùng thuốc nó đỡ, nhưng mà sau dần giảm dần tay tôi tự nhiên tay tôi yếu đi rồi. Lúc nào mà đến khám thì thật ra nó muộn. Giống như lúc đầu bác sĩ nói là nó rách rộng quá, rồi là gân nó bị thoái hóa, nó tụt sâu quá, và ảnh hưởng đến rất lớn để quá trình điều trị sau này. Thậm chí có những trường hợp mà phải thay cả khớp vai, để mà khi mà không khâu được gân này nữa thì người ta phải thay cả khớp vai nữa. Nên tốt nhất bác nên đến khám sớm và được bác sĩ đưa cái phác đồ điều trị đi phù hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, liên quan đến những cái vấn đề bác sĩ nói về những cái suy nghĩ, những cái thói quen chủ quan của người bệnh ạ, thì trong cái thực tế thăm khám và điều trị của mình thì bác sĩ thấy đâu là những cái sai lầm phổ biến nhất mà khiến cho cái bệnh lý rách chóp xoáy trở nên nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái khả năng phục hồi?
0: Thì đa số nói thôi, rất ít bệnh nhân khi mà bị đau vai là họ đi khám liền, bởi vì rách chóp xoáy nó tạo ra cơn đau âm ỉ, nó không rầm rộ, trừ một số điển hình. Giả sử như lúc này bác sĩ có nói là trừ một số điển hình, giả sử như ngã trong tay sau đấy là không giơ được tay nữa, thì là người ta đúng là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ để họ đi liền.
1: Vâng.
0: Còn những một nhóm đau vai do thoái hóa là nó đau ấm ỉ, đau lúc đầu thậm chí đau một vài tuần nó là hết, đâm ra bệnh nhân họ không đi khám. Thì cái nguy cơ làm đến ảnh hưởng tệ hơn chỗ chóp xoáy là gì? Thứ nhất là cái chủ quan của các bác bệnh nhân khi bị đau vai là không đi khám, tự chữa ở nhà, tự dùng thuốc. Và thứ hai là từ đi các sở y tế không chuyên khoa chẳng hạn, rồi từ xóa bóp này, rồi vật lý trị liệu, rồi thậm chí có được kẹo nắn. À, và thứ ba là gì? Cứ điều trị rồi bỏ dở. Giả sử đau mũi đến cơ sở này người ta điều trị rồi, thấy một vài tuần là hết hết đau. Thế ông về ông từ đi lại đi làm lại, hoặc là thậm chí còn đi chơi thao lại. Sau đó là đau lại lại đi điều trị. Tức là điều trị không tuân thủ điều trị.
1: Và không dứt điểm nữa.
0: Không dứt điểm. Cái thứ tư nữa là gì? Và đối với những người mà cường độ lao động nặng sau khi điều trị về thì cũng thuộc rõ là điều trị về xong lao động luôn, hoặc là không tuân thủ là đi thậm chí chơi thể thao lại sớm quá chẳng hạn, thì cũng có thể bị nặng hơn, nặng nề hơn cái vấn đề đó.
1: Tức là có cái quá trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu chưa tốt đúng không ạ?
0: Đúng rồi, người ta không tuân thủ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, là sau điều trị thì liệu người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn chức năng khớp vai hay không, và những cái yếu tố nào thì nó quyết định đến cái khả năng phục hồi và nguy cơ tái phát tổn thương?
0: Như lúc đầu bác sĩ nói đấy, hiện tại mổ nội soi khớp vai phần lớn là sẽ hồi phục rất tốt, trên 60-80% bệnh nhân mà tuân thủ và phác đồ điều trị thì gần như nó sẽ hồi phục tốt sau 6 tháng là trở lại sinh hoạt bình thường. Giống như bác sĩ nói là từ 9 đến 12 tháng là có thể trở lại sinh lao động nặng hoặc là chơi thể thao. Tuy nhiên để cái kết quả này tốt nó còn phụ thuộc vào một yếu tố như thế này. Thứ nhất là gì? Cái mức độ tổn thương, tức là độ rách có nó lớn hay không, hoặc là đứt hoàn toàn hay không, nó có bị tụt được không. Vấn đề thứ hai đó là gì? Cái thời gian bị bệnh đến lúc đi khám. Bệnh nhân đến khám sớm thì người ta sẽ được chẩn đoán sớm và điều trị sớm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc những bệnh nhân mà đến muộn thì cái chất lượng của cuộc mổ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả sau này. Vấn đề thứ ba nó là gì? Là cái phương pháp phẫu thuật, là sự phẫu thuật nội soi nó có thể kiểm soát tốt hơn so với mổ mở chẳng hạn, nó cũng hiệu quả đó.
1: Thưa bác sĩ, có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp giúp cho người dân chủ động phòng ngừa rách chóp xoay, đặc biệt là với những người lớn tuổi, người lao động nặng hoặc là những cái người thường xuyên chơi thể thao.
0: Cái này có thể các bác có thể, người dân có thể tự phòng bệnh ở nhà với một số động tác rất đơn giản thôi. Thứ nhất là gì? Trước khi lao động hoặc là mình chơi thể thao chẳng hạn thì mình phải có một khoảng thời gian nhỏ nào đó để mình khởi động để làm điểm nóng cơ thể, làm nóng khớp vai, làm các cơ nó có giãn dẻo dàn, thì lúc đấy mình sẽ chơi và mình làm động nó sẽ thuận lợi hơn. Đó là một cách tập luyện. Đấy, thứ hai là gì? Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để một là nâng cao sức khỏe, và thứ hai là cái cơ gân cơ nó sẽ gân cốt nó sẽ có giãn tốt hơn và nó sẽ dẻo dai hơn, nếu chúng ta nói là sức khỏe dẻo dai hơn đấy. Và thứ ba là gì? Có thể theo khám định kỳ, hoặc là khi có dấu hiệu thì mình có thể đến khám sớm để được bác sĩ khám và tư vấn cụ thể rõ ràng hơn để mình phòng bệnh nó tốt hơn, nó sẽ đỡ hơn. Và thứ ba là thứ tư là với các bác lớn tuổi ấy, có thể hỗ trợ thêm bằng các bằng chất bằng dinh dưỡng chẳng hạn, có thể ăn uống tốt hơn, rồi có thể dùng một số sản phẩm nó tốt hơn chẳng hạn, để làm cho cơ thể nó tăng sức đề kháng tốt hơn, hoàn toàn cái này phòng bệnh ở nhà được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ cũng như lời khuyên của bác sĩ. Và chắc chắn đấy sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích với quý vị khán thính giả. Có thể là có những người vẫn chưa biết đến cái tình trạng bệnh này và vẫn còn chủ quan, thì qua cái chương trình ngày hôm nay và với những cái tư vấn của bác sĩ thì hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhận biết được một cách rõ ràng hơn cái dấu hiệu của tình trạng này và phòng ngừa cũng như là điều trị kịp thời. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia vào chương trình ngày hôm nay và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích tới quý vị khán thính giả của chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và hứng khởi khi mà lắng nghe 30 phút trong không gian âm nhạc này. Và đừng vội đổi tần số nhé, chương trình sẽ hứa hẹn có thật nhiều điều đặc biệt dành cho quý vị.
1: Trâm này là con gái thì chắc hẳn là ai cũng từng một lần được tặng hoa đúng không nào?
2: Chắc chắn là như vậy rồi, có người thì được tặng hoa vào ngày sinh nhật, có người thì vào những dịp đặc biệt, còn có những người thì chẳng cần lý do nào cả, chỉ cần một bó hoa thôi cũng đủ khiến mình vui cả ngày rồi.
1: Thế Ngọc Trâm còn nhớ bông hoa đầu tiên mình được nhận là hoa gì không?
2: Nhớ chứ, đó là một bông hồng đỏ. Dù là món quà ấy đã từ rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì nghĩ lại vẫn thấy thật là nhiều cảm xúc. Bởi có lẽ hoa hồng luôn mang đến một ý nghĩa đặc biệt chị Quỳnh Nga.
1: Nhắc đến tình yêu hay những rung động đầu đời thì người ta thường nghĩ đến hoa hồng. Không phải ngẫu nhiên mà loài hoa này được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thi sĩ, nhạc sĩ.
2: Và trong âm nhạc thì hoa hồng không chỉ tượng trưng cho tình yêu của đôi lứa mà còn gợi lên biết bao cảm xúc, từ niềm hạnh phúc, sự chờ đợi cho đến những nỗi nhớ và cả những cuộc chia xa nữa.
1: Đó cũng chính là chủ đề của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, hoa hồng và những bản tình ca. Mời quý vị cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe những giai điệu đẹp được viết nên từ cảm hứng mang tên hoa hồng.
2: Mở đầu chương trình thì xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hoa Hồng qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

0: Chị Quỳnh Nga này, từ nãy đến giờ thì mình nói nhiều về hoa hồng rồi, nhưng mà Ngọc Trâm vẫn luôn thắc mắc là tại sao mỗi khi mà yêu người ta lại nghĩ ngay đến hoa hồng chứ không phải là một loại hoa khác nhỉ?
1: Có lẽ bởi hoa hồng từ lâu đã trở thành biểu tượng của tình yêu. Không chỉ đẹp mà hoa hồng như một ngôn ngữ để người ta gửi gắm những điều đôi khi khó nói thành lời ấy.
0: Ngọc Trâm còn nghe nói không chỉ màu sắc mà ngay cả số lượng của hoa hồng cũng mang đến những thông điệp rất là thú vị đúng không?
1: Đúng nha, chẳng hạn như là một đóa hoa hồng ấy, thường xem mà lời nhắn là em là duy nhất đúng không? Ba đóa hoa hồng thay cho câu là anh yêu em. Hoặc là 11 đóa hoa hồng thì mang ý nghĩa là em là người anh yêu nhất. Còn 99 đóa hoa hồng lại tượng trưng cho một tình yêu bền lâu đấy.
0: Rất là thú vị đúng không quý vị? Vậy còn 999 đóa hồng thì sao?
1: Nhiều người quan niệm rằng là 999 đóa hồng là lời hứa về một tình yêu mãi mãi không đổi thay theo năm tháng. Nghe thôi thì cũng thấy thật là lãng mạn rồi đấy.
0: Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ chẳng cần đến hàng trăm hay là hàng nghìn đóa hoa. Chỉ cần một bông hồng được trao bằng cả tấm lòng, đúng người này, đúng thời điểm cũng đủ khiến người nhận mỉm cười và nhớ rất lâu rồi.
1: Chị cũng nghĩ vậy. Giá trị của một đóa hoa hồng không nằm ở số lượng mà nằm ở tình cảm của người trao gửi. Và có lẽ cũng bởi mang trong mình nhiều ý nghĩa đẹp như thế cho nên hoa hồng đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ.
0: Trong số những ca khúc viết về hoa hồng thì có một bài hát đã vượt giới hạn của thời gian và biên giới quốc gia để chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu nhạc.
1: Đó chính là Triệu Đóa Hồng, một bản tình ca nổi tiếng được lấy cảm hứng từ câu chuyện về chàng họa sĩ nghèo Nico Piromani. Tương truyền rằng vì quá yêu nữ diễn viên người Pháp Margarita, chàng đã bán gần như tất cả tài sản của mình để mua thật nhiều hoa tặng người con gái ấy.
0: Những cỗ xe chở đầy hoa hồng này, hoa tử đinh hương, hoa mẫu đơn đã phủ kín con phố trước Margarita lưu trú, một món quà mà khiến ai nghe cũng phải xúc động, bởi đó không chỉ là hoa mà còn là cả trái tim của người đang yêu nữa. Chính câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng để nhạc sĩ tạo nên ca khúc Triệu Đóa Hồng, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.
1: Và tại Việt Nam thì ca khúc này được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua lời Việt của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và tiếng hát truyền cảm của ca sĩ Ái Vân. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần giai điệu ấy cất lên vẫn khiến người nghe bồi hồi về một tình yêu đẹp, chân thành và đầy hy sinh.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Triệu Đóa Hồng. Biết đâu trong những giai điệu ấy thì quý vị sẽ bắt gặp một ký ức, một mối tình hay đơn giản là một đóa hồng đã từng nở trong trái tim mình.

0: Chị Quỳnh Nga này, từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta đã nhắc đến rất nhiều đóa hồng của tình yêu. Có những đóa hồng dành cho lần đầu gặp gỡ, có những đóa hồng thì cho lời tỏ tình, cũng có những đóa hồng thay cho lời hẹn ước, đúng không nào?
1: Nhưng rồi theo thời gian, khi mà tình yêu đủ lớn và đủ chín thì người ta lại nhận ra rằng điều mình mong muốn không còn là những bó hoa thật đẹp nữa, đúng không em?
0: Đúng rồi, mà là một người đủ yêu thương để cùng mình xây dựng một mái ấm, đúng không nào?
1: Có lẽ với nhiều người, món quà ý nghĩa nhất không phải là một đóa hồng hay 99 đóa hồng, mà là một ngôi nhà hoa hồng. Một ngôi nhà luôn có tiếng cười, có sự sẻ chia và có cả những cánh cửa luôn mở ra để chào đón hạnh phúc trở về.
0: Nghe chị Quỳnh Nga nói thì Ngọc Trâm lại nhớ đến một câu: hoa rồi cũng sẽ tàn, nhưng mà nếu tình yêu đủ lớn, nó sẽ nở thành một mái ấm.
1: Và có lẽ cũng bởi luôn lắng nghe những rung động của những người trẻ đang yêu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã viết nên ca khúc Ngôi Nhà Hoa Hồng. Không chỉ kể về một câu chuyện tình yêu, bài hát còn vẽ nên giấc mơ bình dị mà rất nhiều đôi lứa đều từng ấp ủ. Sau những ngày hẹn hò, sau những bó hoa và những lời yêu, sẽ là một mái nhà để cùng nhau trở về.
0: Phát hành vào đúng dịp Valentine vào năm 2008 trong album cùng tên của ca sĩ Quang Vinh, ca khúc này nhanh chóng tạo nên một sức hút đặc biệt. Giai điệu thì trong trẻo, ca từ ngọt ngào, cùng với màn kết hợp đầy ăn ý giữa Quang Vinh và Bảo Thy đã giúp cho Ngôi Nhà Hoa Hồng trở thành một trong những bản song ca được yêu thích nhất của làng nhạc Việt thời bấy giờ.
1: Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X và 9X thì bài hát không chỉ là một bản hit mà còn là một phần ký ức thanh xuân. Và mỗi lần giai điệu ấy ngân lên thì người ta lại nhớ về những năm tháng biết rung động, biết mơ mộng và cũng từng hình dung về một mái ấm riêng của mình. Quỳnh Nga nhớ lúc đó thì Quỳnh Nga học cấp 3 và mỗi khi nghe bài hát này thì lại mơ mộng đủ điều luôn ạ. Nghĩ lại ngày đó thì vẫn cảm thấy hạnh phúc nha. Cảm giác những cái mơ mộng thuở mới lớn thật hồn nhiên, trong trẻo và rất là khó quên quý vị ạ.
0: Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà âm nhạc mang lại, đúng không nào? Chỉ từ hình ảnh một đóa hoa hồng thì các nhạc sĩ đã kể biết bao câu chuyện khác nhau. Có khi là tình yêu đơn phương trong triệu đóa hồng, có khi là những rung động ê ấp trong chuyện đóa hồng, và cũng có lúc là ước mơ về một tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hoa hồng.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng trở về với những ký ức đẹp qua ca khúc Ngôi Nhà Hoa Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, qua phần thể hiện của Quang Vinh và Bảo Thy. Hãy lắng nghe và cùng nhau hồi tưởng lại quý vị nhé.

Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau.

0: Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã bắt gặp rất nhiều đóa hồng, có đóa hồng dành cho lời tỏ tình đầu tiên, có triệu đóa hồng của một tình yêu cháy bỏng, có cả một ngôi nhà hoa hồng tượng trưng cho hạnh phúc của lứa đôi nữa. Nhưng mà Ngọc Trâm vẫn luôn thắc mắc là liệu có tồn tại một bông hồng làm bằng thủy tinh không nhỉ?
1: Nếu mà ngoài đời thì chắc hẳn là cũng có đấy Trâm. Nhưng trong âm nhạc, bông hồng thủy tinh lại mang một ý nghĩa rất là đặc biệt Trâm ạ. Hoa hồng vốn là biểu tượng của tình yêu, còn thủy tinh lại trong suốt, lấp lánh nhưng mà vô cùng mong manh. Chỉ một chút vô tình thôi cũng có thể khiến nó rạn vỡ, và có lẽ tình yêu cũng như thế đấy em.
0: Đẹp nhưng mà không phải lúc nào cũng bền vững đúng không nào? Chỉ khi biết yêu thương, trân trọng và gìn giữ thì tình yêu mới có thể đi cùng chúng ta qua năm tháng được.
1: Và có lẽ chính từ sự mong manh ấy mà nhạc sĩ Trần Lập đã viết nên Bông Hồng Thủy Tinh, một bản tình ca khiến nhiều người không bao giờ có thể quên được, trong đó có chị nha, càng nghe càng thấm.
0: Nhắc đến Trần Lập thì nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một người thủ lĩnh của ban nhạc rock Bức Tường, với giọng hát khàn đặc trưng này, phong cách mạnh mẽ và những ca khúc đầy khát vọng sống như Đường Đến Ngày Vinh Quang, Tâm Hồn Của Đá hay Bình Minh Sinh Viên.
1: Thế nhưng phía sau người nghệ sĩ luôn bùng cháy trên sân khấu lại là một tâm hồn rất tinh tế và giàu cảm xúc. Bông Hồng Thủy Tinh chính là một minh chứng, không còn những giai điệu rock mạnh mẽ quen thuộc, ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng da diết với những ca từ xào chất thơ.
0: Trong bài hát này thì Trần Lập không chỉ kể về một mối tình đã qua mà còn gửi gắm nỗi niềm của những người từng rất yêu sâu đậm. Có những ký ức tưởng đã ngủ quên theo thời gian nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên cũng đủ làm trái tim thổn thức.
1: Hình ảnh bông hồng thủy tinh vì thế cũng trở thành một biểu tượng rất đẹp. Đó là một tình yêu trong trẻo, đáng trân trọng nhưng vô cùng mong manh. Nếu không biết nâng niu, yêu thương và gìn giữ thì điều đẹp đẽ ấy rất dễ tan vỡ như chính thủy tinh.
0: Có lẽ đó cũng là thông điệp mà Trần Lập muốn gửi tới những người đang yêu. Dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, sự bao dung và biết gìn giữ người đang ở bên mình.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bông Hồng Thủy Tinh, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là 30 phút của câu chuyện âm nhạc với chủ đề Hoa hồng và những bản tình ca cũng đã khép lại. Mỗi đóa hồng mang một màu sắc, một ý nghĩa riêng và mỗi ca khúc hôm nay cũng là một câu chuyện về tình yêu, về những rung động, những khát khao, những hy sinh và cả ước mơ hạnh phúc mà âm nhạc đã gửi gắm qua hình ảnh loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa.
1: Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi sẽ để lại trong lòng quý vị những cảm xúc đẹp và giúp chúng ta thêm trân trọng người yêu thương đang ở cạnh mình. Chương trình Câu chuyện âm nhạc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tên tuổi, có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tác phẩm. Còn với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tên tuổi và tác phẩm đã hòa làm một. Để rồi hôm nay, mỗi khi cô gái sông Lam sáng đèn, mỗi khi điệu Giận mà thương cất lên, người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng quà thương bệnh binh tại Nghệ An.
1: Các địa phương nỗ lực tìm giải pháp bảo đảm tiến độ, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Kết quả tổng điều tra kinh tế 2026, cơ sở quan trọng phục vụ quản lý điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
1: Đường 15A, tuyến giao thông chiến lược ghi dấu chiến công của hàng vạn thanh niên xung phong Nghệ An trong bảo đảm mạch máu giao thông, góp phần chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran và cảnh báo các cơ sở tầng trọng yếu nếu Tehran không quay lại đàm phán.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ tư ngày 15 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi tặng quà, tri ân các thương bệnh binh tham gia đoàn. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Trước lúc đi xa, người đã để lại những lời căn dặn trong bản di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương bệnh binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của người, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng. Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà, tri ân các thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ xúc động, cảm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các bác thương bệnh binh, đồng thời cũng hết sức chia sẻ với những nỗi đau về mặt thể chất của các bác. Dù mang thương tật do chiến tranh để lại, nhưng các bác vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan. Với nghị lực phi thường đã vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc các đồng chí thương binh bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị, sống vui, sống khỏe, luôn luôn là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có cuộc làm việc với công ty Titan Data Analytics JSC để nghe giới thiệu ứng dụng nền tảng điều hành số thời gian thực, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo quản lý điều hành trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì cuộc làm việc. Nền tảng điều hành số thời gian thực là mô hình quản trị số ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, phân tích, dự báo và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục. Nền tảng hướng tới chuyển đổi phương thức điều hành từ quản lý theo báo cáo truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp lãnh đạo chủ động nắm bắt tình hình kinh tế xã hội mọi lúc mọi nơi, đồng thời tự động hóa quy trình báo cáo, giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng tính công khai, minh bạch. Hệ thống được thiết kế phục vụ 3 nhóm đối tượng gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh cùng các sở ban ngành và địa phương tập trung trao đổi về khả năng ứng dụng thực tiễn của nền tảng, nhất là yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, cũng như khả năng tích hợp các phần mềm đang sử dụng trong các cơ quan đảng, chính quyền và mặt trận Tổ quốc. Các đại biểu cũng đề nghị nền tảng hỗ trợ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tích hợp các chỉ số KPI, phục vụ đánh giá cán bộ công chức khách quan, minh bạch, đồng thời bảo đảm công nghệ lõi tiên tiến, kiến trúc mở để thuận lợi trong kết nối mở rộng và phát triển. Bên cạnh đó, cần xác định rõ lộ trình triển khai, lấy chuẩn hóa dữ liệu làm nền tảng xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn chuyển đổi số.
1: Chuyển đổi số và cải cách hành chính là đòn bẩy cốt lõi để xây dựng nền hành chính hiện đại. Tuy nhiên, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, phần mềm thiếu liên thông và áp lực nguồn nhân lực đang là những điểm nghẽn. Trước thực trạng đó, các địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp để đảm bảo tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Quang Đồng đã ưu tiên đầu tư hệ thống máy tính, nâng cấp đường truyền mạng và bố trí cán bộ hỗ trợ người dân như ông Trần Văn Thực, xóm Xuân Phú, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi.
2: Tôi là chuyên là đi khai thác rừng gỗ keo, các cái thủ tục mà không biết thì cũng nhờ là các chị em là bày hỗ trợ tận tình.
0: Dù vậy, theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng, thì hạ tầng công nghệ vẫn chưa đồng bộ. Đường truyền nhiều thời điểm thiếu ổn định. Vì thế, ngoài các tổ công nghệ số cộng đồng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã luôn bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân. Nhờ đó, 100% thủ tục hành chính của xã đã được tiếp nhận trên hệ thống điện tử.
3: Trước mắt là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu là đầu tư thêm cơ sở vật chất để nâng cao cái hệ thống máy tính cũng như là hệ thống mạng, tiếp tục nghiên cứu để cho cán bộ công chức chúng ta từ học nghiên cứu thêm về công nghệ thông tin. Nếu như mà có cái lượng hộ viện bồi dưỡng về công nghệ thông tin thì chúng tôi sẽ tiếp tục cử cán bộ đi để bồi dưỡng.
0: Không chỉ Quang Đồng, đây cũng là khó khăn chung của các xã phường. Tại xã Tân Châu, một trong những địa phương có lượng hồ sơ giải quyết thuộc nhóm cao nhất tỉnh, trong khi nhiều thủ tục phải nhập dữ liệu nhiều lần hoặc xử lý trên nhiều phần mềm khác nhau, khiến áp lực đối với cán bộ cơ sở càng lớn. Bà Hoàng Thị Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho rằng, để tháo gỡ những điểm nghẽn này, xã đã ban hành nghị quyết đầu tư 2 tỷ đồng cho chuyển đổi số trong năm 2026.
4: Hàng năm thì Ủy ban xã đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số cũng như là công tác cải cách hành chính. Riêng năm 2026 này thì xã đã xây dựng kế hoạch xây dựng các xóm chuyển đổi số.
0: Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến toàn tỉnh chiếm 92,2%. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 98,6%. Tuy nhiên, còn hơn 18.000 hồ sơ quá hạn, chủ yếu do những vướng mắc trong liên thông dữ liệu, quy trình điện tử và các hệ thống phần mềm chuyên ngành. Để tháo gỡ các điểm nghẽn, tỉnh cũng đã đang tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ.
5: Chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương để có thể hỗ trợ các địa phương thông qua các cái lớp tập huấn để

0: Cải cách hành chính và chuyển đổi số đang đặt áp lực lớn lên cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực từ các địa phương thì rất cần sự đồng bộ từ các bộ ngành trung ương trong xây dựng nền tảng dùng chung, kết nối, chia sẻ dữ liệu và đơn giản hóa quy trình điện tử.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 32 năm 2006 quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của các tổ chức tín dụng. Theo quy định mới, mức cho vay tối đa đối với một dự án không được vượt quá 70% tổng nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng, kể cả khi vay tại nhiều tổ chức tín dụng. Thông tư cũng bổ sung điều kiện vay vốn, yêu cầu nhà đầu tư phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối theo quy định. Những thay đổi này nhằm đồng bộ luật đầu tư năm 2025 và các quy định về quản lý ngoại hối. Thông tư số 32 sẽ có hiệu lực từ 18 tháng 8 năm 2026.
0: Từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, gồm các đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh và Vạn Ninh – Cam Lộ. Theo kế hoạch, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8, còn 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thu phí từ ngày 15 tháng 9. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện dán thẻ thu phí không dừng, bảo đảm đủ số dư trong tài khoản và tuân thủ hướng dẫn tại các trạm thu phí để việc lưu thông diễn ra an toàn, thuận lợi.
2: Tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính tổ chức cho biết, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cuộc tổng điều tra đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản đồ số và số hóa toàn diện quy trình thu thập, xử lý dữ liệu. Hơn 114.000 điều tra viên cùng hàng chục nghìn cán bộ, giám sát viên đã được huy động để thu thập thông tin trên phạm vi cả nước.
1: Cuộc tổng điều tra được triển khai trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, trong khi tiến độ phải rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, yêu cầu về tiến độ, chất lượng dữ liệu vẫn được đảm bảo. Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
3: Rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Thế thì cũng rất nhiều người có băn khoăn với cái thời gian ngắn như vậy. Thế thì chất lượng cái cuộc điều tra, tổng điều tra của chúng ta thế nào? Thì thưa ông chí, là đến nay thì đã chứng minh được cái kết quả chúng ta dự đoán được rất là tốt. Cái cuộc tổng điều tra này không chỉ là thống kê, kiểm đếm các nguồn lực chúng ta sẵn có, mà cũng là một cuộc tổng diễn tập cho cái việc chuyển đổi số của ngành thống kê để mở ra một cái phương thức thống kê mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong cái kỷ nguyên số.
1: Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính, thì điểm đổi mới nổi bật của tổng điều tra năm nay là ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình, từ lập danh sách, thu thập, giám sát, xử lý đến nghiệm thu và phổ biến kết quả.
4: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thiết kế và tổ chức triển khai theo hướng đổi mới toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường khai thác dữ liệu hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt toàn bộ quá trình tổng điều tra, từ khâu chuẩn bị, thu thập, kiểm tra, xử lý, nghiệm thu đến phổ biến kết quả, đồng thời tăng cường điều hành chỉ đạo trên môi trường số. Trong đó thì có ứng dụng AI để xác định mã ngành và bản đồ số, theo dõi tiến độ điều tra theo thời gian thực.
1: Kết quả tổng điều tra cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh với hơn 30,3 triệu lao động. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực của nền kinh tế. Năm 2025, tổng doanh thu thuần của khu vực này đạt 45,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024 và tăng 65,6% so với năm 2020. Cả nước có hơn 827.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục dẫn đầu với quy mô lao động bình quân và nguồn vốn bình quân trên một lao động. Kết quả tổng điều tra sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ quản lý điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt, hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ, ngành giao thông vận tải, đường 7, trung

0: Kè, đồng thời thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Yên Thành. Tại phường Hoàng Mai, đồng chí Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt, nghĩa trang liệt sĩ đường sắt và hang Hỏa Tiễn. Đây là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử bi tráng ngày 28 tháng 4 năm 1966, khi không quân Mỹ ném bom bắn hỏa tiễn xuống khu vực mỏ đá, làm 33 thanh niên xung phong hy sinh. Hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ đường sắt là biểu tượng của tinh thần quả cảm, ý chí giữ vững mạch máu giao thông, phục vụ kháng chiến. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ đường 7 Chuông Kè, nơi an nghỉ của 454 liệt sĩ ngành giao thông vận tải. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường 7 qua Chuông Kè là huyết mạch giao thông chiến lược, thường xuyên bị đánh phá ác liệt. Dù phải đối mặt với bom đạn, cán bộ công nhân và lực lượng ngành giao thông vận tải vẫn kiên cường bám tuyến, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh tại xóm Văn Hội, xã Yên Thành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh sinh năm 1929, có chồng hy sinh năm 1954 tại Lào và con trai hy sinh năm 1979 trên chiến trường Tây Nam trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào cuối tháng 7 này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Tri ân Người có công với Cách mạng Toàn quốc năm 2026. Chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đồng thời thực hiện trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Dự kiến hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu người có công đến từ 34 tỉnh, thành phố, các bộ ngành. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân những người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Sáng nay, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tân Châu. Tại xóm Đầu Cầu, lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với doanh nhân Nguyễn Văn Hiếu, phường Trường Vinh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Bùi Thị Thanh. Bà Thanh là hộ nghèo sống đơn thân cùng hai người con chưa đến tuổi lao động trong căn nhà tạm trên phần đất của anh trai. Tiếp đó, đoàn đến trao 50 triệu đồng do cán bộ viên chức và người lao động Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An quyên góp để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hoàng Thị Niêm, hộ nghèo ở xóm Tùng Lâm, xã Tân Châu. Tại các gia đình, lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên các hộ sớm ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Có những con đường được tạo nên từ đất đá, nhưng cũng có những con đường được viết nên bằng máu, mồ hôi, ý chí và lòng quả cảm của cả một thế hệ. Đường 15A hay còn gọi là đường 30 là một con đường như thế. Trên tuyến giao thông chiến lược năm xưa, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong Nghệ An đã ngày đêm bám đường, san lấp hố bom, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt, góp phần chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.
0: Trở lại tuyến đường 15A huyền thoại, ký ức về những năm tháng bom đạn lại ùa về với ông Đặng Quang Mai. Dừng chân tại dốc Chuông Bồn, một trong những tọa độ lửa bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt, trút hàng vạn tấn bom nhằm cắt đứt mạch máu giao thông, ngăn những dòng xe chi viện vào chiến trường miền Nam.
2: Nó đánh phá ác liệt thường xuyên, hầu như ngày nào nó cũng đánh phá ở đây. Từ năm 1966 đến năm 1968, nó đánh phá ác liệt. Tức là ở đây bây giờ đã có cái màu xanh, nhưng trước đấy là trắng trời hết, trắng trớn, tất cả các đồi núi này đều trắng trớn. Và sau đó ta phải mở đường đi thẳng qua bên kia, Mỹ Tân Dương đi qua Rung Ruột, để lịch vượt sang mình rắn mà vướng tới được đích của ta là ở miền Nam.
0: Chuông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5 km trên tuyến đường chiến lược 15A, thuộc xã Mỹ Sơn Cũ, có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A,

0: quốc lộ 7 và đường 34. Với vị trí chiến lược đó, từ năm 1964 đến năm 1968, Mỹ đã điều máy bay ném gần 19.000 quả bom cùng hàng chục nghìn tên lửa tàn phá 211 thôn làng dọc tuyến đường 15A, biến Truông Bồn thành một trong túi bom khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những cựu thanh niên xung phong như bà Nguyễn Thị Tuyết hay bà Đặng Thị Lan không thể quên được những ngày tháng đó.
1: Đánh pháp ác liệt là vì tuyến đường này là khi đi hắn cũng thả một loạt bom vào đấy, mà khi về hắn cũng thả một loạt bom vào đấy. Khi đó là chuyến môn lập hồ đó bom bạt lý hai bên đường thì bạt lý để bảo vệ giao thông, mà chuyến môn là buổi đêm chứ còn buổi ngày thì nó đi trộm mi bảy
2: đánh kèn rồi thì những ba là nó vạt rơm vạt cuộc để lên nó bom. Đến khi mà xong rồi thì có mấy bãi là điện thả phòng sáng lấy bóm là có những ba này nó chạy về dưới lù cái sân Vân Đồng dưới lù xóm để nấp trụ.
0: Giữa mảnh đất bom cày, đạn sới, khi mà cái chết luôn cận kề, các đơn vị thanh niên xung phong 304, 307, 316, 317, 318, 327, 332, 340 vẫn ngày đêm bám trận địa, san lấp hố bom, làm cọc tiêu, sống với quyết tâm sắt đá, tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc, để giữ vững mạch máu giao thông. Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã dũng cảm chiến đấu. Tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, đại đội 317. Trung tá Nguyễn Hữu Hoành, cán bộ tuyên truyền Bảo tàng Quân khu 4, cho biết.
3: Vai trò to lớn của lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, đây là lực lượng quan trọng nhất trong công tác bảo đảm kỷ huyết mạch giao thông, chi viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ hai là lực lượng của quân dân tỉnh Nghệ An đã chi viện kịp thời trên chiến trường, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ ba, đây là lực lượng chi viện cơ động chiến lược trên địa bàn Nghệ An, góp phần đánh bại một cái âm mưu thủ đoàn của không quân và hải quân Mỹ để bảo đảm an toàn các trọng điểm giao thông của địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng tôi thống kê được rằng đã có gần 50.000 lượt những người con thanh niên xung phong Nghệ An tham gia chiến đấu bảo vệ các trọng điểm giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Chiến tranh đã lùi xa nhưng Truông Bồn vẫn sống mãi trong ký ức dân tộc. Trên tuyến đường 15A hôm nay, mỗi chuyến xe đi qua như một lời tri ân gửi tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Máu đào của các anh các chị đã viết nên huyền thoại Truông Bồn bất tử, để nơi đây mãi mãi tỏa sáng như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước Việt Nam.
4: Rạng sáng nay ngày 15 tháng 7, đồn biên phòng Quỳnh Thuận đã kịp thời cứu nạn một thuyền viên bị tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang khai thác hải sản trên biển. Cụ thể, vào lúc 2 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ chủ tàu cá NA99167TS khi phương tiện ra ngư trường khai thác hải sản tại khu vực cách bờ 8 hải lý, thì dây tời bất ngờ bị đứt văng mạnh vào chân phải của anh Trần Huy Biên, sinh năm 1979, trú tại thôn Thọ Đồng, xã Quỳnh Phú, là thuyền viên trên tàu. Vụ tai nạn khiến chân phải của anh Biên bị gãy, xương đâm vào mạch máu, cần được cấp cứu khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng điều cano cùng cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường sơ cứu, đưa nạn nhân vào bờ. Đến 5 giờ cùng ngày, thuyền viên đã được đưa vào cảng Lạch Quèn an toàn, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran và cảnh báo các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm các nhà máy điện và cầu, có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ đã liên lạc với phía Iran để thúc đẩy đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Tehran tốt hơn hết nên đạt được một thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả, khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp diễn cho đến khi ông quyết định chấm dứt. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã nối lại chiến dịch kiểm soát hàng hải đối với các tàu thuyền ra vào cảng Iran và triển khai thêm các đợt không kích nhằm làm suy giảm năng lực của Tehran tại eo biển Hormuz. Phản ứng trước các động thái của Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định các biện pháp quân sự và trừng phạt kinh tế sẽ không buộc Tehran nhượng bộ trên bàn đàm phán.
4: Ngày 14 tháng 7, Pháp tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp Quốc khánh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phô diễn sức mạnh quân sự và thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh châu Âu. Đây được xem là lễ duyệt binh Quốc khánh cuối cùng do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới. Sự kiện quy tụ hàng ngàn binh sĩ Pháp, hàng trăm quân nhân từ các nước châu Âu cùng 24 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Gần 6.700 binh sĩ, 98 máy bay, 31 trực thăng, 315 phương tiện quân sự được điều động diễu hành trên tuyến đường từ Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde của thủ đô Paris. Ngoài ra còn có khoảng 500 binh sĩ thuộc Liên minh tự nguyện gồm các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine cùng tham gia duyệt binh, trong đó có 25 binh sĩ Ukraine. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Macron cho biết, thông điệp mà chúng tôi gửi đến thế giới rằng hòa bình là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi trân quý tự do, thượng tôn pháp luật. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ điều đó. Luôn luôn là như vậy và bằng cái giá của xương máu nếu cần thiết.
0: Quốc hội Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Julia Shiridenko sau khi bà rời cương vị đứng đầu chính phủ theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ một năm sau khi nhậm chức. Nghị quyết chấp thuận đơn từ chức của nữ kinh tế gia 40 tuổi đã được Quốc hội thông qua, dù một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại trước sự thay đổi được cho là quá đột ngột. Bà Shiridenko được bổ nhiệm làm thủ tướng cách đây một năm, vài tháng sau khi một vụ án tham nhũng lớn liên quan đến các quan chức cấp cao bị phanh phui. Trong thời gian tại vị, những người chỉ trích cho rằng bà chưa có các biện pháp đủ quyết liệt để xử lý tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang điều chỉnh chiến lược chính trị và cần những nhân sự mới. Tuy nhiên, ngoài tuyên bố này, ông hầu như không giải thích thêm về quyết định tiếp tục thay đổi thành phần nội các. Việc bà Shiridenko rời cương vị thủ tướng đồng nghĩa toàn bộ chính phủ phải từ chức theo quy định.
4: Lưới điện quốc gia Cuba đã sụp đổ hoàn toàn vào tối qua, đánh dấu lần mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 10 ngày. Sự cố xảy ra vào lúc đảo quốc vùng Caribe này đang chìm sâu trong khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng. Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ việc hạ tầng xuống cấp, các nhà máy nhiệt điện chủ lực hoạt động quá tải, liên tục gặp sự cố kỹ thuật do thiếu linh kiện thay thế. Bên cạnh đó, nguồn cung dầu nhập khẩu sụt giảm mạnh khiến cho việc vận hành các nhà máy gặp nhiều khó khăn, trong khi tác động từ các cơn bão gần đây làm hư hại nghiêm trọng mạng lưới truyền tải vốn đã mong manh. Chính phủ Cuba đã phải ra lệnh đóng cửa trường học, tạm dừng dịch vụ công không thiết yếu, huy động mọi nguồn lực để khắc phục sự cố. Dù các kỹ sư đang nỗ lực tái thiết lập lưới điện, quá trình phục hồi vẫn diễn ra rất chậm chạp, thiếu ổn định, khiến cho làn sóng bức xúc trong dư luận ngày càng gia tăng.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Xuyên. Các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Từ chuỗi cung ứng minh bạch đến bếp ăn tích xanh trách nhiệm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4%. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường lớn nhất khi nhập khẩu gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 40%.
0: Xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt gần 898 triệu đô la Mỹ, gần như đi ngang do chịu nhiều sức ép thuế và rào cản kỹ thuật. Doanh nghiệp Việt đang chủ động chuyển hướng sang Trung Quốc nhờ lợi thế địa lý gần, chi phí logistics thấp và thời gian quay vòng vốn nhanh. Về cơ cấu sản phẩm, tôm tiếp tục dẫn đầu với 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6%, chủ yếu nhờ lực đẩy từ mặt hàng tôm hùm sang Trung Quốc. Cá tra đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,1% nhờ lợi thế giá cạnh tranh.
1: Thưa quý vị, không

0: dừng lại ở việc đưa sản phẩm an toàn lên kệ siêu thị. Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chương trình tích xanh trách nhiệm sang các bếp ăn tập thể. Trước mắt là bếp ăn trường học. Từ chuỗi cung ứng minh bạch, thành phố từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu dùng có truy xuất nguồn gốc, nơi trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà bán lẻ và đơn vị sử dụng thực phẩm được kết nối thành một chuỗi khép kín nhằm nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.
1: Từ đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt tham gia vào chương trình tích xanh trách nhiệm của thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn bộ các sản phẩm chủ lực đều đã in nhận diện trên bao bì. Đây không chỉ là dấu hiệu nhận biết, định danh sản phẩm, mà còn là cam kết lâu dài của doanh nghiệp về trách nhiệm với sự minh bạch về chất lượng sản phẩm. Chia sẻ về ý nghĩa của việc đồng hành cùng chương trình, ông Trương Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Đối với Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, từ hồi trước khi tham gia chương trình và cho đến hiện tại thì luôn luôn tuân thủ và đảm bảo rất là rõ ràng về nguồn gốc của hàng hóa và an toàn trong quá trình chế biến. Còn việc bổ sung thêm dấu xanh trách nhiệm đó là một cái sự thể hiện trách nhiệm hơn nữa của doanh nghiệp đối với cái sự an toàn rõ ràng minh bạch về hàng hóa thực phẩm.
1: Từ cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp, các hệ thống bán lẻ sẽ lựa chọn các nhà cung cấp đáp ứng đủ tiêu chí. Từ đó tạo nên một cơ chế sàng lọc ngay từ khâu đưa hàng vào hệ thống phân phối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào chất lượng và minh bạch thông tin. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 4.700 sản phẩm của trên 600 nhà cung cấp được xác nhận tích sản trách nhiệm. Bà Phan Bảo Thủy, Giám đốc truyền thông chuỗi siêu thị King Food Mart, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ thêm.
3: Trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng có siết chặt về chất lượng để đảm bảo là những cái nhà cung cấp mà được cấp tích xanh trách nhiệm tại King Food Mart luôn cung cấp được những cái sản phẩm chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất dành cho người tiêu dùng.
1: Sau thành công bước đầu trong hệ thống bán lẻ, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chương trình sang các mô hình tiêu dùng tập trung. Trong đó, bếp ăn trường học được xem là bước đi tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ đầu vào. Nhiều địa phương đã thí điểm triển khai bếp ăn tích xanh trách nhiệm để đảm bảo chất lượng cho bữa ăn học đường. Ông Nguyễn Nguyên Phường, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm về lộ trình cũng như các giải pháp phối hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.
4: Song song với cái việc là vận động doanh nghiệp tham gia giao dịch trên sàn thì chúng tôi cũng đang tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng với các sở ngành để nghiên cứu các cái mô hình. Trong đó có những cái mô hình về các cái bếp ăn sử dụng những cái sản phẩm mà có cái nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát, những chất lượng tốt.
5: Để tạo sự an tâm cho cha mẹ học sinh trong cái việc mà con cái mà ăn học hàng ngày thì chương trình này nên thứ nhất là các đề nghị các trường học cũng như là các bếp ăn chúng ta phải tham gia để đảm bảo với cái khi mà có vấn đề gì chúng ta để truy xuất được nguồn gốc, và hai là biết ở đâu vi phạm và ở đâu mà không làm ăn không chính đáng.
1: Từ tích xanh trên từng sản phẩm đến bếp ăn tích xanh trách nhiệm, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng minh bạch, nơi truy xuất nguồn gốc trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường. Khi đó, trách nhiệm sẽ trở thành yếu tố tạo dựng niềm tin, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có thể nhận định thời gian luôn là một hằng số, hầu như luôn xuất hiện trong mọi tác phẩm thi ca. Nếu như trong vật lý, thời gian là thứ mà có thể đo được chính xác bằng một chiếc đồng hồ, thì với nghệ thuật, thời gian của các thi sĩ đôi khi chỉ là một khắc, một giờ, một phút giây, nhưng cũng có lúc lại kéo dài dằng dặc tới cả trăm ngàn năm. Suy cho cùng đều xuất phát từ tiếng lòng, cảm xúc, tình cảm của con người.
2: Với người trẻ, thời gian đôi khi là sự hối hả, là những khát vọng của tuổi thanh xuân. Nhưng trước lăng kính của những người đã đi qua thăng trầm, thời gian lại là một thước phim quay chậm, lưu dấu những tháng ngày đã trải qua với bao âu lo, niềm vui, hạnh phúc, là khi những sợi tóc pha sương

0: và cả sự an nhiên, thấu suốt sau bao biến động cuộc đời. Thời gian trôi đi để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn, đó chính là tiếng vọng của ký ức, của sự bao dung và tình yêu cuộc sống.
1: Mỗi tích tắc đi qua đều để lại một dấu ấn, một tiếng vọng riêng trong tâm thức của mỗi người. Đối diện với dòng chảy ấy, người ta không chọn cách níu giữ bằng sự tiếc nuối, mà đón nhận nó bằng một tâm thế tự tại. Xem tuổi già hay những ngày xế bóng như một mùa quả chín ngọt ngào. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe chương trình với chủ đề Tiếng vọng thời gian, với những bài thơ, những bài bình của các tác giả, các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài thơ Thời gian và người cao tuổi. Hiểu đời và sống đẹp, càng quý trọng thời gian, gọi đúng tên sự vật, ưa giản dị, nhẹ nhàng. Gần gũi với con cháu, cùng bạn đời sớm hôm, biết giữ gìn sức khỏe, vun tiếng cười đầy hơn. Còn sức còn cống hiến, tốt bụng với mọi người. Việc gì cũng mẫu mực, làm đẹp thêm cho đời. Tuổi cao làm gương sáng, là niềm vui thanh tao. Có nụ cười im lặng, tuổi cao chí càng cao.
0: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, khi bước chân đã chậm lại một chút, ngồi bên hiên nhà ngắm bóng nắng chiều nghiêng nghiêng qua bờ tre, có bao giờ quý vị giật mình nghĩ về thời gian? Thời còn trẻ, ai trong chúng ta cũng hối hả ngược xuôi, lo toan bảng làng, chuyện cơm áo gia đình. Nhưng khi mái đầu đã chớm hai màu tóc, đi qua đủ những vui buồn của cuộc đời, chúng ta mới chợt nhận ra thời gian không lấy đi của ta tất cả, mà nó để lại sự bình yên, thấu hiểu và lòng bao dung. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng lại một chút, thưởng thức một chén trà ấm và cùng lắng nghe những lời tâm sự rất đỗi thân thương, gần gũi qua bài thơ mang tên Thời gian của cộng tác viên Dương Thị Quý. Nắng chiều ngả bóng bờ tre, thời gian như nước lắng nghe tuổi già. Giật mình ngoảnh lại hôm qua, tóc xanh ngày ấy nay đã chớm sương. Đi qua vạn nẻo dặm đường, bao nhiêu chìm nổi buồn thương cuộc đời. Thanh xuân một thủa xa khơi, giờ như chiếc lá rụng rơi cuối mùa. Thời gian như dệt tơ trời, gom bao kỷ niệm một thời xa xăm. Buồn vui gửi lại tháng năm, nụ cười đọng lại nếp nhăn hóa hiền. Nhìn đời bằng mắt an nhiên, sương pha mái tóc chẳng phiền lòng đau. Trà thơm nhấp ngụm tâm giao, nghe thời gian chảy ngọt ngào hoàng hôn. Bước chân dẫu có muộn màng, tâm hồn tự tại chẳng màng bể dâu. Đời người còn được bao lâu, cứ trôi chậm chậm bạc đầu có nhau.
1: Thưa quý thính giả, khi ở tuổi đã cao, sau khi đã đi qua đủ cả những ngày giông bão lẫn những mùa quả ngọt, có lẽ nhiều người lại thấy nhịp thời gian sao mà êm đềm, quý giá đến thế. Tuổi già không phải là sự khép lại, mà là lúc lòng mình đã rộng mở để nhìn mọi sự bằng bao dung và sự mãn nguyện. Cái cảm giác thấu suốt và an yên ấy, chúng ta sẽ bắt gặp trong những câu thơ đường luật đầy sâu sắc của tác giả Nguyễn Tất Vinh. Bài thơ có tựa đề Nhịp thời gian. Tác giả viết rằng tuổi già của chúng ta giống như chiếc lá rụng để gom nhựa ấm cho cây, như bông hoa nở muộn nhưng lại đượm cái hương thầm sâu lắng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe để cảm nhận bài thơ này.
2: Thời gian gõ nhịp bắc cung trầm, gói trọn vui buồn suốt mấy năm. Lá rụng đầu cành gom nhựa ấm, hoa khai cuối vụ đượm hương thầm. Trải bao nắng gió lòng thêm vững, nếm đủ thăng trầm mắt sáng trong. Thong thả hiên trà xem nước chảy, bình yên trọn vẹn giữa hồng trần.
3: Thưa quý vị, bước vào độ tuổi xế chiều, mỗi sớm mai thức dậy nhìn mái đầu đã chuyển màu mây trắng, có lẽ trong lòng mỗi người đều bảng lảng một niềm hoài niệm. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Ngoảnh lại thì một thời thanh xuân sôi nổi đã lùi lại phía sau từ bao giờ. Những buồn vui được mất của cuộc đời nay đã kết tinh thành những trải nghiệm quý giá. Với các cụ, các bác, dòng thời gian giờ đây không còn là sự hối hả hay thúc giục, mà là một hành trình đầy tự tại. Nét tâm lý, sâu lắng và thông tuệ ấy đã được tác giả Thi Mai khắc họa rất tinh tế qua bài thơ Dòng Thời Gian. Một bài thơ như lời thủ thỉ, đồng điệu với tâm thế an nhiên của tuổi già trước quy luật của tạo hóa. Kính mời các cụ và quý thính giả cùng lắng nghe. Dòng thời gian trôi nhanh, người có nghe chân bước, một sáng mai thức dậy, tóc bỗng không còn xanh. Bùi ngùi nhìn thời gian, mùa xuân sao quá vội, như bóng câu qua cửa, ngày vui đã qua rồi. Bốn mùa luôn luân chuyển, nhịp thời gian lặng trôi, một thời xa vời vợi, khoảnh khắc đời đi qua. Nhìn nước chảy hoa rơi, không trông cũng chẳng đợi, thong dong hay gập ghềnh, bốn phương đều là bến. Thời gian hai chữ nhiệm màu, thời gian như những chuyến tàu vút ngang. Nhìn trời nhìn đất thênh thang, chợt nghe bóng xế trăng tàn vôi pha.
1: Thưa quý thính giả, chúng ta thường đo đếm thời gian bằng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, bằng những tờ lịch lật qua mỗi ngày. Nhưng với người cao tuổi, những người đã đi qua trọn vẹn những thăng trầm của đời người, thời gian lại hiện hữu một cách vô cùng sống động qua từng cảm nhận của cơ thể và tâm hồn. Có người cho rằng thời gian là thứ vô hình, vô ảnh, chẳng thể nắm bắt. Nhưng cũng có người cho rằng thời gian thực ra rất hữu hình. Thời gian có thanh âm, có màu sắc và thậm chí có cả hương vị riêng của nó. Với người cao tuổi, thời gian đôi khi lẩn khuất trong bụi khói bếp xạ rơm của buổi hoàng hôn, đượm trong nét rêu phong in dấu của những thăng trầm, hay ngọt ngào như một trang sách đời đã lật mở đến những trang viên mỹ. Bài thơ Tiếng Thời Gian của cộng tác viên Cao Minh Thuyết là một lời tự sự bình yên, đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc để nhận ra rằng khi lòng mình đã an yên thì nhịp bước của thời gian cũng hóa thành một giai điệu dịu dàng đẹp đẽ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ta nghe tiếng thời gian đi hối hả, chở vui buồn qua vạn dặm năm châu, dục bàn chân qua muôn nẻo nông sâu, đưa vạn vật tìm về miền xứ sở. Ta thấy rõ màu thời gian vừa mở, phủ địa cầu một lớp bụi phong sương, mái đầu xanh nay nhuộm trắng tơ đường, cứ thong thả đón nhận mùa lá rụng. Ta muốn giữ thời gian trong lồng ngực, nhưng biết rằng mây trắng phải bay đi, chẳng bận lòng, không oán hận sầu bi, thời gian vốn vô tình và công lý. Ta ngửi thấy mùi thời gian hoài niệm, hương rạ rơm khói bếp buổi hoàng hôn, chút rêu phong in dấu những thăng trầm, cho cảnh sắc đượm màu thời gian tím. Ta đã nhấm vị thời gian ngọt lịm, chuyến đò chiều thong thả bến sang ngang, trang sách đời nay lật mở vẻ vang, nghe nhịp sống nhẹ nhàng theo tiếng gọi.
3: Thưa quý vị, nếu như ở bài thơ trước chúng ta cảm nhận thời gian bằng mọi giác quan với những thanh âm, hương vị sống động, thì đến với tác phẩm tiếp theo này, dòng chảy ấy bỗng nhiên lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Khi con người ta đã bước qua mọi khúc quanh của cuộc sống, thì hạnh phúc tuổi già đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ thong thả. Thong thả ngắm một cánh hoa rơi, thong thả nghe một tiếng chim hót, và thong thả nhận ra miền thiên cảnh chẳng ở đâu xa xôi, mà ở ngay trong chính ngôi nhà, mảnh vườn thân thuộc của mình. một mình một cõi nhưng không hề cô độc, bởi tâm hồn lúc này đã thênh thang hòa vào trời đất. Kính mời các cụ cùng quý thính giả cùng bước vào không gian tĩnh lặng thảnh thơi ấy qua bài thơ thong thả của nhà thơ Dương Kỳ Anh. Thong thả, ta thong thả, nghe chiều buông hoàng hôn, tiếng chim như rót mật, cánh hoa rơi cuối vườn. Thong thả, ngày thong thả, cây trong vườn lặng im. Thong thả, đêm thong thả, mơn man da thịt mình. Đã nghe đời chậm chậm, trôi đến miền hư vô, đã qua thời vội vã, bụi phù vân tỏ mờ. Giờ một mình một cõi, cây một vườn một ta, mới hay miền tiên cảnh, vô biên trong mái nhà. Giờ bạn bè vui nhỉ, câu thơ vừa viết xong, đã nghe thong thả gọi, tới những miền thong dong.
1: Thưa quý thính giả, có người nói rằng đời người như một dòng sông, đi qua bao gợn thác, rồi cũng đến ngày về với bến thảnh thơi phẳng lặng. Ở cái tuổi xế chiều này, mỗi khi ngồi lặng yên nhìn ngắm cuộc đời, có lẽ điều quý giá nhất đối với các cụ là một ngăn kéo ký ức chứa nhiều kỷ niệm. Thời gian có thể phủ mờ nhiều thứ, nhưng những dấu ấn về một thời thanh xuân cống hiến, những tháng năm vun vén cho gia đình, làng quê thì vẫn luôn vẹn nguyên và đẹp đẽ. Với một trái tim đầy trân trọng và thấu hiểu, cộng tác viên An Phương đã ghi lại những nét chạm khắc tinh tế của ký ức qua bài thơ mang tựa đề Vết Thời Gian. Bài thơ không chỉ là lời thủ thị về một thời xưa cũ với xóm chòi, với đồng ruộng bờ mạ, mà hơn hết đó là lòng biết ơn dành cho bóng hình người mẹ. Những vết thời gian trong bài thơ giờ đây đã hóa thành những nét vẽ yêu thương, kết tinh thành sự bình yên tự tại của hiện tại và niềm vương phấn nuôi dưỡng tâm hồn cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Vết Thời Gian của An Phương và lời bình của tác giả Minh Điền ngay sau đây. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ, về một xóm chòi ngày giặc giã, chiều hôm ngóng đợi con về. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu, mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Con đỉa cắn máu tuôn lai láng, phần vôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Nhớ tiếng chim lạc bầy chiêm chíp, đàn vịt trú mưa trong đám lá sau vườn, tiếng cá ục buổi trưa đồng vắng, đàn trâu gặm nắng nhơi chiều. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phàng cùn trên vách thời gian, cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương vấn mạ non.
3: Thời gian có thể làm dịu đi nỗi đau của con người, thế nhưng chính nó cũng làm dày lên bao nỗi nhớ trong miền ký ức. Có khi đó là những khoảnh khắc của sự ngọt ngào, nhưng cũng có khi lại là nỗi khổ đau hằn sâu như một vết cắt. Tất cả điều ấy cứ hiện về trong niềm nhớ của riêng mỗi người theo những phân khúc của thời gian. Với trái tim vốn nhạy cảm, An Phương đã nhìn thấy vết thời gian ấy từ một bà mẹ xóm chòi, để rồi nỗi lòng nhà thơ phải thổn thức. Nỗi xúc động đó được ông ghi lại trong bài thơ Vết Thời Gian. Mở đầu bài thơ là những câu thơ mang tính khái quát nhằm giới thiệu đến người đọc về không gian đã khơi gợi nỗi nhớ của bà mẹ xóm chòi. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ. Chỗ mẹ nằm, một không gian quen thuộc gắn với cuộc sống thường nhật để mẹ nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian lao động. Tưởng đây là nơi mẹ có được phút thanh thản, nhưng bao nỗi nhớ miên man lại hiện về. Với cụm từ phân khúc thời gian gợi cho người đọc cảm nhận về nỗi nhớ dường như lấp đầy trong tiềm thức với những sự kiện khác nhau được trôi chảy theo trật tự tuyến tính của dòng thời gian mà mẹ không thể nào quên được. Nỗi nhớ ấy cứ hiện hữu trong khoảng trống là không gian trực diện theo hướng nhìn của mẹ. Đó có thể là không gian của căn phòng, căn nóc thường khơi gợi nỗi nhớ mà ta bắt gặp nhiều trong ca dao. Ngó lên nuột lạt mái nhà, bao nhiêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu. Hay đó lại là không gian ngõ trước vườn sau, nơi mẹ thường chờ mong người thân trở lại. Thế nhưng chỉ với hai câu thơ đó thôi, tác giả chưa nói rõ nỗi nhớ của mẹ là gì. Phải đến hai câu tiếp theo, nỗi nhớ mới bắt đầu dần được cụ thể. Về một xóm chòi thời giặc giã, chiều hôm ngóng đợi con về. Cũng giống như bao làng quê khác, xóm chòi thời giặc giã cũng gây ấn tượng khó quên. Có thể là bom đạn tàn phá ác liệt đến nỗi tình mẫu tử phải phân ly. Vì vậy, mỗi buổi chiều mẹ lại ngóng đợi con về. Ở đây, chiều hôm là một thời gian trữ tình quen thuộc, thường gợi nhớ cho người ở lại đối với người đi xa. Khi bóng chiều dần buông, vết thời gian lại khơi gợi nỗi nhớ. Người con trở về một cách da diết, man mác, thể hiện cảm động qua động từ ngóng đợi. Từ ngữ ấy vừa gợi sự chờ mong vỏ võ, vừa có cái gì đó khắc khoải. Cùng với nỗi đau thời chiến tranh là những nỗi khổ cực mà mẹ chịu đựng cũng đã hằn sâu trong tiềm thức, và đó cũng chính là những gì mà mẹ không thể nhớ. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu, mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Tất cả nỗi vất vả hằn sâu được sắp xếp theo lối liệt kê tạo cảm giác khó quên. Phải là người từng trải mới cảm nhận hết những nỗi gian lao mà bà mẹ xóm chòi phải chịu đựng một thời. Những cái lạnh cóng nơi đồng sâu, những bữa ăn vội vàng bên bờ mẫu. Các sự việc tưởng chừng như quá sức chịu đựng của bà mẹ gây nên niềm cảm thương sâu sắc trong lòng người đọc. Những lúc vất vả như vậy, được ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cũng thấy sung sướng vô cùng. Và dù đó là một niềm sung sướng nhỏ nhoi, thoáng qua, nhưng lại là niềm mơ ước lớn lao của mẹ. Điều đó được nhà thơ khắc họa bằng phép nhân hóa, bóng râm chở giấc mơ đầy. Bóng râm như một con thuyền chở đầy giấc mơ của sự sung sướng hạnh phúc, nhưng cho dù nó có nhiều đến mức độ nào thì đó cũng chỉ là ước mơ chợt đến trong cuộc sống khổ cực mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, khổ thơ tiếp theo như bổ sung thêm, làm dày thêm nỗi vất vả của mẹ. Con đỉa cắn máu tuôn đồng vãi, phần vôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Ở trong nỗi nhớ của mẹ, bao nỗi vất vả không chỉ được tái hiện bằng các sự việc mà nó còn được thể hiện qua nhiều hình ảnh tiêu biểu. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phản cùn trên vách thời gian, cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương vấn mạ non. Hạt giống, chiếc phản cùn, cây nọc mòn đều mang dấu ấn cực khổ mà một thời mẹ phải chịu đựng. Mỗi vật như vậy gắn với đặc điểm riêng tạo thành dấu ấn nghệ thuật trong câu thơ, chứ không phải là lối liệt kê thông thường nhàm chán. Hình ảnh hạt giống được nhân hóa mệt nhoài kết hợp với hình thức đảo ngữ mệt nhoài hạt giống, nhấn mạnh vào tính từ chỉ trạng thái mệt nhoài nhằm khơi gợi về nỗi vất vả mà mẹ phải chịu đựng suốt trong khoảng thời gian dài. Nỗi cực nhọc của mẹ đã thấm vào cả vật vô tri, hạt giống. Chúng hiện hữu trong ký ức vách thời gian, theo đời mẹ. Tất cả có sức khơi gợi những nỗi gian lao vất vả như cắm vào lòng. Phải chăng cụm từ cắm vào lòng chính là sự xúc động của chính tác giả, để rồi mạ non là hình ảnh ẩn dụ với những con người ở thế hệ sau lại vương vấn nỗi niềm xúc động về nỗi khổ cực của bà mẹ xóm chòi như chính nỗi lòng của nhà thơ.
4: Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ điều khiến chúng ta bâng khuâng nhất chính là sự vô tình của thời gian. Đôi khi nhìn lại, ta ngỡ như năm tháng vừa mới trôi qua đây thôi, như một chuyến tàu tốc hành vút ngang qua cửa sổ. Mái tóc xanh ngày nào hẹn thề, thoát cái, đã hóa thành màu mây trắng ngang trời. Những cơ hội, những cảnh sắc gặp gỡ trên đời, đôi khi vừa chạm tay vào thì đã lùi vào quá khứ. trước dòng chảy không ngừng nghỉ ấy. Ai trong chúng ta mà không có lúc ước ao một lần được quay ngược chiếc kim đồng hồ để tìm về với những hồn nhiên trọn vẹn của buổi ban đầu. Nỗi niềm trăn trở ấy được gửi gắm một cách vô cùng tinh tế và sâu sắc qua những câu thơ lục bát của một người thầy giáo, một nhà thơ quá đỗi quen thuộc với người yêu thơ xứ Nghệ, nhà giáo, nhà thơ Lê Quốc Hán, qua tác phẩm mang tựa đề Bài thơ Thời gian cùng với lời bình của tiến sĩ Lê Hồ Quang sau đây. Thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng, cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái, đã tàn trên tay. Trái đất ơi ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Lần đầu đọc bài thơ Thời gian của Lê Quốc Hán, tôi cứ lận thần tự hỏi, phải hiểu như thế nào về cái tên của bài thơ ấy? Đấy là bài thơ về thời gian hay là bài thơ của thời gian? Xem ra đấy không đơn thuần chỉ là sự khác biệt về mặt từ ngữ. Bởi nếu hiểu là bài thơ viết về thời gian thì điều ấy sẽ gợi hình dung về tác phẩm như một sự miêu tả tương đối khách quan về quy luật của thời gian và rộng hơn là quy luật của cuộc đời. Như thế thời gian là đối tượng bị nhà thơ chiếm lĩnh, nó bị động. Còn nếu hiểu đấy là bài thơ của thời gian thì vấn đề có lẽ sẽ khác hơn. Ở đây thời gian đóng vai trò là chủ thể. Nó chủ động tạo lập bài thơ của chính mình bằng nhịp vận hành vĩnh cửu của sinh giới. Từ đây có thể hình dung thời gian như một thi sĩ, tác giả của bài thơ vũ trụ. Và như thế, phải chăng bài thơ thời gian cũng chính là sự tự lên tiếng của thời gian? Mở đầu bài thơ là một sự so sánh giản dị. Thời gian như chuyến tốc hành. Đấy là so sánh nhìn từ bên ngoài đối tượng với mục đích khái quát nên những đặc điểm chung phổ quát nhất của nó. Thời gian gắn liền với sự chảy trôi không ngừng. Chuyến tốc hành đóng vai trò định tính, định lượng cho sự chảy trôi không ngừng nghỉ ấy. Nói cách khác, thời gian ở đây không phải là thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, mà là thời gian nhân sinh. Nó được đo đếm bằng đơn vị của đời người. Đấy là chuyến tàu tốc hành của đời người, và đó là hành trình trở về của con người. Thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Hình ảnh lá đỏ được nối với anh bằng liên từ và. Chúng là một cặp hình ảnh tương ứng, đồng hiện. Nếu lá đỏ là một dấu hiệu phôi pha rõ nét của thiên nhiên, thì nó cũng là hình ảnh song trùng với anh, cái tôi nhà thơ trên hành trình trở về ga cuối của đời người. Từ đây, sự nghiệt ngã của thời gian, mô típ chủ đề đã được nói đến rất nhiều ở trong thi ca, tiếp tục được bồi thấn và nhấn mạnh. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng, cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái, đã tàn trên cây. Trong bốn câu thơ, tác giả tập trung vào hai hình ảnh tượng trưng là tóc xanh và sen, cùng với những trạng từ chỉ thời gian, vừa, thoát, đã. Hai hình ảnh này đã lột tả ấn tượng sự biến đổi của thời gian và đời người. Tiếp nối mạch cảm hứng thời gian tàn nhẫn khiến mái tóc mới sớm còn tơ chiều đã tuyết ở trong thơ xưa. Những câu thơ này đã góp thêm ý vị tình tứ khi đan lồng vào triết lý thời gian câu chuyện của tình yêu lứa đôi. Nhịp thơ lục bát góp phần diễn tả cái nhịp vận hành sinh hóa của thời gian, chậm rãi, tuần tự và dường như không thể đảo ngược chiều. Đáng chú ý là dường như song hành với nhịp thời gian, nhịp thơ cũng dần tăng tốc. Nếu như ở những câu thơ trên, sự tương phản giữa tóc xanh mây trắng, xưa, nay, mất còn, quá khứ, hiện tại được phân bổ thành hai dòng khá cân đối, đều đặn, thì ở hai câu thơ tiếp, tốc độ ấy đã được nén lại trong một dòng thơ 8 chữ. Sen chưa kịp hái, đã tàn trên tay. Cũng từ đây, mạch thơ dần biến đổi, thay cho cái nhìn tương đối bình tĩnh và khách quan của kẻ đứng ngoài. Giờ đây là cái nhìn thời gian từ bên trong được nội cảm hóa. Hình ảnh tóc xanh vốn dĩ rất giàu ý vị tượng trưng khi gắn với cụm từ vừa lỗi lời thề như vẫn còn thảng thốt một nỗi niềm riêng tư nào đó. Và trước cảnh sen chưa kịp hái đã tàn trên tay, dường như còn đó cả một nỗi niềm ngu ngơ tiếc nuối. Sắc màu thời gian trở nên ám ảnh, lá đỏ, tóc xanh, mây trắng. Cảm xúc riêng tây đã khiến những khái quát về thời gian, cuộc đời bỗng thấm thía một sư vị tiếc xót. Tuổi trẻ, tình yêu, cái đẹp quá mong manh trước thời gian chăng? Nhưng thực ra cũng chỉ thời gian mới giúp ta nhận thức được những giá trị ấy một cách đầy đủ. Mạch thơ đẩy tới hai câu kết như một tất yếu. Trái đất ơi, ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên là ngày nào? Tôi nghĩ đấy không hẳn là ngày đầu tiên của vòng thời gian vũ trụ miên viễn bất tận. Đấy hẳn là ngày đầu tiên trong một ký ức riêng tây nào đó, khi tóc người hãy còn xanh và sen còn ngu ngơ nở giữa ao làng. Ngày đầu tiên khi con người chạm đến cảm giác hạnh phúc, tình yêu, một dấu mốc thời gian xiết bao hư ảo, phải vậy chăng? Bài thơ Thời Gian là bài thơ viết về thời gian, được nhìn và cảm trong một nhãn quan cá nhân. Nhưng trong một điểm nhìn cụ thể hơn, có thể nói bài thơ ấy cũng là một bài thơ của thời gian. Thời gian đã viết nên bài thơ của nó bằng lá đỏ, tóc xanh, mây trắng. Thứ ngôn ngữ không lời vĩnh cửu cũng vĩnh cửu như chính khát vọng của con người trước thời gian. Thưa quý vị, vậy là những phút giây thảnh thơi bên sóng radio hôm nay của các cụ cùng với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã khép lại. Mong rằng những vần thơ đong đầy kỷ niệm từ nhịp thời gian thong dong tự tại cho đến những tiếng vọng thân thương của bến nước bờ rào Cúc Tần năm xưa đã mang đến cho các cụ những phút giây thật bình yên và thư thái. Cảm ơn quý các cụ và quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các cụ trong những chương trình sau.
5: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ yêu quý của chương trình Ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian thật đặc biệt khi tiếng ve râm ran hòa cùng những tiếng cười giòn tan trên sân trường, đầu ngõ hay cánh đồng quê. Không cần điện thoại hay thiết bị điện tử, chỉ với vài người bạn là chúng mình đã có thể tạo nên biết bao trò chơi vui nhộn. Hôm nay chương trình sẽ cùng với các bạn trở về với những trò chơi dân gian thân thuộc qua những giai điệu trong trẻo và đáng yêu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu với một trò chơi mà chắc hẳn là bạn nào cũng muốn thử một lần. Đó chính là ca khúc Kéo cưa lượt xẻ với phần thể hiện của Mai Vi.

Kéo cơ lừa xẻ không chỉ là một bài đồng dao quen thuộc mà còn là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chỉ cần hai bạn ngồi đối diện, nắm tay nhau và cùng hát là đã có những phút giây thật vui vẻ rồi. Những câu hát ngắn gọn, nhịp nhàng khiến trò chơi càng thêm hấp dẫn và mang đến tiếng cười rộn rã. Và các em thân mến, mùa hè về quê còn gắn với những buổi rong chơi trên cánh đồng, trên những triền đê thanh thang lộng gió, nơi các bạn nhỏ háo hức tìm những chú dế để cùng nhau thi đấu. Trò chơi đá dế tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm trong trẻo và hồn nhiên. Qua giai điệu vui tươi của bài hát, chúng mình sẽ cùng cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của tuổi thơ và tình bạn. Ca khúc Đá dế qua tiếng hát của Minh Phi.

Nếu nhắc đến những trò chơi cần sức mạnh và tinh thần đồng đội, đoàn kết thì chắc chắn là không thể thiếu kéo co rồi. Mỗi lần tiếng hô bắt đầu vang lên là ai cũng cố gắng hết sức để cùng đồng đội giành chiến thắng. Điều thú vị nhất không phải là thắng hay thua mà là những tiếng cười và sự gắn kết giữa các bạn, đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào với trò chơi kéo co vui nhộn qua phần thể hiện của bé bồ câu nhé.

Khép lại hành trình ngày hôm nay là hình ảnh những cánh diều no gió bay cao trên bầu trời mùa hè. Cánh diều mang theo những ước mơ trong sáng, những buổi chiều chạy tung tăng trên cánh đồng và cả những ký

đẹp đẽ theo chúng mình lớn lên. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn dành thời gian vui chơi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cánh Diều Tuổi Thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Ken thân mến, những trò chơi dân gian tuy giản dị nhưng luôn mang đến thật nhiều niềm vui, giúp chúng mình khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới nữa. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ khiến mùa hè của các em thêm rộn ràng và đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai được xác định là nguồn tài nguyên đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu đồng bộ lâu nay đã vô hình chung tạo thành những nút thắt trong thủ tục hành chính, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Để khơi thông dòng chảy này, kế hoạch số 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ cấp bách, làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hướng tới hệ thống thông tin đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 290 với quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Không chỉ là yêu cầu quản lý, đây còn là bước chuyển đổi chiến lược đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho môi trường đầu tư minh bạch trên địa bàn.
1: 20 giờ tối tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Tổ công tác và ban chỉ đạo về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai của xã đang tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục từ scan hồ sơ đến cập nhật thông tin chủ sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết, với khối lượng hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động linh hoạt tổ chức thu thập, nhập dữ liệu ngay tại các khu dân cư vào buổi tối và những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Xã Nguyên Nam đã rất là tích cực trong thực hiện kế hoạch 290 của tỉnh Nghệ An, là thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 290, cũng như là thành lập 4 tổ công tác để thực hiện công tác rà soát cái dữ liệu đất đai này, thu thập các cái dữ liệu đất đai mà chưa có giấy chứng nhận. Hai là thu thập thửa đất mà đã có giấy chứng nhận để nhập vào dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia, phấn đấu để vào top 10 của tỉnh để mà hoàn thành cái cơ sở dữ liệu này.
1: Không khí khẩn trương này đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong chiến dịch cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuận lợi cơ bản là từ tháng 9 năm 2025, cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo tiền đề quan trọng về nhân lực và quy trình rà soát sơ bộ. Ngay sau khi kế hoạch 290 được ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và triển khai đồng loạt tại 130 trên 130 phường xã. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn tỉnh cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao độ, tăng cường hỗ trợ các địa phương. Các ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đô Lương và ông Nguyễn Quốc Hoan, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Diễn Châu cho biết.
3: Huy động sự vào cuộc của tất cả các phòng ngành liên quan, trong đó là phòng kinh tế chủ trì và có sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, huy động cả cái lực lượng của giáo viên, học sinh đang nghỉ hè và để đẩy mạnh cái công tác là làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
4: Chi nhánh đã phân thành 8 tổ chuyên môn, trong đó có 8 mỗi tổ thì có các bộ phận, ở bên bộ phận cấp giấy, bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính. Bộ phận cấp kỹ thuật thì chỉnh lý về mặt không gian, bộ phận cấp giấy thì chỉnh lý về mặt thuộc tính, bộ phận hành chính thì cung cấp khâu sơ quét và thực hiện đồng bộ trên toàn bộ.
5: Xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà được từ trung ương đến tỉnh chỉ đạo, thì anh em sẽ khắc phục những cái khó khăn, phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu đến mức cao nhất.
1: Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch 290 là hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đất đai đủ điều kiện vào cuối năm nay, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và đi lại cho người dân. Dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ thời gian thực và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị số toàn diện. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, là 4 đơn vị trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực về chuyên môn, kể cả là cho thuê các cái chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện cái nội dung đo đạc, lập nội chính cũng như là xây dựng cơ sở liệu để tập trung trực tiếp phối hợp với các xã phường để hỗ trợ để nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở liệu đất đai, đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật.
1: Theo bản đồ địa chính, tại 130 trên 130 xã, toàn tỉnh có tổng cộng 4,1 triệu thửa đất. Các địa phương và cơ quan chức năng đã lập dự toán đo vẽ lại, bổ sung cho khoảng 11.500 hectare còn biến động. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay tổng số thửa đất đã đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai hơn 2,24 triệu thửa. Để đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống, các thửa đất được phân loại và quản lý theo nhóm. Trong đó nhóm 1 là các thửa đất có dữ liệu đã hoàn thiện đạt hơn 1,14 triệu thửa, đang được duy trì vận hành ổn định trên hệ thống và đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nhóm 2 với hơn 1,09 triệu thửa đất có dữ liệu chưa đạt chuẩn, công tác làm sạch đang được triển khai quyết liệt. Việc phân loại và chuẩn hóa dữ liệu một cách bài bản đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc, và ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, nói:
7: trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai được phân cấp cho xã, thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhà nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai trên địa bàn.
5: Khi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu thì còn nó rất là hữu ích cho người dân cũng như là cơ quan nhà nước. Sau này để thực hiện các cái thủ tục hành chính thì các dữ liệu này đã được đẩy lên. Thông qua cái đợt này thì cũng mong rằng là các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với chính quyền, rồi các cơ quan có liên quan để chúng ta cung cấp phối hợp để là đẩy được cái cơ sở dữ liệu này lên dữ liệu của quốc gia về dân cư.
1: Bên cạnh những thuận lợi, với một tỉnh có diện tích lớn như Nghệ An, quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang gặp nhiều khó khăn. Đó là khối lượng hồ sơ lớn. Đặc biệt hồ sơ cấp trước năm 2007 hiện đã bị thất lạc hoặc lưu trữ phân tán. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương chưa hoàn tất đo đạc sau dồn điền đổi thửa hoặc tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có giải pháp tháo gỡ những nút thắt này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo đúng lộ trình. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã nói:
6: trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với Ủy ban cấp xã và công an các xã, phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, chỉ đạo lập các thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc, lập bản đồ địa chính và chỉnh lý cũng như là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, cố gắng trong trước ngày 31 tháng 12 chúng tôi hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.
1: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý từ truyền thống sang quản trị số hiện đại. Khi những nút thắt dữ liệu được khơi thông, nguồn lực đất đai không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn được kích hoạt để trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà dòng chảy chính sách về đất đai đang hướng tới. Mỗi tấc đất đều được quản lý khoa học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý vị thính giả, trong những trang sử vàng của dân tộc, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp sinh năm 1723, mất năm 1804, được khắc tạm bằng những đóng góp có giá trị trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, chính trị, văn học. Ông được coi là một trong những nhân vật kiệt xuất của thế kỷ 18. Đến nay, sau ba thế kỷ, gia tài mà ông để lại vẫn còn nguyên giá trị.
2: Nhìn lại hành trình cuộc đời La Sơn Phu Tử, có thể thấy, ngoại trừ một vài lần ra Bắc vào Bố Chính và Phú Xuân, toàn bộ quãng thời gian còn lại của ông đều gắn liền với quê hương Nghệ Tĩnh. La Sơn Phu Tử sinh ra và lớn lên tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, Tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, trấn Nghệ An. Trong lời tựa gia phả họ Nguyễn viết năm 1754, chính Nguyễn Thiếp cho biết tổ tiên nhà ta ở huyện Nghi Xuân, xã Cương Gián, thôn ở phía bắc núi Đại Hồng, Hồng Lĩnh, phía đông tới Đại Hải, một dòng khe Xuân Viên chảy quanh phía trước.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu kỹ hơn về tính cách người xứ Nghệ trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, qua cuộc sống, sự nghiệp cũng như những mối quan hệ với thời cuộc trong cuộc đời nhiều biến động của ông. Thưa quý vị, La Giang Phu Tử, Lam Hồng Dị Nhân hay La Sơn Phu Tử là ba trong rất nhiều biệt hiệu mà người đời vẫn thường dùng khi nói về Nguyễn Thiếp. Trong đó, La Sơn Phu Tử là biệt hiệu được dùng thường xuyên và quen thuộc nhất do Vô Quang Trung dùng để gọi tên ông. Nguyễn Thiếp sinh ngày 25 tháng 8 năm Quý Mão, tức là ngày 24 tháng 9 năm 1723 dương lịch, tại xã Nguyệt Ao, Tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang cũ, thuộc tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng cuộc đời của ông gắn bó lâu dài với vùng đất Nghệ An. Đương thời, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nổi tiếng là người đạo cao đức trọng, học vấn uyên thâm, được giới sĩ phu và vua chúa kính nể. Tuy đã về ở ẩn, nhưng tiếng tăm của ông thì ai cũng biết, vang động đến cả kinh kỳ. Năm Canh Tý 1780, chúa Trịnh Sâm nhiều lần mời ông ra Thăng Long để hỏi về việc nước, can gián chúa Trịnh đừng tiếm vị vua Lê, nhưng không thành. Ông từ chối giúp Trịnh Sâm rồi trở về trại núi. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, vua Quang Trung sau này, đã ba lần viết thư mời ông tham gia chính sự, nhưng ông đều khước từ. Lấy lẽ vì mình là thần tử của nhà Lê. Khi Lê Chiêu Thống rước voi về Dài Mà Tổ, Bắc Bình Vương sau khi lên ngôi hoàng đế, cất quân ra Bắc đối phó với 20 vạn quân Thanh. Lúc này lại chính La Sơn Phu Tử xuống núi đón vua Quang Trung ở bến đò Phủ Thạch, rồi lên hội kiến với nhà vua trên núi Lam Thành tìm phương án đánh giặc. Sau khi giúp vua Quang Trung đánh bại quân Thanh, Nguyễn Thiếp được nhà vua tôn làm quân sư của triều đình. Ông còn được giao nhiệm vụ chọn đất xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô. Năm 1791, Quang Trung thành lập Viện Sùng Chính, nơi Nguyễn Thiếp ở, và mời ông làm viện trưởng với nhiệm vụ biên dịch các sách chữ Hán sang chữ Nôm, thực hiện các biện pháp cải cách giáo dục, đào tạo nhân tài. Những sự cải cách rộng lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong triều đại nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ phần lớn đều do Nguyễn Thiếp hoạch định. Ông để lại cho đời nhiều trước tác có giá trị như La Sơn Thi Tập, Lạp Phong Văn Cảo. Sau khi đại phá quân Thanh, Quang Trung Nguyễn Huệ càng thôi thúc ý muốn rời đô từ Phú Xuân ra Nghệ An theo đúng kiến nghị của Nguyễn Thiếp.
2: Đã có nhiều bài nghiên cứu về tính cách người Nghệ trong con người của ông. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe một số bài viết của các nhà nghiên cứu về tính cách Nghệ được biểu hiện ở con người tài hoa này. Đó là người xứ Nghệ có những ưu điểm nổi trội thể hiện qua những phẩm chất như sau. Một là chịu khó học hành, ham học hỏi, hiếu học, cầu học và có ý chí thành danh bằng con đường học vấn. Hai là thẳng thắn, trung thực, giàu tình cảm, chân thành trong quan hệ giao tiếp và trong ứng xử. Trong quan hệ ứng xử, người nghệ thường là chân thành, thẳng thắn đến mức khí khái. Ba là tinh thần đấu tranh cho lẽ phải. Người xứ nghệ không e ngại dấn thân khi thấy việc mình làm là đúng. Cái gì đã cho là đúng thì khó khăn, thua thiệt vẫn làm. Từ đây, một nét tính cách khác cũng hình thành, đó là sự trung kiên. Người nghệ thấy đúng mới phò, đã phò thì trung thành tuyệt đối. Từ xa xưa, người ta đã nói, gàn như đồ nghệ. Gàn là không chịu nghe ai, không chịu thỏa hiệp với ai, cứ theo ý mình, cách của mình mà làm. Tính cách này có vẻ không hay lắm. Nếu biết tự nhìn nhận về mình, thấy được đúng sai, tự điều chỉnh mình, chắc sẽ hay hơn, hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Nhưng để thay đổi tính cách, không thể ngày một ngày hai, mà phải kiên trì, chịu khó học hỏi trong một quá trình. Như vậy, điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh xã hội sản sinh ra những con người với những đặc điểm tính cách riêng, và chính những con người ấy đã cộng hưởng tạo dựng những cái nét riêng thành bản sắc đặc thù của miền quê xứ Nghệ. Trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có đầy đủ những nét thuộc tính cách, phẩm chất nổi trội của người xứ Nghệ. Song có sự khác biệt là những tính cách, phẩm chất đó luôn được ông gìn giữ, điều tiết linh hoạt, năng động, đúng mực trong chính cuộc đời và quá trình hoạt động giúp ích cho dân, cho nước. Điều này trở thành tấm gương để hậu thế học tập noi theo.
1: Về tính cách ham học, hiếu học, Nguyễn Thiếp là người kiên trì học tập miệt mài trên con đường học vấn. Thuở ấy, việc học chủ yếu là học thuộc lòng, chú trọng đến chữ nghĩa, phải nhớ kỹ thiên thi, bách phú, văn sách, ngũ thập. Nghĩa là phải thuộc cả 1.000 bài thơ, 100 bài phú, 50 bài văn sách. Cách học đó không mấy người đủ sức. Tuy nhiên, Nguyễn Thiếp không dừng lại ở việc học thuộc lòng, mà luôn phát huy vốn kiến thức học được, rồi suy ra theo chiều sâu bề rộng. Nhờ vậy, Nguyễn Thiếp sớm quan tâm đến việc lý giải xã hội, phân tích các vấn đề về kinh tế, địa lý số, phong thủy, v.v. Là người xứ Nghệ, song Nguyễn Thiếp miệt mài chăm chỉ học tập, không phải để thi thố với tham vọng đỗ đạt ra làm quan, có chức tước, được phong hưởng bổng lộc của triều đình, mà để không ngừng mở rộng hiểu biết, giúp dân và phụng sự đất nước. Như vậy, sự ham học, khổ học, kiên trì học của Nguyễn Thiếp không vì mục đích thoát nghèo, thoát cuộc sống khổ cực của xứ thiên nhiên khắc nghiệt, thổ nhưỡng cằn cỗi. Khí khái, thẳng thắn, trung thực, nhưng giàu tình cảm, chân thành trong quan hệ giao tiếp và trong ứng xử là một trong những tính cách của người nghệ nói chung. Song ở La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp được thể hiện theo một cách riêng, vừa khéo léo, vừa tinh tế, vừa khôn ngoan, linh hoạt, năng động và đạt hiệu quả trong công việc. Tính cách này được thể hiện rất rõ trong quá trình giao tiếp giữa Nguyễn Thiếp với Quang Trung Nguyễn Huệ. Cũng như các bậc chân nho khác, Nguyễn Thiếp coi lòng trung với vua là thước đo giá trị của cá nhân trong cuộc đời. Vì trung quân, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã rắp mong treo ấn tử quan. Vì trung quân mà giai đoạn đầu, ông khước từ việc hợp tác với Quang Trung. Về sau, Phu Tử mới thực sự thừa nhận Quang Trung là ông vua xứng đáng, là người thực lòng mang trên mình sứ mệnh gánh vác Giang Sơn. Và tuy không ra làm quan, Nguyễn Thiếp vẫn trung thành giúp nhà vua nhiều việc đại sự.
2: La Sơn Phu Tử, một người tha thiết nỗi thương đời, chịu nặng lòng nhân đạo hết sức thiết thực và trung thành hết mực đối với vua Quang Trung, nên không giấu được những điều nặng trĩu về dân tình. Khi đã phò vua, La Sơn Phu Tử đã thành thật rất mực nói lên nỗi lòng mình đối với nhân dân, mà không hề sợ liên lụy vì đụng đến lòng tự ái của nhà vua. Nguyễn Thiếp đã nhiệt tình, trung thành phò vua giúp nước, cùng đức vua lo việc Giang Sơn. Như phẩm chất nổi trội của người xứ Nghệ là, người nghệ thấy đúng mới phò, khi đã phò thì trung thành tuyệt đối. Nguyễn Thiếp đã ba lần từ chối lời mời của Nguyễn Huệ. Đến tháng 6 năm 1788, khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lần thứ hai, đến đất Nghệ An, ông đã cử Cẩn Tín hầu Nguyễn Quang Đại mang thư đến mời Nguyễn Thiếp đến hội kiến. Lần này, Nguyễn Thiếp đồng ý ra giúp vua Quang Trung. Những biến động lớn của lịch sử Đại Việt ở cuối thế kỷ 18 đã tạo nên sự đổi thay triều đại một cách liên tục. Quan điểm giữa chính thống, ngụy triều, giữa chính, tà cũng có sự đảo chiều không ngừng, buộc người trí thức phải có lựa chọn hướng đi, lựa chọn cho mình vị minh quân để phò tá. Trong dòng xoáy của thời đại, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nổi lên là một kẻ sĩ thức thời, đã chọn cho mình một lối đi riêng, lối đi hướng đến sự phụng sự đất nước và vì lợi ích của muôn dân, như lời tự bạch của ông: tùy cơ co duỗi, âu là phải, đạo ấy ta đây sắp gắng công.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Thiếp tuy có thi cử và cũng từng giữ những chức quan nhỏ, nhưng đó không phải là mục tiêu lớn nhất của ông. Bao trùm lên tên tuổi của ông chính là đạo học sâu xa do chính ông tích lũy và nghiên cứu. Đạo học đó được ông truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò, ứng dụng vào trong những kế sách chính trị, quân sự và cả những sáng tác văn chương. Nguyễn Thiếp thi đỗ thi hương năm 1743 và sau đó thi hội đỗ tam trường năm 1756. Nguyễn Thiếp ra nhậm chức huấn đạo ở huyện Anh Đô. Năm 1762, ông được bổ chức tri huyện Thanh Chương. Đây cũng là quãng thời gian ông chứng kiến sự mục ruỗng của triều đình, chán ghét cảnh suy nhược, lộng quyền của vua Lê Chúa Trịnh. Ông chọn rời bỏ quan trường, lui về dạy học. Năm 1768, Nguyễn Thiếp xin cáo quan về lập trại Bùi Phong trên núi Thiên Nhẫn ở Nam Đàn, Nghệ An, bắt đầu dạy học. Tuy chỉ dạy học ở vùng đất Hồng Lam, nhưng danh tiếng của ông lan truyền khắp cả nước. Ông nổi tiếng là người đạo hạnh thanh cao, có trình độ uyên bác. Cả nước hâm mộ tôn ông là bậc thầy. Ông chủ trương trước học sách tiểu học để bồi đắp lấy gốc, sau học kinh, truyện để biết ngọn ngành. Luôn coi trọng thực chất, không coi trọng số lượng. Mở rộng ngành sư phạm ra toàn diện cho con cháu toàn dân, kể cả con em quan lại triều đình cũ được phép đi học văn, học võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều đều tùy đâu tiện thì đi học. Tư tưởng và phương pháp giáo dục đó của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
2: Hoàng Giáp, Nguyễn Nhiễm trong một lần trả lời công thần nhà Tây Sơn Trần Văn Kỳ về nhân tài của đất Hoan Châu đã nói: đạo học sâu xa thì là phong cư sĩ, văn phong phép tắc thì thám hoa Nguyễn Huy Oánh, còn thiếu niên đa tài đa nghệ chỉ có Nguyễn Huy Tự. Là phong cư sĩ chính là Nguyễn Thiếp. Chính vì cái đạo học sâu xa ấy nên dù đã rời xa chốn quan trường nhưng tiếng tăm của ông vẫn còn vang xanh. Nguyễn Thiếp vẫn là một nhân tài mà nhiều đời vua chúa muốn trọng dụng. Tuy nhiên, ông chỉ cảm kích tấm chân tình của vua Quang Trung mà nhận lời giúp việc nước. Chính ông là người góp phần to lớn làm nên chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 của vua Quang Trung trước quân xâm lược nhà Thanh, Trung Quốc. Tuy nhiên, điều ông coi trọng nhất vẫn là giáo dục. Và chính ông, trong những năm tháng đồng hành cùng vua Quang Trung, cũng đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp cải cách giáo dục của nhà Tây Sơn. Tại khoa thi hương đầu tiên dưới triều đại Quang Trung được tổ chức ở Nghệ An vào năm 1789, Nguyễn Thiếp được cử làm đề điệu kiêm chánh chủ khảo. Năm 1791, vua Quang Trung lại cho mời ông vào Phú Xuân để bàn việc nước. Trong lần gặp này, ông đã dâng lên vua Quang Trung một bản tấu bàn về ba vấn đề. Một là quân đức, đại ý khuyên vua nên theo đạo thánh hiền để trị nước. Hai là dân tâm, đại ý khuyên vua nên dùng nhân chính

0: để thu phục lòng người, và ba là học pháp, đại ý khuyên vua chăm lo việc giáo dục. Tuy là ba, nhưng chúng có quan hệ mật thiết với nhau và đều lấy quan niệm dân là gốc nước làm cơ sở.
1: Thưa quý vị, là người con của vùng đất Văn Chương Khoa Bảng, Nguyễn Thiếp cũng sáng tác văn chương. Tuy số lượng tác phẩm của ông không nhiều, nhưng đây cũng là lĩnh vực ghi dấu tài năng và nhân cách của ông. Theo tác giả Hoàng Xuân Hãn, thơ văn của Nguyễn Thiếp có tập Hạnh Am Thi Cảo gồm 84 bài chữ Hán. Ngoài ra, Nguyễn Thiếp còn sáng tác tập Hạnh Am Di Văn gồm một số bài văn của ông Phúc Đáp Cáo Từ Tạ Ơn gửi vua Quang Trung. Tác phẩm của Nguyễn Thiếp đã nói lên tâm tư tình cảm của một nho sĩ bất lực trước thời cuộc, không muốn theo đuổi cuộc sống công danh sự nghiệp trước tình cảnh tranh giành quyền lực của giai cấp thống trị và những cuộc nổi dậy của nông dân. Thơ của ông để lại được đánh giá là có đóng góp không nhỏ cho dòng văn học Hán Nôm Việt Nam ở thế kỷ 18.
0: Thưa quý vị, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là người con ưu tú của quê hương Nghệ Tĩnh. Bằng tài, đức và những cống hiến cho dân tộc, ông đã góp phần tiếp nối, điểm tô cho truyền thống địa linh nhân kiệt của quê hương. Đặc biệt, Nghệ Tĩnh không chỉ để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Thiếp, mà còn hiện hữu trong lòng phu tử với những áng thơ văn đầy niềm tự hào, yêu quý lẫn suy tư dành cho quê nhà. Với nhà giáo Phạm Tuấn Vũ, trong bài viết ngắn Quê hương Nghệ Tĩnh trong lòng La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp cũng đã khám phá thêm những nét nghệ ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong lịch sử dân tộc, La Sơn tiên sinh là bậc nhân kiệt, một người thầy mẫu mực, một quân sư lỗi lạc, một nhà thơ lớn. Điều đặc biệt là phần lớn những thành tựu cống hiến của La Sơn Phu Tử đều diễn ra trên gắn liền với quê nhà Nghệ Tĩnh. Không chỉ là quê hương chôn nhau cắt rốn, Nghệ Tĩnh còn gắn liền mật thiết với những sự kiện lớn trong cuộc đời Nguyễn Thiếp. Theo La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Thiếp bước vào đường khoa cử với kỳ thi hương tại Nghệ An năm 21 tuổi. Thời trai trẻ, ông ngao du sơn thủy và dạy học khắp vùng Hồng Lam rộng lớn. Năm 34 tuổi, ông làm huấn đạo Anh Đô. Năm 40 tuổi, làm tri huyện Thanh Chương, đều thuộc trấn Nghệ An. Sau khi từ quan, Nguyễn Thiếp trở về quê nhà, mở am dạy học ở trại Bùi Phong trên dãy Thiên Nhẫn gần thành Lục Niên. Quê nhà Nghệ An cũng là nơi Nguyễn Thiếp lần đầu hội kiến Long Nhương Tướng Quân, tức Hoàng đế Quang Trung sau này vào năm 1788. Từ sau lần gặp này, sự nghiệp của Nguyễn Thiếp bước sang những trang mới. Không chỉ là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, Nguyễn Thiếp còn là nhà văn hóa, đồng thời là sử sĩ nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Là sử sĩ, Nguyễn Thiếp gần như cả đời ẩn dật tại quê nhà. Là nhà văn hóa, ông cùng các đồng sự đã dịch, chú thích các bộ sách tiểu học, tứ thư, thi, thư, dịch sang chữ Nôm tại Sùng Chính, thư viện đặt tại núi Nam Hoa ở quê nhà trước khi gửi về Phú Xuân. Quê hương Nghệ Tĩnh cũng là một mạch nguồn văn chương của Nguyễn Thiếp. Không khó để nhận ra, vùng đất Hoan Châu địa linh nhân kiệt, cảnh vật hữu tình là nguồn cảm xúc bất tận, đồng thời để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong thơ văn La Sơn Phu Tử. Nhìn lại tên tự, tên hiệu của Nguyễn Thiếp, ta cũng phần nào thấy được vị trí của quê nhà Nghệ Tĩnh trong cuộc đời và hành trạng của ông. Ông tên húy là Minh, tự Quang Thiếp, vì kỵ húy chữ Quang dưới thời chúa Trịnh Doanh nên lấy tên Nguyễn Thiếp. Ông còn lấy tên tự khác là Khải Xuyên. Sau khi từ quan về ở ẩn gần núi Lạp Phong, ông lấy hiệu Lạp Phong cư sĩ. Am nơi ông trú đặt tại núi Bùi Phong nên ông lấy thêm hiệu Bùi Phong cư sĩ. Cùng với đó, người đương thời gọi ông bằng nhiều biệt hiệu khác. Vì nơi ông ẩn dật gần thành Lục Niên nên người ta thường gọi ông là Lục Niên Tiên Sinh hoặc Lục Niên Hầu. Quê ông ở huyện La Sơn, trước đời Trịnh Giang là La Giang. Từ thời trẻ, Nguyễn Thiếp đã là thầy giáo, đức cao vọng trọng, nổi danh khắp vùng Hồng Lam. Người đương thời tôn xưng ông là La Giang Phu Tử. Trong các chiếu thư gửi cho Nguyễn Thiếp, vua Quang Trung xưng ông là La Sơn Phu Tử, La Sơn Tiên.

0: sinh. Khi ông mất, người ta lấy tên làng ông để gọi tôn kính là Nguyệt Ao Tiên Sinh. Trong thơ viết về Nguyễn Thiếp, tiến sĩ Bùi Bật Trực mượn tên núi Thiên Nhẫn thành Lục Niên để vinh danh ông. Tứ hải ngưỡng cao, Thiên Nhẫn đỉnh, cửu trùng trọng vọng, Lục Niên quan. Bốn biển đều cúi trông đỉnh Thiên Nhẫn, cửu trùng trọng vọng, cửa thành Lục Niên. Trong lịch sử nước ta, ít có danh sĩ nào mà tên tự, tên hiệu do mình và do người khác đặt lại gắn liền với quê hương nhiều như Nguyễn Thiếp. Điều này ít nhiều nói lên sự gắn bó sâu nặng của ông với quê nhà Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, sự gắn bó của Nguyễn Thiếp với quê hương còn thể hiện qua những quyết định trên mối ngã rẽ của bước đường hoàn lộ. Năm 1780, Chúa Trịnh Sâm cho mời ông ra Thăng Long để bàn kế lật đổ nhà Lê. Nguyễn Thiếp can ngăn không được nên cáo từ trở về quê dạy học, không nhận bất cứ bổng lộc hay chức tước nào. Vua Quang Trung lên ngôi, mời Nguyễn Thiếp về Phú Xuân giúp vua, nhưng ông cũng tìm cách thoái thác để trở về núi Thiên Nhẫn. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, tỏ ý trọng dụng thì Nguyễn Thiếp lúc này đang ở Phú Xuân cũng tìm cách cáo về quê. Rõ ràng trước những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp quan trường, Nguyễn Thiếp đều chọn cách quay về quê nhà để vui thú điền viên, chuyên tâm dạy học và giữ tròn khí tiết. Nếu không bởi là người chẳng màng danh lợi, yêu quý quê hương, không dễ để làm được điều này. Có thể nói quê hương Nghệ Tĩnh có một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp và tấm lòng của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Bởi đó, đọc thơ văn ông không khó để nhận ra những tình cảm sâu nặng mà ông dành cho quê hương sông Lam núi Hồng. Hoàn Châu, quê hương La Sơn phu tử là vùng đất nổi tiếng trong lịch sử dân tộc, như lời của Phan Huy Chú đã viết trong Hoàng Việt Dư Địa Chí như sau: con người ở đây rất cần kiệm và hiếu học, sản vật thì quý và hiếm lạ. Thần núi biển đều linh dị, khí thiêng non sông kết thành nhiều bậc danh hiền. Đất này là vùng thông với xứ Man Lào, lại là vùng giới hạn giữa Nam Bắc, do đó mà nó xứng đáng là một thành trì kiên cố, là then chốt của nước nhà trải qua các triều đại. Đây là mạch nguồn niềm tự hào sâu xa của Nguyễn Thiếp về quê hương mình. Nguyễn Thiếp còn là người gần như trọn đời gắn bó với quê nhà. Dấu chân ngao du và dạy học từng in khắp vùng Hồng Lam rộng lớn, như lời ông tự thuật trong Hành Am Ký Soạn năm 1782. Núi sông miền Nam Châu, dấu chân có gần khắp. Chính điều này đã bồi đắp trong ông tình yêu với quê hương bản xứ. Bởi đó, không khó để giải thích hiện tượng quê hương Nghệ Tĩnh được nhắc đến thường xuyên và có một vị trí quan trọng trong di sản thơ văn của Nguyễn Thiếp. Trong tập Hành Am Thi Cảo của ông có 21 bài, trên gần 90 bài của tập thơ viết về cảnh vật và con người của quê hương xứ sở với một tình điệu nồng hậu, tha thiết. Những danh sơn như Nguyễn Liệt, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Kim Nhan, những danh lam cổ miếu như chùa Hương Tích, chùa Ân Quang, đền Vua Mai, những bến sông cửa bể trù phú, thơ mộng như Phủ Thạch, Đan Nhai đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong thơ ông. Trong Hành Am Thi Cảo, Khải Xuyên thường xuyên viết về quê hương Nghệ Tĩnh bằng cảm hứng tự hào mãnh liệt. Trung thổ đa tài kiệt, minh thời thuộc diễn hoan, long chi phân hữu cán, địa thế cực nam man, thủy khoát song ngư hải, thiên cao vạn nhẫn san, niên lai văn khí thịnh, quang xạ đầu ngưu san. Dịch là: trung thổ nhiều tài kiệt, vượng ở châu diễn hoan, mạch rồng chia nhánh hữu, thế đất giáp nam man, biển song ngư rộng lớn, núi vạn nhẫn trời cao, năm nay văn khí thịnh, sáng rọi đến đầu ngưu. Ở trong bài Hoan Châu, ông dành sự ngưỡng vọng, cảm phục cho các bậc nhân kiệt là những anh hùng dân tộc xuất thân từ Hoan Châu địa linh như Mai Hắc Đế, Nguyễn Biểu, Lê Lợi, Khả Liên anh hùng Mai Thúc Loan, Khước Chân tặc thần Dương Tư Thúc. Thương thay Mai Thúc Loan anh hùng bị bọn tặc thần Dương Tư Thúc hãm hại. Nguyễn Thiếp thường đi thăm thú và dành tình cảm yêu mến gắn bó với nhiều danh lam thắng cảnh cũng như núi sông hùng tráng hữu tình của quê hương. Hồng sơn dĩ bắc sơn chi tý, cá cá chi miên lũng diệt thô, hương tích đại đô long hữu khứ, hoa khê cường bán thủy đông lưu. Dịch là hồng sơn phía bắc núi giang tay, gò đống nhấp nhô mấy dãy dài, hương thích dành trời bên hữu trải, hoa khê dồn nước hướng đông xuôi. Đúng như nhận định, đọc những bài thơ viết về thiên nhiên và con người xứ sở quê hương của Nguyễn Thiếp, chúng ta có cảm tưởng như đứng trước một bức tranh toàn cảnh về một vùng xanh lam thắng cảnh, màu sắc đường nét, cận cảnh viễn cảnh tuy có khác nhau nhưng đều chung một nét bút, một cảm xúc, một tâm hồn rất mực yêu thiên nhiên và quê hương xứ sở. Không chỉ viết nhiều, La Sơn Phu Tử còn dành cho quê hương Nghệ Tĩnh một tình yêu mến, tự hào sâu lắng mà cũng rất đỗi mãnh liệt. Truyền thống địa linh nhân kiệt, cảnh trí hùng vĩ, hữu tình của quê hương Nghệ Tĩnh đã góp phần làm giàu cho thế giới thơ của ông. Đến lượt mình, Phu Tử với những bài thơ chân tình đã góp phần làm đẹp thêm cho quê hương xứ sở của mình.
0: Thưa quý vị, trọn cuộc đời gắn bó với quê hương sông Lam núi Hồng, hơn ai hết, Nguyễn Thiếp chứng kiến và thấu hiểu điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cũng như cuộc sống cơ cực của người dân quê mình. Đó là lý do vì sao trong thơ ông nói nhiều đến cuộc sống của nhân dân vùng Hoan Châu, Nghệ Tĩnh với sự quan tâm sâu sắc đối với con người. Bởi lẽ Nguyễn Thiếp là người nặng lòng với nhân dân lao động. Ông nhìn thấy nguyên nhân không chỉ bởi nạn binh dịch, sưu cao thuế nặng mà còn ở tình trạng xã hội bất ổn, chiến tranh liên miên trên quê hương mình. Chính trong biểu dâng lên vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp nói về dân tỉnh Nghệ Tĩnh bằng những lời gan ruột. Nghệ An đất xấu dân nghèo, gặp năm mất mùa, dịch tật, kẻ thì chết đói, người thì siêu bạt, còn lại 10 phần, chỉ có 5 phần 6 mà thôi. May mùa khô khan, đồng ruộng bỏ hoang, ruộng cấy rất ít. Có thể nói, Phu Tử sống ẩn dật trên núi cao, nhưng lòng vẫn hướng về dân, thấu hiểu cảnh sống lầm than của nhân dân và thương xót họ. Thơ ông vì thế cũng đầy ưu tư như tấm lòng ông dành cho người dân quê mình.
1: Dù cơ cực nhọc nhằn, nhưng quê hương Nghệ Tĩnh vẫn đẹp mãi trong lòng La Sơn Phu Tử. Không chỉ yêu mến tự hào, ông còn không nguôi thương nhớ về quê nhà mỗi khi đi xa. Vào bố chính, trú nhà ông huyện Võ, Nguyễn Thiếp lại nhớ về núi Trà, núi Bột gần làng mình. Trà Bột quê nhà cũng chẳng khơi, hay viết thư gửi cho em con chú là Kiều Sương, ông chạnh lòng khi nghĩ đến căn nhà cũ của mình, cố quốc nhà tranh gai mọc đầy. Khi ra Bắc thi hội, ông lại nhớ về vườn xưa, chè quýt vườn ta bón xới. Trong thế giới thơ ông, cảnh vật quê hương hiện lên gần gũi, ấm áp, thân tình. Núi rừng thì có hình ảnh thiên nhẫn, lạp phong, nhạc sạc, trà sơn, liệt sơn, bột sơn. Biển đảo thì có hình ảnh Nam Hải song ngư, luôn được ông nhắc đến trong thơ như những người bạn cố tri, những người thân thích quanh quẩn bên mình. Nỗi nhớ thương giản dị mà lắng sâu bền chặt trong lòng La Sơn Phu Tử dành cho quê hương núi Hồng Lam cũng khởi nguồn từ đó. Thưa quý vị thính giả, quê hương Nghệ Tĩnh địa linh nhân kiệt đã hun đúc nên một danh nhân văn hóa La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, để rồi bằng tài năng, tâm đức, nhân cách cùng những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của mình, Nguyễn Thiếp đã tiếp nối, phát huy truyền thống quê hương và vinh danh quê hương bằng những cống hiến to lớn cho lịch sử dân tộc. Trong đó có những vần thơ đặc sắc về đất và người Nghệ Tĩnh. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng quà thương binh binh tại Nghệ An.
1: Đường 15A, tuyến giao thông chiến lược ghi dấu chiến công của hàng vạn thanh niên xung phong Nghệ An trong đảm bảo mạch máu giao thông, góp phần chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam.
0: Đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học đã và đang nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
1: Ba Lan đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên của Liên minh các quốc gia tự nguyện nhằm chuẩn bị đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Tư ngày 15 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi tặng quà tri ân các thương bệnh binh. Tham gia đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Trước lúc đi xa, người đã để lại những lời căn dặn trong bản di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của người, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng. Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ xúc động, cảm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các bác thương bệnh binh, đồng thời cũng hết sức chia sẻ với những nỗi đau về mặt thể chất của các bác. Dù mang thương tật do chiến tranh để lại, nhưng các bác vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan với nghị lực phi thường đã vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào học tập và noi theo. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị, sống vui, sống khỏe, luôn luôn là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có cuộc làm việc với công ty Titan Data Analytics GSC để nghe giới thiệu ứng dụng nền tảng điều hành số thời gian thực, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, điều hành trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Nền tảng điều hành số thời gian thực là mô hình quản trị số ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, phân tích, dự báo và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục. Nền tảng hướng tới chuyển đổi phương thức điều hành từ quản lý theo báo cáo truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp lãnh đạo chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội mọi lúc mọi nơi, đồng thời tự động hóa quy trình báo cáo, giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng tính công khai minh bạch. Hệ thống được thiết kế phục vụ 3 nhóm đối tượng gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và người dân doanh nghiệp, góp sức thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, khẳng định sự quyết tâm quyết liệt và khát vọng lớn trong xây dựng chính quyền số của Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu phải bắt tay làm ngay và làm nhanh, bắt đầu từ quy mô nhỏ, vừa làm vừa cập nhật, hoàn thiện trên cơ sở thực tiễn, không thể cầu toàn ngay khi bắt đầu triển khai. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực làm văn bản báo cáo thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tỉnh, thống nhất chủ trương cho triển khai thử nghiệm từ nay đến ngày 30 tháng 7 năm 2026, sau đó sẽ đánh giá để nhân rộng toàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần là không chần chừ, không chờ đợi mà mạnh dạn triển khai để sớm hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo quản trị, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động kinh tế tập thể và hoạt động Liên minh Hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát triển thêm 7 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên toàn tỉnh lên 941 hợp tác xã. Số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chiếm 62,6%. Tuy nhiên, vẫn còn một số hợp tác xã hoạt động hình thức chưa có hiệu quả. Mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị chưa nhiều. Nguồn lực của các hợp tác xã để phục vụ sản xuất đang còn yếu. Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn thấp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể để tiếp tục tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp chiến lược phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và cả nước, gắn với tham mưu, ban hành thực hiện có hiệu quả, đề án tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Tập trung rà soát hiệu quả hoạt động của các loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các mô hình đã đầu tư xây dựng và các chính sách đã triển khai để tiếp tục phối hợp các sở ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, bổ sung các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống hợp tác xã, khẩn trương hoàn thiện các văn bản có liên quan để xin ý kiến các ngành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và điều lệ hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Nghị định 45 của Chính phủ. Hội nghị cũng tuyên truyền thông điệp Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2026 với chủ đề Hợp tác xã vì một thế giới hòa bình, ra mắt câu lạc bộ các hợp tác xã nông nghiệp sử dụng cơ giới trong sản xuất tỉnh Nghệ An.
1: Theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đã tiếp 8 lượt công dân. Đối với kiến nghị của bà Lưu Thị Thiệp đề nghị nhà nước giao một lô đất tại xã Tân Châu để xây dựng nơi thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Trọng Quảng. Qua xem xét cho thấy việc thờ cúng liệt sĩ hiện do gia đình đảm nhận và được hưởng đầy đủ chế độ hỗ trợ theo quy định. Thửa đất trước đây của gia đình liệt sĩ đã không còn quản lý sử dụng hơn 40 năm do biến động lịch sử. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp ra soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ nguồn gốc thửa đất và căn cứ pháp lý, tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 15 tháng 8. Riêng đề nghị giao đất để xây dựng nhà thờ liệt sĩ, trường hợp của bà Lưu Thị Thiệp không đủ điều kiện theo quy định hiện hành. Tiếp ông Trần Ngọc Hồng, đại diện 18 hộ dân nông trường Cờ Đỏ kiến nghị về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề sau thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án vùng trồng cây thức ăn, phục vụ chăn nuôi bò sữa. Đồng chí Phùng Thành Vinh giao xã Nghĩa Mai xây dựng phương án bổ sung, các sở ngành liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nguồn kinh phí và phương án hoàn trả. Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH phối hợp với địa phương xây dựng phương án, chủ động tạm ứng kinh phí để chi trả cho người dân ngay sau khi phương án được phê duyệt. Xem xét kiến nghị của bà Cao Thị Xuân về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích 1.119,4 m² thay cho diện tích 953,5 m² đã được cấp vào năm 2021 tại xã Bạch Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản trả lời trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Trường hợp công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thì thực hiện quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật. Liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Bá Huyền về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất có nguồn gốc đổi đất cho xã Nghi Long xây dựng nhà văn hóa xóm từ năm 1999, Đồng chí Phùng Thành Vinh cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý đối với các trường hợp vướng mắc đặc thù tương tự. Đồng thời giao xã Trung Lộc tiếp tục rà soát hồ sơ, sau khi có quy định mới khẩn trương xem xét giải quyết theo quy định.

0: lời công dân về kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hoa, xã Hưng Nguyên về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm khác sang đất ở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát hồ sơ, trả lời công dân đầy đủ, đồng thời hướng dẫn cụ thể các điều kiện, trình tự thực hiện theo quy định. Đối với kiến nghị của ông Cao Quang Thắng về việc tháo dỡ công trình được xem là lấn chiếm, chắn đường giao thông tại khối 8 Hưng Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao phường Thành Vinh căn cứ hồ sơ địa chính và các tài liệu liên quan để xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường công tác dân vận, vận động các hộ dân giải quyết trên tinh thần đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt Hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ ngành giao thông vận tải đường 7 Truông Kè. Đồng thời thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Yên Thành. Tại phường Hoàng Mai, đồng chí Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt, nghĩa trang liệt sĩ đường sắt và hang Hỏa Tiễn. Đây là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử bi tráng ngày 28 tháng 4 năm 1966 khi không quân Mỹ ném bom bắn Hỏa Tiễn xuống khu vực mỏ đá, làm 33 thanh niên xung phong hy sinh. Hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ đường sắt là biểu tượng của tinh thần quả cảm, ý chí giữ vững mạch máu giao thông phục vụ kháng chiến. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ đường 7 Truông Kè, nơi an nghỉ của 454 liệt sĩ ngành giao thông vận tải. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường 7 qua Truông Kè là huyết mạch giao thông chiến lược, thường xuyên bị đánh phá ác liệt. Dù phải đối mặt với bom đạn, cán bộ, công nhân và lực lượng ngành giao thông vận tải vẫn kiên cường bám tuyến, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh tại xóm Văn Hội, xã Yên Thành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh sinh năm 1929, có chồng hy sinh năm 1954 tại Lào và con trai hy sinh năm 1979 trên chiến trường Tây Nam, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
0: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu. Dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu tại nhà thờ của đồng chí tại xã Quỳnh Anh, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ tấm lòng thành kính và sự biết ơn đối với công lao sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Cuộc đời hoạt động của đồng chí Hồ Tùng Mậu là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và sự cống hiến của lớp chiến sĩ cộng sản tiền bối. Tấm gương trung thành tận tụy, đức tính cần kiệm liêm chính của ông mãi là bài học quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dịp này, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ ngành kiểm tra Đảng Tạ Thị Nhung tại xã Diễn Châu và thăm hỏi thân nhân gia đình của liệt sĩ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vào cuối tháng 7 này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Tri ân Người có công với Cách mạng Toàn quốc năm 2026, chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, đồng thời thực hiện trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Dự kiến hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu, người có công đến từ 34 tỉnh, thành phố và các bộ ngành. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân những người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Có những con đường được tạo nên từ đất đá, nhưng cũng có những con đường được viết nên bằng máu, mồ hôi, ý chí và lòng quả cảm của cả một thế hệ. Đường 15A hay còn gọi là đường 30 là một con đường như thế. Trên tuyến giao thông chiến lược năm xưa, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong Nghệ An đã ngày đêm bám đường, san lấp hố bom, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt, góp phần chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.
2: Trở lại tuyến đường 15A huyền thoại, ký ức về những năm

0: bom đạn lại ùa về với ông Đặng Quang Mai. Dừng chân tại dốc Chuông Bồn, một trong những tọa độ lửa bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt, trút hàng vạn tấn bom nhằm cắt đứt mạch máu giao thông, ngăn những dòng xe chi viện vào chiến trường miền Nam.
1: Nó đánh phá ác liệt thường xuyên, hầu như ngày nào nó cũng đánh phá ở đấy. Từ năm 1966 đến năm 1968, nó đánh phá ác liệt, tức là ở đấy bây giờ đã có cái màu xanh, nhưng trước đấy là trắng trời hết, trắng trớn, tất cả các đồi núi này đều trắng trớn. Và sau đó ta phải mở đường đi thẳng qua bên kia, vì Tân Dương đi qua Rung Quốc, để lịch vượt sang, mình rằng mà vươn tới được đích của ta là ở miền Nam.
0: Chuông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5 km trên tuyến đường chiến lược 15A, thuộc xã Mỹ Sơn cũ, có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, quốc lộ 7 và đường 34. Với vị trí chiến lược đó, từ năm 1964 đến năm 1968, Mỹ đã điều máy bay ném gần 19.000 quả bom cùng hàng chục nghìn tên lửa tàn phá 211 thôn làng dọc tuyến đường 15A, biến Chuông Bồn thành một trong túi bom khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những cựu thanh niên xung phong như bà Nguyễn Thị Tuyết hay bà Đặng Thị Lan không thể quên được những ngày tháng đó.
2: Đánh phá ác liệt vì tuyến đường này là khi đi hắn cũng thả một loạt bom vào đấy, mà khi về hắn cũng thả một loạt bom vào đấy. Khi đó là chuyên môn lập hồ đó bom bạt theo lý hai bên đường thì bạt theo lý để bảo vệ giao thông, mà chuyên môn làm buổi đêm chứ còn buổi ngày thì nó đi trộm mi bảy
3: đánh kèn rồi thì những ba là nó vạt rơm vạt cuộc để lên lớp bom. Đến khi mà xong rồi thì có mấy bãi là đến thả phầu sáng lì bóm là có những ba này nó chạy về dưới lù cái sân Văn Đồng dưới lù xóm để nấp trụ.
0: Giữa mảnh đất bom cày đạn sới, khi mà cái chết luôn cận kề, các đơn vị thanh niên xung phong 304, 307, 316, 317, 318, 327, 332, 340 vẫn ngày đêm bám trận địa, san lấp hố bom, làm cọc tiêu, sống với quyết tâm sắt đá, tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc, để giữ vững mạch máu giao thông. Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã dũng cảm chiến đấu. Tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, đại đội 317. Trung tá Nguyễn Hữu Hoành, cán bộ tuyên truyền Bảo tàng Quân khu 4 cho biết.
4: Vai trò to lớn của lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, đây là lực lượng quan trọng nhất trong công tác bảo đảm kỳ huyết mạch giao thông, chi viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ hai là lực lượng của quân dân tỉnh Nghệ An đã chi viện kịp thời trên chiến trường, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ ba, đây là lực lượng chi viện cơ động chiến lược trên địa bàn Nghệ An, góp phần đánh bại một cái âm mưu thủ đoàn của không quân và hải quân Mỹ để bảo đảm an toàn các trọng điểm giao thông của địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng tôi thống kê được rằng đã có gần 50.000 lượt những người con thanh niên xung phong Nghệ An tham gia chiến đấu bảo vệ các trọng điểm giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Chiến tranh đã lùi xa nhưng Chuông Bồn vẫn sống mãi trong ký ức dân tộc. Trên tuyến đường 15A hôm nay, mỗi chuyến xe đi qua như một lời tri ân gửi tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Máu đào của các anh các chị đã viết nên huyền thoại Chuông Bồn bất tử, để nơi đây mãi mãi tỏa sáng như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước Việt Nam.
5: Chiều nay, Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phối hợp tổ chức hội nghị ra mắt mô hình an toàn trên không gian mạng vững vàng trong chuyển đổi số. Những năm qua, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã và đang triển khai mạnh mẽ hệ thống bệnh án điện tử, số hóa các quy trình khám chữa bệnh và ứng dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn. Tuy nhiên, trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, các hành vi lừa đảo, giả mạo thương hiệu bệnh viện để trục lợi, cùng nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân của người bệnh đặt ra yêu cầu cấp bách chuyển đổi số phải đi đôi với đảm bảo an toàn thông tin. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông qua các quyết định tổ chức ký cam kết giữa đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng

0: Công nghệ cao PA05 Công an tỉnh, Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An, ban hành quy chế hoạt động của mô hình. Việc ra mắt mô hình an toàn trên không gian mạng vững vàng trong chuyển đổi số thể hiện sự quyết tâm của bệnh viện trong việc tạo lập một môi trường y tế số an toàn, tin cậy, đảm bảo tốt hơn trong thực hiện công tác khám chữa bệnh. Từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
1: Giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác là phó trưởng khoa hóa học trường Đạo Vinh. Theo ông, kỳ thi 2-1 là kỳ thi gọn nhẹ, tiết kiệm rất nhiều nguồn lực cho xã hội. Tuy nhiên, việc một kỳ thi gánh trên vai nhiều mục đích khác nhau khiến cho chúng ta gặp nhiều điểm nghẽn.
2: Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi mặt bằng chung của học sinh phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn, đó là khi các trường xét tuyển thì các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích của các trường cũng không giống nhau. Đấy. Thứ hai nữa thì tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi.
1: Nhìn nhận ở góc độ quyền lợi của học sinh, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hào Huy Tập, phường Vinh Hưng cho rằng giữ nguyên một kỳ thi gọn nhẹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho học sinh, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là kỳ thi này phải được tổ chức với chất lượng cao, uy tín và minh bạch với nhiều giải pháp từ tất cả các khâu.
3: Với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
1: Tùy cách lý giải khác nhau, nhưng khi bàn về giải pháp tối ưu cho việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh đại học, thì các ý kiến có nhiều điểm tương đồng. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho rằng,
4: hãy giao cái kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học thì nó sẽ phù hợp hơn.
1: Dồn nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học và giao trách nhiệm cho các trường đại học, đây là giải pháp được nhiều người đồng tình ủng hộ. Đồng thời, theo giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, cách thức tổ chức các kỳ thi này phải có sự phối hợp liên trường, tạo thuận lợi nhất định cho phụ huynh và học sinh.
2: Tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó, thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó. Nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung.
1: Mong rằng những ý kiến xuất phát từ góc nhìn thực tế đầy trăn trở trên đây sẽ giúp ngành giáo dục tìm ra phương án tối ưu nhất cho những mùa thi an toàn và thực chất.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Phát biểu trong chuyến thăm Brazil, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết nước này muốn đạt thỏa thuận thương mại với khối Mercosur trước cuối năm 2026. Sau nhiều năm đàm phán đóng băng, chiến dịch áp thuế của Mỹ đã thúc đẩy hai bên quay lại bàn đàm phán vào năm 2025. Bà Anand thừa nhận những lo ngại tại Canada về tác động của thỏa thuận tới nông nghiệp nội địa. Trước đó, sau hơn 1/4 thế kỷ đàm phán thăng trầm, Mercosur và Liên minh châu Âu đã ký kết hiệp định vào tháng 1, Bất chấp sự phản đối gay gắt từ nông dân châu Âu, những người lo sợ bị chèn ép bởi hàng hóa giá rẻ từ cường quốc nông nghiệp Brazil và các nước láng giềng, EU hiện vẫn phải phê chuẩn thỏa thuận này, vốn đã có hiệu lực tạm thời từ tháng 5.
1: Trong một tuyên bố, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực cho đến khi đạt được chiến thắng cuối cùng. Đồng thời, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vùng biển hay vùng trời của nước này. Tuyên bố cứng rắn trên được đưa ra sau khi quân đội Iran thông báo tiến hành giai đoạn thứ 7 của chiến dịch tia chớp, đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngoài ra, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả và tuyên bố sẽ duy trì việc phong tỏa cho đến khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp.
0: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên của Liên minh các quốc gia tự nguyện vào mùa thu tới nhằm chuẩn bị đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga, cũng như nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng đồng minh. Việc lựa chọn địa điểm tập trận chung này đã được thống nhất tại Hội nghị Liên minh các quốc gia tự nguyện vừa qua tại Paris. Thủ tướng Tusk cho biết thêm, Ba Lan cũng đang chuẩn bị các điều kiện hậu cần và tài chính để hướng tới việc tiếp nhận sự hiện diện quân sự thường trực của các lực lượng châu Âu như Pháp, Anh. Điều này sẽ là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ sườn phía đông của NATO.
1: Trong bài phát biểu định hướng chính sách tại Đại học Sydney, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố sẽ ban hành luật mới vào năm tới nhằm quản lý AI, bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lòng tin công chúng. Ông nhấn mạnh nước Úc không thể chỉ là kho dữ liệu cho các sản phẩm của AI nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi startup Anthropic của Mỹ vận động Úc nới lỏng luật bản quyền để đào tạo AI. Luật mới sẽ bảo vệ nghiêm ngặt quyền kiểm soát giá trị các tác phẩm của nghệ sĩ, coi việc tự ý sử dụng dữ liệu là hành vi trộm cắp. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu lớn sẽ phải chịu ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt, phải đóng góp năng lượng sạch vào lưới điện nhiều hơn mức tiêu thụ, không tranh chấp đất ở và giảm thiểu tối đa lượng nước sử dụng. Một văn phòng chuyên trách về AI cũng sẽ được thành lập trực thuộc nội các của Thủ tướng để giám sát, thúc đẩy thị trường lao động.
0: Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương phát huy tối đa lợi thế cửa khẩu, biến đây thành hành động động lực tăng trưởng và phát triển bền vững. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với hai vấn đề dân sinh bức xúc là an toàn thực phẩm và tình trạng úng ngập đô thị. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác. Trong phần tin quốc tế, hiệp ước mới về Gibraltar chính thức có hiệu lực, bước tiến trong bình thường hóa quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu trong nhiều năm căng thẳng. Biển Đỏ trước nguy cơ trở thành điểm nóng thứ hai của Trung Đông khi liên tiếp ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Tiến Dũng và Võ Giang đưa tin.
1: Được thành lập từ ngày 3 tháng 4 năm 1965, hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc về đơn vị an dưỡng, điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm Trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, mỗi lần trở lại đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế, có trách nhiệm. Trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những yếu tố công hiến mất mát to lớn cho độc lập tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước. Trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
1: Sau khi thông tin nhanh từ các bác, anh, các chị, thương binh, bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau Đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, cùng với chăm lo thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hải cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Từ nơi đây chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.
0: Chiều nay tại tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã về thăm và dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay với đông đảo bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, địa danh mà trước năm 2018 luôn được coi là điểm nóng về tội phạm ma túy của vùng Tây Bắc, nhưng ngày nay đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành miền đất bình yên, kinh tế xã hội phát triển, đồng bào có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhiều gia đình khá giả, giàu có, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan trải nghiệm. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trấn Long đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trải qua 21 năm, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa to lớn, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thực sự trở thành ngày hội góp phần làm giàu thêm ý chí cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Để phát huy hơn nữa sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục giữ môi trường bình yên để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Tiếp tục duy trì tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Đối với xã Vân Hồ, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh, để các xã phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, để mọi người dân được sống trong một môi trường an ninh an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu để trở thành xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội.
1: Cho rằng thực hiện bảo vệ an ninh Tổ quốc là để tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị bản Lóng Luông, xã Vân Hồ nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng, mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn. Mục tiêu chung của chúng ta là nhân dân được bình yên, có được cuộc sống ngày càng tốt hơn.
2: Với những yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an các cấp của tỉnh Sơn La nói riêng cần không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, chú trọng hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đảng, nhà nước và thực hiện hiệu quả phong trào và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
3: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã trao nhiều phần quà tặng cấp ủy chính quyền bản Lóng Luông và xã Vân Hồ, người có uy tín, già làng, trưởng bản có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, gồm ông Đoàn Thế Kỷ là thương binh 1/4 trú tại tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, ông Trần Văn Hán là cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt và tù đày trú tại tổ dân phố 19 tháng 8, phường Thảo Nguyên. Cũng chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12, 13, 14, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
4: Tại các nghĩa trang, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn là nơi an nghỉ của 488 liệt sĩ. Còn Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên quy tập 1972 liệt sĩ và hai mộ liệt sĩ tập thể, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Cùng ngày, Thủ tướng đến thăm tặng quà ông Vi Văn Nước, sinh năm 1948, thương binh 42%, đang sinh sống tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
0: Còn tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, sáng nay đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
4: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi tặng quà 83 thương binh bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời hỏi thăm ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây.
5: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
4: Cũng sáng nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2026, 58 năm chiến thắng đồng lập và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh, nơi đây từng được ví là tọa độ lửa, là yết hầu của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nằm trên tuyến đường 15A, cửa ngõ kết nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam, ngã ba Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24 tháng 7 năm 1968. Trong lúc san lấp hố bom để bảo đảm tuyến đường luôn thông suốt, 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4 đại đội 552 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Người lớn tuổi nhất mới 24 tuổi, người nhỏ nhất vừa tròn 17. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng, nhưng đã viết nên một bản anh hùng ca bất tử của dân tộc. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. trong không khí thiêng liêng, đồng chí thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp và các dự án du lịch. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
7: Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cán mốc 57 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13 trên 34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kiến nghị.
8: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà rất là thách thức trong cái 6 tháng cuối năm, đặc biệt là liên quan đến công nghiệp xây dựng. Xây dựng hiện nay của các đồng chí thấp hơn rất nhiều so với cả cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thì thu ngân sách đạt và vượt so với cả cái chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mà chúng ta thấy là toàn bộ cái nội dung mà thu của chúng ta là do kinh tế biên mậu hết, chưa đảm bảo cái tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.
9: Chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh cần chú trọng khai thác cái không gian vùng điểm cửa khẩu để chuyển một cái phần trung chuyển hàng hóa này qua cái dạng là gia công đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi chúng ta xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng các cái kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được cái giá trị gia tăng tại địa phương. Tại cái cửa khẩu này, tôi đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các cái kho lạnh công nghệ cao, các cái trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến. Chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn.
7: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tục hành chính chậm được cải thiện, thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với thu hút đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bám sát và triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay. Trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
10: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh triển khai các cái dự án đó. Khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội, gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn, và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí vận thu hút đầu tư. Phải có các cái chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
7: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và quốc tế như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn-Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội-Đồng Đăng. Cùng với yêu cầu đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã biên giới, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy nhanh việc bố trí xử lý trụ sở tài sản công dôi dư, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai quyết liệt thực chất hiệu quả nghị quyết số 57, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào cuối buổi chiều nay thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong các nội dung của buổi làm việc thì lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, và phóng viên Lại Hoa sẽ đưa tin trực tiếp từ Tuyên Quang. Xin mời chị Lại Hoa.
11: Vâng, thưa quý vị, báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, trong những ngày qua thì trên mạng xã hội rất quan tâm đến vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoạt động tích cực, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra một cách toàn diện, quyết liệt và triệt để. Và tính đến ngày hôm nay thì đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật, và tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe và cảnh tỉnh không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Liên quan đến vụ án xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thì tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết hiện tại vụ án thì đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang, và cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật, và quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo tuyệt đối sự công tâm, khách quan, toàn diện và xử lý rất khẩn trương. Và quá trình điều tra thì cơ quan điều tra sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật và nhà nước. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thì đang diễn ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị những chỉ đạo của Thủ tướng tại buổi làm việc hôm nay vào chương trình thời sự tiếp theo. Mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình thời sự.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lại Hoa với những thông tin vừa rồi. Và cũng liên quan đến câu chuyện thi cử tại Tuyên Quang thì kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay thì ông Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo là cho biết là các thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển trong thời gian cơ quan chức năng điều tra và xác minh. Nếu như sau này xác định có vi phạm quy chế thi hoặc là tuyển sinh, kết quả sẽ bị xử lý theo quy định và không được sử dụng để xét trúng tuyển, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không vi phạm. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Tiếp tục phiên họp thứ tư, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
12: Dự thảo luật hải quan sửa đổi tập trung vào các quy định về thủ tục hành chính theo hướng lấy cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số làm trọng tâm. Cho ý kiến dự thảo luật này, các đại biểu đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến hải quan số, quản trị và kết nối chia sẻ dữ liệu, gắn đổi mới quản lý hoạt động hải quan với trách nhiệm giải trình, đồng thời rà soát bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sửa luật hải quan lần này không chỉ để sửa quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ và phát triển. Quan trọng nhất là vấn đề thúc đẩy tuân thủ tự nguyện. Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định về kiểm định hải quan theo hướng làm rõ nội hàm, tiêu chí kỹ thuật, căn cứ, phương pháp giám định, phạm vi kiểm định, phân định với hoạt động đánh giá sự phù hợp theo pháp luật chuyên ngành. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính hợp lý và thực chất của phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm.
13: Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu đối với từng ngành nghề được cắt giảm, phải chỉ rõ được một số nội dung, điều kiện nào được bãi bỏ, yêu cầu chuyên ngành nào vẫn giữ để đảm bảo an toàn chất lượng, và doanh nghiệp thực tế giảm được bao nhiêu thủ tục và thời gian và chi phí giảm ra sao. Nghiên cứu không nên áp dụng đồng loạt việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Mỗi lĩnh vực có mức độ rủi ro khác nhau. Đối với những lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, rồi hạ tầng thiết yếu, tài sản công hoặc là lĩnh vực quốc phòng an ninh thì phải thận trọng hơn.
12: Đối với dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhưng đề nghị các cơ chế cần khả thi, hiệu quả, đúng pháp luật, giám sát tiến độ chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

0: tham nhũng tiêu cực và rủi ro phát sinh.
1: Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào hôm nay, các đại biểu đã tập trung chất vấn và yêu cầu làm rõ trách nhiệm, giải pháp với hai nội dung dân sinh bức xúc, đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chống úng ngập đô thị. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
2: Đại biểu chất vấn yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại trong kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp, đồng thời nêu thực tế bữa ăn bán trú giữa các trường vẫn còn sự chênh lệch. Việc lựa chọn kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ, thiếu công khai minh bạch. Nội dung này được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh tháng 4 vừa qua, thành phố vừa phát hiện 300 tấn thịt lợn bệnh bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội làm thức ăn cho học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiền thừa nhận phản ánh của đại biểu là có cơ sở, cho biết hiện sở đang xây dựng đề án tổng thể về tổ chức bữa ăn bán trú theo hai mô hình nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn từ bên ngoài.
3: Chúng tôi đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check, và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng, và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do các địa phương lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình, sẽ giúp chúng ta là biết chính xác trên cái hệ thống và trên địa bàn thủ đô có những đơn vị nào cung cấp và đảm bảo yêu cầu. Trong phạm vi nhà trường, về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực 3 bước, cũng như tổ chức cái chuỗi lưu mẫu, cũng như tổ chức cung cấp suất ăn cho các cháu an toàn.
2: Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho biết, theo quy định, các bếp ăn tập thể, căng tin các khu công nghiệp, trường, trung học, cao đẳng, đại học, học viện, bệnh viện hạng 1 trở lên, cơ quan tổ chức khác có quy mô 200 suất ăn phục vụ một lần trở lên và cơ sở kinh doanh ăn uống trong khách sạn 3 sao trở lên, thuộc quản lý của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Số còn lại rất lớn là do các xã phường quản lý. Ông Nguyễn Trọng Diện nêu giải pháp.
4: Đối với một cái khối lượng lớn như vậy, nhưng mà địa phương là chỉ có một địa phương quản lý cả ba lĩnh vực này, cho nên đây cũng là một cái nội dung mà khó khăn. Cho nên là với vai trò là thường trực ban chỉ đạo vệ sinh và thực phẩm của thành phố, tôi đã đưa ra những cái phương án và tham mưu cho thành phố trong thời gian tới là chúng ta sẽ phải quy hoạch lại quản lý về vệ sinh toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố một đầu mối thôi, và chúng ta phải tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chỉ đạo của các địa phương.
2: Chất vấn nhóm vấn đề về công tác tiêu thoát nước và giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố, đại biểu nêu rõ, có khu vực vừa hoàn thành hệ thống cống thoát nước nhưng mới qua trận mưa lớn đầu mùa đã lại úng ngập. Một số ý kiến nêu rõ, việc đầu tư hệ thống thoát nước còn chưa đáp ứng với quy hoạch thoát nước thủ đô được phê duyệt từ năm 2012, đề nghị ngành chức năng làm rõ nguyên nhân và giải pháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư quản lý và vận hành hệ thống thoát nước của thành phố vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Trả lời các đại biểu về những tồn tại trong quy hoạch thoát nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết.
5: Hiện nay thành phố thì bên cạnh việc chỉ đạo lập quy hoạch thoát nước điều chỉnh cũng như là quy hoạch cốt cầu đồng nền, thì ngay trong tháng 10 sau khi quy hoạch thực hiện thì thành phố sẽ ban hành đề án thoát nước tổng thể úng ngập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2030. Thì dự kiến nó sẽ nâng cái công suất trạm bơm đầu mối lên là 774 mét khối một giây và hồ điều hòa thì tăng lên khoảng 1.250 hecta, có nghĩa là trạm bơm đầu mối sẽ đạt khoảng 80% công suất và diện tích hồ điều hòa sẽ tăng lên khoảng thêm 50% so với quy hoạch trước đây chúng ta đã duyệt. Theo tính toán sơ bộ tổng mức hiện nay thì ngân sách thì sẽ rơi vào khoảng 32.000 tỷ và ngoài ngân sách là khoảng 100.000 tỷ, và thành phố thì nhận diện và cũng xác định rõ các nguồn lực để triển khai.
1: Đảng ủy Chính phủ hôm nay tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
6: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, nhất là cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để giải phóng nguồn lực cho phát triển. Nhờ vậy, tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay đạt được những kết quả tích cực. GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn tồn tại một số hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về mục tiêu, yêu cầu và nội dung công tác xây dựng đảng, trong bối cảnh mới chưa thật sự đầy đủ sâu sắc. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên có sự biến động, ảnh hưởng đến tính ổn định và tính kế thừa trong triển khai nhiệm vụ. Triển khai công tác trên môi trường số, ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động công tác đảng còn hạn chế về chiều sâu, mức độ lan tỏa chưa cao. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết đại hội Đảng bộ, các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời, phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với những tiến độ cụ thể theo tinh thần sáu rõ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với dân vận khéo, với cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị.
7: Chúng ta tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, triển khai công tác quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư đảng ủy chính phủ, các đảng ủy trực thuộc. Và chúng ta cũng xây dựng cái tiêu chí đánh giá xếp loại đảng bộ trực thuộc, tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn 02 của ban tổ chức trung ương, đánh giá làm sao nó sát với thực tế. Rồi là chúng ta cũng thực hiện một số cái quy định mới của ban bí thư về mô hình tổ chức đảng, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, ví dụ như là quy định 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, thương mại, nhà nước. Chúng ta cũng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng cho cán bộ làm công tác đảng.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hôm nay tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành.
2: Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của giáo sư Trần Thanh Vân và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam trong kết nối cộng đồng khoa học quốc tế với Việt Nam. Đặc biệt, trung tâm đã trở thành điểm đến của hàng nghìn nhà khoa học mỗi năm, trong đó có hơn 20 giáo sư đoạt giải Nobel, góp phần hình thành nhiều nhóm nghiên cứu chất lượng cao. Nhấn mạnh việc triển khai nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân và trung tâm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thu hút các nhà khoa học quốc tế đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Tiếp thu các kiến nghị của giáo sư, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để trung tâm tiếp tục phát huy vai trò kết nối khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.
1: Tại Hà Nội, hôm nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Thực trạng và giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Các ý kiến cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu này thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Đến cuối năm ngoái, quy mô GDP của Việt Nam đạt hơn 514 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 đô la Mỹ, vượt ngưỡng thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam mới ở ngưỡng đầu của nhóm này. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 đô la Mỹ, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10% năm trong giai đoạn từ 2026 đến 2030. Điều này đòi hỏi chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động sang tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất.
8: Chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước thì rất đúng, rất trúng và rất kịp thời. Tuy nhiên, cái khoảng cách giữa ban hành chủ trương chính sách nghị quyết đến cái việc thực hiện nó đang có lệch pha giữa cái việc ban hành và cái việc thi. Chúng ta phải có những cái thay đổi về mặt thể chế. Chúng ta nói rằng là đẩy mạnh chuyển đổi số hoặc là hướng đến cái việc là tạo ra những tăng trưởng hai con số. Nhưng bản thân mỗi một chủ thể trong nền kinh tế, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực mà không hướng đến cái điều đó, đó cũng là một cái vấn đề khó.
9: Để thực hiện được cái mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao. Thì về cơ bản, các cái quan điểm, các cái định hướng giải pháp thì đã được đề ra. Và để có thể thực hiện được tốt ấy, thì theo tôi thì cần phải có sự thống nhất cao về nhận thức, về các mục tiêu đã đặt ra, về các quan điểm, về các cách thức để thực hiện được các cái mục tiêu đó. Một khi chúng ta đã thống nhất được về nhận thức ấy, thì mới có sự đổi mới về tư duy và qua đó là có sự quyết tâm, có sự đồng lòng, có sự tin tưởng để thực hiện được đạt được cái mục tiêu đặt ra cho đến năm 2030.
2: Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh Để đạt mục tiêu đến năm 2030, cần đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
1: Tiếp tục thông tin về vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can theo quy định của pháp luật. Như vậy thì đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng là 26 bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan đến vụ án này. Tiếp theo các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức vận hành 36 màn hình LED cảnh báo giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, hoàn thiện giai đoạn 2 đề án giao thông thông minh.
2: Cùng với gần 2.500 camera AI được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 7, Hà Nội hiện có gần 5.000 camera AI phục vụ giám sát an ninh, điều hành giao thông và phát hiện xử lý vi phạm. Các màn hình LED được lắp đặt tại nhiều cửa ngõ và nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, liên tục cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế. Theo Công an thành phố Hà Nội, hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành giao thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì tại các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam qua tỉnh Lâm Đồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc đang chạy đua với thời gian sau khi toàn bộ mặt bằng đường bật giao, quyết tâm hoàn thành 8 khu tái định cư đúng tiến độ, tạo điều kiện để dự án trọng điểm quốc gia sớm triển khai. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Trên công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn tỉnh Lâm Đồng, trước đây là xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, hàng chục nhân công cùng với nhiều phương tiện đang thực hiện các hạng mục trên diện tích 5 hecta. Ông Đặng Hữu Linh, chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn cho biết, thời điểm đầu công trình gặp khó khăn do mặt bằng. Từ khi vấn đề này được giải quyết, đơn vị thi công tăng tốc, đến nay hoàn thành gần 50% khối lượng hợp đồng.
11: Công trường hiện tại đã bao gồm nhân công và lái máy thì khoảng 25 người. Hiện tại bây giờ thì anh em cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cái sản lượng do ban yêu cầu đây đã kế hoạch vào tháng 9 năm 2026.
10: Khu tái định cư tại xã Liên Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 4 hectare. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng hơn 100 hộ gia đình. Ngoài ra, nơi đây còn có trung tâm thương mại. Ông Phạm Huy Hoàng, chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư tại xã Liên Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ công trình đã đạt trên 78%, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8 tới.
12: Trên công trường hàng ngày bố trí ra là 8 mũi thi công, cơ bản là một mũi là bao gồm trung bình tầm khoảng 10 tới 12 người nhân công. Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường thực hiện đúng theo công văn của tỉnh đưa ra nè. Ví dụ như dây điện như đồ thì mình sẽ bố trí cho nó an toàn, không để rơi vãi. Rồi những vị trí nào sụp lún là bố trí giăng dây cảnh báo, biển báo an toàn trên công trường để đảm bảo cái lưu thông cho bà con với lại anh em thi công trong cái công trường.
10: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, dài hơn 156 km với hai nhà ga gồm ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình và ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận và 4 trạm bảo dưỡng. Để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao, tỉnh Lâm Đồng đã giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng trên 1.046 ha với gần 1.000 hộ có nhu cầu tái định cư. Tỉnh gấp rút triển khai xây dựng 8 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Đặng Tuấn Anh, trưởng phòng quản lý 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, chủ đầu tư, cho biết hiện đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ, bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công 8 công trình.
13: Các mỏ ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ, đặc biệt là khu vực phía Nam, có nhiều mỏ là hết hạn giấy phép nên không cung cấp được, thì chủ tư cũng phải phối hợp với lại Sở Nông nghiệp Môi trường và các đơn vị liên quan để tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hiện nay là các nội dung khó khăn vướng mắc trên thì đã xử lý xong, nên nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để bù lại cái giai đoạn trước bị chậm.
1: Sau nhiều ngày mưa rông diện rộng, khu vực Bắc Bộ đang bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên thì theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
14: Trong ngày hôm qua 14 tháng 7 và hôm nay 15 tháng 7,

0: Đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh Bắc Bộ để được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 7, sau đó sẽ có khả năng dịu dần.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp 1.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới với những thông tin cập nhật về căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa thì Mỹ đang tìm mọi cách gây áp lực buộc Iran phải mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
3: Tối qua, tối thứ tư liên tiếp, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích vào Iran với lý do đáp trả và làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu hàng ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu không kích Iran nếu Iran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
4: Các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho tới khi tôi nghĩ là đủ. Chúng tôi sẽ tấn công Iran mạnh mẽ. Tôi sẽ để dành các mục tiêu về năng lượng đến cuối cùng. Nhưng tuần tới, mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với Iran, vì mục tiêu sẽ là các nhà máy điện, các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả, trừ phi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận.
3: Bất chấp hành động quân sự dồn dập của Mỹ, Iran tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và cảnh báo các nước khu vực không hậu thuẫn Mỹ. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự Iran Ebrahim Zafarhani nói:
4: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không bao giờ cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Các nước khu vực đã được cảnh báo rằng bất cứ sự hợp tác nào với Mỹ cũng như hậu thuẫn hậu cần cho các cuộc tấn công của Mỹ cũng bị Iran coi là hành động chiến tranh chống lại chủ quyền và an ninh quốc gia Iran.
3: Để khôi phục giao thông vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz về mức như trước chiến sự, Mỹ có thể phải triển khai đội tàu chiến lớn hơn nhiều, thậm chí là điều động hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran để đảm bảo an ninh eo Hormuz. Việc xây dựng lực lượng quy mô như vậy sẽ mất vài tháng, kéo theo chi phí khổng lồ. Trong khi đó, cuộc chiến với Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ và nó có thể trở thành vấn đề ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.
2: Và trong diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2826 gia hạn thêm 6 tháng cơ chế yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ.
5: Giới quan sát lo ngại, sau những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, điểm nóng tiếp theo có thể là eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Nếu tuyến đường này tiếp tục bị đe dọa, không chỉ hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ vùng Vịnh, mà cả chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu cũng sẽ chịu tác động đáng kể. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Wan nhấn mạnh, nguy cơ này không phải là giả định. Đại sứ Mỹ Mike Wan đồng thời cáo buộc lực lượng Houthi là lực lượng được Iran hậu thuẫn và cho rằng việc nhóm này tiếp tục tấn công tàu thuyền quốc tế đang đặt tự do hàng hải trước những thách thức nghiêm trọng. Mỹ cũng cáo buộc Iran cùng một số thực thể của Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Houthi thông qua việc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ chương trình tên lửa và máy bay không người lái.
6: Colleagues, this is what is crystal clear today.
4: Nếu Iran sẵn sàng đe dọa eo biển Hormuz, thì bao lâu nữa lực lượng Houthi sẽ noi gương Tehran và tìm cách phong tỏa Biển Đỏ? Họ đã từng đưa ra những lời đe dọa như vậy.
5: Nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb vẫn hiện hữu. Việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục duy trì cơ chế giám sát cũng phản ánh nhận thức chung của cộng đồng quốc tế rằng mọi diễn biến tại Biển Đỏ không chỉ tác động đến Trung Đông mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng, thương mại và ổn định kinh tế toàn cầu.
2: Sau hơn 6 năm kể từ khi Anh rời Liên minh châu Âu, một trong những vấn đề phức tạp nhất của Brexit cuối cùng cũng có lời giải. Hôm nay, hiệp ước mới về Gibraltar chính thức có hiệu lực, không chỉ dỡ bỏ rào cản đi lại giữa vùng lãnh thổ này với Tây Ban Nha, mà còn được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Anh và EU sau nhiều năm căng thẳng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
5: Được ký kết tại Bruxelles, Bỉ với sự tham gia của đại diện Anh, Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha và chính quyền Gibraltar, hiệp ước chính thức xóa bỏ các trạm kiểm soát tại biên giới trên bộ giữa Gibraltar và Tây Ban Nha. Đây là kết quả của hơn 4 năm đàm phán hậu Brexit,

0: giải quyết những bất cập phát sinh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu năm 2020. Theo thỏa thuận, người dân Gibraltar và công dân Tây Ban Nha có thể qua lại biên giới bằng giấy tờ cư trú hoặc căn cước mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra thường xuyên như trước. Chị Elizabeth Tanino, người dân Gibraltar nói.
1: Điều quan trọng là không còn những rào cản giữa hai cộng đồng để người dân có thể thực sự tận hưởng quyền tự do đi lại. Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử.
0: Việc dỡ bỏ hàng rào biên giới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho khoảng 15.000 người lao động Tây Ban Nha sang Gibraltar làm việc mỗi ngày, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm và góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch cũng như các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Đối với Liên minh châu Âu và Anh, đây còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng mà Brexit để lại. Đại diện thương mại Liên minh châu Âu Marcos Sefcovic đánh giá, kết quả này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì và phức tạp suốt nhiều năm. Về phía chính quyền Gibraltar, giới chức địa phương cho rằng việc xóa bỏ các rào cản vật lý không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa các cộng đồng hai bên biên giới. Nghị sĩ Quốc hội Gibraltar Damon Bosino nhận xét.
1: Điều đó tốt cho người Tây Ban Nha và cũng tốt cho chúng tôi. Người lao động sẽ đi lại thuận tiện hơn. Theo tôi, đây là một thay đổi rất tích cực.
2: Hôm nay tròn 2 tháng kể từ ngày Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức công bố đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và trước tình thế này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nhà tài trợ không bỏ rơi Cộng hòa Dân chủ Congo trong thời điểm này. Ngoài việc phân bổ 3,9 triệu đô la từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp vào tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã cùng nhau khởi động vào đầu tháng 6 một kế hoạch ứng phó khẩn cấp trị giá 518 triệu đô la Mỹ, kéo dài 6 tháng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tuy nhiên, thì các chuyên gia y tế quốc tế cho rằng, việc giảm mức viện trợ nhân đạo trên toàn cầu, sự rút lui của cơ quan phát triển quốc tế Mỹ và vai trò quốc tế suy giảm của CDC Mỹ, cơ quan vốn dẫn đầu các hoạt động ứng phó dịch Ebola quốc tế, có thể sẽ là một phần nguyên nhân khiến mục tiêu khống chế dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo khó đạt được sớm. Do vậy thì tình trạng an ninh y tế toàn cầu vẫn còn rất mong manh. Trong khi đó, thì tại New Zealand, nước này hôm nay đã phải kích hoạt kế hoạch ứng phó với dịch bệnh sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương, thông tin.
3: New Zealand đã trở thành quốc gia tiếp theo ở Thái Bình Dương xuất hiện cúm gia cầm H5N1 sau khi virus này xuất hiện tại lục địa Australia vào tháng trước. Chiều nay, Bộ trưởng An toàn Sinh học New Zealand Andrew Hawkes cho biết.
4: Và trưa hôm nay, kết quả xét nghiệm cho thấy một con chim biển hoang dã Squano đã nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 sau khi được phát hiện tại bãi biển Pitong. Điều này có nghĩa là chưa có dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe con người. Mặc dù thỉnh thoảng virus này cũng lây lan sang người, nhưng chưa có trường hợp nào lây từ người sang người. Và nguy cơ
3: nên chạm vào chúng mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng để làm giảm nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng.
2: Bang New York đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ áp đặt lệnh tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong thời hạn 1 năm, giữa lúc lo ngại về tác động của các công trình hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo AI đối với môi trường và hệ thống năng lượng ngày càng gia tăng.
5: Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết, lệnh tạm dừng cấp phép mới cho những dự án trung tâm dữ liệu tiêu thụ từ 50 MW điện trở lên trong thời gian 1 năm là nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn thống nhất về môi trường đối với các trung tâm dữ liệu.
0: Hôm nay tôi đã ký ban hành lệnh tạm dừng đầu tiên trên phạm vi toàn bang đối với các trung tâm dữ liệu siêu quy mô. Quyết định này sẽ có hiệu lực trong thời gian tối đa là 1 năm để bang New York xây dựng một khuôn khổ quản lý chặt chẽ và toàn diện nhất nhằm bảo vệ cộng đồng dân cư. Các biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ đối với hệ thống lưới điện, hạn chế tác động đến quỹ đất, giảm ô nhiễm tiếng ồn và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước của chúng ta.
5: Chính quyền bang New York cũng cho biết sẽ thúc đẩy việc bãi bỏ các ưu đãi miễn thuế cho các trung tâm dữ liệu lớn và buộc các trung tâm này phải tự chủ về năng lượng hoặc trả mức phí cao hơn để sử dụng điện lưới thành phố. Sự bùng nổ của AI đã và đang kéo theo nhu cầu xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu mới trên khắp nước Mỹ, làm gia tăng đáng kể nhu cầu về điện năng. Nhiều địa phương lo ngại các dự án này sẽ khiến giá năng lượng tăng, gây áp lực lên mạng lưới truyền tải điện và ảnh hưởng đến môi trường sống.
2: Và phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau lần vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha chính thức trở lại trận chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Pháp rạng sáng nay không chỉ khẳng định sức mạnh vượt trội của La Roja, mà còn là quả ngọt cho hành trình kiên định suốt 4 năm qua của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 64 tuổi không giấu nổi sự xúc động.
3: Buenas noches, Antonio, pues...
4: Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này, đó là sự pha trộn giữa hạnh phúc và niềm tự hào khi được dẫn dắt một tập thể như thế này. Nhưng chúng tôi vẫn còn một bước cuối cùng phải hoàn thành.
2: Dù phải chịu áp lực khổng lồ trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào bản lĩnh và sự nỗ lực vượt bậc của các học trò.
3: Antonio,
4: chúng tôi phải đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng họ cũng phải đối đầu với đội bóng hay nhất thế giới. Các cầu thủ của tôi xứng đáng có tất cả. Đây thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời.
2: Chiến thắng này cũng giúp Tây Ban Nha chạm đến những cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu, chính thức cán mốc 37 trận bất bại liên tiếp và trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup lọt vào trận chung kết với vỏn vẹn một bàn thua. Đối thủ cuối cùng của Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết giữa Anh và Argentina lúc 2 giờ sáng mai. Trước thềm trận đại chiến nảy lửa tại Atlanta, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel khẳng định đội bóng của ông không hề bị đè nặng bởi gánh nặng lịch sử 60 năm chờ đợi danh hiệu.
4: Tôi không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào cả. Điều tôi thực sự yêu thích trong những ngày qua là các cầu thủ đang vô cùng phấn khích, khao khát và tràn đầy tính chiến đấu để bước vào trận đấu này. Toàn đội đã sẵn sàng để giành chiến thắng.
2: Đối đầu với một tập thể Anh đầy bùng nổ, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina cũng bỏ ngỏ khả năng điều chỉnh nhân sự ngay phút chót để khắc chế đối thủ.
4: Tôi đã có bộ khung đá chính trong đầu nhưng chưa thông báo cho các cầu thủ. Chúng tôi hoàn toàn có thể đưa ra một vài sự thay đổi nhân sự với ý đồ gây sát thương cho đối thủ, đồng thời bảo vệ hệ thống của mình trước những điểm mạnh của tuyển Anh.
2: Diễn biến trận đấu giữa Anh và Argentina được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
7: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
9: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
8: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
9: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
8: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, hoa hồng và những bản tình ca, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng, 20:00 chuyện tuổi Tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, 20:40 đi mua ăn chi, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn dang dở của ông Biểu bà Lý, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026, 21:50 sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 19, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và hứng khởi khi mà lắng nghe 30 phút trong không gian âm nhạc này. Và đừng vội đổi tần số nhé, chương trình sẽ hứa hẹn có thật nhiều điều đặc biệt dành cho quý vị.
3: Trâm này là con gái thì chắc hẳn là ai cũng từng một lần được tặng hoa đúng không nào?
4: Chắc chắn là như vậy rồi, có người thì được tặng hoa vào ngày sinh nhật, có người thì vào những dịp đặc biệt, còn có những người thì chẳng cần lý do nào cả, chỉ cần một bó hoa thôi cũng đủ khiến mình vui cả ngày rồi.
3: Thế Ngọc Trâm còn nhớ bông hoa đầu tiên mình được nhận là hoa gì không?
4: Nhớ chứ, đó là một bông hồng đỏ. Dù là món quà ấy đã từ rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì nghĩ lại vẫn thấy thật là nhiều cảm xúc, bởi có lẽ hoa hồng luôn mang đến một ý nghĩa đặc biệt chị Quỳnh Nga.
3: Nhắc đến tình yêu hay những rung động đầu đời thì người ta thường nghĩ đến hoa hồng. Không phải ngẫu nhiên mà loài hoa này được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thi sĩ, nhạc sĩ.
4: Và trong âm nhạc thì hoa hồng không chỉ tượng trưng cho tình yêu của đôi lứa mà còn gợi lên biết bao cảm xúc, từ niềm hạnh phúc, sự chờ đợi cho đến những nỗi nhớ và cả những cuộc chia xa nữa.
3: Đó cũng chính là chủ đề của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, hoa hồng và những bản tình ca. Mời quý vị cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe những giai điệu đẹp được viết nên từ cảm hứng mang tên hoa hồng.
4: Mở đầu chương trình thì xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hoa Hồng qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

0: Chị Quỳnh Nga này, từ nãy đến giờ thì mình nói nhiều về hoa hồng rồi, nhưng mà Ngọc Trâm vẫn luôn thắc mắc là tại sao mỗi khi mà yêu người ta lại nghĩ ngay đến hoa hồng chứ không phải là một loại hoa khác nhỉ?
1: Có lẽ bởi hoa hồng từ lâu đã trở thành biểu tượng của tình yêu. Không chỉ đẹp mà hoa hồng như một ngôn ngữ để người ta gửi gắm những điều đôi khi khó nói thành lời ấy.
0: Ngọc Trâm còn nghe nói không chỉ màu sắc mà ngay cả số lượng của hoa hồng cũng mang đến những thông điệp rất là thú vị đúng không?
1: Đúng nha, chẳng hạn như là một đóa hoa hồng ấy, thường xem là lời nhắn là em là duy nhất đúng không? Ba đóa hoa hồng thay cho câu là anh yêu em. Hoặc là 11 đóa hoa hồng thì mang ý nghĩa là em là người anh yêu nhất. Còn 99 đóa hoa hồng lại tượng trưng cho một tình yêu bền lâu đấy.
0: Rất là thú vị đúng không quý vị? Vậy còn 999 đóa hồng thì sao?
1: Nhiều người quan niệm rằng là 999 đóa hồng là lời hứa về một tình yêu mãi mãi, không đổi thay theo năm tháng. Nghe thôi thì cũng thấy thật là lãng mạn rồi đấy.
0: Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ chẳng cần đến hàng trăm hay là hàng nghìn đóa hoa. Chỉ cần một bông hồng được trao bằng cả tấm lòng, đúng người này, đúng thời điểm cũng đủ khiến người nhận mỉm cười và nhớ rất lâu rồi.
1: Chị cũng nghĩ vậy. Giá trị của một đóa hoa hồng không nằm ở số lượng mà nằm ở tình cảm của người trao gửi. Và có lẽ cũng bởi mang trong mình nhiều ý nghĩa đẹp như thế cho nên hoa hồng đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ.
0: Trong số những ca khúc viết về hoa hồng thì có một bài hát đã vượt giới hạn của thời gian và biên giới quốc gia để chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu nhạc.
1: Đó chính là Triệu Đóa Hồng, một bản tình ca nổi tiếng được lấy cảm hứng từ câu chuyện về chàng họa sĩ nghèo Nico Piromani. Tương truyền rằng vì quá yêu nữ diễn viên người Pháp Margarita, chàng đã bán gần như tất cả tài sản của mình để mua thật nhiều hoa tặng người con gái ấy.
0: Những cỗ xe chở đầy hoa hồng này, hoa tử đinh hương, hoa mẫu đơn đã phủ kín con phố trước Margarita lưu trú, một món quà mà khiến ai nghe cũng phải xúc động, bởi đó không chỉ là hoa mà còn là cả trái tim của người đang yêu nữa. Chính câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng để nhạc sĩ tạo nên ca khúc Triệu Đóa Hồng, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.
1: Và tại Việt Nam thì ca khúc này được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua lời Việt của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và tiếng hát truyền cảm của ca sĩ Ái Vân. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần giai điệu ấy cất lên vẫn khiến người nghe bồi hồi về một tình yêu đẹp, chân thành và đầy hy sinh.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Triệu Đóa Hồng. Biết đâu trong những giai điệu ấy thì quý vị sẽ bắt gặp một ký ức, một mối tình hay đơn giản là một đóa hồng đã từng nở trong trái tim mình.

0: nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã viết nên ca khúc Ngôi Nhà Hoa Hồng không chỉ kể về một câu chuyện tình yêu, bài hát còn vẽ nên giấc mơ bình dị mà rất nhiều đôi lứa đều từng ấp ủ. Sau những ngày hẹn hò, sau những bó hoa và những lời yêu sẽ là một mái nhà để cùng nhau trở về.
1: Phát hành vào đúng dịp Valentine vào năm 2008 trong album cùng tên của ca sĩ Quang Vinh, ca khúc này nhanh chóng tạo nên một sức hút đặc biệt. Giai điệu thì trong trẻo, ca từ ngọt ngào cùng với màn kết hợp đầy ăn ý giữa Quang Vinh và Bảo Thy đã giúp cho Ngôi Nhà Hoa Hồng trở thành một trong những bản song ca được yêu thích nhất của làng nhạc Việt thời bấy giờ.
0: Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X và 9X thì bài hát không chỉ là một bản hit mà còn là một phần ký ức thanh xuân. Và mỗi lần giai điệu ấy ngân lên thì người ta lại nhớ về những năm tháng biết rung động, biết mơ mộng và cũng từng hình dung về một mái ấm riêng của mình. Quỳnh Nga nhớ lúc đó thì Quỳnh Nga học cấp 3 và mỗi khi nghe bài hát này thì lại mơ mộng đủ điều luôn ạ. Nghĩ lại ngày đó thì vẫn cảm thấy hạnh phúc nha. Cảm giác những cái mơ mộng thuở mới lớn thật hồn nhiên, trong trẻo và rất là khó quên quý vị ạ.
1: Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà âm nhạc mang lại đúng không nào? Chỉ từ hình ảnh một đóa hoa hồng thì các nhạc sĩ đã kể biết bao câu chuyện khác nhau, có khi là tình yêu đơn phương trong triệu đóa hồng, có khi là những rung động e ấp

0: trong chuyện đóa hồng và cũng có lúc là ước mơ về một tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hoa hồng.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng trở về với những ký ức đẹp qua ca khúc Ngôi nhà hoa hồng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, qua phần thể hiện của Quang Vinh và Bảo Thi. Hãy lắng nghe và cùng nhau hồi tưởng lại quý vị nhé.

Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau.

0: Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã bắt gặp rất nhiều đóa hồng. Có đóa hồng dành cho lời tỏ tình đầu tiên, có triệu đóa hồng của một tình yêu cháy bỏng, có cả một ngôi nhà hoa hồng tự trưng cho hạnh phúc của lứa đôi nữa. Nhưng mà Ngọc Trâm vẫn luôn thắc mắc là liệu có tồn tại một bông hồng làm bằng thủy tinh không nhỉ?
1: Nếu mà ngoài đời thì chắc hẳn là cũng có đấy Trâm. Nhưng trong âm nhạc, bông hồng thủy tinh lại mang một ý nghĩa rất là đặc biệt Trâm ạ. Hoa hồng vốn là biểu tượng của tình yêu, còn thủy tinh lại trong suốt, lấp lánh nhưng mà vô cùng mong manh. Chỉ một chút vô tình thôi cũng có thể khiến nó rạn vỡ, và có lẽ tình yêu cũng như thế đấy em.
0: Đẹp nhưng mà không phải lúc nào cũng bền vững đúng không nào? Chỉ khi biết yêu thương, trân trọng và gìn giữ thì tình yêu mới có thể đi cùng chúng ta qua năm tháng được.
1: Và có lẽ chính từ sự mong manh ấy mà nhạc sĩ Trần Lập đã viết nên Bông Hồng Thủy Tinh, một bản tình ca khiến nhiều người không bao giờ có thể quên được, trong đó có chị nha, càng nghe càng thấm.
0: Nhắc đến Trần Lập thì nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một người thủ lĩnh của ban nhạc rock Bức Tường, với giọng hát khàn đặc trưng này, phong cách mạnh mẽ và những ca khúc đầy khát vọng sống như Đường Đến Ngày Vinh Quang, Tâm Hồn Của Đá hay Bình Minh Sinh Viên.
1: Thế nhưng phía sau người nghệ sĩ luôn bùng cháy trên sân khấu lại là một tâm hồn rất tinh tế và giàu cảm xúc. Bông Hồng Thủy Tinh chính là một minh chứng. Không còn những giai điệu rock mạnh mẽ quen thuộc, ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng da diết với những ca từ xào chất thơ.
0: Trong bài hát này thì Trần Lập không chỉ kể về một mối tình đã qua mà còn gửi gắm nỗi niềm của những người từng rất yêu sâu đậm. Có những ký ức tưởng đã ngủ quên theo thời gian, nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên cũng đủ làm trái tim thổn thức.
1: Hình ảnh Bông Hồng Thủy Tinh vì thế cũng trở thành một biểu tượng rất đẹp. Đó là một tình yêu trong trẻo, đáng trân trọng nhưng vô cùng mong manh. Nếu không biết nâng niu, yêu thương và gìn giữ thì điều đẹp đẽ ấy rất dễ tan vỡ như chính thủy tinh.
0: Có lẽ đó cũng là thông điệp mà Trần Lập muốn gửi tới những người đang yêu. Dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, sự bao dung và biết gìn giữ người đang ở bên mình.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bông Hồng Thủy Tinh, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là 30 phút của câu chuyện âm nhạc với chủ đề Hoa hồng và những bản tình ca cũng đã khép lại. Mỗi đóa hồng mang một màu sắc, một ý nghĩa riêng và mỗi ca khúc hôm nay cũng là một câu chuyện về tình yêu, về những rung động, những khát khao, những hy sinh và cả ước mơ hạnh phúc mà âm nhạc đã gửi gắm qua hình ảnh loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa.
1: Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi sẽ để lại trong lòng quý vị những cảm xúc đẹp và giúp chúng ta thêm trân trọng người yêu thương đang ở cạnh mình. Chương trình Câu chuyện âm nhạc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Thư Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
3: Vâng ạ, xin chào chị Thư Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
2: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đây khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng idol của mình, thì nhiều bạn đã không ngần ngại chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
3: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi, hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
2: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Ở sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuông thân tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa. Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
4: Con tôi từ ngày mà hành mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại đấy, nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nặng mày nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình rất chi là căng thẳng.
5: Con gái nhà tôi dạo này là bỏ bê hẳn chuyện bài vở, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mấy cái lượt xem bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tôi thì lo, nói nặng nói nhẹ chứ đều không được cả. Rồi ông về chuyện ý mà cả nhà nhiều khi lại lục đục.
6: Con nhà tôi thì hay xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng, mà giá thì tầm mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, rồi cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thừa tích và tỏ ra cái thái độ khó chịu.
7: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bản mà hay chơi game, hay livestream, rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng, nói tục, nghe rất là khó chịu. Mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay, theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ khi mình cứ làm quà lên.
3: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề Cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
2: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
8: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đà thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
8: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
2: Vâng.
8: Và
9: và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay, và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa tài trí nữa. Thì đúng như Thu Hà và Thủy Linh nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội gia đình và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực á. Thì cái việc mà trẻ cuồng một thần tiện tượng nào đó là cả một quá trình, chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ thế ham mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn được tốt hơn. Thì cái cuồng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi. Thì cái nhận thức lệch lạc của thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng, cao siêu hơn tất cả mọi mặt, và thần tượng luôn luôn đúng. Dù thần tượng của mình cũng có những điều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ. Thứ hai, các thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu ghét theo cảm xúc của thần tượng, và họ tỏ ra tức giận buồn bã khi ai đó chê nói xấu thần tượng hoặc là bị ngăn cấm khỏi thần tượng, cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thức vật đấy không là cái ghen, cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái hoặc là quá ăn tiết cho ai đó, ý là các bạn có cái tính chiếm hữu ấy. Và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này, đó là con em mình có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thét, khóc khóc, hô hào, rất xỉu khi thấy thần tượng, anh hạ mình vì thần tượng, nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng, rồi mình tự tử khi thần tượng qua đời, hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào, rồi thích thú những đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi có thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nha, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu chúng tôi gọi là red flag, những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta phải lập tức có những cái phương án, những cái cách xử lý để các em có được cái điểm dừng lại.
2: Vâng ạ. Phải nói là thần tượng thì không phải là một cái việc xấu, nhưng mà thần tượng đến mức cuồng và có những cái dấu hiệu như là chị Lan Hải nói thì quả thật là cũng rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do mà rất nhiều bậc phụ huynh khi mà có con cái bị cuồng thần tượng thì họ cũng rất là lo lắng và rất muốn được tìm một cái lời khuyên từ chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình có chia sẻ như thế này ạ. Chào chương trình, con cái của tôi năm nay 14 tuổi. Sau gần đây thì cháu thay đổi hoàn toàn trong phòng dán kín ảnh của một nhóm nhạc nam nước ngoài. Cháu bỏ bế học hành này, đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc thì giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia cho lời khuyên ạ.
9: Cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái tình huống mà bị thính giả vừa nêu ấy nó nhạy cảm thật, bởi vì đã là con gái mà lại mới bước vào tuổi dậy thì nội cái việc em gặp khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đã là việc đau đầu cho cha mẹ rồi, bây giờ lại còn mắc thêm một chứng bệnh là cuồng thần tượng nữa thì cũng là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng cuồng thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thật là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân là bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong việc bỏ bê học hành rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé nha cả nhà. Rồi khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng đi, lại còn khóc gấp phản ứng rất là dữ dội, thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải nghiêm túc nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị. Bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như là người lớn chúng ta đây, những người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói thật là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi bộ thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nôn chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con. Đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con, chính con cảm thấy thiếu tin tưởng và ít chia sẻ với cha mẹ mình. Và trong khi đó các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng, cuốn hút, rất là phù hợp với những cô bé tuổi 14 ngày nay. Thế là nếu mà các em đọc vào ấy, thì thấy rất là say mê, và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng mạnh với tất cả tính mùng bột và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con trai sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét. Thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc cho con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó, để cho con chia sẻ cái lý do tại sao con yêu thích. Và tuyệt đối đừng cắt ngang cháu nhé. Thì khi lúc nói chuyện này các cháu tôn ra vui vẻ lắm đấy. Thứ hai là không đối đầu với con. Bởi vì mình cấm đoán ấy, thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này,

0: thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế, thì anh chị trước hết là không trở thành bạn, không thành kẻ thù của những người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê, sở thích. Thì đấy, nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản và do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau lượt này. Tôi nghĩ là đây cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần các em còn cuồng lần sau nữa đấy ạ.
1: Vâng ạ. Và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ái đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chip với cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng không ạ? Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ nút thắt này được không ạ?
0: Rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian bản để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành tích học tập suốt giảm, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông hoặc là không đạt được cái nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cái bước đường kế tiếp ấy, thì có lẽ là các bạn đã bị động lại, thụt lại, thậm chí bị bẻ lái hoàn toàn trong cái bước đường tương lai. Anh chị, trước hết là có lẽ sẽ phải là trở thành đồng minh của cái nhóm bạn của con, ví dụ như là ngay chính cái người cứ gian đình, cái mái nhà, cái cộng bạn mà con mình đang đến tá túc ấy. Tôi thấy có nhiều người họ cũng dễ mến, họ đến họ liên hệ với cái phụ huynh ấy, mình chả có nhẽ đâu mà cho con mình đến ăn chùa, ở chùa ở đấy, mình cũng phải có cái sự lời tắm học tắm khóc. Thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý, tình và con của mình, họ cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng, minh bạch. Thế rồi trên cái cơ sở là đồng minh đó, thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm nhạc khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội để so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh đó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ rèn luyện hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có nhân cách, những kết quả học tập bản lĩnh, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hàng nắng bên ngoài. Vì thế thưa với anh chị, việc mà anh chị sang nhà bên đó để gặp gỡ phụ huynh bên đó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con chính là cái cậu bé đang cưu mang, đang rung túng ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái người thứ ba và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về một thái độ.
2: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng...

rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc Rồi Mai Khi Con Lớn, một sáng tác của Tiến Nguyễn kết hợp cùng với VAM.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, cái sự yêu mến thần tượng ở một cái ý nghĩa tích cực như chúng ta trao đổi nãy giờ thì nó làm đẹp và phong phú đời sống tinh thần của các cháu. Thế nhưng mà cuồng thần tượng thái quá và lệch lạc ấy, nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối ạ. Như là con của anh chị, chắc là tôi đoán trong một gia đình cũng tạm bị bình thường, đương tiện, chuyên tâm làm việc. Thế nhưng mà cái thú vui của con nó lại hơi phí thật độc, nó lại tốn kém. Bởi vì là, đấy, chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp. Mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con để xem cùng với cặp con. Chứ nếu còn một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không cần tiếc, họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chênh ẩm ương này của mình. Tuy nhiên đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là anh chị có lẽ là mềm mỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái phần cuồng đâu. Và bản thân những cái phần cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng phần cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử trầm cảm bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con mới có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Và bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ phân cuồng nhá, bởi vì phân cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến thần tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, còn dùng những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu lấy thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti-fan, từ truyền thông bẩn, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và cho chính mình và những cái bất ổn tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng mà họ trầm cảm, sợ hãi, không dám đi gặp fan nữa. Có người chỉ vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình, giống như là một con sâu đục ân trong cái làng giải trí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con một góc nhìn từ chính những cái thế giới của những cái người thần tượng đó, thì con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con sẽ có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái thú vui chốc lát của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản chi phí tài chính không vừa sức cho mình, cha mẹ phải nghỉ việc để mà đi cùng với con với những bao nhiêu cái phức tạp, bởi vì lúc bây giờ nó quá lên về những vấn đề giao thông đi lại ra vào cửa đám đông, những cái vấn đề về an ninh, những vấn đề
0: này chưa bao giờ là dễ dàng ạ. Và trước khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hải có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ.
1: Đúng như vậy, cái câu chuyện là nhiều tập in lẻ chuyện là liên quan đến cái chuyện trong cuộc trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những cái ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi đó. Vì thế

0: thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng chả khác gì một miếng đá kẹo cao su. Ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng đáo cao su đó, chạm vào thì rất là dính. Nó sẽ bám dính vào ta, khó lòng là rời ra được. Nhưng mà nói như thế không phải là không có cách. Vì thế thì chỉ cần có cái sự quyết tâm, sống lành mạnh, nhìn khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau. Cách nào đó, mình một cách góc độ nào đó, mình cũng có thể trở thành cái tấm gương với thần tượng của con mình ạ.
1: Vâng, sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Chuyện tuổi tin.
3: Chuyện tuổi tin.

0: FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin. Cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở vào những ngày giữa tháng 7 rồi và các bạn học sinh thì cũng đã có hơn một tháng nghỉ hè với rất là nhiều những kỷ niệm và hoạt động thú vị đúng không ạ? Có bạn thì tranh thủ ngày hè sẽ về quê hay là học thêm những kỹ năng cần thiết, còn có bạn thì thử nghiệm với một công việc kinh doanh nho nhỏ nào đó, hoặc là cũng có bạn sẽ được đi du lịch cùng với gia đình để có thể khám phá những vùng đất mới đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi, vì thế mà những ngày hè thì vẫn luôn là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các bạn học sinh, cho các bạn Tuổi Tin của chúng ta. Và dù đi đâu này, làm gì hay là trong bất cứ hoàn cảnh nào,
1: một nơi nào đó xa nhà chẳng hạn ạ, có những thứ thì chắc chắn sẽ không giống như là sinh hoạt quen thuộc ở gia đình mình. Từ yếu tố ví dụ như là thời tiết, ẩm thực
0: cần thiết trong những chuyến đi xa đâu Ngọc Trâm ạ. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi những cái biến số bất ngờ xuất hiện cũng thử thách khả năng thích ứng.
1: Ví dụ như là các bạn ấy chuẩn bị bước vào một cấp học mới, chuyển đến một cái lớp mới, hoặc là chúng ta sẽ chuyển cấp thì sẽ có những gương mặt hoàn toàn xa lạ, hoặc là đơn giản là cái việc mà bố mẹ sẽ thay đổi một quy định nào đó trong nhà đúng không nào? Tất cả điều đó thì đòi hỏi chúng ta phải học cách làm quen và hòa nhập hơn.
0: Thích nghi tốt thì không sao, nhưng mà nếu mà chưa kịp thích nghi ấy, thì mình dễ rơi vào cái cảm giác là lạc lõng này, áp lực này, thậm chí là còn có chút hoang mang nữa đúng không nào? Nhưng mà các bạn đừng lo, vì thích nghi là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì hoàn toàn chúng ta có thể rèn luyện được.
1: Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chương trình Truyền Tuổi Tin muốn cùng với các bạn chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng mình sẽ cùng nhau sẻ chia những câu chuyện rất là thật và bỏ túi những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin và vững vàng trước mọi thay đổi các bạn tin nhé.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng đến với ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay, Tỏa Sáng Như Những Vì Sao, với giọng hát của ca sĩ Lily.

0: Vâng, giai điệu vừa rồi thật là nhiều năng lượng phải không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi tìm những cái bí kíp này thì có lẽ là chúng ta cũng nên làm rõ một chút Trâm ạ. Thực chất thì cái việc thích nghi với mọi hoàn cảnh là gì mà có vẻ nghe nó to tát thế hả Trâm?
1: Thực ra nghe thì có vẻ là vĩ mô vậy thôi, nhưng mà thực ra thích nghi hiểu một cách rất là mộc mạc, đó là khả năng mà con người có thể tự điều chỉnh bản thân từ cái suy nghĩ này, thói quen cho đến hành động để có thể phù hợp với những cái thay đổi diễn ra xung quanh chúng ta. Nó giống như việc là khi trời bất chợt đổ cơn mưa thì thay vì ngồi buồn bã hay là bực dọc bởi vì chúng ta không đi chơi được thì mình biết mở một cái chiếc ô lên, hoặc là tìm một cái quán trà sữa ngồi trú mưa, hoặc là đơn giản là chúng ta có thể tận hưởng cái tiếng mưa rơi vậy thôi.
0: Vâng, một cách ví von cũng rất là dễ hiểu. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa cái việc thích nghi và chịu đựng ấy. Chịu đựng thì là mình ấm ức chấp nhận hoàn cảnh trong một cái trạng thái tâm lý rất là bực bội đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn thích nghi là mình chủ động đón nhận, tìm cách hòa nhập để mà bản thân mình vẫn là sống vui, sống tốt trong cái hoàn cảnh mới đó.
1: Ừ, chính xác là như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao các bạn tuổi teen lại đặc biệt cần đến kỹ năng này chị Thanh Long?
0: Theo chị thì lý do đầu tiên là bởi vì thế giới xung quanh đang từng ngày thay đổi đúng không? Thay đổi từng ngày từng giờ luôn đấy. Và tuổi teen là cái lứa tuổi mà đối mặt với nhiều bước ngoặt nhất, nào là chuyển cấp này, rồi thay đổi tâm lý này, áp lực học tập ngày càng lớn và rồi cả những cái mối quan hệ bạn bè cũng khá là phức tạp nữa. Nếu mà chúng ta không có những kỹ năng thích nghi nhanh thì mình sẽ rất là dễ bị ngợp này, bị stress và đôi khi cảm giác là mình đang dần thụt lùi lại phía sau hay là tự cô lập chính mình chẳng hạn.
1: Ừ, đúng rồi. Và có một điều nữa mà Ngọc Trâm nhận ra là thích nghi tốt sẽ giúp cho các bạn tin tự tin hơn và không bỏ lỡ những cái cơ hội rất là tuyệt vời. Bởi vì là cuộc sống không phải lúc nào cũng là một cái con đường bằng phẳng được vẽ sẵn đúng không nào. Khi hoàn cảnh thay đổi, nếu như mà các bạn biết cách thích ứng thì các bạn có thể biến những cái thách thức thành một cái trải nghiệm mới và khám phá ra những cái khả năng tiềm ẩn của chính mình mà đôi khi là trước đây chúng ta chưa từng biết đúng không nào.
0: Vâng, giống như là một cái cây vậy, gió gặp bão mà thân cứ cứng nhắc thì rất là dễ bị gãy. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết mềm dẻo uốn theo chiều gió thì sau cơn bão cây vẫn đứng vững và tiếp tục đâm chồi nảy lộc.
1: Một cái hình ảnh so sánh rất là thú vị từ chị Thanh Long. Thưa quý vị, thích nghi chính là chiếc bảo bối mà giúp các bạn tin trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Vậy thì làm thế nào mà có thể rèn luyện được chiếc bảo bối này? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bạn thính giả đầu tiên để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy nhé.
0: Alo ạ.
2: Alo à.
0: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng kết nối với chuyện tuổi teen hôm nay. Trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Dạ, xin chào mọi người ạ. Em là Tuấn Dung đến từ lớp 10C5 của trường chuyên Phạm Văn Châu và em rất vui khi có cơ hội để tham gia chương trình và chia sẻ một vài góc nhìn cảm nhận về lễ hôm nay ạ.
0: Vâng, chào đón Tuấn Dũng, một học sinh trường chuyên Phan Bội Châu. Đấy, như vậy là bạn đã đón nghe chương trình từ đầu rồi và chúng ta cũng biết được chủ đề của ngày hôm nay rồi. Thì chị Thanh Long muốn hỏi là không biết là từ đầu mùa hè đến giờ ấy thì có cái biến số hoặc là cái thay đổi bất ngờ nào xảy ra mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Tuấn Dũng không?
2: Dạ, em thấy là từ đầu hè đến giờ có đấy ạ. Mùa hè thì em đã tham gia rất nhiều hoạt động và dự án nữ ở qua mất việc và được làm chủ tịch của những câu lạc bộ ở trường em và em thấy cái lịch sinh hoạt thay đổi cũng khá là nhiều. Với lại ban đầu ấy, thì em cũng rất là bối rối vì phải cân bằng giữa học tập nghỉ ngơi và các hoạt động khác nữa mà em dần dần cùng đa làm quen thôi ạ.
0: Vậy là mùa hè này bạn ấy cũng được trải nghiệm rất là nhiều những hoạt động với ông Trâm.
1: Và có thêm một cái vai trò mới nữa. Vậy thì khi mà bạn có những trải nghiệm mới và có một cương vị mới thì không biết là khả năng thích nghi và cân bằng của bạn như thế nào?
2: Em thấy là em là một người thích nghi khá là tốt. Vì kiểu em cũng không phải một người kiểu hòa nhập ngay lập tức. Nhưng mà kiểu em có một chút thời gian để quan sát và làm quen được thì em rất sẵn sàng bắt nhịp được với môi trường mới ạ.
1: Nhưng mà đứng trên một cái cương vị mới thì đòi hỏi nó sẽ có cái nhiều cái yêu cầu hơn đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Vậy thì bạn bạn đã phải nói là bạn đã
0: rèn luyện
1: cái điều đấy như thế nào để có thể phù hợp với cái công việc mới và những cái trải nghiệm mới đấy?
2: Và em đã rèn luyện bằng đầu tiên là với cách là em đã năm nay em cùng năm sắp em mới vô trường mới với môi trường bởi nên em cũng đã biết cách thích nghi với môi trường học tập mới với các bạn xung quanh. Và em thấy đó cũng đã giúp em với cái việc khả năng thích nghi khi có thể trong tương lai nếu em có thể đi đại học hoặc là du học ở thứ ạ.
0: Vâng, đối với trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu thì là một cái ngôi trường niềm mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh đúng không ạ? Và khi mà chúng ta vào học trong ngôi trường này thì các bạn học sinh cũng sẽ được tạo rất nhiều những cái điều kiện để chúng ta có thể phát huy được khả năng của mình, như có rất là nhiều những câu lạc bộ để các bạn có thể sinh hoạt, bên cạnh cái việc học tập thì cũng rèn luyện cho các bạn cái sự tự tin này, rồi khả năng thuyết trình này đúng không ạ? Vậy thì trong số bạn ấy vừa chia sẻ là bạn ấy là một người mà thích nghi khá là nhanh với mọi hoàn cảnh đúng không? Vậy thì theo bạn, vì sao mà bạn lại có được cái sự thích nghi nhanh như vậy?
2: Tại vì nhỏ đến dư là bố mẹ em cũng đã cho em tiếp xúc với rất là nhiều môi trường mới, môi trường khác, các thứ. Tại vì hồi nhỏ bố mẹ em rất hay cho em đi du lịch, rồi cho em đi nhiều nơi và tỉnh khác. Và em cũng thấy cái việc đó đã giúp em thích nghi với cái môi trường mới và có thể giao tiếp được với các người khác ạ.
1: Vậy thì để làm quen và hòa nhập nhanh nhất với một môi trường mới thì theo Tuấn Dũng là cái vũ khí mà bí mật hay là cái hành động đầu tiên của bạn sẽ là gì?
2: Và đối với em đó là cái sự chủ động ạ. Tại vì chủ động cho em là phải chủ động chào hỏi, mỉm cười với, phải đặt câu hỏi hoặc tham gia các hoạt động đúng không?
1: Mình phải sống sáo lên nữa đúng không nào? Mình muốn hiểu về cái môi trường đấy, mình muốn hòa nhập với mọi người thì mình phải sống sáo, mình phải đi đâu đúng không?
0: Vâng. Ý như kiểu là Dũng là một người cũng khá là mở lòng trong các cái mối quan hệ đúng không? Khi mà mình gặp gỡ với những người mới, những người bạn mới này thì mình có cái sự chủ động kết nối với các bạn ấy, hỏi thăm đôi khi là ai cũng muốn là làm quen ấy, nhưng mà vì là ngại mở lời trước cho nên là bạn ấy đã nắm được cái điều này, thành ra là đi đâu thì bạn ấy cũng khá là dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, dễ trò chuyện, dễ bắt chuyện với người khác đúng không Dũng?
2: À, đúng vậy ạ.
0: Và Dũng thân mến, khi mà đứng trước một cái sự thay đổi lớn ấy mà Dũng không hề mong muốn thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn thường là như thế nào? Ví dụ có những cái tình huống mà hay bạn đón nhận một cái thông tin gì đó bất ngờ một chút ạ, thì mà cái điều đấy thì bạn lại không thích cho lắm, thì bạn thường đón nhận cũng như là thể hiện nó như thế nào?
2: Thì em đã sẵn sẽ cảm giác lo lắng tí. Thì em cũng nghĩ đó là nó phản ứng khá bình thường đối với mọi người. Nhưng mà thôi em đã bình tĩnh hơn, vì suy nghĩ thì em sẽ cố gắng xem mình có thể kiểm soát được điều gì và tập trung giải quyết từng bước, thay vì chỉ lo sợ về sự thay đổi lớn ạ.
0: Vâng, bạn ấy cũng lại có chia sẻ là bạn ấy mùa hè này thì sinh hoạt khá là nhiều và đang làm chủ nhiệm của một số các cái câu lạc bộ đúng không ạ? Thì cái việc mà một người chủ nhiệm của nhóm, một câu lạc bộ thì cái điều mà chúng ta truyền cái cảm hứng cho các thành viên trong câu lạc bộ có thể hòa đồng với nhau, thân thiết với nhau và sinh hoạt câu lạc bộ thật là vui thì cũng là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Vậy thì là người trưởng nhóm thì bạn đã thể hiện cái điều này như thế nào?
2: Và một người trưởng nhóm thì em đã thể hiện một cách em cố để làm thật tiến vào sẽ chủ động với mọi việc và cố để tạo động lực cho mọi người, cho mọi người khác
0: bằng
2: cách là giao tiếp nhiều hơn và lắng nghe ý kiến của mọi người và chủ động cập nhật tiến độ, thay vì cái việc giao công việc mà không lắng nghe hoặc là tiếp xúc với mọi công việc khác ạ.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm muốn hỏi rằng là với em thì cái việc mà mình có cái sự thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh thì nó sẽ đem lại cái lợi ích gì cho cá nhân mình, không chỉ là trong những cái hoạt động trong nhà trường mà trong cuộc sống cũng thế, nếu như mà mình chủ động thích nghi được thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì?
2: Dạ, em thấy nhiều em có thích nghi tốt thì em thấy trong tương lai thì có thể làm việc nhóm tốt hơn với mọi người, dù mình có thể chưa quen hoặc là mình sẽ có khả năng học được nhiều kiến thức hơn và rèn luyện mình để có thể sống trong môi trường mới mà không bị áp lực hoặc là bị lo lắng. ra không quen.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Dũng trong chương trình hôm nay. Một thính giả lần đầu tiên kết nối cùng với Chuyện Tuổi Tin, đúng không ạ? Và hy vọng là chúng ta sẽ còn có thêm nhiều lần được trò chuyện cùng với nhau hơn nữa. Và Tuấn Dũng thân mến, hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình. Với 5 gói câu hỏi nhanh, trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Tuấn Dũng đã sẵn sàng để cùng đến với mini game này chưa ạ?
2: Dạ, cháu
1: sẵn sàng đây ạ. Vâng. Nghe cháu sẵn sàng là chị Thanh Long hơi buồn một chút.
0: Vâng, tôi sẽ gọi chị cho trẻ nhé, Dũng.
1: Bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho Tuấn Dũng nhé. Câu hỏi đầu tiên, điền từ còn thiếu vào câu sau. Đi hỏi, ba chấm, về nhà hỏi, ba chấm.
2: Ta là em hỏi ra, hỏi trẻ ạ.
1: Vâng, câu nói rất là quen thuộc của dân gian ạ.
0: Đi hỏi già,
1: về nhà
0: hỏi
1: trẻ. Vâng, hoàn toàn chính xác.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Nhạc cụ truyền thống nào của Việt Nam chỉ có đúng 1 giây nhưng mà vẫn ngân nga thành những cái giai điệu vô cùng xa diết và sâu lắng?
2: Là nhạc đàn bầu ạ.
0: Vâng, đàn bầu hay còn có một cái tên gọi khác là độc huyền cầm ạ. Bạn ấy đã trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi thứ 3.
1: Không biết là Tuấn Dũng có hay nghe nhạc không?
2: Dạ, em có.
1: Có, vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ liên quan đến chủ đề âm nhạc nhé. Hãy điền từ còn thiếu vào lời bài hát cực hot của Gen Z. Bật tình yêu lên nhẹ nhàng như ba chấm, mang nụ cười em thật xinh vào trong giấc mơ. Bạn có biết đây là bài hát nào không?
2: Là bài hát Bạn Tình Yêu Lên, bản hit của Tăng Uy Tấn và Hoa Minh Dí ạ.
0: Vâng, chính xác. Chúc mừng bạn nhé. Đã bảo là rất là thích nghe nhạc thì chị Trâm hỏi câu này thì dễ quá rồi đấy chị Trâm.
1: May quá chị Trâm lại không bắt em hát.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Nhân vật cậu bé thông minh, dũng cảm, một mình đi tìm cha khắp vùng Nam Bộ trong tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi tên là gì?
2: Dạ, tên là An ạ.
0: Tên là An ạ, và bạn đã từng xem cái bộ phim này chưa?
2: Dạ, em đã từng xem đấy ạ.
0: Vâng, từng xem rồi, bộ phim này cũng được trình chiếu rồi đúng không ạ? Và đây là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng bạn. Bạn đã chắc chắn nhận được một phần quà đến từ chương trình Chuyện Tuổi Tin rồi ạ.
1: Vâng ạ, và câu hỏi cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với một vùng đất với một cái địa danh rất là nổi tiếng.

0: À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay nhé.
1: Đó là
0: câu hỏi thứ 5.
1: Hồ nhân tạo nào lớn nhất ở Việt Nam?
0: Và tên của hồ nhân tạo đó là gì ạ?
2: Dạ, hồ nhân tạo lớn nhất ở... Hồ nhân tạo lớn nhất là hồ Ba Bể ạ.
0: Vâng, rất là tiếc, đây không phải là đáp án của chương trình và đó chính là hồ Dầu Tiếng. Nhưng mà không sao, chúng ta đã nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những cái chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau bạn nhé. Cảm ơn bạn.
3: Vâng ạ, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, với một ca khúc rất là hot, đó là Điệu Nhảy Của Giấc Mơ với giọng hát của bạn Vivi. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta mới thấy rằng là mỗi bạn thì sẽ có một cái câu chuyện và một cái trải nghiệm khác nhau, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Nhưng mà có một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là dù ban đầu thì có chút bối rối, nhưng mà khi các bạn đã chịu mở lòng để thích nghi thì kết quả nhìn lại luôn là những cái điều rất là tuyệt vời.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và việc mà chúng ta thích nghi với hoàn cảnh thì mang lại cho chúng ta nhiều quả ngọt. Điều tích cực đầu tiên dễ nhận thấy chính là cái sự trưởng thành và bản lĩnh. Mỗi lần các bạn bước qua được một cái sự thay đổi này, dù là chuyển lớp, chuyển trường hay là làm quen với một cái môi trường sống mới, là một lần mà các bạn tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm và không còn dễ bị hoang mang hay là sợ hãi trước những cái bất ngờ cuộc sống nữa.
0: Ngọc Trâm rất là đồng ý với cái điều này. Thêm một cái điểm cộng cực kỳ lớn nữa, đó là cái sự thích nghi giúp cho các bạn mở rộng thế giới của bản thân mình hơn. Khi mà bạn không ngại làm quen với hoàn cảnh mới, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới này, học hỏi những cái điều hay ho, mà nếu như mà cứ mãi ở trong một cái vùng an

0: toàn quen thuộc thì đôi khi là các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Nó giống như việc là các bạn bước ra khỏi căn phòng quen thuộc để có thể nhìn ngắm một bầu trời rộng lớn hơn vậy.
1: Và quan trọng nhất, thích nghi tốt thì giúp mình giảm bớt áp lực và sống vui vẻ hơn, thay vì tốn năng lượng để chúng ta than vãn, bực dọc xem là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với mình, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta chủ động thích ứng thì giúp cho chúng ta tìm thấy niềm vui ngay trong cái hoàn cảnh mới.
0: Nghe thì rất là tuyệt vời đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà để làm được điều đó thì có lẽ là chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang rất là nhiều đây ạ. Vậy thì chúng ta cần làm gì để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh một cách tốt nhất? Thì Ngọc Trâm Nghĩa, chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả tiếp theo nhé để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy ạ.
1: Alo ạ.
2: Alo ạ, em xin chào hai chị em chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng hỏi thăm, trò chuyện với nhau xem là và giới thiệu đôi chút về mình bạn nhé. Bạn tên là gì ạ?
2: Em tên là Hoàng Anh, hiện tại đang là học sinh lớp 11 của trường Vinh 1.
1: Xin chào Hoàng Anh ạ. Lúc nãy thì chúng tôi cũng được trò chuyện với một bạn học sinh cũng năm nay chuẩn bị bước vào lớp 11 đúng không ạ? Và bạn này cũng đã có khá là nhiều những cái hoạt động thú vị trong dịp hè này. Thế còn với bạn thì như thế nào? Mùa hè của bạn đang diễn ra như thế nào ạ?
2: Mùa hè của em năm nay cũng khá khá, bởi vì năm sau thì em lên lớp 12 cho nên là trong khoảng thời gian hè này thì em đang tập trung để cố gắng học tập để tích lũy kiến thức thôi ạ.
1: Vâng ạ.
0: Và với chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là thú vị, đó là thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thì không biết là với bạn thì bạn nghĩ sao về cái điều này?
2: Theo em thì thích nghi là một cái kỹ năng rất là quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là với các cái bạn trẻ. Bởi vì trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều thay đổi. Với một bạn học sinh thì đôi khi sẽ là chuyển cấp hay là thay đổi môi trường học tập, làm quen với bạn mới hay là áp lực từ việc học. Thế nên em nghĩ nếu biết thích nghi thì sẽ dễ dàng vượt qua những cái khó khăn và trưởng thành hơn.
0: Vậy thì hãy kể câu chuyện của bạn đi. Với bạn thì bạn đã có cái sự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh của mình như thế nào ạ? Có cái điều gì hay là có một cái biến cố hay là có một cái câu chuyện nào nó xảy ra trong cuộc đời mà đòi hỏi mình phải thích nghi với hoàn cảnh không?
2: Thật ra là có, em nghĩ là đa số học sinh thì cái sự thích nghi nó đến ở cái giai đoạn chuyển cấp. Thì đối với em là em thấy sự thay đổi lớn nhất là khi vào cấp 3. Lúc đầu thì em hơi bỡ ngỡ vì môi trường mới, bạn mới, và lượng kiến thức em học cũng khá là khác. Ban đầu thì thấy khá là áp lực với chưa quen với cách học và nhịp sinh hoạt mới. Nhưng mà sau một thời gian thì mà bắt đầu biết sắp xếp thời gian hợp lý, chủ động làm quen với bạn bè và mình chủ động tham gia các hoạt động của lớp để làm quen với mọi người thì em cũng dần thấy thích nghi và cảm thấy tự tin hơn với bản thân của mình.
1: Vâng ạ. Ngoài cái việc là chúng ta thích nghi với cái môi trường học tập mới này thì nhưng mà trước đó thì bạn có từng là một chàng trai kiểu như là rụt rè, nhút nhát hay là ít tham gia các cái hoạt động của lớp không ạ?
2: Em đánh giá thì ban đầu em là một người khá là rụt rè, không phải là kiểu hướng nội hoàn toàn, nhưng mà em kiểu muốn giữ bản thân mình lại để xem môi trường xung quanh trước, sau đó mới điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường đấy.
1: Là người đứng ngoài để quan sát đã, đúng không?
0: Tàu ngầm đấy ạ.
1: Vâng. Vậy thì trong cái quá trình mà bạn giữ bản thân của mình lại, quan sát xem mọi người thế nào thì bạn nhận ra được cái điều gì để mình có một cái sự thích nghi nhanh nhất với mọi cái hoàn cảnh ạ?
2: Thì em đầu tiên là em sẽ cố gắng mở lòng và không quá sợ những cái điều mới. Nhắc bản thân là ai cũng cần có thời gian để làm quen với sự thay đổi cả, cho nên là đôi khi em cũng cho mình một chút thời gian, có thể ban đầu là chưa quen nhưng mà cứ cho mình một chút thời gian để mình chuẩn bị tâm lý, hoặc em có thể tìm đến sự giúp đỡ của người lớn chẳng hạn.
1: Vâng ạ. Chuẩn bị bước vào học sinh cuối cấp 3 rồi đúng không? Như bạn ấy nói là thời gian này thì sẽ dành rất nhiều để cho ôn tập và học tập thêm những cái kiến thức này. Vậy thì bạn có từng suy nghĩ là ví dụ như năm sau mình thi đại học ấy, mình cũng bước vào một cái môi trường mới, thì bạn đã mường tượng trước những cái thay đổi hoặc là những cái điều mà mình sẽ cần phải thích nghi khi mà mình phải sống xa gia đình, xa bố mẹ, rồi hòa vào một cái môi trường không hẳn như là cấp 3 nữa mà là một cái môi trường hoàn toàn khác luôn ạ?
2: Em cũng có được nghe anh chị kể thì em cũng đã mường tượng được một chút về cuộc sống ở trên đại học.

0: biệt là về việc đúng là phải xả gia đình,
1: Ừ.
0: tự lập, từ quản lý chi tiêu sao cho hợp lý, và kể cả là việc học cũng khác hoàn toàn so với cấp 1, cấp 2, cấp 3.
1: Ừ.
0: Thì em cũng chuẩn bị một cái tâm lý
1: Ừ.
0: là mình bản thân mình sẽ sẵn sàng và không sợ kiểu những cái thay đổi từ bên ngoài, và cố gắng để thích nghi, để không làm cho bố mẹ kiểu quá là lo lắng.
1: Vâng, như
0: Vâng.
1: thế là bạn đã chuẩn bị khá là kỹ rồi đấy. Còn với Ngọc Trâm ngày xưa thì đúng là cấp 3 là chỉ nghĩ là làm thế nào mà đậu được đại học thôi, còn chưa nghĩ đến là làm sao mà thích nghi ở trong môi trường đại học nữa.
2: Lúc nãy chúng ta nói thích nghi cũng là một cái kỹ năng đúng không? Và cái đấy cũng cần phải rèn luyện. Thế thì theo bạn, chúng ta sẽ có những cái gọi là yếu tố như thế nào để rèn luyện tốt cho mình cái kỹ năng này?
0: Theo em thì để rèn luyện tốt kỹ năng thích nghi thì em nghĩ cái quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp, để giúp mình dễ dàng kết bạn cũng như hòa nhập với môi trường mới. Đồng thời là em cũng đánh giá về cái khả năng mình tự học, kiểu để giúp mình chủ động hơn khi gặp những cái kiến thức mới chẳng hạn. Tiếp theo là cần quản lý thời gian, và em nghĩ là cân bằng giữa học tập, gia đình và các hoạt động khác cũng là một điều thiết yếu để giúp mình thích nghi nhanh hơn, và cuối cùng cái chuẩn bị cho mình một cái tinh thần tích cực cũng như là sự tự tin, để cảm thấy bản thân là không ngại thay đổi và sẵn sàng để thử những cái mới.
1: Vâng ạ, như thế này là có những cái kỹ năng này là quá là cần thiết, với lại là chuẩn bị rất là chu đáo rồi đấy chị Thanh Long ạ. Không lo một cái biến cố hay là không lo một cái sự thay đổi nào nó đột ngột nữa. Bởi vì Ngọc Trâm thấy bạn có nói một cái câu như thế này, Ngọc Trâm thấy là rất là thích cái tư duy của bạn ấy. Đó là đôi khi là chúng ta cũng phải cần phải cái chuẩn bị cả thời gian nữa. Bởi vì là đôi khi thì có những cái chuyện đến rất là bất ngờ đúng không bạn? Nhưng mà chúng ta biết cân bằng mọi thứ này, chúng ta biết được là chúng ta coi trọng cái gì hơn cái gì, và cân bằng mọi thứ nó được hài hòa thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ dễ cân bằng hơn, nó không bị chông chênh đúng không nào?
2: Vâng.
1: Cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và bây giờ thì có lẽ là đến một phần rất là quan trọng, chị Thanh Long sẽ nói với bạn cái phần này nhé.
2: Vâng. À, bạn bạn thân mến, chúng ta sẽ có một phần mini game ạ, dành cho khách mời tham gia trong các chương trình Chuyện Tuổi Teen. Tôi xin phổ biến qua trò chơi này một chút, là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng chưa?
0: Vâng, em sẵn sàng ạ.
2: À, vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhé.
1: Vâng ạ, Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho bạn. Câu chuyện ngụ ngôn nào kể về một con vật sống lâu ngày trong giếng? Cứ nghĩ bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung, để rồi nhận lấy cái kết đắng đáng buồn khi mà bước ra thế giới bên ngoài.
0: À, em xin trả lời là câu chuyện ếch ngồi đại diện ạ.
1: Vâng, một câu chuyện ngụ ngôn dân gian rất là nổi tiếng của Việt Nam đúng không ạ? Và có lẽ là ai cũng đã biết về câu chuyện này rồi. Chính xác, đó chính là ếch ngồi đáy giếng.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Bạn học tốt môn toán không ạ?
0: Dạ, em khá tự tin
2: À,
0: ạ.
2: khá tự tin về câu hỏi này, cũng liên quan đến những con số đấy. Cần người có sự tư duy nhanh một chút. À, con số nào khi mà bạn lật ngược nó lại quay 180 độ thì nó sẽ giảm đi đúng 3 đơn vị?
0: Lật ngược nó lại cả ba đơn vị. Em chọn số 9 ạ.
2: À, em chọn số 9. Đang tưởng tượng xem số 9 quay 180 độ thì thành số mấy.
0: À, đúng rồi.
2: Vâng, và câu trả lời là số 9, và lật ngược lại thì nó sẽ thành số 6, giảm đúng 3 đơn vị. Chúc mừng bạn nhé. Chúng ta
1: Chúng ta
2: sẽ
1: sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Đó là về thần đồng thơ Trần Đăng Khoa đã viết bài thơ Hạt gạo làng ta khi ông bao nhiêu tuổi?
0: Ui.
1: Hạt gạo làng ta
2: có vị phù sa.
1: có vị phù
2: Bài
1: sa.
2: một bài thơ mà hầu như là ai cũng thuộc ít nhất là
1: Đã
2: mấy câu
1: phổ
2: thơ
1: thành
2: đúng
1: nhạc rồi
2: không?
1: đúng không? Mà đứa trẻ nào ngày xưa cũng biết đến cái bài thơ này. Thân
0: Vâng.
1: đồng
0: Em
1: thơ ạ.
0: có biết về bài thơ này nhưng mà em chưa biết là ông ấy viết năm bao nhiêu tuổi.
2: Không, khi ông viết là bao nhiêu tuổi? Em có thể đoán.
0: Em nghĩ là chắc là viết thơ thì tuổi cũng cũng sẽ hơi chừng chừng một tí. Em nghĩ là tầm 20 tuổi.
1: 20 tuổi, vâng ạ. Còn đáp án của chúng tôi thì giảm đi 10 tuổi nữa.
0: Ôi.
1: Vâng ạ, khi mà ông viết
2: Bạn là thần đồng mà đúng không?
1: bài thơ Hạt gạo làng ta thì ông chỉ mới

0: 10 tuổi thôi bạn ạ.
1: Ôi.
0: Không sao cả, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé.
2: Bạn có đang xem World Cup không ạ?
0: Câu này thì chắc chắn là bạn trả lời được.
2: Vâng. Vậy thì giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 hiện đang được tổ chức đồng thời tại những nước nào?
1: À, tổ chức tại Mỹ, Canada với cả là Mexico.
2: Vâng. Vậy thì bạn sẽ cổ vũ cho đội nào và mong đội nào sẽ giành được chiếc cúp vô địch của FIFA World Cup năm nay?
1: Ôi, thần tượng Ronaldo của em về nước rồi.
0: Chia buồn.
2: Chia tay đúng không? Vâng, ứng cử viên tiếp theo, nếu như mà không phải là đội bóng của Ronaldo thì bạn sẽ chọn ai?
1: Thì em sẽ ủng hộ cho đối thủ của Ronaldo là
0: Messi ạ. Argentina đúng không? Vâng. Cảm ơn bạn ngày hôm nay và chúc là
2: đang còn một câu hỏi cuối cùng
0: đúng rồi, chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa bởi vì tôi nóng lòng quá. Chỉ mới 4 câu hỏi thôi. Mà bạn đã trả lời 3 trên 4 câu hỏi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một câu hỏi cuối cùng. Nếu như mà câu trả lời này đúng thì bạn sẽ có phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato nhé.
2: Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào?
1: Bún bò. Bún bò thì em nhớ ngay đến bún bò Huế ạ.
2: À vâng, xin được chúc mừng bạn. Chắc là cũng là một tín đồ của ẩm thực phải không Trâm?
1: Đúng rồi ạ.
0: Đang nghe cái từ bún bò Huế nó đã thành một cái thương hiệu rồi đúng không bạn?
1: Đúng rồi ạ.
0: Chúng ta cứ nhắc đến bún bò, chúng ta nhớ ngay đến Huế và đó chính là câu trả lời đúng ạ. Xin chúc mừng bạn, như vậy là rất là may mắn đúng không? Vì câu cuối cùng chị Thanh Long chị nói về ẩm thực rất là quen thuộc với chúng ta.
2: Vâng, đúng 4 trên 5 câu hỏi và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chào bạn. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, sự thích nghi thì không phải là một cái điều gì nó quá siêu cao, đúng không ạ? Mà nó bắt đầu từ chính những cái bước đi nhỏ nhất, một tư duy mở để chúng ta đón nhận thay đổi như là một trải nghiệm mới này, hay là một đôi mắt chúng ta biết quan sát giống như cái trường hợp mà bạn thính giả vừa giao lưu lúc nãy, là bạn ấy sẽ thu mình lại một chút và quan sát mọi người, xong đó thì sẽ biết là mình sẽ nên thích nghi như thế nào phải không Trâm? Vâng, rồi là một đôi tai biết lắng nghe để chúng ta chủ động hòa nhịp thay vì là từng chút một thì Thanh Long nghĩ là mọi việc rồi nó cũng sẽ qua thôi đúng không ạ?
0: Một chiếc ba lô hành trang gói gọn cả sự lạc quan, tính chủ động và một chút kiên nhẫn. Lòng tin là cái điều mà các bạn tin của chúng ta có thể tự tin đi qua mọi biến số, không chỉ là mùa hè này đâu ạ, mà còn cả những chặng đường dài phía trước nữa. Cuộc sống này thì vốn dĩ chẳng bao giờ đứng yên và hoàn cảnh thì có thể là thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi thay đổi góc nhìn này, học cách thích nghi bằng một cái trái tim rộng mở thì mọi giông bão ngoài kia cũng chỉ là một cái thử thách để giúp chúng ta có thể thêm vững vàng và trưởng thành hơn, đúng không các bạn tin?
2: Vâng, thực sự là khi mà làm với chương trình Chuyện Tuổi Tin ấy thì mặc dù là mình đã qua cái giai đoạn này cũng rất là nhiều năm rồi đúng Trâm? Như là chị Thanh Long thì cũng gần 20 năm rồi, nhưng mà khi mà mình quay trở lại để làm Chuyện Tuổi Tin thì mình cũng cảm giác như là cái khoảng cách của mình với các bạn tuổi tin nó không còn quá xa nữa. Mình cũng gọi là hiểu các bạn hơn này, hiểu được tâm lý này, và cũng có những cái mà chúng ta cũng bắt trend được với các bạn một cách nó nhịp nhàng hơn. Đó cũng chính là cách mà những người làm chương trình Chuyện Tuổi Tin cũng đang thích nghi để chương trình của chúng ta ngày càng gần gũi hơn với các bạn ở lứa tuổi học sinh đúng không ạ?
0: Và đôi khi chúng ta còn phải học các bạn tuổi tin rất là nhiều nữa đúng không nào? Hy vọng rằng là qua những câu chuyện, những cái lời thủ thỉ rất là mộc mạc của Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay thì các bạn đã bỏ túi được cho mình những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin biến mọi hoàn cảnh mới này trở thành một cái vùng đất mới đầy thú vị để chúng ta có thể khám phá nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã khép lại rồi, và một lần nữa thì xin được cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình Chuyện Tuổi Tin.
2: Vâng, và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Mong rằng là mỗi người trong chúng ta cũng sẽ luôn tìm được cho mình những cái niềm vui, những niềm hạnh phúc, và dù bất cứ cái hoàn cảnh nào có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh đó để sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong, Anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di có phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Thế vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu tẻ trắng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan, quế trắng, chứ quế độc cũng được không ạ? Quế trắng. Nên đời phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu năm mươi là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn, chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ sắn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến thông lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đã xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay

chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ nghề. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quê, từ những đôi tay tảo tần xứ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao.
3: Tuy nhiên, bước vào trận đấu thứ hai gặp U21 Tây Ninh, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 do công của Phùng Tên giành ngôi nhì bảng B và sẵn sàng chiến đấu với U21 Hoàng Anh Gia Lai về ngôi đầu sau khi kết thúc vòng bảng. Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa U21 Thể Công Viettel và U21 Hoàng Anh Gia Lai. Sau quãng thời gian chịu sức ép, U21 Thể Công Viettel đã bất ngờ vượt lên ở phút thứ 27. Từ ngoài vòng cấm, Hoàng Khanh tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho trận đấu. Trước khi hiệp 1 khép lại, Công Phương bứt lên bên cánh phải, rồi căng ngang để cho Hữu Tuấn điểm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, U21 Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút thứ 57, Gia Bảo dứt điểm đưa bóng đổi hướng, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tuy nhiên, hy vọng có điểm của đội bóng phố núi nhanh chóng bị dập tắt khi Công Phường tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Công Hậu ghi bàn ở phút thứ 63, ấn định chiến thắng 3-1 cho U21 Thể Công Viettel.
2: Vừa qua, Malaysia đã chính thức công bố khẩu hiệu, linh vật và bộ nhận diện SEA Games 2027 cùng ASEAN Para Games 2027 trong lễ ra mắt. Khẩu hiệu chính thức của đại hội là tôn vinh sự đoàn kết.
3: Cùng với khẩu hiệu, ban tổ chức cũng giới thiệu linh vật chính thức mang tên Tua. Khác với những kỳ SEA Games trước vốn sử dụng hình tượng động vật, Tua được xây dựng trên hình ảnh một người hùng hiện đại với phong cách năng động, tự tin và thân thiện, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của các quốc gia Đông Nam Á. Linh vật mang các màu sắc của quốc kỳ Malaysia, qua đó nhấn mạnh thông điệp về sự thống nhất cũng như khơi dậy niềm tự hào đối với các vận động viên và người hâm mộ nước chủ nhà. Về công tác chuẩn bị, các địa điểm thi đấu thuộc 4 cụm tổ chức gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur đều không gặp trở ngại đáng kể. Ban tổ chức hiện tập trung hoàn thiện các yêu cầu chuyên môn và kỹ thuật nhằm bảo đảm mọi hạng mục được triển khai đúng theo kế hoạch. Theo lịch trình, SEA Games 2027 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 9 năm 2027, trong khi ASEAN Para Games 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 năm 2027.
2: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào chung kết World Cup 2026 sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở trận bán kết đắt giá nhất lịch sử.
3: Mikel Oyarzabal và Pedro Porro thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội bóng Tây Ban Nha. Oyarzabal phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với bàn thắng từ chấm 11m ở phút thứ 22 sau khi Zabat bị Degen phạm lỗi trong vòng cấm. Đến phút 58, Pedro Porro phối hợp ăn ý với Omo rồi tự mình dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Magan, ghi bàn thắng ấn định kết quả 2-0 cho Tây Ban Nha. Kết quả này giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở chung kết một kỳ World Cup và cũng là lần thứ hai có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Huấn luyện viên Ludela Puente không giấu được niềm vui và sự tự hào của ông. Chúng tôi đã nghiên cứu với đội tuyển Pháp trước trận đấu. Chúng tôi biết rằng mình phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Dù vậy, bản thân đội tuyển Pháp cũng phải ý thức được rằng họ phải chạm trán với đội bóng rất mạnh là đội tuyển Tây Ban Nha. Chính vì thế, họ vừa thua đội bóng mạnh nhất thế giới. Đó là sự pha trộn giữa hạnh phúc và niềm tự hào khi được dẫn dắt tập thể này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một trận đấu cuối cùng phía trước và chưa thể dừng lại. Rạng sáng mai, Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Anh tại vòng bán kết World Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai trong

0: đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA, mà còn được xem là màn chạm trán giữa những kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong lịch sử World Cup. Anh và Argentina từng gặp nhau 14 lần trên mọi đấu trường. Anh thắng 6 trận, Argentina thắng 2 trận, còn lại là 6 trận hòa. Đây là lần thứ 6 anh và Argentina gặp nhau tại World Cup. Anh thắng 3 trong 5 lần trước đó, gần nhất là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002. Đây sẽ là cuộc đấu giữa kinh nghiệm và khát vọng giữa Messi và Bellingham, giữa khả năng kiểm soát của Argentina với sức mạnh, tốc độ và bóng chết của tuyển Anh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Từ chuỗi cung ứng minh bạch đến bếp ăn tích xanh trách nhiệm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4%. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường lớn nhất khi nhập khẩu gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 40%.
0: Xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt gần 898 triệu đô la Mỹ, gần như đi ngang do chịu nhiều sức ép thuế và rào cản kỹ thuật. Doanh nghiệp Việt đang chủ động chuyển hướng sang Trung Quốc nhờ lợi thế địa lý gần, chi phí logistics thấp và thời gian quay vòng vốn nhanh. Về cơ cấu sản phẩm, tôm tiếp tục dẫn đầu với 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6%, chủ yếu nhờ lực đẩy từ mặt hàng tôm hùm sang Trung Quốc. Cá tra đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,1% nhờ lợi thế giá cạnh tranh.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc đưa sản phẩm an toàn lên kệ siêu thị, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chương trình tích xanh trách nhiệm sang các bếp ăn tập thể, trước mắt là bếp ăn trường học. Từ chuỗi cung ứng minh bạch, thành phố từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu dùng có truy xuất nguồn gốc, nơi trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà bán lẻ và đơn vị sử dụng thực phẩm được kết nối thành một chuỗi khép kín nhằm nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.
0: Từ đầu năm 2026, công ty cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt tham gia vào chương trình tích xanh trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn bộ các sản phẩm chủ lực đều đã in nhận diện trên bao bì. Đây không chỉ là dấu hiệu nhận biết, định danh sản phẩm, mà còn là cam kết lâu dài của doanh nghiệp về trách nhiệm với sự minh bạch về chất lượng sản phẩm. Chia sẻ về ý nghĩa của việc đồng hành cùng chương trình, ông Trương Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
2: đối với Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, từ hồi trước khi tham gia chương trình và cho đến hiện tại, thì luôn luôn tuân thủ và đảm bảo rất là rõ ràng về nguồn gốc của hàng hóa và an toàn trong quá trình chế biến. Còn việc bổ sung thêm dấu xanh trách nhiệm đó là một cái sự thể hiện trách nhiệm hơn nữa của doanh nghiệp đối với cái sự an toàn rõ ràng minh bạch về hàng hóa thực phẩm.
0: Từ cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp, các hệ thống bán lẻ sẽ lựa chọn các nhà cung cấp đáp ứng đủ tiêu chí, từ đó tạo nên một cơ chế sàng lọc ngay từ khâu đưa hàng vào hệ thống phân phối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào chất lượng và minh bạch thông tin. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 4.700 sản phẩm của trên 600 nhà cung cấp được xác nhận tích xanh trách nhiệm. Bà Phan Bảo Thủy, Giám đốc truyền thông chuỗi siêu thị King Food Mart, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm:
3: trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng có siết chặt về chất lượng để đảm bảo là những cái nhà cung cấp mà được cấp tích xanh trách nhiệm tại King Food Mart luôn cung cấp được những cái sản phẩm chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất dành cho người tiêu dùng.
0: Sau thành công bước đầu trong hệ thống bán lẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chương trình sang các mô hình tiêu dùng tập trung. Trong đó, bếp ăn trường học được xem là bước đi tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ đầu vào. Nhiều địa phương đã thí điểm triển khai bếp ăn tích xanh trách nhiệm để đảm bảo chất lượng cho bữa ăn học đường. Ông Nguyễn Nguyên Phường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm về lộ trình cũng như các giải pháp phối hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.
4: Song song với cái việc là vận động doanh nghiệp tham gia giao dịch trên sàn, thì chúng tôi cũng đang tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng với các sở ngành để nghiên cứu các cái mô hình, trong đó có những cái mô hình về các cái bếp ăn sử dụng những cái sản phẩm mà có cái nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng tốt,
5: để tạo sự an tâm cho gia đình học sinh trong cái việc mà con cái mà ăn học hàng ngày. Thì chương trình này nên thứ nhất là các đề nghị các trường học cũng như là các bếp ăn chúng ta phải tham gia để đảm bảo với cái khi mà có vấn đề gì chúng ta để truy xuất được nguồn gốc, và hai là biết ở đâu vi phạm và ở đâu không làm ăn không chính đáng.
0: Từ tích xanh trên từng sản phẩm đến bếp ăn tích xanh trách nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng minh bạch, nơi truy xuất nguồn gốc trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường. Khi đó, trách nhiệm sẽ trở thành yếu tố tạo dựng niềm tin, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng quà thương bệnh binh tại Nghệ An.
1: Đường 15A, tuyến giao thông chiến lược ghi dấu chiến công của hàng vạn thanh niên xung phong Nghệ An trong đảm bảo mạch máu giao thông, góp phần chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam.
0: Đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học đã và đang nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
1: Ba Lan đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên của Liên minh các quốc gia tự nguyện nhằm chuẩn bị đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi tặng quà tri ân các thương bệnh binh. Tham gia đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Trước lúc đi xa, người đã để lại những lời căn dặn trong bản di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của người, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng. Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ xúc động, cảm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các bác thương bệnh binh, đồng thời cũng hết sức chia sẻ với những nỗi đau về mặt thể chất của các bác. Dù mang thương tật do chiến tranh để lại, nhưng các bác vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan với nghị lực phi thường đã vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào học tập và noi theo. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị, sống vui, sống khỏe, luôn luôn là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có cuộc làm việc với công ty Titan Data Analytics GSC để nghe giới thiệu ứng dụng nền tảng điều hành số thời gian thực, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, điều hành trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Nền tảng điều hành số thời gian thực là mô hình quản trị số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, phân tích, dự báo và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục. Nền tảng hướng tới chuyển đổi phương thức điều hành từ quản lý theo báo cáo truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp lãnh đạo chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội mọi lúc mọi nơi, đồng thời tự động hóa quy trình báo cáo, giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng tính công khai minh bạch. Hệ thống được thiết kế phục vụ 3 nhóm đối tượng gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và người dân doanh nghiệp, góp sức thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, khẳng định sự quyết tâm quyết liệt và khát vọng lớn trong xây dựng chính quyền số của Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu phải bắt tay làm ngay và làm nhanh, bắt đầu từ quy mô nhỏ, vừa làm vừa cập nhật, hoàn thiện trên cơ sở thực tiễn, không thể cầu toàn ngay khi bắt đầu triển khai. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực làm văn bản báo cáo thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tỉnh, thống nhất chủ trương cho triển khai thử nghiệm từ nay đến ngày 30 tháng 7 năm 2026, sau đó sẽ đánh giá để nhân rộng toàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần là không chần chừ, không chờ đợi mà mạnh dạn triển khai để sớm hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo quản trị, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động kinh tế tập thể và hoạt động Liên minh Hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát triển thêm 7 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên toàn tỉnh lên 941 hợp tác xã. Số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chiếm 62,6%. Tuy nhiên, vẫn còn một số hợp tác xã hoạt động hình thức chưa có hiệu quả. Mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị chưa nhiều, nguồn lực của các hợp tác xã để phục vụ sản xuất đang còn yếu. Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn thấp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể để tiếp tục tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp chiến lược phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và cả nước, gắn với tham mưu, ban hành thực hiện có hiệu quả, đề án tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Tập trung rà soát hiệu quả hoạt động của các loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các mô hình đã đầu tư xây dựng và các chính sách đã triển khai để tiếp tục phối hợp các sở ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, bổ sung các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống hợp tác xã, khẩn trương hoàn thiện các văn bản có liên quan để xin ý kiến các ngành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và điều lệ hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Nghị định 45 của Chính phủ. Hội nghị cũng tuyên truyền thông điệp Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2026 với chủ đề Hợp tác xã vì một thế giới hòa bình, ra mắt câu lạc bộ các hợp tác xã nông nghiệp sử dụng cơ giới trong sản xuất tỉnh Nghệ An.
1: Theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đã tiếp 8 lượt công dân. Đối với kiến nghị của bà Lưu Thị Thiệp đề nghị nhà nước giao một lô đất tại xã Tân Châu để xây dựng nơi thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Trọng Quảng. Qua xem xét cho thấy việc thờ cúng liệt sĩ hiện do gia đình đảm nhận và được hưởng đầy đủ chế độ hỗ trợ theo quy định. Thửa đất trước đây của gia đình liệt sĩ đã không còn quản lý sử dụng hơn 40 năm do biến động lịch sử. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp ra soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ nguồn gốc thửa đất và căn cứ pháp lý, tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 15 tháng 8. Riêng đề nghị giao đất để xây dựng nhà thờ liệt sĩ, trường hợp của bà Lưu Thị Thiệp không đủ điều kiện theo quy định hiện hành. Tiếp ông Trần Ngọc Hồng, đại diện 18 hộ dân nông trường Cờ Đỏ kiến nghị về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề sau thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án vùng trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa. Đồng chí Phùng Thành Vinh giao xã Nghĩa Mai.

0: 2, xây dựng phương án bổ sung. Các sở ngành liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nguồn kinh phí và phương án hoàn trả. Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH phối hợp với địa phương xây dựng phương án, chủ động tạm ứng kinh phí để chi trả cho người dân ngay sau khi phương án được phê duyệt. Xem xét kiến nghị của bà Cao Thị Xuân về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích 1.119,4 m² thay cho diện tích 953,5 m² đã được cấp vào năm 2021 tại xã Bạch Ngọc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản trả lời trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Trường hợp công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thì thực hiện quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật. Liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Bá Huyền về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất có nguồn gốc đổi đất cho xã Nghi Long xây dựng nhà văn hóa xóm từ năm 1999, đồng chí Phùng Thành Vinh cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý đối với các trường hợp vướng mắc đặc thù tương tự. Đồng thời giao xã Trung Lộc tiếp tục ra soát hồ sơ, sau khi có quy định mới khẩn trương xem xét giải quyết theo quy định. Đối với đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 thửa đất nông nghiệp đã sử dụng ổn định từ năm 1992 của ông Nguyễn Văn Bích và hai hộ dân tại xã Phúc Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với xã Phúc Lộc ra soát toàn bộ hồ sơ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, báo cáo xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có hướng dẫn xử lý, đảm bảo đúng quy định và phù hợp thực tiễn. Xem xét kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao xã Hưng Nguyên Nam chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra rà soát hồ sơ, căn cứ pháp lý liên quan đến việc mở tuyến đường, đồng thời xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Kết quả rà soát phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 để trả lời công dân. Về kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hoa, xã Hưng Nguyên về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm khác sang đất ở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát hồ sơ, trả lời công dân đầy đủ, đồng thời hướng dẫn cụ thể các điều kiện, trình tự thực hiện theo quy định. Đối với kiến nghị của ông Cao Quang Thắng về việc tháo dỡ công trình được xem là lấn chiếm, chắn đường giao thông tại khối 8 Hưng Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Phường Thành Vinh căn cứ hồ sơ địa chính và các tài liệu liên quan để xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường công tác dân vận, vận động các hộ dân giải quyết trên tinh thần đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt Hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ ngành giao thông vận tải đường 7 Truông Kè. Đồng thời thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Yên Thành. Tại phường Hoàng Mai, đồng chí Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt, nghĩa trang liệt sĩ đường sắt và hang Hỏa Tiễn. Đây là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử bi tráng ngày 28 tháng 4 năm 1966 khi không quân Mỹ ném bom bắn Hỏa Tiễn xuống khu vực mỏ đá, làm 33 thanh niên xung phong hy sinh. Hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang liệt sĩ đường sắt là biểu tượng của tinh thần quả cảm, ý chí giữ vững mạch máu giao thông phục vụ kháng chiến. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ đường 7 Truông Kè, nơi an nghỉ của 454 liệt sĩ ngành giao thông vận tải. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường 7 qua Truông Kè là huyết mạch giao thông chiến lược, thường xuyên bị đánh phá ác liệt. Dù phải đối mặt với bom đạn, cán bộ, công nhân và lực lượng ngành giao thông vận tải vẫn kiên cường bám tuyến, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh tại xóm Văn Hội, xã Yên Thành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh sinh năm 1929, có chồng hy sinh năm 1954 tại Lào và con trai hy sinh năm 1979 trên chiến trường Tây Nam, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
0: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu. Dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu tại nhà thờ của đồng chí tại xã Quỳnh Anh, đoàn công tác của Ủy ban

0: Ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ tấm lòng thành kính và sự biết ơn đối với công lao, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Cuộc đời hoạt động của đồng chí Hồ Tùng Mậu là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và sự cống hiến của lớp chiến sĩ cộng sản tiền bối. Tấm gương trung thành tận tụy, đức tính cần kiệm liêm chính của ông mãi là bài học quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dịp này, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ ngành kiểm tra Đảng Tạ Thị Nhung tại xã Diễn Châu và thăm hỏi thân nhân gia đình của liệt sĩ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào cuối tháng 7 này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Tri ân Người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài truyền Việt Nam tổ chức, đồng thời thực hiện trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Dự kiến hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu, người có công đến từ 34 tỉnh, thành phố và các bộ ngành. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân những người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Có những con đường được tạo nên từ đất đá, nhưng cũng có những con đường được viết nên bằng máu, mồ hôi, ý chí và lòng quả cảm của cả một thế hệ. Đường 15A hay còn gọi là đường 30 là một con đường như thế. Trên tuyến giao thông chiến lược năm xưa, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong Nghệ An đã ngày đêm bám đường, san lấp hố bom, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt, góp phần chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.
2: Trở lại tuyến đường 15A huyền thoại, ký ức về những năm tháng bom đạn lại ùa về với ông Đặng Quang Mai. Dừng chân tại dốc Chuông Bồn, một trong những tọa độ lửa bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt, trút hàng vạn tấn bom nhằm cắt đứt mạch máu giao thông, ngăn những dòng xe chi viện vào chiến trường miền Nam.
3: Nó đánh phá ác liệt thường xuyên, hầu như ngày nào nó cũng đánh phá ở đấy. Từ năm 1966 đến năm 1968, nó đánh phá ác liệt. Tức là ở đấy bây giờ đã có cái màu xanh, nhưng trước đấy là trắng trời hết, trắng trớn. Tất cả các đồi núi này đều trắng trớn. Và sau đó ta phải mở đường đi thẳng qua bên kia, vì Tân Dương đi qua rung ruột. Để lịch vượt sang mình đang vươn tới được đích của ta là ở miền Nam.
2: Chuông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5 km trên tuyến đường chiến lược 15A, thuộc xã Mỹ Sơn cũ, có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, quốc lộ 7 và đường 34. Với vị trí chiến lược đó, từ năm 1964 đến năm 1968, Mỹ đã điều máy bay ném gần 19.000 quả bom cùng hàng chục nghìn tên lửa tàn phá 211 thôn làng dọc tuyến đường 15A, biến Chuông Bồn thành một trong túi bom khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những cựu thanh niên xung phong như bà Nguyễn Thị Tuyết hay bà Đặng Thị Lan không thể quên được những ngày tháng đó.
4: Đánh phá ác liệt vì tuyến đường này là khi đi, hắn cùng thả một loạt bom vào đấy, mà khi về hắn cùng thả một loạt bom vào đấy. Khi đó là chuyên môn lập hồ đó bom, bạt trợ lý hai bên đường thì bạt trợ lý để bảo vệ giao thông, mà chuyên môn làm buổi đêm, chứ còn buổi ngày thì nó đi trộm mi bảy
5: đánh kèm rồi thì những ba là nó vạt rơm vạt cuộc để lên lớp bom. Đến khi mà xong rồi thì có mi bảy là điện thả phầu sáng lì bom là có những ba này nó chạy về dưới lù cái sân vận động dưới lù xóm á để nấp trụ
2: giữa mảnh đất bom cày đạn sới. Khi mà cái chết luôn cận kề, các đơn vị thanh niên xung phong 304, 307, 316, 317, 318, 327, 332, 340 vẫn ngày đêm bám trận địa, san lấp hố bom, làm cọc tiêu, sống với quyết tâm sắt đá, tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc, để giữ vững mạch máu giao thông. Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã dũng cảm chiến đấu. Tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317. Trung tá Nguyễn Hữu Hoành, cán bộ tuyên truyền bảo tàng quân khu 4 cho biết.
6: Vai trò to lớn của lực lượng thanh niên phong tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, đây là lực lượng quan trọng nhất trong công tác bảo đảm kỳ huyết mạch giao thông chi viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ hai là lực lượng của quân dân tỉnh Nghệ An đã chi viện kịp thời trên chiến trường, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ ba, đây là lực lượng chi viện cơ động chiến lược trên địa bàn Nghệ An, góp phần đánh bại một cái âm mưu thủ đoạn của không quân và hải quân Mỹ để bảo đảm an toàn các trọng điểm giao thông của địa bàn tỉnh Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng tôi thống kê được rằng đã có gần 50.000 lượt những người con thanh niên xung phong Nghệ An tham gia chiến đấu bảo vệ các trọng điểm giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng Truông Bồn vẫn sống mãi trong ký ức dân tộc. Trên tuyến đường 15A hôm nay, mỗi chuyến xe đi qua như một lời tri ân gửi tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Máu đào của các anh các chị đã viết nên huyền thoại Truông Bồn bất tử, để nơi đây mãi mãi tỏa sáng như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước Việt Nam.
0: Chiều nay, Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An phối hợp tổ chức hội nghị ra mắt mô hình an toàn trên không gian mạng vững vàng trong chuyển đổi số. Những năm qua, Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An đã và đang triển khai mạnh mẽ hệ thống bệnh án điện tử, số hóa các quy trình khám chữa bệnh và ứng dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn. Tuy nhiên, trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, các hành vi lừa đảo, giả mạo thương hiệu bệnh viện để trục lợi, cùng nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân của người bệnh đặt ra yêu cầu cấp bách chuyển đổi số phải đi đôi với đảm bảo an toàn thông tin. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông qua các quyết định tổ chức ký cam kết giữa đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an tỉnh, Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An, ban hành quy chế hoạt động của mô hình. Việc ra mắt mô hình an toàn trên không gian mạng vững vàng trong chuyển đổi số thể hiện sự quyết tâm của bệnh viện trong việc tạo lập một môi trường y tế số an toàn, tin cậy, đảm bảo tốt hơn trong thực hiện công tác khám chữa bệnh. Từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
1: Giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác là Phó trưởng khoa Hóa học trường Đại học Vinh. Theo ông, kỳ thi 2-1 là kỳ thi gọn nhẹ, tiết kiệm rất nhiều nguồn lực cho xã hội. Tuy nhiên, việc một kỳ thi gánh trên vai nhiều mục đích khác nhau khiến cho chúng ta gặp nhiều điểm nghẽn.
7: Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi mặt bằng chung của học sinh phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn. Đó là khi các trường xét tuyển thì các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích của các trường cũng không giống nhau. Đấy. Thứ hai nữa thì tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi.
1: Nhìn nhận ở góc độ quyền lợi của học sinh, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hào Huy Tập, phường Vinh Hưng cho rằng giữ nguyên một kỳ thi gọn nhẹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho học sinh, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là kỳ thi này phải được tổ chức với chất lượng cao, uy tín và minh bạch với nhiều giải pháp từ tất cả các khâu.
8: Với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
1: Tùy cách lý giải khác nhau, nhưng khi bàn về giải pháp tối ưu cho việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh đại học, thì các ý kiến có nhiều điểm tương đồng. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho rằng
9: hãy giao cái kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học. Thì nó sẽ phù hợp hơn.
1: Dồn nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học và giao trách nhiệm cho các trường đại học, đây là giải pháp được nhiều người đồng tình ủng hộ. Đồng thời, theo giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, cách thức tổ chức các kỳ thi này phải có sự phối hợp liên trường, tạo thuận lợi nhất định cho phụ huynh và học sinh.
7: Tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó. Nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung.
1: Mong rằng những ý kiến xuất phát từ góc nhìn thực tế đầy trăn trở trên đây sẽ giúp ngành giáo dục tìm ra phương án tối ưu nhất cho những mùa thi an toàn và thực chất.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
0: Phát biểu trong chuyến thăm Brazil, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết nước này muốn đạt thỏa thuận thương mại với khối Mercosur trước cuối năm 2026. Sau nhiều năm đàm phán đóng băng, chiến dịch áp thuế của Mỹ đã thúc đẩy hai bên quay lại bàn đàm phán vào năm 2025. Bà Anand thừa nhận những lo ngại tại Canada về tác động của thỏa thuận tới nông nghiệp nội địa. Trước đó, sau hơn 1/4 thế kỷ đàm phán thăng trầm, Mercosur và Liên minh châu Âu đã ký kết hiệp định vào tháng 1, bất chấp sự phản đối gay gắt từ nông dân châu Âu, những người lo sợ bị chèn ép bởi hàng hóa giá rẻ từ cường quốc nông nghiệp Brazil và các nước láng giềng. EU hiện vẫn phải phê chuẩn thỏa thuận này, vốn đã có hiệu lực tạm thời từ tháng 5.
1: Trong một tuyên bố, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực cho đến khi đạt được chiến thắng cuối cùng. Đồng thời, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vùng biển hay vùng trời của nước này. Tuyên bố cứng rắn trên được đưa ra sau khi quân đội Iran thông báo tiến hành giai đoạn thứ 7 của chiến dịch tia chớp, đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngoài ra, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả và tuyên bố sẽ duy trì việc phong tỏa cho đến khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp.
0: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên của Liên minh các quốc gia tự nguyện vào mùa thu tới nhằm chuẩn bị đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga, cũng như nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng đồng minh. Việc lựa chọn địa điểm tập trận chung này đã được thống nhất tại Hội nghị Liên minh các quốc gia tự nguyện vừa qua tại Paris. Thủ tướng Tusk cho biết thêm, Ba Lan cũng đang chuẩn bị các điều kiện hậu cần và tài chính để hướng tới việc tiếp nhận sự hiện diện quân sự thường trực của các lực lượng châu Âu như Pháp, Anh. Điều này sẽ là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ sườn phía đông của NATO.
1: Trong bài phát biểu định hướng chính sách tại Đại học Sydney, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố sẽ ban hành luật mới vào năm tới nhằm quản lý AI, bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lòng tin công chúng. Ông nhấn mạnh nước Úc không thể chỉ là kho dữ liệu cho các sản phẩm của AI nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi startup Anthropic của Mỹ vận động Úc nới lỏng luật bản quyền để đào tạo AI. Luật mới sẽ bảo vệ nghiêm ngặt quyền kiểm soát giá trị các tác phẩm của nghệ sĩ, coi việc tự ý sử dụng dữ liệu là hành vi trộm cắp. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu lớn sẽ phải chịu ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt, phải đóng góp năng lượng sạch vào lưới điện nhiều hơn mức tiêu thụ, không tranh chấp đất ở và giảm thiểu tối đa lượng nước sử dụng. Một văn phòng chuyên trách về AI cũng sẽ được thành lập trực thuộc nội các của Thủ tướng để giám sát, thúc đẩy thị trường lao động.
0: Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện.

Thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Thưa quý vị và các bạn, có những người ở tuổi ngoài 70, điều mong mỏi lớn nhất chỉ là có sức khỏe để an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng với vợ chồng ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tuổi già lại gắn với một hành trình khác, khi bệnh tật ngày một nhiều hơn, sức khỏe ngày một yếu đi. Ông bà vẫn phải trở thành chỗ dựa của hai đứa cháu nhỏ, bởi các em không còn có một mái ấm trọn vẹn để yêu thương.
1: Mỗi ngày của ông Bùi Văn Biểu đều bắt đầu bên cạnh chiếc máy khí dung. Sau lần đột quỵ cùng căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, khiến nhịp thở của ông trở nên khó nhọc. Chiếc máy khí dung vì thế trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
2: Khi mà nghẹt quá là phải thở ở nhà là phải thở khí dung ấy. Chị nói ba như gì là coi ba coi như ông chết rồi rồi nó ba chỗ cắt cho cái gì ông không chứ ông không ăn được gì nữa.
1: Còn với bà Nguyễn Thị Lý, mỗi buổi sáng lại bắt đầu bên đàn gà và mấy con lợn sau vườn. Đó không chỉ là công việc quen thuộc của người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Chị Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Bảng, Nghệ An cho biết.
3: Hai ông bà thì, ông thì bệnh tật, bị bệnh tắc nghẽn phổi. Hàng năm là phải đi viện, một năm vài ba lần đi viện, nằm dậy bệnh viện phổi. Còn bà thì như hầu hết là nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng phải làm việc, tức là bà cũng phải chăn nuôi để trang trải cuộc sống của ông bà và cháu.
1: Hai đứa cháu, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều lớn lên trong vòng tay của ông bà. Thanh Tuyền là con của người con gái gửi lại nhờ ông bà chăm sóc, còn Đồng là cháu nội được người con trai để lại từ khi mới tròn 1 tháng tuổi. Kể từ đó, căn nhà nhỏ của ông Biểu và bà Lý không chỉ có thêm tiếng cười trẻ thơ mà cũng bắt đầu gánh thêm trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ một lần nữa. Em Bùi Công Đồng, cháu nội của ông Biểu và bà Lý nói.
4: Em chưa bao giờ gặp bố mẹ em và em không biết bố mẹ em là ai cả. Ông ba rất cực khổ để chăm em lớn đến từng nay. Ngày nào ba cũng phải ra ngoài nướng, ngoài nội làm việc để cho kiếm miếng ăn cho chúng em.
1: Bệnh tật, tuổi tác và gánh nặng mưu sinh khiến cuộc sống của gia đình nhỏ chưa bao giờ thôi chật vật. Những nhọc nhằn ấy, Đồng và Tuyền đều nhìn thấy mỗi ngày. Các em hiểu rằng mình không thể san sẻ gánh nặng mưu sinh, nhưng có thể san sẻ nỗi lo của ông bà bằng sự chăm ngoan và những kết quả học tập. Vì thế, nhiều năm liền, Đồng luôn là học sinh tiêu biểu của lớp, còn Thanh Tuyền cũng luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bà Nguyễn Thị Lý nghẹn ngào chia sẻ.
5: Ông bà nói hai đứa là từ khi tháng rưỡi đến giờ. Thằng con trai là khi 2019 đến giờ, có như là bị Covid. Đấy là nó đến giờ luôn, không liên lạc được. Ông bà giờ không biết là mới có ai nuôi. Bị khẩu cái nó lo nhất.
1: Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn rồi cũng có thể chắt chiu mà vượt qua. Nhưng điều khiến hai mái đầu bạc canh cánh lại là tuổi già và bệnh tật ngày một nặng thêm. Bởi nếu một ngày không còn đủ sức để gắng gượng, ai sẽ là người tiếp tục che chở cho Đồng và Tuyền trên chặng đường phía trước?

0: Gia Phát đã trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, mong có phần giúp ông bà vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu Đồng và Tuyền. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình vẫn còn rất nhiều gian nan. Điều ông bà mong mỏi nhất không chỉ là vượt qua bệnh tật, mà còn có đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu trên hành trình trưởng thành. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia của quý khán giả, các nhà hảo tâm để gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, giúp Đồng và Tuyền được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Bùi Văn Biểu, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 3615-2058-29499, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng 0913-064-060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khép lại nửa chặng đường năm 2016, bức tranh kinh tế Nghệ An hiện lên với những gam màu sáng đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GDP 9,62%, tỉnh đã khẳng định bản lĩnh trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 58,4%, cho thấy sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của tỉnh đã được nâng tầm. Trong bức tranh chung đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế. Tuy nhiên, có sự phân hóa giữa các nhóm ngành truyền thống và công nghệ hiện đại. Đâu là chìa khóa để giải bài toán này? Làm thế nào để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong giai đoạn nước rút? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Câu chuyện kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng đạt 23,01% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 20,02%, gắn với các dự án FDI quy mô lớn. Các sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học đã tăng trưởng đột phá, tăng 25,02%. Song hành với đó, ngành sản xuất kim loại cũng thiết lập một cột mốc ấn tượng khi tăng tới 393,82% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ là thước đo năng lực mà là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp đang đi đúng hướng. Song đằng sau nhịp độ tăng trưởng ấy là sự phân hóa rõ nét. Khi các ngành công nghệ cao trỗi dậy mạnh mẽ, thì các ngành truyền thống lại đang đối mặt với áp lực tái cấu trúc khốc liệt.
4: Nhiều năm liền giữ vững vị thế trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI, Nghệ An đang khoác lên mình diện mạo công nghiệp hoàn toàn mới. Chỉ số phát triển công nghiệp ấn tượng trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những con số mà là minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu thực chất. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Nghệ An không chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng truyền thống mà đang chủ động kiến tạo những lợi thế cạnh tranh khác biệt, lấy phát triển bền vững làm trọng tâm để tạo đà bứt phá. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã nói:
5: Bên cạnh cái phát triển hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thì việc phát triển các hạ tầng xanh, hạ tầng số là một yếu tố then chốt để tạo ra cái lợi thế khác biệt hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao, xây dựng các nền tảng hạ tầng số và từng bước hình thành khu công nghiệp số với hệ thống giám sát thông minh và điều hành tập trung.
4: Tâm điểm của sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đến từ các tập đoàn công nghệ lớn như Luxshare, Tianyan, Fuwing, Innovation Precision Việt Nam, Sunny Automatic, Quang Học Việt Nam, Công ty Công nghệ Chính xác Luxshare Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Luxshare tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cơ cấu sản phẩm được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như drone, linh kiện camera, thiết bị điện tử, robot, máy ảnh và các sản phẩm điện tử khác. Với việc ứng dụng AI và tự động hóa, quy mô sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2025. Ông Tạ Kim Cường, công ty Luxe ICT Nghệ An đã nói.
6: Địa phương đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các ưu đãi về thuế, các dịch vụ một cửa để xử lý các loại giấy tờ giúp doanh nghiệp tìm kiếm lao động, đồng thời cũng tích cực thu hút các doanh nghiệp ở cả hai đầu chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, giúp chuỗi ngành của chúng tôi sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn.
4: Song hành cùng FDI, ngành vật liệu xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá. Do nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn tiếp tục gia tăng, tạo động lực cho các ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn. Ông Phạm Văn Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Tuyên Tân Kỳ cho biết.
7: Lượng đơn hàng nhiều hơn, một phần đến từ các cái công trình, từ các cái công trình tư nhân, rồi từ các cái công trình của trong phía nhân dân. Và đặc biệt năm nay thì có một số các cái công trình trọng điểm như là các cái trường liên cấp thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đơn hàng.
4: Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện trong 6 tháng đầu năm tăng 8,59% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù quý 2 ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 0,60% do điều kiện thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện trong tháng 6 giảm. Song với nhu cầu tiêu thụ điện và cả sản xuất công nghiệp, sinh hoạt tăng cao, ngành điện vẫn đóng vai trò là mạch máu quan trọng duy trì nhịp độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết.
8: Thì công ty liên tục bám sát về quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời là thực hiện theo nghiêm các cái lệnh của điều độ hệ thống điện quốc gia. Từ đó là theo dõi cái diễn biến thời tiết để đưa ra những cái phương án vận hành nó phù hợp, vừa cấp nước cho hạ du mà cũng vừa cung cấp điện lên cái hệ thống điện quốc gia một cách an toàn.
2: Bên cạnh những con số tăng trưởng, bức tranh công nghiệp Nghệ An 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy một số ngành công nghiệp truyền thống đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí suy giảm. Như sản xuất trang phục giảm 1,59%, sản xuất giấy giảm 0,69%. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa chua ghi nhận mức giảm 7,60%, đường RS giảm 2,01% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất đồ uống cũng có sự tụt giảm khi sản lượng bia các loại giảm 2,35%. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngành hàng sản xuất khác. Con số này phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi chậm và đơn hàng chưa thực sự ổn định, trong khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics và sự cạnh tranh gay gắt. Đây là những thách thức đòi hỏi

0: Khi mà thay đổi thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu thị trường, để thích nghi với các khách hàng mới, đạt cái yêu cầu của các khách hàng mới. Nên là cái việc sản xuất kinh doanh nó cũng sụt giảm hơn. Yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cái quy trình sản xuất, rồi phải nâng cao hơn chất lượng sản phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng.
1: Cùng với dệt may, áp lực từ thị trường nội địa và biến động chi phí là bài toán chung của nhiều lĩnh vực. Đối với ngành đồ uống, dù sở hữu lợi thế thương hiệu lâu năm, nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của các nhãn hàng quốc tế cùng gánh nặng từ chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào đang thách thức trực diện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
2: Xét trên mặt chung đường thị trường như chúng ta nói là nó giảm xuống, bây giờ là đi ngang. Và như năm vừa rồi thì về sản lượng công ty cũng giảm nhẹ. Cạnh tranh giữa các hãng bia thì càng ngày càng trở nên khốc liệt. Về mặt chi phí thì hầu như đầu vào là có xu hướng tăng. Những chính sách vĩ mô của nhà nước thì cũng là vẫn tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn, và thứ hai cái hành vi tiêu dùng người khách hàng cũng thay đổi.
1: Những rào cản này đặt ra yêu cầu cấp thiết, doanh nghiệp buộc phải chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa quản trị để tồn tại. Tuy nhiên, nỗ lực của doanh nghiệp là chưa đủ. Cùng với sự linh hoạt của đơn vị, sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, chi phí logistics chính là chìa khóa để các ngành công nghiệp truyền thống tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường nước rút cuối năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự văn hóa trong công nghiệp không đơn thuần là câu chuyện riêng của ngành sản xuất, mà chính là những bước chuyển trong quá trình tái cơ cấu kinh tế toàn diện của tỉnh. Bên cạnh cú hích từ công nghiệp là sức bật từ lĩnh vực du lịch với hơn 6,75 triệu lượt khách, hay sự ổn định của khu vực nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, Nghệ An cần những giải pháp chiến lược đồng bộ hơn. Không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu của khối FDI, mà còn làm sao để nguồn lực đó lan tỏa giá trị đến toàn bộ nền kinh tế, đồng thời tạo đà phục hồi bền vững cho các ngành nghề truyền thống. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
4: Góc nhìn chuyên gia.
5: Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là trong cái bức tranh 6 tháng đầu năm của Nghệ An thì Nghệ An đã đạt được GDP là 9,62%. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này khi mà có cái sự phân hóa giữa các nhóm công nghiệp FDI và những cái ngành sản xuất truyền thống?
6: 6 tháng vừa qua thì con số tăng trưởng GDP 9,62% của Nghệ An là một kết quả cao so với lại là trung bình chung của cả nước. Nó không chỉ là vượt qua cả con số kế hoạch, nhưng mà cho thấy là quyết tâm của tỉnh Nghệ An, của đảng bộ chính quyền cũng như là các mọi nguồn lực, mọi doanh nghiệp trong tỉnh để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra. Thì đây cũng là một trong những cái con số thể hiện là kết quả tốt trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu, kinh tế của Việt Nam có nhiều cái khó khăn trong thời gian vừa qua.
5: Theo ông thì Nghệ An cần có những cái cơ chế đột phá nào để có thể tạo nên được những cái liên kết thực chất giữa các khối ngành, cũng như là khai thác được tối đa cái dư địa từ dịch vụ và thương mại trong thời gian tới?
6: Chúng ta khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước càng ngày càng nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ để có thể trở thành các cái mắt xích của tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn, khuyến khích thành lập các cái cụm liên kết ngành chuyên biệt cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ phụ trợ như là các cái dịch vụ logistics, dịch vụ bao bì, dịch vụ linh kiện phụ trợ. Để làm được việc này thì tỉnh cần có các cơ chế khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước, một mặt là hỗ trợ họ tham gia gia nhập thị trường, một mặt thì hỗ trợ họ tham gia đẩy mạnh năng lực quản trị, năng lực công nghệ.
5: Theo ông thì Nghệ An cần có cái bước chuyển dịch như thế nào từ cái tư duy quản lý sang đồng hành

0: kiến tạo và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.
1: Trong thời gian vừa qua thì Đảng bộ và chính quyền Nghệ An đã có các cái biện pháp đẩy nhanh các cái hoạt động nhằm chuyển dịch tư duy quản lý sang cái kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có một số cái điểm trong thời gian tới chúng ta cần phải tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ như là hiện nay thì các chỉ số như là PIE-index, PCI của tỉnh vẫn nằm trong cái nhóm tương đối thấp. Tỉnh cần phải quyết tâm quyết liệt hơn nữa, đơn giản thủ tục hành chính, thể chế hóa các cái hoạt động thành các cái quy trình làm việc thường kỳ, hỗ trợ giải quyết các cái vấn đề sát sườn hàng ngày, khúc mắc trực tiếp hàng ngày của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động phát triển kinh tế càng ngày càng tốt hơn.
0: Và xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt 17.851 tỷ đồng. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
0: Với con số 17.851 tỷ đồng đạt được, Nghệ An không chỉ cán đích 75,6% dự toán năm mà còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ chốt với 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%. Những con số này không chỉ khẳng định tính hiệu quả trong công tác quản lý thuế và nuôi dưỡng nguồn thu, mà còn là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng từ các dự án công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.
3: Những thông tin trên đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu hay còn gọi là migraine là một trong những bệnh lý thần kinh mãn tính phổ biến nhất hiện nay. Khác với những cơn đau đầu thông thường, migraine thường xuất hiện từng đợt, đau theo nhịp mạch, có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày và thường kèm theo buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động hoặc giảm khả năng tập trung. Nhiều người cho rằng chỉ cần uống thuốc giảm đau là có thể kiểm soát được bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế thuốc chỉ là một phần trong quá trình điều trị. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống, lối sống và việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm tần suất cũng như mức độ của các cơn đau nửa đầu. Vậy chế độ ăn uống ảnh hưởng như thế nào đến bệnh đau nửa đầu? Người bệnh nên bổ sung những dưỡng chất gì? Những loại thực phẩm nào nên tăng cường? Và đâu là những món ăn cần hạn chế để giảm nguy cơ khởi phát cơn đau? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Chế độ ăn uống cho người bệnh đau nửa đầu, ăn đúng để giảm những cơn đau tái phát. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, đau nửa đầu là bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền. Tuy nhiên, di truyền không phải là nguyên nhân duy nhất quyết định việc cơn đau có xuất hiện hay không. Môi trường sống, thói quen sinh hoạt và đặc biệt là chế độ ăn uống hàng ngày đều có ảnh hưởng rất lớn đến tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy các cơn đau nửa đầu thường xuất hiện khi có sự kết hợp của nhiều yếu tố cùng lúc. Chẳng hạn, một người đang chịu áp lực công việc, ngủ không đủ giấc, ít vận động, lại bỏ bữa sáng hoặc sử dụng thực phẩm dễ kích thích thì nguy cơ xuất hiện cơn migraine sẽ cao hơn rất nhiều. Điều này cũng lý giải vì sao cùng một loại thực phẩm nhưng có người ăn hoàn toàn bình thường, trong khi người khác lại xuất hiện cơn đau sau đó. Các chuyên gia cho rằng không nên quy kết một loại thực phẩm nào là nguyên nhân duy nhất gây đau nửa đầu. Điều quan trọng hơn là xây dựng một chế độ ăn khoa học, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và nhận biết những yếu tố kích hoạt cơn đau của chính bản thân của mình. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đối với người mắc migraine là ăn đúng giờ và không bỏ bữa. Trong não bộ có một vùng gọi là vùng dưới đồi. giữ vai trò

điều hòa đồng hồ sinh học của cơ thể, bao gồm chu kỳ thức, ngủ, cảm giác đói và nhiều hoạt động sinh lý khác. Đây cũng là vùng được cho là có liên quan đến sự xuất hiện của các cơn đau nửa đầu. Vì vậy, khi giờ giấc ăn uống thay đổi thất thường hoặc cơ thể bị đói quá lâu, nguy cơ khởi phát cơn đau sẽ tăng lên. Nhiều người vì bận rộn nên thường xuyên bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn qua loa, có người nhịn ăn để giảm cân. Thói quen này có thể khiến lượng đường trong máu giảm xuống, từ đó kích thích cơn đau nửa đầu xuất hiện. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người bệnh nên duy trì 3 bữa chính và có thể bổ sung các bữa phụ nếu cần thiết. Khoảng cách giữa các bữa ăn không nên quá dài để cơ thể luôn được cung cấp năng lượng ổn định. Bên cạnh việc ăn đúng giờ, việc lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng. Hiện nay chưa có loại thực phẩm nào được xem là thuốc chữa đau nửa đầu. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận một số vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giảm tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các cơn đau. Trong số đó, magie được xem là một trong những vi chất được nghiên cứu nhiều nhất. Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể, đặc biệt là hoạt động của hệ thần kinh và cơ. Một số nghiên cứu cho thấy người mắc migraine thường có nồng độ magie thấp hơn bình thường. Việc bổ sung đầy đủ magie thông qua thực phẩm hoặc theo chỉ định của bác sĩ có thể góp phần giảm số lần xuất hiện cơn đau. Những thực phẩm giàu magie khá quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày như các loại đậu, rau xanh lá đậm, quả bơ, cá biển hay cá ngừ. Một dưỡng chất quan trọng khác là axit béo omega 3. Omega 3 có tác dụng chống viêm, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng cường thực phẩm giàu omega 3 có thể giúp giảm tần suất các cơn đau nửa đầu ở một số người bệnh. Nguồn omega 3 tự nhiên rất phong phú, có trong cá hồi, cá thu, cá mòi, các loại hạt và một số loại đậu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đánh giá cao vai trò của những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp giảm phản ứng viêm, bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của các gốc tự do và góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Vì vậy, người bệnh đau nửa đầu nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ, người bệnh nên xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng và duy trì lâu dài. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp kiểm soát đau nửa đầu mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý mãn tính khác như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu. Bên cạnh dinh dưỡng, người bệnh cũng cần kết hợp ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục phù hợp và kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống. Khi các yếu tố này được duy trì ổn định, hiệu quả kiểm soát bệnh sẽ cao hơn rất nhiều so với chỉ dựa vào thuốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh đau nửa đầu, ăn đúng để giảm những cơn đau tái phát. Thưa quý vị và các bạn, nếu việc ăn uống đúng giờ là nguyên tắc đầu tiên thì lựa chọn thực phẩm phù hợp chính là chìa khóa giúp người bệnh hạn chế những cơn đau nửa đầu tái phát. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh migraine nên ưu tiên một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và cá biển. Đây là những thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và axit béo có lợi cho hệ thần kinh. Đặc biệt, các loại rau xanh lá đậm như rau bina, cải bó xôi, cải xanh, các loại đậu, quả bơ, cá ngừ và một số loại hải sản là nguồn cung cấp magie dồi dào. Khi cơ thể được bổ sung đủ magie, hoạt động của hệ thần kinh sẽ ổn định hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ xuất hiện các cơn đau. Bên cạnh đó, cá hồi, cá thu, cá mòi cùng các loại hạt như óc chó, hạnh nhân hay hạt lanh là nguồn cung cấp axit béo omega 3 rất tốt, không chỉ có lợi cho tim mạch, omega 3 còn giúp giảm phản ứng viêm và hỗ trợ phòng ngừa migraine ở nhiều người bệnh. Các chuyên gia cũng khuyến khích tăng cường trái cây và rau củ nhiều màu sắc vì đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của các gốc tự do, đồng thời nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Đối với người bệnh đau nửa đầu, uống đủ nước cũng quan trọng không kém việc lựa chọn thực phẩm. Mất nước là một trong những yếu tố dễ kích hoạt migraine nhưng lại thường bị bỏ qua. Chỉ cần cơ thể thiếu nước nhẹ cũng có thể khiến cơn đau xuất hiện hoặc làm các triệu chứng trở nên nặng hơn. Vì vậy, người trưởng thành nên duy trì uống khoảng 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động. Trong những ngày thời tiết nắng nóng hoặc vận động nhiều, nhu cầu nước của cơ thể sẽ tăng lên. Ngoài nước lọc, người bệnh có thể sử dụng một số loại trà thảo mộc phù hợp nếu không có chống chỉ định, tuy nhiên cần hạn chế loại đồ uống chứa nhiều đường hoặc chất kích thích. Một vấn đề khác cũng được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là không nên ăn quá nhanh hoặc ăn quá nhiều trong một bữa. Việc chia khẩu phần ăn hợp lý

0: ăn đúng giờ và duy trì khoảng cách giữa các bữa ăn khoảng 4 giờ sẽ giúp ổn định đường huyết, hạn chế nguy cơ khởi phát cơn đau do đói hoặc hạ đường huyết. Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, người bệnh cũng cần nhận biết các loại thực phẩm có khả năng kích hoạt cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau với cùng một loại thức ăn. Có người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cũng có người chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ đã xuất hiện triệu chứng. Những thực phẩm thường được ghi nhận có liên quan đến migraine gồm rượu bia, đặc biệt là rượu vang đỏ, sô-cô-la, các loại phô mai để lâu, xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, cá hun khói, thực phẩm lên men, các sản phẩm chứa nhiều chất bảo quản như nitrat, nitrit, bột ngọt và một số chất tạo ngọt nhân tạo. Ngoài ra, cà phê, trà đặc, nước tăng lực và các đồ uống chứa nhiều caffeine cũng có thể là tác nhân gây đau đầu ở một số người. Điều này không có nghĩa là tất cả người bệnh đều phải kiêng tuyệt đối, nhưng cần theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Một số người cũng nhạy cảm với các loại trái cây họ cam, quýt như cam, chanh, bưởi. Trong khi đó, những người khác lại hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là xác định đâu là thực phẩm khiến chính mình dễ lên cơn đau. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn chưa có một chế độ ăn chung phù hợp cho tất cả người bệnh đau nửa đầu. Mỗi người có thể có những thực phẩm kích hoạt khác nhau, tuy nhiên xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân đối, ăn đúng giờ, uống đủ nước, hạn chế rượu bia và các chất kích thích, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh đã được chứng minh là những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát migraine. Điều quan trọng là người bệnh không nên quá kiêng khem hoặc tự ý áp dụng các chế độ ăn đặc biệt khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Một chế độ ăn thiếu cân đối có thể dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất, ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe và làm giảm hiệu quả điều trị. Nếu các cơn đau nửa đầu xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng hơn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Chế độ ăn uống chỉ là một phần trong quá trình kiểm soát bệnh và không thể thay thế các phương pháp điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục tiếp theo.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị, sau gần 19 kỳ phát sóng, tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng đã đưa chúng ta bước vào một thế giới tưởng như rất gần gũi, nhưng cũng đầy những góc khuất. Đó là câu chuyện về một cơ quan văn nghệ cấp tỉnh, nơi những người cầm bút mang trong mình khát vọng sáng tạo, nhưng cũng không ít lần bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, danh lợi, những toan tính rất đời. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh những mặt trái của đời sống văn nghệ, tác phẩm còn đặt ra nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của người cầm bút trước lương tri và sự thật, khi tài năng bị lấn át bởi tham vọng, khi chức quyền trở thành mục đích thay vì phương tiện để phụng sự cái đẹp. Những giá trị chân chính dễ bị tổn thương, nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, tác giả vẫn gieo vào lòng người đọc một niềm tin rằng văn chương đích thực không bao giờ chịu khuất phục trước sự giả dối. Nhân cách và lòng tự trọng của con người vẫn luôn có sức mạnh để soi sáng những điều tưởng như đã chìm khuất. Ở phần cuối này, những số phận dần khép lại theo cách riêng của mình. Con người vẫn mải mê đi tìm danh lợi. Có người lặng lẽ ra đi để giữ lấy phẩm giá. Có người mang theo những sai dứt suốt một đời. Và có lẽ hành trình tìm kiếm lớn nhất không còn là tìm một con người hay một chiếc ghế quyền lực, mà là hành trình đi tìm lại chính mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần cuối của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Giờ đây Thuận bỏ đi như một cái tát đau vào chính khuôn mặt in ỉn thịt, cớ lợ mồm của Tổng. Để Thuận đi, một lần nữa, người đời sẽ chê cười Tổng là không biết dùng người. Nhưng biết làm sao được, người đời nghĩ gì thì mặc kệ, trước tiên ta phải thương lấy cái thân ta đã. Tổng khuất lưng, Thuận chua chát nghĩ, cách phá nát một cơ quan văn chương cấp tỉnh nhanh nhất là hãy chọn cho nó một thằng lãnh

đạo tồi. Hội văn nghệ địa phương đã nghèo, lại gặp thằng lãnh đạo tồi mà còn tham nữa thì khó có cơ hội tồn tại. Vậy là Thuận đi khỏi cơ quan. Có người nói Thuận đã tìm đến một ngôi trường vắng lặng ven bờ biển để ngồi đọc sách và ngẫm chuyện đời. Cũng có người bảo là hôm rồi có chuyến đi công tác, đi về vùng cực Bắc, đã gặp Thuận đang cùng với một nhóm du khảo người Nhật tìm hiểu về văn hóa và tập tục của người H'mông. Người ấy có hỏi là khi nào Thuận về lại cơ quan. Họ chỉ nhận được ở Thuận cái lắc đầu và nụ cười như bị bệnh đau muôn thuở từ Thuận. Cả hai nguồn tin đều có lý và không có lý. Có lý là Thuận vốn đam mê đạo Phật và sống khép kín. Có thể Thuận sẽ tìm đến một chốn thanh tịnh và một ngôi chùa để tu thân và viết được một cái gì đó làm đỉnh cao cho riêng mình, chứ không phải chui lòn dưới gấu váy của một ai khác. Hay khi còn làm việc, Thuận cũng đã nhiều lần lặng lẽ rời cơ quan đi đâu đó một vài tuần mà không ai biết. Phải chăng lần này trong một chuyến đi, Thuận gặp đoàn du khảo người Nhật, thế là gia nhập, tìm hiểu về văn hóa và bản chất H'mông trong cộng đồng các dân tộc ở miền cực Bắc. Nhưng không có lý là cái cố tật trong con người của Thuận, đó là chuyện gái gú. Thuận không thể đi tu vì trên chùa là chốn chay tịnh, không thể một sớm một chiều mà Thuận có thể dứt bỏ được chuyện được cái. Về khoản này hơn ai hết, Tâm và Lâm Anh đều hiểu rõ. Có không ít lần Thuận đã nửa đùa nửa thật. Cuộc đời Thuận sẽ không bao giờ làm điều gì trái pháp luật để phải ở tù. Ở tù khổ cực mấy Thuận cũng chịu được, nhưng nếu không được làm tình thì chắc chỉ một tháng là ngùm cù tỏi. Còn chuyện đi du khảo thì có thể có, nhưng cũng có thể là không. Con người Trần của Thuận còn rất nặng nợ với đời, đặc biệt là Thuận luôn đau đáu về chuyện của Ngân. Không ai biết là Thuận đi đâu, nhưng giả thuyết đi tìm Ngân là có cơ sở hơn cả. Thuận tìm Ngân, tìm người con gái gắn với mối tình đầu đầy đau đớn và dằn vặt của Thuận. Thuận muốn đi tìm Ngân như tìm lại những gì trong trẻo nhất, thánh thiện nhất của một thời quá vãng, đã xa, xa tít tắp mù khơi, xa như những gì đã mất mà không thể lấy lại được nó nữa. Nó mất đi vĩnh viễn, nhưng nhiều khi ta vẫn cố kiếm tìm, dù đó là sự kiếm tìm trong tuyệt vọng. Tìm để mà sửa mình, để nuối tiếc, để soi chiếu vào cuộc sống hiện tại. Từ giả thuyết Thuận đi tìm Ngân để soi lại hai giả thuyết ban đầu, lại thấy nó có lý. Và hình như có một lần nghe ai đó nói là sau khi con gái lớn khôn, Ngân đã tìm đến một ngôi chùa vắng ven biển làm sãi quét chùa. Nhưng cũng có người nói là Ngân đi về biên giới phía Bắc để tìm mộ chồng, vì cái chết của chồng Ngân đến nay vẫn u u minh minh. Người thì bảo chồng Ngân chết trên núi, người lại bảo dưới biển, có người lại nói hy sinh ở mặt trận phía Nam. Giả thuyết nào nghe cũng có lý, nhưng những phía ấy đều chập chờn bóng dáng quân thù. Ngân đi tìm chồng và Thuận đi tìm Ngân. Nhiều khi đi tìm cũng không biết để làm gì, nhưng không đi thì không được. Nó như một món nợ của Thuận, của Ngân và của bao người còn nặng nợ với đời. Nhiều khi cái vòng luẩn quẩn tìm nhau như thế, ai cũng biết nhưng chẳng ai dứt ra được. Hóa ra cuộc đời chính là một cuộc kiếm tìm không hồi kết. Người tìm tình, người tìm tiền, người tìm xanh, tít mù rồi lại vòng quanh, tìm chê tìm chán, lại vành trôn ra. Tìm tìm, bới bới, móc móc, trong vô cùng vô tận của cõi ta bà này.

sau khi hạ gục được Lợi và Tổng, Lâm Oanh mới tìm đến chủ. Với chủ thì Lâm Oanh chỉ tìm bài ca môn thùa là khóc lóc, bởi vì cô biết rằng với Lợi và Tổng thì còn lấy chủ để mà hù dọa, chứ bản thân chủ thì không còn ai mà dọa được nữa. Chủ chưa phải là người to nhất tỉnh, nhưng là người to nhất mà cô có mối quan hệ. Còn những người to hơn có thể bắt nạt được chủ thì cô chưa có cơ hội để tiếp cận. Vậy nên dùng bài khóc lóc vẫn là thượng sách. Mình là phái yếu, hãy phát huy tối đa cái mạnh của phái yếu, thế mới làm nên chuyện. Khi nghe Lâm Oanh ca điệp khúc như đã ca với Lợi và Tổng, chủ nói ngay: cái ghế của Tâm anh bán cho nó 10.000 đô đấy. Thì cứ coi như anh cho con anh 10.000 làm vốn cũng có sao đâu. Đã đành là thế, nhưng nói gì thì nói, đâu có phải xong là xong đâu. Anh đang tính bán cái ghế của Tổng kiếm chút dưỡng già, giờ cho em cái ghế của Tâm thì đành phải giữ Tổng nó ở lại. Mình làm gì thì làm cũng phải để đức cho con cháu chứ em. Thế là anh đã đồng ý rồi nhá. Nhưng anh tính không cho thêm con anh được cái chỗ ở cho nó đàng hoàng à? Đúng là đàn bà là cứ được voi đòi thêm, quản tượng thôi. Em cũng phải nghĩ cho anh chứ, anh còn mấy năm nữa đâu, nếu không tận thu thì khi về già lấy gì mà sống. Ối, bạn bè anh còn tính tham nhũng ở thì tương lai nữa kìa, có nghĩa là trước khi về hưu trồng cấy bổ nhiệm thật nhiều người của mình vào những vị trí quan trọng béo bở, sau này mình về hưu rồi chúng nó làm ăn được thì cũng phải nhớ đến mình. Anh thì anh cứ nói thế, tiền của anh ăn đến 10 đời trả hết. Em biết là thời buổi này đầu tư thì phải tính đến chuyện có lãi mới làm, anh cũng thế và nhiều người làm thế. Em thì chả có gì ngoài vốn tự có, nhưng anh đừng tự ái. Với anh là em ngưỡng mộ thực sự, em không dám nghĩ đến chuyện đầu tư, nên anh cho gì thì em hưởng nấy. Em không dám đòi hỏi, và em cũng chỉ dám làm phiền anh lần này nữa thôi. Sau này nếu anh cần em lại đến. Có được nhà công vụ, Lâm Oanh về quê đón mẹ ra ở cùng. Khi khép lại chiếc cổng tre của quá khứ để đi về hướng tương lai, Lâm Oanh thấy bùi ngùi, tần ngần đứng nhìn một lúc mái rạ nhuốm màu thời gian. Lần trong túi sách tìm chiếc bật lửa ga, Lâm Oanh quay lại. Khi lửa bắt đầu bùng lên và tiếng nổ lách tách của ống xạ làm mẹ giật mình, mẹ vội vàng chạy lại rút lửa. Mận đứng nhìn tay buông xuôi rã rời, mẹ ôm lấy Mận đứng giữa sân nhà bằng đất mọc lún phún cỏ cú. Mẹ ngước mắt lên nhìn hàng cau đã bót ngọn và rặng tre hóp đã trổ đầy hoa, nghẹn ngào mẹ nói: Mận ơi, con ơi, quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, lịch sử thời gian là công bằng nhất, không ai có thể che đậy và khỏa lấp được đâu con. Con muốn đốt đi ngôi nhà này, muốn đoạn tuyệt với cái xuất thân khốn khó nghèo nàn khốn nạn. Mẹ biết điều đó, mẹ biết con muốn đốt đi những cái xưa cũ, những cái lệ làng ràng buộc làm con người ta khổ sở, níu kéo nhau cùng chết chìm. Nhưng không thể thế được đâu con. Có phải cái gì xưa cũ cũng là lạc hậu đâu. Con hãy để lại ngôi nhà này, còn có chốn đi về cho ba người trong dòng họ Đào, cho cả người sống và cả người đã mất con ạ. Có thể bây giờ con chưa thấy quý, nhưng một ngày nào đó cả mẹ cả con sẽ có lúc tìm về người hồn mình vào đây. Nghe mẹ nói, mẹ gọi lại tên Mận mà bấy lâu nay chính Mận cũng đã quên mất đi cái tên cúng cơm của mình. Mận nhìn mẹ thấy vừa lạ vừa quen. Một người mẹ chân chất lam lũ như mẹ Mận mà nói được những điều gan ruột sâu xa vậy sao? Ôi mẹ của con, nếu không vì gánh nặng gia đình, nếu có điều kiện để làm việc thì mẹ của con chắc cũng chẳng chịu thua ai. Nhưng tại sao? Tại sao hà mẹ

bao lớp người cứ phải chịu cảnh sống lầm lũi trốn thôn quê, luôn luôn là người yếu thế, để ai cũng có thể bắt nạt được mình. Tại sao khi chúng ta càng đấu tranh cho lẽ công bằng thì lại thấy nhiều điều bất công bằng, càng đấu tranh cho những giá trị nhân văn cao cả thì lại càng xuất hiện nhiều những thứ ti tiện thấp hèn. Lỗi này ở bận, ở mẹ, ở Thuận, ở tổng, ở chủ hay còn ở ai đó nữa. Bận muốn hỏi mình, hỏi mẹ, nhưng rồi lại làm thinh, vì nếu ai cũng nghĩ trách nhiệm đó không phải của mình mà là của một ai đó thì còn lâu chúng ta mới đạt được những điều như bao người cùng mong muốn. Mẹ quay vào nhà một lần nữa, mẹ cập rập, run rẩy thắp lên bàn thờ gia tiên mấy cây hương rồi lầm rầm khấn vái. Bàn thờ bát hương và những người trong di ảnh kia đã giữ mẹ của Mận mấy mươi năm dưới nếp nhà này. Phải chăng mẹ vịn vào những thứ vô hình, vô ảnh, sắc sắc không không để mà sống, để mà giữ gìn, để mà nuôi sống một mạch nguồn văn hóa nhân văn thuần Việt? Mận biết cũng vì con nên mẹ mới theo Mận ra thành phố, chứ cuộc đời mẹ nơi đây, quê hương như là mảnh đất cằn, mẹ đã bám chắc rễ còi, rễ cọc vào rồi. Dù nghèo dù khổ, nhưng mẹ cũng không muốn rời đi. Hai mẹ con vịn rịn với bàn thờ, với mái nhà rũ bóng thời gian thêm một lúc nữa, rồi mới lên xe ra đi. Trời hôm ấy buồn, buồn rười rượi, buồn từ hàng chè tàu cho đến mấy luống rau mẹ vẫn thường tưới tắm. Khi mẹ con Mận đã đi khuất, lão Điệt mới đến bên bụi chè tàu, nhìn vào nhà, rồi lão ôm mặt khóc nức lên. Ôi nước mắt của một người đàn ông già cô độc, nó mới thê thiết làm sao. Khi nghe Mận nói đã về gần đến nhà, từ đó gặp ai mẹ cũng chào. Mận bảo mẹ đừng chào, ở đây có ai biết mẹ con mình đâu mà chào. Mẹ chào người ta lại tưởng mẹ muốn làm thân để nhờ vả đấy. Nghe Mận nói thế, mẹ nói, nếu phải nhờ vả nhau cũng tốt chứ sao con. Làm người thì khi tối lửa tắt đèn phải có nhau chứ. Ở đây không phải nhờ suông như ở quê đâu mẹ ạ. À, mà con nói mẹ hiểu thế là được. Sống trong một môi trường kiệm tiếng chào thì mình cũng phải học theo thôi mẹ ạ. À, thấy mình hay chào, người ta lại nghĩ là mình đang muốn nổi trong đám đông, khó sống. Nghe Mận nói vậy, mẹ biết vậy. Khi hai mẹ con đã vào nhà, Mận vội vàng vào phòng tắm để nhanh chóng xả đi cái mệt mỏi sau một ngày đi đường mệt nhọc. Khi Mận bước từ nhà tắm ra với bộ đồ mỏng mặc ở nhà không kèm theo các phụ kiện của đàn bà con gái, mẹ nhìn Mận rồi đau đớn quay mặt đi, không dám than thở. Mẹ chỉ dám nuốt nước mắt vào lòng. Sao con gái mẹ chưa chồng mà vú đã xa như vú mướp, mông xệ như gà mái ấp, sao tàn tạ nhanh thế con ơi? Cũng may là con ở thành phố thì mới có cơ lấy chồng, chứ nếu ở quê thì ế suốt đời con ạ. Tại con không nghe lời mẹ dặn, hay phải thế thì con mới ở lại được nơi đây. Mẹ nhìn Mận vừa thương vừa tủi cho kiếp nạ dòng của mình. Để đổi lấy những gì đang có hôm nay, con của mẹ đã mất đi cả một thời con gái. Mọi thứ có thể lấy lại được, chứ hương xuân thì mất vĩnh viễn. Thôi thì đành, cũng có thể do mẹ ít học, mẹ nghĩ thế. Nó đã thế thì biết phải làm sao được. Mãi đến bây giờ vẫn không ai biết Thuận đi đâu về đâu. Cứ làm như trên thế gian này chưa hề có Thuận xuất hiện vậy. Trong lúc mọi người đã dần quên đi cái tên nhà văn Thuận lờ đờ, thì bỗng dưng nhà xuất bản CA cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết với tên tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn. Cuốn sách không chỉ lạ ở cái tên tác giả mà lạ cả về cách thể hiện, kết cấu nội dung cũng như hình thức. Cuốn sách viết một cách điềm tĩnh, nhìn sâu vào bên trong và đi giải quyết những vấn đề vốn ngổn ngang bùng nhùng, kẻ nằm, người ngồi trong giới văn nghệ tình nhà thời gian qua. Cuốn sách
mà như một nhà lão thành đã đánh giá là những tấm ảnh chụp cận cảnh một nhánh kiến trúc thượng tầng của tỉnh nhà, một tòa báo văn chương của tỉnh, dăm bảy con người, mấy nhà nọ nhà kia. Có thể thấy dấu vết, bóng dáng, những phong thanh đâu đó trong đời sống phi văn chương,

thì hiện tại thấp thoáng. Những cuộc thi, những giải thưởng hóa ra là trò lố được khơi ra và kết lại nơi giường chiếu. Đào tạo, bồi dưỡng, nhân tài, hỡi ôi cũng chỉ là chuyện đùi vế kim tiền. Sẽ có những vương miện, những mặt nạ bị lộ sáng, bị bóc mẽ, bốc mùi. Giữa sình lầy trì động vẫn lấp lánh trầm tích. Một nhà văn, một bà mẹ, một thiếu phụ, vài bạn trẻ tưa bóng mà thơm thảo vững chãi, khiến ta còn yêu và tin ở văn chương tình lẻ, ở cuộc đời. Và đúng như nhà văn nhận định, cuốn sách sẽ là một hiện tượng, một vụ nổ, không cần khua chiêng sóng trống, tự nó sẽ được hân hoan đón nhận.

sách bán chạy. Đã nối bản đến mấy lần mà vẫn chưa thấy tác giả đến thanh toán nhuận bút với sách biếu. Cuối năm đó, sách vào vòng chung khảo và được trao giải thưởng cao của Hội Văn nghệ tỉnh nhà. Những người trong ngành nghề đánh giá cao tư tưởng nghệ thuật của cuốn tiểu thuyết, bạn đọc thì có thấy hơi văn rất giống với văn của Thuận Lờ Đờ. Nhưng rõ ràng tên tác giả lại không phải. Đã nhiều lần ban tổ chức cuộc thi và cả nhà xuất bản PN cố gắng liên lạc tìm kiếm tác giả nhưng đều vô vọng. Và năm sau nữa, cũng nhà xuất bản ấy in tiếp một cuốn truyện ngắn gây tiếng vang. Tên tác giả cũng mới toanh, nhưng rồi vẫn không có người đến thanh lý hợp đồng. Trong khi biết bao người tranh giành giải thưởng bằng mọi cách, kể cả cách dễ bị lộ nhất, đó là đạo văn, ăn cắp văn, thó văn của người khác để tranh cướp được cái giải thưởng về cho mình, thì nay lại có đến hai cuốn sách với hai giải thưởng danh giá mà không có người đến nhận. Đây đúng là một hiện tượng lạ từ trước đến nay chưa từng có. Mở đầu cuộc họp, đồng chí trưởng phòng nói: thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh nhà có quá nhiều vấn đề an ninh, văn hóa, tư tưởng. Có những vấn đề mới đặt ra cho mỗi chúng ta là phải tự trau dồi và hoàn thiện, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và lý luận nghiệp vụ chuyên môn. Trong xu thế hội nhập này, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được đâu. Vấn đề là hoa hồng sang thì gai nhọn cũng theo sang. Hình như nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết câu thơ đó. Chúng ta đang chịu những tác động hết sức to lớn từ tiến trình toàn cầu hóa. Chúng ta được Đảng giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, mong rằng các đồng chí hết sức lưu ý. Vừa rồi qua nắm bắt tình hình, chúng ta biết một số văn nghệ sĩ tỉnh đã có những bước đi chệch hướng. Một số cơ quan làm công tác văn hóa văn nghệ trong tỉnh đã có những tiêu cực, thậm chí là phạm pháp. Sau đây đề nghị đồng chí Tân báo cáo vắn tắt về nội dung tình hình và những điều cần lưu ý ở tờ tạp chí của tỉnh nhà. Vẫn biết điều này là hơi tế nhị với đồng chí, nhưng biết làm sao được. Chúng ta đã sử dụng đủ các biện pháp nghiệp vụ, nhưng hình như đều không hiệu quả. Sau khi nghe đồng chí Tân báo cáo xong, chúng ta sẽ phân tích và nếu thấy cần phải đề nghị khởi tố thì sẽ làm hồ sơ chuyển đi đề nghị khởi tố. Nghe trưởng phòng nói, tự nhiên Tân thấy lạnh hết sống lưng. Những kỷ niệm êm đềm của Tân và Mận lại như những thước phim quay chậm trở về. Những gì ngày trước Tân linh cảm rất buồn là nó đã đúng. Mận đã trốn và Tân đã mãi mãi đi tìm. Khi Tân tìm được Mận thì đã quá muộn. Mận như người đã lỡ cưỡi lên lưng cọp, không thể xuống và cũng không thể dừng lại được nữa. Rất nhiều lần sau này Tân muốn gặp nhưng Mận đều đã tránh. Hơn ai hết, Tân biết Mận đang đi theo con đường sai. Tân muốn Mận quay lại nhưng không thể được. Mận như một mũi tên đã được bắn ra khỏi nỏ, và với tính cách của Mận và kết cục của ngày hôm nay là tất yếu. Sắp xếp lại hồ sơ trên bàn cho gọn gẽ, Tân đứng dậy nói: kính thưa các đồng chí, trước hết tôi nhận khuyết điểm về mình khi để tình trạng mất

an ninh văn hóa tư tưởng trên mạng mình được giao nhiệm vụ theo dõi và quản lý. Mọi vấn đề của tạp chí Tình Nhà tôi đã có đầy đủ trong hồ sơ. Đây là một ca lớn, có vai trò không nhỏ đến đồng chí thường vụ tỉnh ủy, nên đề nghị các đồng chí cân nhắc. Tôi chỉ tóm tắt một số vấn đề và nội dung trong hồ sơ. Đã có manh nha, từng bước thâm nhập, tác động, chuyển hóa, đẩy lùi, thay thế hệ tư tưởng của chúng ta bằng một hệ tư tưởng khác, nhằm làm phai nhạt bản sắc và truyền thống của dân tộc, dần dần đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa văn nghệ. Đã có sự trao đổi những sản phẩm văn hóa phi chính thống, phi truyền thống giữa cơ quan tạp chí và các thế lực bên ngoài lãnh thổ. Dưới một số hình thức, đã có cá nhân nhận tài trợ của các tổ chức nước ngoài, đổi lại là in những bài không đúng với tôn chỉ mục đích của một tờ tạp chí văn nghệ của cơ quan cấp tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay thì chưa phát hiện được các nhân tố được các thế lực thù địch tạo dựng trong cơ quan tạp chí. Đó là một số lưu ý cơ bản trong hồ sơ, mong các đồng chí thảo luận

0: Quý vị thân mến, vậy là hành trình của kẻ nằm người ngồi đã khép lại. Khép lại một câu chuyện, nhưng cũng mở ra nhiều câu hỏi còn ở lại trong lòng người đọc. Bởi điều đáng suy ngẫm nhất của tác phẩm không nằm ở số phận của riêng một nhân vật nào, mà ở thông điệp về sự lựa chọn của con người trước quyền lực, trước danh vọng và trước lương tâm của chính mình. Thuận rời đi, mang theo một khoảng trống, nhưng cũng để lại niềm tin rằng người cầm bút chân chính có thể lặng lẽ biến mất khỏi đám đông, song những trang viết trung thực thì sẽ còn ở lại với thời gian. Những chiếc ghế rồi sẽ đổi thay, những cuộc tranh giành rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có giá trị của văn chương và nhân cách con người mới là điều được năm tháng gìn giữ. Có lẽ sau tất cả, điều mà nhà văn Nguyễn Thế Hùng muốn gửi gắm không chỉ dành cho những hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, mà còn dành cho mỗi người chúng ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu còn giữ được sự trung thực, lòng tự trọng và niềm tin vào điều thiện, con người vẫn luôn có thể tìm thấy con đường để bước tiếp. Đến đây, chương trình đọc truyện cũng xin khép lại. Hành trình đồng hành cùng quý vị qua tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe trong suốt các kỳ phát sóng vừa qua. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và luôn giữ cho mình tình yêu với những trang văn giàu giá trị nhân văn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình đọc truyện tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc, sau lưng bố. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách, làm sạch dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 7 giờ 30, chuyển đổi số, cửa khẩu số. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, khám phá những sinh cảnh đẹp ở xã Sơn Lâm, Nghệ An. 8 giờ 30, nhịp cầu nhân ái. Nỗi lo

0: còn sang sở của ông Biểu, bà Lý. 8 giờ 45, 13 giờ 50 tiếp chuyện bản nghe đài. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão. 10 giờ 30, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè quê em. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca. 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Roma. 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, bản Lác, Mai Châu, Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 20 giờ Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 20 giờ 15 tọa đàm, nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 21 giờ 30 bản tin thể thao, 21 giờ 40 nhịp cầu nhân ái, sự nghiệt ngã của số phận, 21 giờ 50 trang hải quân, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, cha tôi kép cúc, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Khi bạn đọc như vậy thì nó tạo một cái phong trào đọc sách nó dài lâu và nó phát triển cái nhận thức đọc sinh nhiều hơn.
3: Điểm mới của chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh chính là sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở các nước như Singapore, Thái Lan, Úc, Anh. Vừa đáp chuyến bay từ Úc về Thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 24 giờ, Phương Hồng Ngọc quê Vĩnh Long đã có mặt tại xã đảo Thành An cùng đội hình tình nguyện du học sinh. Ngọc hướng dẫn các em nhỏ tham gia trò chơi, ca hát và cùng thưởng thức bữa ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị. Ngọc chia sẻ, khi còn học tiểu học ở quê, bạn luôn háo hức mỗi dịp hè vì được các anh chị tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi ý nghĩa. Chính những kỷ niệm đó đã thôi thúc Ngọc đăng ký tham gia ngay khi Hội Du học sinh Việt Nam tại Úc thông báo tuyển tình nguyện viên. Trùng với kỳ nghỉ đông, Ngọc đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước để tham gia hoạt động lần này.
4: Là một người trẻ được học tập ở một cái môi trường khá là phát triển, thì em mong là sau này không chỉ em mà những cái bạn trẻ đang theo học có thể mang một phần nào đó kiến thức về với Việt Nam và có thể cống hiến hết mình cái sức trẻ của tụi em.
3: Không chỉ tham gia khánh thành sân chơi thiếu nhi, không gian đọc sách, các du học sinh còn chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh địa phương. Nguyễn Quang Anh, Phó chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam Úc đã tranh thủ trở về Việt Nam từ một tuần trước để chuẩn bị cho các hoạt động của mùa hè xanh lần này ở Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Em có khá nhiều ấn tượng. Đây cũng có thể nói là những trải nghiệm đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà em được vào những thị xã nhỏ ở trong thành phố và để có thể hiểu hơn về môi trường, cách sinh hoạt và cuộc sống của người dân làng chài nơi đây cũng như là của các học sinh. Qua đó để bản thân có thể thấu hiểu hơn hoàn cảnh phần nào và cũng muốn gọi là hỗ trợ các em và tốt lên và phát triển hơn trong tương lai.
6: Cảm ơn phóng viên Vũ Hường, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với bài viết giới thiệu về không gian đọc sách mở cho thiếu nhi tại xã đảo Thành An, Thành phố Hồ Chí Minh trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện đêm. Chuyện đêm.

0: Nếu mà để sản xuất ra một cái quạt trông nó đơn giản thế nhưng mà rất nhiều công đoạn.
1: Bây giờ theo nhu cầu của khách đòi hỏi những cái mặt hàng nó tinh xảo hơn đi thì cũng có thay đổi công nghệ về máy móc hoặc là những cái chất liệu ấy nó sẽ cao cấp hơn.
0: Cắt vải thì bây giờ người ta cũng cắt bằng máy thì nó cũng đỡ được một số công đoạn.
1: Cái thứ nhất là tăng thu nhập, hai là mình cũng quảng bá thêm được cái làng nghề của mình. Khi du khách đến thì người ta sẽ được trải nghiệm, được sử dụng những cái sản phẩm đó là những cái tinh hoa của ông cha mình ngày xưa ấy.
0: Bên ngoài thì về người ta mua làm quà tặng rất nhiều.
1: Và có cả đám cưới của người Việt Nam, mấy người nước ngoài. Đó, họ vui lắm nhưng mà họ nói tiếng nước ngoài thì cảm ơn.
2: Thưa quý vị, đó là những âm thanh, những lời kể

0: hào hứng của những người dân làng Tràng Sơn về những công đoạn để làm ra chiếc quạt giấy truyền thống. Thưa quý vị, theo các bậc cao niên trong làng, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã hình thành từ hàng trăm năm và vượt qua bao thăng trầm thời gian, biến cố của lịch sử xã hội, thì đến nay làng quạt giấy Tràng Sơn, xã Thạch Thất, Hà Nội vẫn giữ vẹn nguyên tiếng gấp giấy, chuốt nan, chẻ tre, lách cách. Bởi nghề làm quạt nơi đây không đơn thuần là sinh kế mà là dòng chảy, sự tiếp nối của bao thế hệ nghệ nhân luôn đau đáu với nghề. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn để nghe câu chuyện về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. Cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, xin hỏi bà đã gắn bó với những nan quạt Tràng Sơn từ khi nào ạ?
1: Tôi gắn bó với nghề nan quạt của làng Tràng Sơn đây thì từ lúc còn tiểu học.
0: Cái nào từ lúc còn rất nhỏ có phải không ạ?
1: Đúng rồi ạ, lúc còn nhỏ thì đã sang hàng xóm để làm những cái công đoạn nhỏ của các cụ truyền lại cho.
0: Xin hỏi bà là giữa cái thời đại của máy điều hòa và quạt điện hiện nay thì điều gì đã tiếp thêm động lực để cho bà ngồi chuốt từng thanh tre, dán từng nếp giấy mỗi ngày ạ?
1: Sinh ra một làng nghề có cái biệt danh là làng Bách Nghệ. Thì mỗi người dân ở làng Tràng Sơn sinh ra và lớn lên đã được ngủ trong những cái làn gió bằng những cái quạt tre của mẹ của bà. Thế thì tôi là một người dân trong làng Tràng Sơn thì không có lý do gì lớn lên theo nghề, và từ nhỏ cho đến bây giờ là tôi luôn luôn theo giữ cái nghề quạt. Mặc dù thời đại bây giờ là quạt điện và điều hòa rất là nhiều, nhưng mà những cái sản phẩm đấy nó có những nét văn hoa. Thí dụ như cái quạt giấy của làng tôi thì ngoài cái tác dụng làm mát thì bây giờ những chiếc quạt của làng Tràng Sơn và nói chung và gia đình của tôi nói riêng để biến thành những tác phẩm văn hóa nghệ thuật, những cái bức tranh hoặc những cái câu thơ vế đối, những nét truyền thông danh năm thắng cảnh của Việt Nam mình lên đấy. Còn đấy là những nét truyền tải văn hóa đến các thế hệ trẻ ạ.
0: Rõ ràng là chiếc quạt không chỉ là để che đầu, để quạt mát rất là thuận tiện khi di chuyển trên đường hoặc là ở đâu đó không có điều hòa, có phải không ạ? Mà bên đó còn có những cái câu chuyện, có những cái nét văn hóa truyền thống rất là tuyệt vời trên mỗi chiếc quạt. Xin hỏi là theo bà đâu là công đoạn khó khăn nhất để thổi được hồn cốt riêng biệt vào mỗi chiếc quạt giấy Tràng Sơn ạ?
1: Để làm ra một chiếc quạt thủ công, quạt giấy Tràng Sơn thì nó trải qua gần 20 công đoạn. Nhưng trong đó cái công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất và truyền những cái tâm huyết của mình, gọi là thổi hồn vào cái quạt để cho ra một sản phẩm đẹp, trở thành tác phẩm nữa, thì là cái công đoạn dán quạt và công đoạn chảy tre.
0: Đấy là những cái công đoạn rất là quan trọng, có phải không ạ?
1: Vâng, đòi hỏi phải người nghệ nhân phải kỹ thuật và phải dốc tất cả tâm huyết vào những cái động tác nhỏ trong hai cái công đoạn chính ạ. Ngày xưa làng tôi thì gọi là công đoạn phất quạt, nhưng mà bây giờ qua những cái đợt trải nghiệm các bạn nhỏ đến nhà tôi thì tôi cũng dùng cái từ dán quạt để cho các bạn dễ hiểu. Làng tôi gọi là phất, cho đến bây giờ như tôi đi nhờ hoặc là đi thuê các thợ đã làm thì vẫn cứ bảo nhau rằng em ơi, mai phất cho chị 100 quạt, phất cho chị 500 quạt. Thế này cháu phất cho cô là cái câu này, nếu mà cô mà bà mà bác mà nói là phất thì các con thì cứ tưởng phất cờ là đưa để phất. Nhưng mà phất ở đây là cái từ này từ ngày xưa các cụ để lại mấy trăm năm nay thì bây giờ làng cô vẫn dùng từ phất. Nhưng nói với các con bây giờ là cô hoặc bà bác là phải nói là dùng từ bây giờ đến công đoạn dán quạt nhé.
0: Và xin hỏi là đã bao giờ bà đối mặt với ý định buông bỏ nghề khi mà sản phẩm truyền thống gặp những cái khó khăn về đầu ra chưa ạ?
1: Cũng có những lúc mà mình cũng có những cái tư tưởng nó hơi lung lay vì đứng trước những cái thách thức của những cái công nghệ hiện đại bây giờ, mình lại tuổi cao thì mình cũng có những cái mình không theo kịp ấy. Nhưng mà với cái tình yêu nghề, với lại được những cái động lực của các con cháu, thế nên là với cái tình yêu của mình nữa, thế là tôi cứ đam mê cả trong giấc ngủ, nói chung lúc nào tôi cũng nghĩ đến quạt.
0: Đúng là bất kể nghề gì, trong đó có cái nghề làm thủ công mỹ nghệ cần cái sự tâm huyết.
1: Bởi vì là mình sinh ra trong một làng nghề mà mình không là những con người có trách nhiệm thì bảo

0: bảo vệ những cái nét tinh hoa của các cụ thì mình cảm thấy mình có một cái lỗi, và thấy sau này thế hệ trẻ các bạn ấy thì ít biến đến thì mình lại cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình cũng muốn rằng sau này để lại cho đời một cái gì đấy có cái truyền thống một tí, thì cái này là tôi ấp ủ và luôn luôn suy nghĩ như vậy.
1: Dạ vâng. À, xin hỏi là chiếc quạt kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghề của bà có mang câu chuyện gì đó đặc biệt không ạ?
0: Chiếc quạt mà để mang đầy kỷ niệm nhất thì tôi được cụ gọi là cụ Tóa ở làng, cụ ý bảo rằng là với bác thì tôi sẽ tặng bác những chiếc quạt này về làm kỷ niệm, thì cụ ý tặng tôi những cái đồ dùng của những cái quạt cổ ngày xưa. Đấy. Và cụ gọi là cụ Nho nữa, thì cụ cũng bảo rằng là xem ở làng Tràng Sơn thì thấy mỗi nhà cháu là có vẻ là muốn giữ gìn nghề quạt, mà bây giờ đưa đón các đoàn về trải nghiệm hoặc làm ở đình ở sân trường thì ông thấy quý quá, thì có những cái này thì thôi đưa cho nhà cháu về mà cất, thì những cái này tôi cảm thấy rất là trân quý và không có cái tiền nào bằng cái giá trị mà được các cụ trao lại. Với lại bây giờ thì lại vinh dự gia đình lại được có một cái duyên và có cái phúc nữa, thì luôn luôn là hàng ngày được chào đón mọi người đến nhà mình để mà tìm hiểu về quạt và những cái câu chuyện mình chia sẻ với họ. Đây là những cái ấn tượng rất là tốt, cái kỷ niệm. Vâng.
1: Dạ và có rất nhiều cái kỷ niệm, rất nhiều cái điều rất là hạnh phúc mà từ chiếc quạt nó mang lại, có phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Thưa bà, hiện nay các nghệ nhân trẻ trong làng đang tiếp nối và sáng tạo nghề truyền thống như thế nào để phù hợp với thị hiếu hiện đại?
0: Hiện nay ở làng Tràng Sơn nói chung thì cũng rất nhiều bạn trẻ cũng nối nghiệp của bố mẹ, và riêng gia đình tôi thì con gái và con trai út. Trước thì là anh con trai lớn sinh năm 81 thì anh ấy cũng là vẽ cái hướng đi để mà cải tiến quạt, thì sau thì anh ấy chuyển sang cái công ty để làm nhà cổ cũng để giữ nghề cho làng ấy. Thì sau thì đến cái quạt thì là năm 2010 là một cái dấu ấn để mà tôi bắt đầu để tôi khởi nghiệp. Thế xong thì bây giờ thì đến hai cháu thì bạn con gái sinh năm 84 thì bạn ấy cũng thấy mẹ rất là cố giữ nghề, cho nên là mẹ cũng sẽ đã hợp tác và cũng đổi mới sáng tạo nhiều. Và em trai thì cái thằng út thì cháu nó biết ngoại giao về với nước ngoài, thì đây là cái lợi thế cho gia đình, cho nên là cả mẹ cả con là nó có một cái niềm đam mê mà rất là thích ạ. Đấy, nó phải cùng theo một, bây giờ trong gia đình mà mình thích mà con không thích thì mình cũng rất là khó, nhưng mình lại được con nó hướng nó cổ vũ cho, và bây giờ cả mẹ cả con là xoắn xuýt suốt ngày, là nghĩ đến làm như thế nào để cho nó đẹp, đi học ở đâu để làm ra những chiếc quạt giá trị, và phải làm sao để đáp ứng với thị hiếu những khách khó tính cả nước ngoài nữa.
1: Đó là một cái rất là thuận lợi và cũng như là một cái phước, cái phúc đấy ạ. Và nhà theo cái đam mê cùng theo cái nghề truyền thống như vậy, xu hướng sản xuất hiện đại của làng nghề Tràng Sơn hiện nay đang có sự dịch chuyển ra sao giữa dòng tranh dân gian, quạt lưu niệm và quạt mỹ nghệ cao cấp ạ?
0: Câu hỏi này thì cũng rất là lý thú, bởi vì rằng gia đình tôi cũng đã và đang theo những bước chân các cụ và đang đi làm những chiếc quạt nó na ná để mà bắt chước các cụ ngày xưa. Và bây giờ có một cái khó khăn rằng là đang đi tìm những cái bạn trẻ làm sao để được thủ công được những cái hoa như của các cụ ngày xưa để mà dán vào những cái quạt của các cụ. Và với những cái quạt thủ kim thì tôi cũng rất là may là tôi được một bác nghệ nhân, bác đi tặng cho cái bàn thủ kim, thì bây giờ nhà tôi cũng đã làm cái quạt gió thủ kim, nó cũng na ná giống quạt của các cụ ngày xưa. Có nhiều bạn khách nước ngoài đến đã tìm những cái sản phẩm này ở trên mạng và trên trang quạt, để các bạn đến chỉ tìm những quạt đẹp để các bạn mua mang về nước ngoài. Thì cái này tôi cảm thấy rất là hay, rằng là nước ngoài người ta rất là chịu tìm những cái nét văn hóa.

0: chê làm sao cho tốt này, vót làm sao cho nhẵn này, sau gọt làm sao cho giống cái dáng quạt của các cụ ngày xưa này, rồi làm quạt phải có một cái yêu cầu là phải 18 cái nan xương. Riêng làng Tràng Sơn nhà tôi có một cái câu ca dao, các cụ để lại là quạt này 18 cái xương, ai mà cầm đến thì thương em cùng. Thì cái câu này thì tôi vẫn chưa tìm được cái câu trả lời vì sao mà lại cái câu 18 xương hay là thương người con gái 18 xuân xanh thì tôi chưa biết. Nhưng mà tôi cũng đang hứa hẹn mọi người, mấy VTV về quay tôi cũng bảo cô vẫn chưa kịp đi hỏi cái câu 18 cái xương nó là như thế nào. Đấy, hôm nay được mới chia sẻ với thính giả như vậy.
1: Vậy là bình thường như trong thơ Hồ Xuân Hương là 17 hay 18 có phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và
0: dưới làng Vác là người ta làm chuyên 17, không biết là nó có cái trực gì. Thì cũng có lúc nhà tôi cũng làm quần 17 thì mình cũng nghĩ rằng rất là vui. Và bây giờ các bạn diễn viên cũng mua rất là nhiều. Các bạn ấy quý lắm, có bạn cứ có tiền chỉ có mua quạt của bà Tuấn thôi. Tuấn thì nó cũng gần gũi rồi, nói chung là đến cái cười mở thì mình cũng thấy cảm thấy là rất là vui ạ.
1: Và nghe cô nói như vậy cháu cũng rất muốn có một dịp được về nhà cô chơi đấy ạ.
0: Vâng ạ, rất là hân hạnh được đón mọi người, bởi vì rằng là đến không gian nhà mình thì nó không phải là một ngôi nhà cao chất ngất ba tầng gì cả. Một ngôi nhà ngói ba gian có hai tầng, nói chung là cũng may là có cái duyên là có cậu con trai cậu thiết kế cho thì cái ngôi nhà nó rất là dân gian.
1: Vâng, vậy là ngôi nhà kế thừa cái lối nhà cổ ba gian hai trái nhưng mà lại làm hai tầng để thuận tiện sinh hoạt, có phải không ạ?
0: Vâng, cách đây là ba hôm thì cũng VTV Hà Nội, cái bạn trẻ là bạn Hương, bạn ấy cũng về quay phim. Tuần trước thì bạn của VTV3, trước nữa thì của bạn, nói chung là cũng nhiều rồi, thì anh bạn chiến thắng mà giọng động 24 hình trên dây ấy.
1: Vâng,
0: rồi thì bạn Trang ở Cà Phê Sáng, nói chung là cũng có duyên là nhà mình cũng hay được tham gia cái chương trình của các đài và sự kiện. Đây là một cái niềm rất là vinh dự.
1: Dạ vâng. Và hôm nay lại được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Hôm nay thì đây là tôi cảm thấy rất là phấn khởi, và hôm nay cảm thấy mình như là được có một cái món quà tinh thần cực kỳ vô giá luôn đấy ạ. Cảm thấy rất là tự hào được đại diện cho làng quạt để mà được chia sẻ những câu chuyện rất là mộc mạc.
1: Và thương nghệ nhân không chỉ tiêu thụ trong nước như bà nói, mà quạt làng mình còn được bán cho cả khách nước ngoài. Xin hỏi bà là công nghệ và mạng xã hội có hỗ trợ gì không? Hay là nó có hỗ trợ như thế nào trong việc đưa thương hiệu quạt Tràng Sơn để đến với bạn bè quốc tế, người ta biết, người ta tìm đến và người ta mua?
0: Riêng quạt thủ công này thì chỉ có một công đoạn là như bây giờ là người ta có cái máy công nghiệp cắt chi, còn thì chủ yếu là làm truyền thống và thủ công tất, nhưng mà vẫn được các bạn rất là quý mến. Mặc dù những cái quạt công nghiệp mà có tính chất thương mại thì cũng vẫn nhiều khách mua, chứ không phải rằng là bây giờ nếu mà cứ ai cũng tìm đến quạt truyền thống mà hàng trăm hàng nghìn cái thì chắc gia đình cũng không đáp ứng được. Mà đây là những cái người ta rất là phải yêu văn hóa, rất là phải thích đến cái nguồn truyền thống này thì mình đáp ứng thì nó có lẽ cứ từ từ chậm chậm và nó chắc và nó cẩn thận tỉ mỉ ạ. Riêng cái này là phải thế. Thế còn nếu mà cái hàng công nghiệp và quạt công nghiệp thì mà có tính chất thương mại thì nó sẽ mang lại thu nhập cao, nhưng vừa còn với quạt của gia đình nhà mình thì nó cũng không hẳn là nó mang ra thu nhập đâu ạ, mà nó là cái yêu, chứ không có tính được mỗi ngày mình được bao nhiêu tiền ở cái quạt đấy đâu ạ.
1: Vậy cái công nghệ và cái mạng xã hội có giúp gì ở trong những cái thiết kế để làm những cái quạt lưu niệm hoặc là quạt mỹ phẩm không ạ?
0: Vâng ạ, cũng có những một số những sản phẩm là cũng thí dụ như các trang mạng thì có những cái hoa văn mà có những đơn đặt hàng thì mình cũng đáp ứng, bởi vì rằng là có những bạn người ta thích những hoa văn, người ta gửi file về thì mình sẽ in và mình sẽ làm theo đơn hàng. Cũng có thể là cũng có đôi khi cũng nhập những cái khung phôi của nước ngoài ấy.
1: Dạ vâng.
0: để tại vì là cũng có những bạn trẻ rất thích mặc áo với những cái quạt gọi là màu nó bắt mắt ấy.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái này thì mình cũng đáp ứng. Vâng. Và bên cạnh đấy thì là có cả những cái quạt các bạn ấy là cưới đi dạ hội hoặc là các sự kiện, nói chung là làm theo yêu cầu nhiều ạ.
1: Đúng là nếu như chỉ cần tưởng tượng là

0: khi mặc áo dài truyền thống Việt Nam mà lại cầm chiếc quạt có cái hồn cốt mà dân gian truyền thống thì có lẽ là sẽ rất đẹp.
1: Và gia đình cũng rất vui rằng là các trường học bây giờ là mình cảm thấy như là một cái nhu cầu của kiến thức bây giờ là phải tìm hiểu nhiều cái sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống. Cho nên là các trường đại học kéo về nhà tôi rất là mừng. Điển hình như trường FPT là trong Hòa Lạc là luôn luôn có các bạn hẹn trước để mà về nhà tôi để mà làm workshop, hoặc có thể có những bạn sẽ mời mình vào trong trường học ấy để mà nói chuyện về chiếc quạt. Và đến 16 này thì cũng lại được trong đấy cũng một lớp cũng đang mời vào, mình cũng nhận lời rồi, 16 Dương Đình này cũng vào gần đấy các bạn làm workshop ở trong. Các bạn ấy đi chê ra đón, mình cũng cảm thấy rất là vinh dự đấy ạ. Già gần 70 nhưng mà cũng được các bạn chỉ rất là tính.
0: Xin hỏi là bà có mong muốn chăn trở gì về việc truyền nghề và giữ lửa đam mê cho thế hệ con cháu ở trong làng quạt ngày hôm nay không ạ?
1: Tôi là mong rằng các lớp trẻ không những ở làng Tràng Sơn và các bạn trẻ khác nếu có thể nhé thì sẽ cùng với làng Tràng Sơn để mà nhằm đưa cái quạt truyền thống ngày một lên, và bên cạnh những cái thô sơ mộc mạc giản dị thì nó có những cái tinh túy vào đấy, có thể là cái phôi quạt nó sẽ có những hoa văn, nó có những họa tiết. Hiện bây giờ thì những cái nan quạt thì đã có những gia đình đã khắc nhưng mà nó vẫn là máy ạ. Để mà thí dụ mà muốn in cái tên lên cái nan cái của cái quạt ấy thì vẫn là máy, chứ còn tay thì mình đang đi tìm cái bạn trẻ. Và cũng đang có một cái tia hy vọng rồi, đang bảo bạn rằng là con cứ vào đội nhà bà không, để mà bà sẽ đào tạo con để mà con sẽ đục những hoa văn để mà giữ được nghề không, mà tiếc quá. Cái này mình cũng đang suốt ngày cứ tìm.
0: Vậy là bà cũng luôn luôn mong muốn để cái nghề quạt có thể truyền lại, có thể đi xa hơn nữa.
1: Đúng rồi ạ.
0: Có thể
1: đúng
0: phát
1: rồi.
0: Triển tốt hơn nữa. Và
1: đúng rồi ạ.
0: Đó không chỉ là cái mong muốn của những nghệ nhân là quạt đâu ạ. Trong đó có bà đâu ạ. Mà rất nhiều làng nghề khác cũng đang đau đáu, đang mong muốn như vậy đấy ạ. Và mong muốn cái làng nghề của mình nó phát triển tốt hơn nữa.
1: Tôi cũng rất mong rằng là cái nghề truyền thống thủ công, cái làng quạt này sẽ cùng với các làng nghề khác sẽ được gìn giữ và lan tỏa.
0: Dạ vâng. Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin kính chúc bà thật nhiều sức khỏe để cùng với các nghệ nhân trong làng tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, đưa nghề truyền thống quạt Tràng Sơn ngày càng phát triển ạ.
1: Vâng ạ, tôi cũng xin là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành cho tôi một cái rất là tự hào và rất là vui mà hôm nay được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam để mà được chia sẻ cái câu chuyện về quạt. Rất mong là văn hóa của Việt Nam mình ngày càng phát triển.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Hà Tây Quê Lụa của nhạc sĩ Nhật Lai là bức tranh âm nhạc trữ tình ngợi ca vùng đất trăm nghề Hà Tây cũ, nay là một phần của Hà Nội. Ca khúc vẽ nên thiên nhiên thơ mộng và tinh thần kiên cường trong chiến tranh qua hình ảnh sông Đà, sông Tích và tà áo lụa. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua một giọng nam cao, hào sảng nhưng đầy chất thơ, đó là nghệ sĩ Quốc Hương. Xin giới thiệu thêm một chút về nghệ sĩ Quốc Hương. Ông là một trong những nam ca sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân tại Việt Nam.

Đến đây thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức cùng VOV được cảm nhận giá trị thông tin.

0: kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tham và dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với đông đảo bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, Sơn La. Tổng Bí thư Chủ tịch nước
5: tình hình quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
4: Chiều nay, đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cũng trong sáng nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Thủ tướng vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Về nội dung này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu:
6: chúng ta phải khẳng định là vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
4: Chủ trì hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục ra soát, cập nhật tình hình tổ chức, triển khai thực hiện, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với những tiến độ cụ thể và theo tinh thần sáu rõ. Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương của cả nước chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn với chủ đề Mãi mãi tuổi 20 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ của cả nước. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 do Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10 phường Hạ Long. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân mà còn là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
8: Đây là một hoạt động chính trị có nghĩa ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ tri ân các liệt sĩ thương binh bảo vệ Việt Nam anh hùng và các người thân liệt sĩ có công cách mạng. Quy mô dự kiến là 30.000 chỗ ngồi. Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng được gửi về các địa phương là ưu tiên mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Chỉ còn ít ngày nữa, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc. Đến nay, các phần việc chuẩn bị cho sự kiện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân, du khách trong nước và quốc tế.

0: quốc tế.
1: Đến nay, các chương trình trọng điểm của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 gồm lễ khai mạc ngày 17 tháng 7, lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa ngày 18 tháng 7 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 7 đã hoàn thiện kịch bản, nội dung trình diễn, hình ảnh, trình chiếu, trang phục nghệ sĩ, diễn viên. Các lực lượng tham gia biểu diễn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện những tiết mục nghệ thuật, phục vụ khán giả. Tại sân khấu chính ở quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.
2: Với tinh thần hết sức là quyết liệt, và thứ hai là cái chất lượng chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Tôi nói là không làm bất chấp không vì tiến độ, không có vì thời gian ngắn mà chúng ta làm nó không có chất lượng là không được. Cái đêm biểu diễn nghệ thuật phải đẳng cấp, phải sao hàng Nga, đặc biệt phải xứng tầm. Không thể là có cái chương trình này là phải có cái sự đồng hành, đặc biệt là của các doanh nghiệp, chúng ta mới thành công, chúng ta tổ chức được. Văn hóa con người Khánh Hòa chúng ta là có thương hiệu rồi, thì cái lễ tân đón tiếp phải hết sức là đẳng cấp.
1: Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong năm du lịch của tỉnh, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa, hôm nay quân đội Mỹ và Iran tiếp tục tố cáo nhau không tuân thủ cam kết và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết. Trong khi đó, bất chấp các biện pháp đe dọa và gây áp lực mạnh mẽ của Mỹ, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và thề sẽ bảo vệ vùng biển này bằng mọi giá. Cũng liên quan tình hình Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2826 gia hạn thêm 6 tháng cơ chế, yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ. Dù được xem là quyết định mang tính kỹ thuật, phiên họp lần này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ Biển Đỏ trở thành tâm điểm căng thẳng mới của Trung Đông trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh lập trường nhất quán của nước này về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, UNCLOS 1982, đồng thời coi phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải quyết tranh chấp. Thủ tướng Bulgaria Roman Radev cho biết Bulgaria sẽ rút khỏi liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga. Hôm nay tròn 2 tháng kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức công bố được bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, làm dấy lên lo ngại về an ninh y tế toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 80% ca mắc mới ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chưa xác định được nguồn lây. Cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao gấp 2 đến 4 lần số liệu được công bố.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sau hơn 14 năm đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã chính thức được hoàn tất. Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang bị chi phối bởi cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, việc hoàn tất hiệp định không đơn thuần là mở thêm một thị trường mới, mà còn là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại được Đại hội 14 của Đảng xác định.
6: Nghị quyết Đại hội 14 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước. Trong tư duy đó, hội nhập không còn chỉ là mở cửa thị trường mà trở thành động lực nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy cải cách thể chế và nâng tầm vị thế quốc gia. Đáng chú ý là hiệp định được hoàn tất đúng vào thời điểm thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan gia tăng cùng yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn đang buộc nhiều nền kinh tế châu Âu phải mở rộng mạng lưới đối tác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sau khi đàm phán hiệp định được hoàn tất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
7: đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, và hiệp định

0: FTA Việt Nam, giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
1: Khác với hiệp định thương mại truyền thống chủ yếu tập trung vào cắt giảm thuế quan, hiệp định mới giữa Việt Nam và EFTA bao quát nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, cạnh tranh, quy tắc xuất xứ và phát triển bền vững. Điều đó cho thấy mục tiêu không chỉ là gia tăng kim ngạch thương mại mà còn xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Việc hoàn tất đàm phán cũng diễn ra vào thời điểm nhiều nền kinh tế châu Âu đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa đối tác để giảm thiểu rủi ro từ những biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong chiến lược đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, năng lực sản xuất ngày càng được nâng lên và đặc biệt là mạng lưới FTA rộng hàng đầu khu vực. Điều này cho thấy Việt Nam không còn được nhìn nhận chỉ như một điểm sản xuất chi phí thấp mà đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ở chiều ngược lại, EFTA là nhóm các nền kinh tế có trình độ phát triển cao, thế mạnh về tài chính, công nghệ, dược phẩm, năng lượng, công nghiệp chính xác và đổi mới sáng tạo. Quan hệ hợp tác với các nước này vì thế không chỉ mang ý nghĩa mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng xanh, số và bền vững. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội 14 khi xác định phát triển kinh tế đối ngoại phải lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng làm trọng tâm thay cho mục tiêu tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô. Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải góp phần nâng cao nỗ lực của nền kinh tế chứ không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng với thách thức. Các tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa môi trường đầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ, cạnh tranh bình đẳng, phát triển bền vững hay trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Ông Sebastian Gassner, thành viên của Nghị viện Liechtenstein cho rằng,
2: tôi nghĩ cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam qua các chuyến đi khảo sát thực tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan tâm đến các điều kiện chính trị ổn định và những cơ hội đem lại hiệu quả cao. Và ở khía cạnh đó, tôi hy vọng FTA sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện các quy trình. Điều này là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, FTA với EFTA mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có sức mua lớn, mức độ ổn định cao và yêu cầu chất lượng khắt khe. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn này, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng thị phần tại EFTA mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trên nhiều thị trường phát triển khác. Ngược lại, nếu không đổi mới công nghệ, quản trị và năng lực tuân thủ, lợi thế từ hiệp định sẽ khó được chuyển hóa thành kết quả thực chất. Có thể thấy, FTA Việt Nam, EFTA không chỉ là kết quả của một quá trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hóa chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình, mỗi hiệp định thương mại tự do thế hệ mới không chỉ mở thêm cánh cửa thị trường mà còn tạo động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế là một nền kinh tế chủ động, tích cực hội nhập, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới,
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026. 5 giờ, giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, người giữ lửa. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền gắn với

Chuyển đổi số, kinh nghiệm từ Đan Mạch. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, cán bộ, nhân tố then chốt trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch y tế, cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe của khu vực. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nhiều cơ chế chính sách mới, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tổ đội, nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh chạm vào nhịp thở phái đẹp. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và tổ chức di cư quốc tế đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm giảm nguy cơ đột quỵ đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. Indonesia triển khai nhiên liệu hàng không bền vững từ năm 2027. Hướng dẫn viên du lịch Singapore nỗ lực thích nghi khi trí tuệ nhân tạo AI thay đổi thói quen du lịch của du khách. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá điện tăng cao đang trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại nhiều quốc gia. Tại Philippines, nơi có mức giá điện sinh hoạt thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, ngày càng nhiều hộ gia đình lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí và chủ động nguồn điện. Xu hướng này không chỉ tạo cú hích cho thị trường năng lượng tái tạo mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành điện mặt trời của quốc gia này. Phần đầu chương trình chúng tôi thông tin.
1: Tại Philippines, giá điện liên tục tăng đang tạo áp lực lớn lên đời sống người dân. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, công ty phân phối điện Meralco đã điều chỉnh tăng giá khoảng 10% so với đầu năm. Hiện nay, một hộ gia đình Philippines phải chi khoảng 12% thu nhập hàng tháng để thanh toán hóa đơn tiền điện. Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, nhiều người dân đã lựa chọn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà như một giải pháp tiết kiệm lâu dài. Anh Adrian, một người dân Philippines,
2: dù vẫn phải sử dụng một phần điện lưới nhưng mà tôi kỳ vọng hóa đơn hàng tháng sẽ giảm xuống còn khoảng 3.000 cho đến 4.000 peso thôi. Đó là mục tiêu lớn nhất khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, chính là giảm chi phí điện.
1: Theo dữ liệu thương mại của Trung Quốc, quốc gia chiếm phần lớn nguồn cung tấm pin mặt trời toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu pin sang Philippines đã tăng vọt 145% trong giai đoạn 3 tháng tính đến hết tháng 5, đạt 407 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, riêng trong tháng 5, trong khi tổng xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc giảm 13% sau khi chính sách hoàn thuế bị bãi bỏ, lượng xuất khẩu sang Philippines vẫn tăng gần 1/3. Nhờ mức tăng trưởng này, Philippines đã vượt qua nhiều thị trường lớn, trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất của ngành công nghiệp pin mặt trời, chỉ đứng sau Hà Lan, vốn được coi là trung tâm trung chuyển thiết bị năng lượng sạch của châu Âu. Nhu cầu chuyển sang sử dụng điện mặt trời ngày càng tăng ở Philippines cũng đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

0: tại thủ đô Manila, công ty Philogy Gourmet Solar cho biết lượng khách hàng liên hệ tư vấn trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Có thời điểm, công ty nhận tới 3.000 yêu cầu tư vấn mỗi ngày. Ông Brian, nhà thầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cho biết.
1: Trước đây mỗi tháng chúng tôi chỉ triển khai khoảng 2 đến 3 dự án, nhưng hiện nay thì con số này đã tăng lên khoảng 13 đến 14 dự án mỗi tháng. Điều đó cho thấy nhu cầu lắp đặt điện mặt trời đang tăng rất cao.
0: Triển vọng của thị trường điện mặt trời tại Philippines được đánh giá còn rất lớn. Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, trong vòng 2 năm tới, công suất điện mặt trời phân tán, chủ yếu là điện mặt trời mái nhà, có thể tăng gần gấp 3, đạt khoảng 3.500 MW. Thời gian hoàn vốn cho hệ thống cũng được rút ngắn đáng kể, từ 4 năm xuống còn 3,1 năm nhờ giá thiết bị giảm và giá điện tăng. Dù vậy, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản lớn nhất đối với nhiều hộ gia đình ở Philippines. Trong khi đó, sự thiếu hụt các khoản vay ưu đãi cho lao động trong khu vực tư nhân vẫn là thách thức lớn cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến nỗ lực chuyển đổi năng lượng của các quốc gia ASEAN, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia mới đây ra thông báo cho biết, bắt đầu từ năm 2027, nước này sẽ triển khai nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn sinh học 1%. Đối tượng áp dụng là các chuyến bay quốc tế ở Jakarta và Bali. Tuấn Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin nội dung này.
1: Giám đốc phụ trách vận hành máy bay của Bộ Giao thông Vận tải, ông Arokman cho biết, trước mắt, chính phủ dự kiến triển khai ở hai sân bay quốc tế từ năm 2027. Phạm vi mở rộng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của nguồn cung do nhiên liệu này mới được sản xuất tại một số nhà máy lọc dầu trong nước. Ông Arokman cũng cho biết, Indonesia đã tiến hành thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững trên các chuyến bay nội địa từ tháng 8 2025. Các thử nghiệm đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng. Theo ông Arokman, hiện nay một số quốc gia đã sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn khoảng 30-50% vào năm 2060 như một phần nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải của ngành hàng không quốc gia.

0: Thưa quý vị, ngoài các nguồn năng lượng mới, nhiên liệu mới, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia ASEAN cũng đặc biệt quan tâm đến nỗ lực chuyển đổi ngành du lịch, xương sống của nền kinh tế nhiều nước thành viên. Điển hình là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng làm thay đổi mạnh mẽ thói quen, sở thích du lịch của du khách, buộc các hướng dẫn viên Singapore cũng đang phải tích cực thay đổi để thích nghi.
1: Các hướng dẫn viên du lịch tại Singapore phải thừa nhận thực tế ngày càng nhiều du khách lựa chọn tự mình khám phá Singapore, đồng nghĩa công việc dẫn tour ngày càng ít đi. Điều này thôi thúc các hướng dẫn viên phải thích nghi bằng cách tìm tòi, sáng tạo, vượt ra khỏi các tour du lịch truyền thống. Tại trung tâm ẩm thực bình dân lớn thứ hai của Singapore, trong 10 năm qua, công việc hàng ngày của anh Jack Zhao, hướng dẫn viên du lịch, là giới thiệu Singapore với du khách, chia sẻ về lịch sử, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Nhưng hiện nay, công việc này đã thay đổi đáng kể. Đã không còn những đoàn xe lớn chở khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách ngày nay có xu hướng tự lên lịch trình bằng cách sử dụng mạng xã hội và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Anh Jack Zhao chia sẻ.
0: Giờ đây chúng tôi đang phải thay đổi mạnh mẽ vì các đoàn khách lớn ngày càng ít đi do hành vi của du khách đã thay đổi. Chúng tôi không thể sử dụng phương pháp cũ cho thị trường mới. Thật khó để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay. Thực tế có rất nhiều du khách trẻ, năng động, hiểu biết hơn và am hiểu kỹ thuật công nghệ hơn chúng tôi rất nhiều.
1: Sự thay đổi này được cảm nhận rõ rệt trong toàn ngành, đặc biệt là đối với các hướng dẫn viên nói tiếng quan thoại, một trong bốn ngôn ngữ chính thức tại Singapore. Ông Wim Man Poon, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Singapore, cho biết.
0: Các báo cáo không chính thức cho thấy tỷ lệ du khách đặt hướng dẫn viên giảm tới 50%. Thậm chí mới đây, khi trò chuyện với một hướng dẫn viên tiếng Anh, họ cho biết là trong tháng 6 vừa qua, lượng khách đã giảm tới 70%. Đối với hướng dẫn viên nói tiếng quan thoại, con số thậm chí còn bi đát hơn với mức giảm 80% trong tháng 6. Đó là một sự sụt giảm lớn và các hướng dẫn viên nói tiếng quan thoại bị ảnh hưởng rất nhiều.
1: Để bắt kịp với thói quen du lịch đang thay đổi nhanh chóng của du khách, anh Jack Zhao đã đổi mới cách dẫn tour và các cách thức hấp dẫn du khách. Hiện nay, anh cung cấp các tour trải nghiệm cá nhân hóa và chuyên biệt hơn, từ các tour đi xe đạp đến đi bộ.

0: bộ di sản và các tour đêm, có thể kể đến những trải nghiệm ẩm thực riêng tại Kampong Glam, Little India và Chinatown mà theo anh là cách nhanh nhất để kết nối với du khách. Mặc dù các thuật toán AI có thể gợi ý địa điểm ăn uống, nhưng anh Jack tin rằng công nghệ không thể thay thế những yếu tố làm nên một hướng dẫn viên giỏi, thân thiện.
1: Chúng tôi có sự kết nối giữa con người với nhau như là cùng đi bộ, trò chuyện. Vì thế chúng tôi và du khách hòa nhập rất nhanh. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình và du khách cũng chia sẻ câu chuyện của chính họ. Thậm chí chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân thiết. Khi du khách trở về nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và họ còn giới thiệu tôi với bạn bè và người thân.
0: Tổng cục Du lịch Singapore cũng khẳng định công nghệ không thay thế hướng dẫn viên du lịch mà đang cung cấp cho họ những công cụ mới để tạo ra những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn. Thách thức chính hiện nay là do các tour chọn gói truyền thống đang trên đà đi xuống, không còn hấp dẫn khiến nhiều hướng dẫn viên không có đủ việc làm. Trước sự chuyển dịch mới mẻ này, các hướng dẫn viên đang phải tìm nhiều cách như quảng bá trên mạng xã hội, tạo dấu ấn và thương hiệu bản thân để tiếp thị đến du khách. Để hỗ trợ khoảng 4.000 hướng dẫn viên du lịch có thể giữ khả năng cạnh tranh và việc làm, Tổng cục Du lịch Singapore đã cập nhật khung đào tạo, khuyến khích hướng dẫn viên xây dựng các kỹ năng trong các lĩnh vực như kể chuyện, tiếp thị trên mạng xã hội và ứng dụng AI để có thể đáp ứng những đòi hỏi và kỳ vọng ngày càng thay đổi của du khách hiện đại ngày nay.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Chưa hết cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, bảo đảm việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng.
4: Đó là quan điểm của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Price về câu chuyện phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm thành công của Đan Mạch về mô hình quản trị quốc gia.
5: Các nước thực thi các mô hình quản trị quốc gia như thế nào? Những kinh nghiệm quý nào Việt Nam có thể học tập? Đó là nội dung của loạt chương trình 10 phút sự kiện luận bàn phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
4: Cách thức tổ chức, vận hành bộ máy.
5: Phương thức quản trị xã hội trong bối cảnh mới.
4: Cách thức phát huy nguồn lực con người và củng cố niềm tin với người dân.
5: Những bài học mới về tư duy và phát triển.
4: Đón nghe 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1 với những mô hình quản trị quốc gia thành công từ nhiều nước trên thế giới.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về thể loại opera hay còn gọi là nhạc kịch, một thể loại âm nhạc ra đời từ cuối thế kỷ thứ 16 tại thành phố Florence của nước Ý và phát triển rực rỡ trên thế giới. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng và đoàn múa ballet thì mảng thanh nhạc đóng vai trò quan trọng, trong đó lại có các loại hình âm nhạc như romance, aria, recitative, hợp xướng, ca khúc cùng với các giọng ca solid. Mỗi giọng ca là một nhân vật có vai trò hết sức quan trọng. Hình thức hát đơn quan trọng nhất của opera gọi là aria, trong đó là một khúc hát hoàn chỉnh. Thường là nhân vật chính hát vào thời điểm nút của vở nhạc kịch hoặc bộc lộ nội tâm cá tính nhân vật và được ghi nhận như một tác phẩm thanh nhạc độc lập. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về những đặc trưng của aria trong opera.

Vừa rồi là vũ khúc Habanera, những giai điệu chính trong bản aria có tiêu đề Tình yêu như con chim bay của cô gái xinh đẹp Carmen trong vở opera Carmen của nhà soạn nhạc người Pháp Jacques Bizet, do nghệ sĩ Maria Callas cùng dàn hợp xướng nữ và dàn nhạc nhà hát nhạc kịch quốc gia Paris trình bày. Như quý vị và các bạn đã biết, aria là tiết mục độc lập trong opera và thanh xướng kịch, được viết cho ca sĩ đơn ca với phần đệm của dàn nhạc giao hưởng. Các vai diễn trong aria thường là các nghệ sĩ phải có trình độ cao về nhạc cảm và kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp. Thời gian của một vở opera diễn trên sân khấu là thời gian gắn kết với âm nhạc, cho nên từng bước đi, từng câu nói hay hành động sân khấu và cả những khoảng lặng của thời gian đều là nhịp điệu âm nhạc. Đây là sự khác biệt với các vai diễn của thể loại sân khấu mang tính tự do về thời gian. Do vậy, các vai diễn trong aria khác hẳn với các vai diễn trong sân khấu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trong aria Escamino trong vở opera Carmen.

Aria tiếng Italia bắt nguồn từ ar, tiếng Anh có nghĩa là giai điệu, khúc hát dân ca. Đó là khúc đơn ca cho các nhân vật chủ chốt trong opera. Aria có thể được đệm bằng dàn nhạc, cũng có loại hát không có nhạc đệm. Dựa vào tình huống, tâm trạng, tình cảm và tính cách nhân vật. Có nhiều loại aria mang tính chất khác nhau như aria hào hoa với kỹ xảo khó với màu sắc phong phú, aria bi tráng đau thương, aria đau khổ, phiền não, aria trữ tình nồng nhiệt. Sau đây là aria Nữ hoàng đêm tối, một trích đoạn trong vở nhạc kịch Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart do nghệ sĩ Mai Thuyết trình bày. Nội dung tác phẩm là một câu chuyện về một chàng hoàng tử của Ai Cập tên là Tamino. Trên đường đi du ngoạn thì bị rắn độc cắn, chàng đã được nữ thần đêm tối cứu thoát. Con gái của nữ thần đêm tối là Pamina, một cô gái trong trắng giàu tình cảm, cao thượng, vì phải chịu tội thay mẹ, đã bị cầm tù ở vương quốc thần mặt trời. Tamino quyết định đi cứu Pamina và được nữ thần đêm tối tặng cho một cây sáo thần để cứu chàng thoát khỏi mọi hiểm nguy. Cuối cùng Pamina đã được giải thoát. Vở nhạc kịch kết thúc bằng tình yêu say đắm của Tamino và Pamina.

Trong bản Aria Nữ hoàng đêm tối mà các bạn vừa nghe đã phản ánh những tính cách tiêu biểu của nhân vật nữ thần đêm tối. Một nhân vật có tính cách hai mặt, nó biểu tượng cho bản năng yếu kém và đen tối của con người. Nhưng mặt khác, nó lại đồng thời là sức

0: Lan Anh và ca sĩ Bích Thủy. Trong chương trình lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về những đặc trưng trong opera, và trong chương trình hôm nay thì xin mời các ca sĩ có thể giới thiệu về những tính chất đặc trưng tiêu biểu của thể loại aria trong opera. Trước hết xin mời ca sĩ Bích Thủy ạ.
1: Aria nó cũng là giống như là romance, nó cũng là một thể loại, nó nằm trong opera. Aria nó là một cái bài hát của một nhân vật mà khi mà cái cao trào cảm xúc nó được đưa lên đến đỉnh điểm thì nhạc sĩ đặt aria vào. Aria nó chính là một cái đoạn hát mà để cho người ca sĩ biểu cảm tất cả những cái cảm xúc, cái cao trào của nó khi đã lên đến đỉnh điểm. Tức là ví dụ như người ta cực kỳ đau khổ và lúc đấy người ta không còn cái hành động nào nữa để biểu cảm, không còn một ngôn ngữ nào nữa, thì lúc đấy aria xuất hiện. Cũng giống như là trong cải lương của mình sẽ có một câu vọng cổ đổ. Thì trong opera cũng vậy, trước khi nhân vật chết người ta cũng hát một aria, sau đó người ta mới chết. Hay là người ta quá yêu đương một ai đấy mà người ta bị cấm đoán, hay là người ta cảm giác như là nó dằn vặt ở trong lòng, lúc đó aria cũng xuất hiện. Nhưng nó cũng có những cái aria vui, ví dụ như là người ta rất là hạnh phúc, hay là nó là những cái aria nhẹ nhàng, ví dụ như là trong một cái tiệc nào đấy người ta muốn giới thiệu bữa tiệc này bữa tiệc nọ này gồm ông này bà kia, thì người ta cũng có thể đặt aria vào, bởi vì lúc đấy nó không mang cái ý nghĩa là biểu cảm nữa mà nó lại mang tính chất là giới thiệu. Nó cũng có thể được đặt vào là một ca khúc, như là một ca khúc.
0: Ca sĩ Lan Anh có bổ sung gì không ạ?
2: Aria là tên gọi của một thể loại thanh nhạc, nó có trong opera hay oratorio, tức là thanh sướng kịch, cantat là đại hợp sướng, hay messe, tổ khúc thanh nhạc. Aria thì tính chất cơ bản của nó là thể hiện nhiều mặt của hành động của nhân vật và khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật. Đặc tính quan trọng và giá trị nhất của aria đó chính là xác định được chân dung của nhân vật. Ví dụ như là aria của Ruslan trong opera Ruslan và Ludmila, aria Vương quốc Igor trong opera Vương quốc Igor. Thực ra ở giai đoạn đầu tồn tại của opera, tức là cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ thứ 17, những khúc hát viết trong hình thức ca khúc được gọi là aria. Trong giai đoạn phát triển về sau thì hình thức của aria phức tạp và phong phú hơn.
0: Như Bích Thủy vừa giới thiệu về cái thể loại aria ở trong opera, thì khi mà các ca sĩ trình diễn thì cái thể loại thanh nhạc này nó bộc lộ và thể hiện rất rõ các cái cá tính, các cái tính cách của nhân vật.
1: Vâng, bởi vì nó là cái khúc hát thường là được viết khi mà nhân vật đó có cao trào về cảm xúc, tức là cái cảm xúc nó đã đạt đến đỉnh điểm thì người ta mới đặt aria vào. Vậy thì cái cảm xúc đấy người ta cũng đặt bên cạnh song song, chính là để cho ca sĩ có thể trưng trổ được những cái kỹ thuật của thanh nhạc. Ví dụ như là nếu mà quá đau khổ kịch tính thì cái aria nó cũng sẽ được viết theo dòng cảm xúc rất là mạnh liệt, và người nhạc sĩ người ta đặt những cái kỹ thuật thanh nhạc nó cũng rất là mạnh liệt. Và aria thì thường là cái nơi mà để người ca sĩ có thể trưng trổ tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc của mình. Trong aria thì nó có những cái đoạn người ta gọi là carangia, tức là những cái đoạn riêng mà dàn nhạc nghỉ, hoặc là sẽ có chỉ riêng một hai nhạc cụ thôi đệm theo, để cho người ca sĩ có thể trưng trổ những cái carangia tùy thích. Bởi vì là cái phần cảm xúc, ví dụ như là đau khổ thất vọng trong tình yêu thì tôi có thể là đau khổ như này, nhưng chị khác có thể đau khổ như thế khác, và mỗi một người có một cái tâm trạng khác nhau thì có thể trưng trổ những cái carangia khác nhau. Nhạc sĩ bao giờ cũng là người sẽ giúp ca sĩ thể hiện cái phần bản thân của mình ở trong đó. Đấy là nhạc sĩ là những người có cái tầm nhìn xa, người ta luôn luôn người ta tôn trọng những cái cảm xúc của nhân vật. Bên cạnh đó thì có các ca sĩ, các bạn có thể gọi là những nhà sáng tạo thứ hai. Họ cũng có thể đưa cái phần biểu cảm của mình vào trong tác phẩm. Chính vì thế mà ở thế kỷ thứ 17, ca sĩ có thể hoàn toàn bỏ những cái đoạn đầu tiên ấy. Khi mà opera ra đời thì các tác giả viết cả carangia cho ca sĩ. Thế nhưng mà ở thế kỷ thứ 17 thì có những ca sĩ không sử dụng các cái carangia mà tác giả viết, mà họ lấy những cái carangia của các cái bài khác mà họ cảm thấy rằng nó phù hợp với cảm xúc, với tâm trạng của họ lúc đó hơn, và họ đưa vào cái aria này, và các tác giả cũng đồng ý như vậy. Và thời đó thậm chí người ta như là một cách hát ghép nối, mà làm sao để biểu cảm được, thể hiện được nó rõ nét nhất cái cảm xúc của mình. Nhưng mà đến ngày thời bây giờ thì người ta không được quyền là vứt bỏ đi, mà người ta chỉ được quyền thêm vào những cái cảm xúc của mình trong khuôn khổ nào đó.
0: Như vậy là cái phần

0: ta đang ra cái sự phân biệt, khác biệt giữa aria và romance.
1: Vâng, đúng thế ạ.
0: Nhưng theo Minh Thủy thì trong tất cả các khúc aria thì có bắt buộc phải có cái phần caranza không?
1: Thường thì là có caranza. Còn một số những cái aria thì nó không có caranza, nhưng mà nó có cái gọi là cái mắt ngỗng, tức là cái mà để nghỉ, lấy hơi cho cả ca sĩ và cho dàn nhạc. Thì cũng rất nhiều ca sĩ sử dụng cái mắt ngỗng đấy bằng caranza. Xin hát một đoạn của cái aria Lucia della Memo của Donizetti. A non credi a mirarti.
0: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Lan Anh và Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Lucia ở La Memo qua tiếng hát của ca sĩ Bích Thủy.

Khi cần thể hiện tư tưởng bằng một hình thức đặc biệt cổ động, các nhạc sĩ cổ điển ưa dùng loại aria ba đoạn, và sau này thì hình thức aria trở nên phong phú, chúng phụ thuộc vào đặc điểm của tình huống và tính tư tưởng để thể hiện hành động của nhân vật, tạo ra hình thức aria có hai đoạn tương phản. Ở đoạn 1 có nhịp độ chậm, trữ tình, thường mang tính chất u buồn, có khi trang nghiêm, là phần mở đầu cho đoạn sau sôi nổi, mang tính chất chiến đấu hay anh hùng ca. Những bản thứ sự hai đoạn như vậy thường diễn tả nhân vật trong tâm trạng hai mặt, diễn tả nội tâm bất ngờ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, như trong aria Nữ hoàng đêm tối. Dàn nhạc giao hưởng đóng vai trò quan trọng trong opera, đặc biệt là các khúc aria. Âm nhạc khắc họa tính cách nhân vật, xây dựng tình huống kịch tính, giúp các giọng hát đạt đến cao trào tâm lý của nhân vật. Nhiều aria đã sử dụng hình thức rondo để thể hiện tình huống kịch tính và tâm lý phức tạp của nhân vật. Trên thế giới, khi các nhà soạn nhạc khi viết một vở opera thì thường dựa vào các nhà văn để soạn thảo kịch bản. Ví dụ như opera Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart là một cải biên từ một câu chuyện cổ của Vi Lăng. Nhưng ở Việt Nam thì các nhạc sĩ như nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tự sáng tác kịch bản văn học và phổ nhạc cho kịch bản để hoàn thiện thành một tác phẩm opera. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam, opera Cô Sao. Nội dung kịch bản là một câu chuyện kể lại những gì ông đã thấy và trải qua ở nhà tù Sơn La và dân tộc Thái ở Tây Bắc. Cô Sao và Hà là hai nhân vật chính của vở diễn. Họ có tình yêu đam mê khao khát tự do. Chỉ có cách mạng mới đem lại cho họ tình yêu và cuộc sống, chống lại những hủ tục hà khắc của chế độ thực dân và quan lang bản Mường. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản aria Cô Sao trong vở opera Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần trình bày của nghệ sĩ Thúy Hà.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25. Chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc sau lưng bố. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách, làm sạch dữ liệu nền tảng quản lý đất đai bền vững. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ. Chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 7 giờ 30 chuyển đổi số, cửa khẩu số. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VOV, khám phá những sinh cảnh đẹp ở xã Sơn Lâm, Nghệ An. 8 giờ 30 nhịp cầu nhân ái. Nỗi lo còn dang dở của ông Biểu, bà Lý. 8 giờ 45, 13 giờ 50 tiếp chuyện bản nghe đài. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão. 10 giờ 30, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 10 giờ 50 bản tin thể chính. 11 giờ nhịp sống đô thị, phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè quê em. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca. 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Roma. 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VOV, bản Lác, Mai Châu, Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 20 giờ Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 20 giờ 15 tọa đàm, nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 21 giờ 30 bản tin thể thao. 21 giờ 40 nhịp cầu nhân ái, sự nghiệt ngã của số phận. 21 giờ 50 trang

0: Hải quân. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. Cha tôi kép khúc. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm đặt tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người mắc chứng đau nửa đầu, mỗi lần cơn đau xuất hiện đều trở thành nỗi ám ảnh. Cơn đau có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, khiến người bệnh không thể làm việc, học tập hay sinh hoạt bình thường. Nhiều người phải tìm đến thuốc giảm để cắt cơn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những cơn đau lại tái diễn. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, những thói quen trong cuộc sống hàng ngày cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kiểm soát bệnh. Trong đó, chế độ ăn uống là yếu tố được nhiều nhà khoa học quan tâm, bởi có thể vừa góp phần hạn chế cơn đau, vừa có thể vô tình trở thành tác nhân khiến migraine bùng phát nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp. Vậy đâu là những thực phẩm được các chuyên gia khuyến khích bổ sung? Người bệnh nên sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả? Và cần lưu ý gì để tránh những sai lầm trong ăn uống khiến bệnh ngày càng nặng hơn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề 10 thực phẩm giúp giảm đau nửa đầu và những món người bệnh cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất khi nói về đau nửa đầu là cà phê. Nghe có vẻ mâu thuẫn bởi không ít người cho rằng cà phê chính là nguyên nhân gây đau đầu. Thực tế, cà phê được ví như một con dao hai lưỡi. Hoạt chất caffeine có trong cà phê có thể hỗ trợ làm giảm cơn đau hoặc giúp tăng hiệu quả của một số thuốc điều trị đau đầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều hoặc lệ thuộc vào cà phê trong thời gian dài, cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm với caffeine. Khi đột ngột ngừng uống, cơn đau đầu có thể xuất hiện. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người bị đau nửa đầu nếu có sử dụng cà phê thì nên duy trì ở mức vừa phải và ổn định, không nên lạm dụng hoặc thay đổi lượng caffeine quá đột ngột. Một loại thực phẩm khác rất tốt cho người bệnh là cải bò xôi. Loại rau này chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là folate, dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin nhóm B góp phần hỗ trợ cơ thể sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa tâm trạng và có liên quan đến quá trình hình thành cơn đau nửa đầu. Không chỉ cải bò xôi, nhiều loại rau xanh khác như bông cải xanh, măng tây, nấm hay củ cải cũng là những thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của người bệnh. Bên cạnh rau xanh, gừng cũng là một nguyên liệu quen thuộc được nhiều người lựa chọn khi xuất hiện cơn đau. Theo các chuyên gia, trong gừng có nhiều hoạt chất có đặc tính chống viêm tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm cảm giác buồn nôn, triệu chứng thường đi kèm với các cơn migraine. Gừng cũng được sử dụng khá linh hoạt, có thể pha trà, thêm vào món ăn hoặc dùng dưới dạng bột trong chế biến thực phẩm. Đối với những người thường xuyên bị đau nửa đầu, việc bổ sung cá béo vào khẩu phần thức ăn cũng mang lại nhiều lợi ích. Các loại cá như cá hồi, cá thu hay cá trích rất giàu axit béo omega 3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ mạch máu và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega 3 có thể góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của các cơn đau đầu ở một số người bệnh. Một nhóm thực phẩm khác cũng được các chuyên gia khuyến khích là những thực phẩm giàu magie. Magie có vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Khi cơ thể thiếu magie, não có thể trở nên nhạy cảm hơn với các tác nhân kích thích, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện migraine. Người bệnh nên bổ sung magie thông qua các thực phẩm tự nhiên như các loại hạt, ngũ cốc, nguyên cám, đậu, rau lá xanh đậm và một số loại cá. Ngoài thực phẩm, một số loại thảo dược cũng được sử dụng để hỗ trợ giảm các triệu chứng đau nửa đầu, chẳng hạn như hương thảo có đặc tính chống viêm và giúp thư giãn thần kinh. Bạc hà được biết đến với khả năng tạo cảm giác mát, hỗ trợ giảm đau và giảm căng thẳng. Một số người còn sử dụng hoa oải hương hoặc tía tô, đất dưới dạng trà hoặc tinh dầu để thư giãn khi xuất hiện cơn đau. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý đây chỉ là những biện pháp hỗ trợ. Người bệnh không nên xem thảo dược là phương pháp thay thế thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Ít ai biết rằng khoai tây cũng là thực phẩm có lợi cho người đau nửa đầu. Khoai tây chứa nhiều kali và vitamin nhóm B. Nếu được chế biến đúng cách, đặc biệt là nướng cả vỏ, loại củ này vẫn giữ được phần lớn dưỡng chất tự nhiên, góp phần bổ sung vi chất.

0: cho cơ thể. Một thực phẩm quen thuộc khác là chanh. Nước chanh hoặc trà chanh có thể giúp bổ sung nước vitamin C và tạo cảm giác dễ chịu cho người khi cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy từng người và không nên lạm dụng các loại đồ uống quá chua nếu đang mắc bệnh dạ dày. Đối với phụ nữ thường bị đau nửa đầu liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, các chuyên gia cũng khuyến khích tăng cường rau xanh, trái cây và các loại đậu. Đây là nhóm thực phẩm chứa các hợp chất có nguồn gốc thực vật với cấu trúc tương tự estrogen, góp phần hỗ trợ cân bằng nội tiết ở một số trường hợp. Bên cạnh đó, kefir, một loại sữa lên men giàu lợi khuẩn, cũng được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi đối với hệ tiêu hóa. Khi sức khỏe đường ruột được cải thiện, một số người bệnh cũng ghi nhận tần suất đau nửa đầu giảm xuống, đặc biệt ở những trường hợp migraine có liên quan đến rối loạn tiêu hóa. Có thể thấy, những thực phẩm kể trên đều không phải là thuốc chữa bệnh. Điều quan trọng là xây dựng một chế độ ăn cân đối, đa dạng và duy trì lâu dài. Không nên kỳ vọng chỉ ăn một vài loại thực phẩm là có thể chấm dứt hoàn toàn những cơn đau nửa đầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề 10 thực phẩm giúp giảm đau nửa đầu và những món người bệnh cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thực phẩm có lợi, người mắc chứng đau nửa đầu cũng cần đặc biệt lưu ý đến những món ăn và đồ uống có thể kích hoạt cơn đau. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là không phải tất cả người bệnh đều phản ứng giống nhau với cùng một loại thực phẩm. Có người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cũng có người chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ đã xuất hiện cơn đau sau đó. Vì vậy, thay vì kiêng khem quá mức, người bệnh nên theo dõi phản ứng của cơ thể để biết đâu là những thực phẩm thực sự không phù hợp với mình. Một trong những tác nhân được ghi nhận phổ biến nhất là rượu bia. Theo các chuyên gia, rượu có thể làm giãn mạch máu và chứa một số hợp chất như histamine, tyramine hoặc sulfite. Đây đều là những chất được cho là có liên quan đến việc khởi phát cơn đau nửa đầu ở nhiều người. Đặc biệt, rượu vang đỏ thường được nhắc đến nhiều hơn các loại đồ uống có cồn khác. Không chỉ vậy, rượu bia còn khiến cơ thể mất nước. Trong khi đó, mất nước lại là một trong những yếu tố dễ làm migraine xuất hiện hoặc khiến cơn đau kéo dài hơn. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế tối đa đồ uống có cồn, nhất là khi đã từng nhận thấy chúng có liên quan đến các cơn đau của mình. Thực phẩm thứ hai cần lưu ý là sô-cô-la. Đây là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng cũng là thực phẩm thường xuyên được nhắc đến trong các nghiên cứu về migraine. Một số hợp chất có trong sô-cô-la có thể kích thích hệ thần kinh ở những người nhạy cảm. Tuy nhiên, không phải ai ăn sô-cô-la cũng bị đau đầu. Nếu sau nhiều lần theo dõi, người bệnh nhận thấy mỗi lần sử dụng sô-cô-la đều xuất hiện cơn đau thì nên chủ động hạn chế. Một nhóm thực phẩm khác là thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, thịt nguội hoặc các loại thịt ướp muối. Để bảo quản thực phẩm, các sản phẩm này thường chứa nitrat hoặc nitrit. Đây là những chất được cho là có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu ở một số người. Vì vậy, thay vì sử dụng thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn, người bệnh nên ưu tiên các loại thịt tươi, cá tươi hoặc thực phẩm được chế biến ngay trong ngày. Một nguyên liệu rất quen thuộc trong bữa ăn người Việt là bột ngọt cũng được nhiều người quan tâm. Theo các cơ quan quản lý thực phẩm, bột ngọt vẫn được đánh giá là an toàn khi sử dụng đúng mức. Tuy nhiên, ở một số người nhạy cảm, việc sử dụng lượng lớn bột ngọt có thể đi kèm các triệu chứng như đau đầu, đỏ bừng mặt hoặc buồn nôn. Vì vậy, nếu từng gặp tình trạng này, người bệnh nên giảm lượng bột ngọt trong khẩu phần ăn và ưu tiên các gia vị tự nhiên. Một yếu tố nữa là caffeine. Như đã đề cập ở phần đầu chương trình, caffeine vừa có thể hỗ trợ giảm đau nhưng cũng có thể gây đau đầu nếu sử dụng không hợp lý. Những người đã quen uống nhiều cà phê mỗi ngày, nếu đột ngột ngừng sử dụng, có thể xuất hiện cơn đau do hội chứng cai caffeine. Vì vậy, nếu muốn giảm lượng cà phê, nên thực hiện từ từ thay vì dừng lại ngay lập tức. Ngoài thực phẩm, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc bỏ bữa là một trong những nguyên nhân rất thường gặp khiến migraine tái phát. Khi cơ thể bị đói quá lâu, lượng đường trong máu giảm xuống sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau đầu. Vì vậy, người bệnh nên duy trì 3 bữa chính mỗi ngày và có thể bổ sung bữa phụ nếu phải làm việc kéo dài. Bên cạnh đó, uống đủ nước cũng là một biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thiếu nước không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ khởi phát migraine. Vì vậy, hãy tập thói quen uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống. Một lời khuyên hữu ích được nhiều bác sĩ áp dụng cho người bệnh là ghi nhật ký đau đầu. Mỗi khi xuất hiện cơn đau, hãy ghi lại thời điểm đau, mức độ đau, những món ăn đã sử dụng trong ngày, thời gian ngủ, mức độ căng thẳng hoặc các yếu tố bất thường khác. Sau một thời gian, người bệnh sẽ nhận thấy những quy luật riêng của mình và dễ dàng xác định các yếu tố kích hoạt cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chứng đau nửa đầu. Lựa chọn đúng thực phẩm, hạn chế các tác nhân kích hoạt và duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, giảm bớt những cơn đau dai dẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Có những thanh âm quen thuộc, những hình ảnh bình dị theo năm tháng đã hóa thành cả một bầu trời ký ức. Đó là tiếng xe nổ giòn mỗi buổi chiều bố đón con tan học, là đôi bàn tay bé xíu ôm lấy tấm lưng rộng của bố, ngắm phố phường lướt qua trong gió, và cũng có thể là những ngày mưa bất chợt khi ta nép vào sau lưng bố và tin rằng chẳng có cơn sông nào đủ lớn để làm mình sợ hãi.
4: Tuổi thơ của mỗi người đều có một bầu trời riêng, và với nhiều người, bầu trời ấy chính là hình dáng của cha. Từ miền ký ức dịu dàng ấy, Jun Phạm đã viết nên ca khúc Sau lưng bố, ca khúc mang dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Jun, vì đây là sáng tác đầu tay ra đời sau hành trình tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, và được xem như là một món quà tri ân sâu sắc gửi đến người cha đã khuất.
3: Với nền nhạc ballad nhẹ nhàng, giai điệu ấm áp, dung dị nhưng có độ ngân nga, đủ để khơi gợi nỗi nhớ và hoài niệm. Cùng với âm thanh xuyên suốt của ca khúc này chính là tiếng chuông xe đạp, thì người nghe như được trở về với tuổi thơ, nơi sau lưng bố từng là cả một thế giới bình yên, là nơi mọi nỗi sợ đều tan biến và mọi hành trình đều bắt đầu bằng yêu thương.
4: Nhờ sự chân thành trong sáng tác thì giọng hát nội lực nhưng tiết chế của Jun và thông điệp nhân văn, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều trong giai đoạn cuối 2024, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội.

0: Có lẽ bất kỳ ai từng được chở trên xe, từng bám chặt vào áo của cha trong những chuyến đi thì đều có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu hát. Cảm giác bé xíu trong tay mà cả thế giới bao la là cách diễn đạt cô đọng về tâm thế của một đứa trẻ. Nhỏ bé nhưng cảm thấy an toàn tuyệt đối vì phía trước là thế giới rộng lớn, còn phía sau là người cha vững chãi.
1: Đoạn đầu cũng nhắc tới những ngày trời mưa, tiếng sét và việc bố trấn an không sao. Người cha không chỉ là người chở con đi chơi mà còn là chỗ dựa tinh thần, người xoa dịu nỗi sợ, bảo vệ con khỏi những bất ổn trong đời sống. Hình tượng người hùng ở đây không mang tính lý tưởng hóa xa vời, mà là sự lý tưởng hóa từ góc nhìn trẻ thơ. Mọi hành động bình thường của cha đều trở nên lớn lao trong trí nhớ của con.
0: Đan xen với nội dung ca khúc là toàn bộ hình ảnh Jun Phạm và bố của mình trong những thước phim hàng ngày ấm áp, cùng loạt ảnh từ bé đến lúc trưởng thành của hai bố con cũng làm sáng rõ thông điệp chính của ca khúc. Sau lưng bố là cả bầu trời tuổi thơ, tổng hợp tất cả những ký ức, cảm xúc, hành trình, là tiếng cười trong veo, những ngày không lo nghĩ, là cảm giác đời không còn bão tố khi có vòng tay bố chở che.
1: Hình tượng sau lưng bố vừa là vị trí vật lý, vừa là trạng thái tâm lý. Khi được cha bảo vệ, thế giới trở nên hiền hòa, mọi bất trắc như bị đẩy lùi. Những chuyến đi dài vô tận, những con đường không cần biết tên là cách diễn tả tự do của tuổi nhỏ, tự do được bao bọc bởi tình thương và trách nhiệm của cha.
0: Về sau thì ca khúc bắt đầu chuyển giọng từ vui tươi sang man mát buồn, khi mà người con ý thức rằng những khoảnh khắc ấy đã trôi qua, không thể quay lại. Khi bố không còn nữa, chỉ còn bức ảnh treo tường thì khiến mỗi hình ảnh trong quá khứ thêm phần ám ảnh. Nỗi đau mất cha không được diễn tả bằng tiếng khóc mà bằng những chi tiết rất nhỏ, bức ảnh, chiếc xe cũ, ước mơ được ngồi sau lưng bố thêm một lần nữa.

0: Trong sâu thẳm tâm hồn, Phương Phạm cho biết có nhiều khoảng trống khi bố qua đời, và sau lưng bố đã ra đời trong quãng thời gian đó. Cũng là lúc sau khi hành trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh có nhiều suy ngẫm về gia đình và những người thân yêu đã đi qua đời mình. Bởi vậy, ca khúc mang tính tự truyện rõ nét với tình cảm chân thành, tri ân dành cho cha.
1: Hơn hết thì Phan Linh nghĩ rằng sau lưng bố còn là lời nhắc về gia đình, về những ký ức tưởng chừng nhỏ bé nhưng hóa ra lại là nền tảng cho cả đời người. Ca khúc khuyến khích người nghe nhìn lại tuổi thơ, nhận ra rằng những chuyến đi bình thường, những buổi đưa đón, những lần che chắn mưa gió của cha không chỉ là thói quen mà là tình yêu thương thầm lặng. Đồng thời đó cũng là cách để âm nhạc có thể trở thành nơi lưu giữ và chữa lành những khoảng trống.
0: Một ca khúc ý nghĩa của Xuân Phạm cũng đã giúp cho không gian của trạm cảm xúc ngày hôm nay ngập tràn tình thân và những ký ức thật đẹp về cha. Nếu hôm nay bạn vẫn còn may mắn có bố ở bên, đừng ngần ngại dành cho bố một cuộc gọi, một bữa cơm hay đơn giản là một lời hỏi han. Còn nếu bố đã trở thành một miền ký ức, hãy tin rằng tình yêu của bố vẫn luôn hiện diện, âm thầm nâng đỡ mỗi bước chân ta trên hành trình trưởng thành.
1: Chúc cho mỗi chúng ta dù đi xa đến đâu vẫn luôn giữ trong tim một khoảng trời bình yên mang tên gia đình. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hẹn gặp lại quý vị ở trạm cảm xúc ngày mai.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai được xác định là nguồn tài nguyên đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu đồng bộ lâu nay đã vô hình chung tạo thành những nút thắt trong thủ tục hành chính, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Để khơi thông dòng chảy này, kế hoạch số 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ cấp bách, làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hướng tới hệ thống thông tin đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 290 với quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Không chỉ là yêu cầu quản lý, đây còn là bước chuyển đổi chiến lược đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho môi trường đầu tư minh bạch trên địa bàn.
1: 20 giờ tối tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Tổ công tác và ban chỉ đạo về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai của xã đang tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, từ scan hồ sơ đến cập nhật thông tin chủ sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết, với khối lượng hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động linh hoạt, tổ chức thu thập, nhập dữ liệu ngay tại các khu dân cư vào buổi tối và những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Xã Nguyên Nam đã rất là tích cực trong thực hiện kế hoạch 290 của tỉnh Nghệ An, đó là thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 290, cũng như là thành lập 4 cái tổ công tác để thực hiện công tác rà soát cái dữ liệu đất đai này, thu thập các cái dữ liệu đất đai mà chưa có giấy chứng nhận, hai là thu thập thửa đất mà đã có giấy chứng nhận để nhập vào dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia, phấn đấu để vào top 10 của tỉnh để mà hoàn thành cái cơ sở dữ liệu này.
1: Không khí khẩn trương này đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong chiến dịch cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuận lợi cơ bản là từ tháng 9 năm 2025. Cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo tiền đề quan trọng về nhân lực và quy trình rà soát sơ bộ. Ngay sau khi kế hoạch 290 được ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và triển khai đồng loạt tại 130 trên 130 phường xã. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn tỉnh cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao độ, tăng cường hỗ trợ các địa phương. Các ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đô Lương và ông Nguyễn Quốc Hoan, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Diễn Châu cho biết.
3: Huy động sự vào cuộc của tất cả các phòng ngành liên quan, trong đó là phòng kinh tế chủ trì và có sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, huy động cả cái lực lượng của giáo viên, học sinh đang nghỉ hè và để đẩy mạnh cái công tác là làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
4: Chi nhánh đã phân thành 8 tổ chuyên môn, trong đó có 8 mỗi tổ thì có các bộ phận, ở bên bộ phận cấp giấy, bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính. Bộ phận cấp kỹ thuật thì chỉnh lý về mặt không gian, bộ phận cấp giấy thì chỉnh lý về mặt thuộc tính, bộ phận hành chính thì cung cấp khâu sơ quét và thực hiện đồng bộ trên toàn bộ.
5: Xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà được từ trung ương đến tỉnh chỉ đạo, thì anh em sẽ khắc phục những cái khó khăn, phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu đến mức cao nhất.
1: Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch 290 là hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đất đai đủ điều kiện.

0: vào cuối năm nay, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và đi lại cho người dân. Dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đáp ứng tiêu chí đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ thời gian thực và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị số toàn diện. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, là 4 đơn vị trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực về chuyên môn, kể cả là cho thuê các cái chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện cái nội dung đo đạc, lập bản đồ chính cũng như là xây dựng cơ sở liệu để tập trung trực tiếp phối hợp với các xã phường để hỗ trợ để nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở liệu đất đai. Đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật.
0: Theo bản đồ địa chính tại 130 trên 130 xã, toàn tỉnh có tổng cộng 4,1 triệu thửa đất. Các địa phương và cơ quan chức năng đã lập dự toán đo vẽ lại, bổ sung cho khoảng 11.500 hectare còn biến động. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay tổng số thửa đất đã đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai hơn 2,24 triệu thửa. Để đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống, các thửa đất được phân loại và quản lý theo nhóm. Trong đó nhóm 1 là các thửa đất có dữ liệu đã hoàn thiện đạt hơn 1,14 triệu thửa, đang được duy trì vận hành ổn định trên hệ thống và đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nhóm 2 với hơn 1,09 triệu thửa đất có dữ liệu chưa đạt chuẩn, công tác làm sạch đang được triển khai quyết liệt. Việc phân loại và chuẩn hóa dữ liệu một cách bài bản đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc và ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, nói.
2: Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai được phân cấp cho xã, thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhà nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai trên địa bàn.
3: Khi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu thì còn nó rất là hữu ích cho người dân cũng như là cơ quan nhà nước. Sau này đến thực hiện các cái thủ tục hành chính thì các dữ liệu này đã được đẩy lên. Thông qua cái đợt này thì cũng mong rằng là các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với chính quyền, rồi các cơ quan có liên quan để chúng ta cung cấp phối hợp để là đẩy được cái cơ sở dữ liệu này lên dữ liệu của quốc gia về dân cư.
0: Bên cạnh những thuận lợi, với một tỉnh có diện tích lớn như Nghệ An, quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang gặp nhiều khó khăn. Đó là khối lượng hồ sơ lớn, đặc biệt hồ sơ cấp trước năm 2007 hiện đã bị thất lạc hoặc lưu trữ phân tán. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương chưa hoàn tất đo đạc sau dồn điền đổi thửa hoặc tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có giải pháp tháo gỡ những nút thắt này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo đúng lộ trình. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã nói.
1: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1. Đúng đủ sạch sống. Đồng thời là Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với Ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, chỉ đạo lập các thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc, lập bản đồ địa chính và chỉnh lý cũng như là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, cố gắng trước ngày 31 tháng 12 chúng tôi hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.
0: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý,

0: từ truyền thống sang quản trị số hiện đại. Khi những nút thắt dữ liệu được khơi thông, nguồn lực đất đai không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn được kích hoạt để trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà dòng chảy chính sách về đất đai đang hướng tới. Mỗi tấc đất đều được quản lý khoa học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
1: Chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
0: Thao trường, nơi tôi luyện thể lực, hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát cơ động.
1: Cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước thông qua các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
0: Hóa thạch khủng long bạo chúa T-Rex được bán đấu giá cho một người mua giấu tên với mức giá kỷ lục 50,1 triệu đô la Mỹ.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Miền Xa Thẳm, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Trịnh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ năm ngày 16 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh là hai cảng biển đặc biệt, đồng thời định hướng phát triển các cảng Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ trở thành cảng biển đặc biệt trong tương lai. Theo quy hoạch, nhiều dự án trọng điểm sẽ được ưu tiên đầu tư như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu bến Liên Chiểu và Nam Đồ Sơn, cùng việc nâng cấp các tuyến luồng hàng hải cho tàu trọng tải lớn. Đến năm 2030, hệ thống cảng biển Việt Nam phấn đấu đạt sản lượng thông qua từ 1,4 đến 1,66 tỷ tấn hàng hóa, với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 581.000 tỷ đồng, chủ yếu huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
0: Cục thuế vừa ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Mục tiêu là rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Theo đó, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan đăng ký kinh doanh, lực lượng công an để xử lý gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục giải thể, và hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có nợ thuế. Nhiều nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành từ 15 đến 17 tháng 7. Đồng thời các địa phương phải báo cáo kết quả triển khai hàng ngày về Cục Thuế.
1: Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến dự thảo luật phát triển đô thị, trong đó đề xuất thành lập các khu kinh tế đặc biệt với cơ chế chính sách vượt trội nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Theo dự thảo, các khu kinh tế đặc biệt sẽ ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án quy mô lớn như trung tâm sinh thái biển, nuôi biển, công nghệ cao và công viên biển có vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên, hạ tầng hàng không cảng biển từ 2.300 tỷ đồng, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp từ 10.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tư pháp, việc xây dựng mô hình nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thu hút dòng vốn chất lượng cao và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh nhiều khu kinh tế hiện nay vẫn chưa phát huy hết lợi thế và hiệu quả đầu tư. Mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đó là mục tiêu của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng, để hiện thực hóa những kế hoạch ấy, bài toán đầu tiên mà nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt là nguồn vốn.
0: Theo thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng tỷ lệ dư nợ tín dụng dành cho khu vực này mới chỉ khoảng 20%. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn không chỉ nằm ở việc tiếp cận vốn. Bà Đặng Huỳnh Ước Mi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, nêu thực tế.
2: Các doanh nghiệp hiện nay đang gặp ba vấn đề chính, vừa vấn đề về thị trường, vừa vấn đề về pháp lý và các vấn đề có liên quan tới nguồn vốn. Để làm sao hình thành rằng là cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ lẻ này được cái cơ hội tham gia vào cái thị trường lớn hơn, trong một cái khung khổ chính sách được tích cực hơn và chắc chắn là phải tiếp cận được các nguồn vốn thì kinh doanh nó mới có thể triển khai được.
0: Thực tế, ngay cả những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cũng không dễ tiếp cận các kênh tín dụng hiện nay. Theo các chuyên gia, nguyên nhân nằm ở việc hệ thống tài chính vẫn chủ yếu được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh lại thiếu tài sản đảm bảo, thiếu dữ liệu tài chính minh bạch. Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường Chính sách Công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam, phân tích.
3: Ngân hàng thì chủ yếu là cho vay, mà ai là vay thứ nhất là những cái doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận tín dụng tốt, có tài sản đảm bảo thì mới vay được vốn của các ngân hàng. Đúng không? Còn những cái doanh nghiệp nhỏ và những cái hộ kinh doanh chúng ta không có tài sản đảm bảo, không có cái tài chính minh bạch. Đúng không ạ? Thì không tiếp cận được. cái hệ thống tài chính đó nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh của chúng ta. Vì vậy phải thiết kế lại. Còn thị trường chứng khoán thì chắc chắn không phải sân chơi của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh rồi. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm sao đủ chuẩn để phát hành?
0: Để khơi thông dòng vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều thay đổi trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ được khuyến khích mở rộng phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu, chuỗi cung ứng và các loại tài sản mới, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng phòng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính nêu giải pháp.
4: Chúng tôi dự kiến là sẽ thúc đẩy cái việc cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thông qua dữ liệu, thông qua dòng tiền, thông qua cái chuỗi cung ứng, tài chính chuỗi cung ứng, cũng như là các cái tài sản dựa trên các cái tài sản bảo đảm, là bao gồm cả động sản, cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, các cái tài sản hình thành trong tương lai. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái đổi mới như thế này thì cái kênh mà dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì sẽ được các cái ngân hàng quan tâm hơn, và doanh nghiệp nhỏ vừa qua đó thì sẽ tiếp cận được các cái nguồn lực tài chính một cách thuận lợi hơn.
0: Theo các chuyên gia, mở rộng tín dụng chỉ là một phần của lời giải. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống tài chính phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp dòng vốn đến đúng địa chỉ, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp chiếm số đông của nền kinh tế phát triển bền vững.
1: Thông tin thời tiết. Do có mưa từ đêm qua nên sáng hôm nay, vùng nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp về đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng cũng xảy ra cục bộ ở nhiều tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối và đêm vẫn cần đề phòng mưa dông, các hiện tượng như lốc sét và gió mạnh có thể đi kèm trong cơn mưa. Tình trạng mưa về chiều tối và đêm ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Trong đêm nay, cục bộ có điểm mưa to trên 70mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Do vậy, quý vị cần lưu ý. Còn trong ngày, cả hai khu vực vẫn có nắng với nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay thành một chương trình chung nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu đã được Quốc hội thông qua. 4 chương trình gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển. Thủ tướng yêu cầu tên gọi chương trình mới phải mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu hoàn thiện đề xuất tích hợp báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2026.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ năm 2026, Chính phủ sẽ cấp học bổng cho người học thuộc 111 ngành đào tạo theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Các ngành thuộc 15 nhóm lĩnh vực như khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, viễn thông, cơ khí, vật liệu xây dựng, các ngành công nghệ chiến lược, học bổng được cấp trực tiếp cho người học, áp dụng đối với sinh viên đủ điều kiện tại các cơ sở giáo dục đại học. Mức hỗ trợ bậc đại học từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng, bậc thạc sĩ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng, bậc tiến sĩ từ 7,4 đến 8,4 triệu đồng. Đối tượng được xét cấp gồm học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh có kết quả xét tuyển thuộc nhóm điểm cao theo quy định.
1: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, đợt 1, thống kê cho thấy cả nước có hơn 874.800 thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm 70,4% so với tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong đó có trên 367.000 thí sinh không xét tuyển đại học cao đẳng. Đáng lưu ý, trong số hơn 874.800 thí sinh đăng ký xét tuyển, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM chiếm 53,4%. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các nhóm 111 ngành được cấp học bổng của chính phủ theo Nghị định 179 là gần 331.700 em, chiếm gần 40% tổng số thí sinh đăng ký với trên 7,18 triệu nguyện vọng. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.
0: Theo Bộ Y tế, khoảng 8,5% người trưởng thành tại Việt Nam mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, tương đương khoảng 2,3 triệu trường hợp ở mức độ trung bình đến nặng. Tuy nhiên, nhiều người chưa được phát hiện do các triệu chứng chủ yếu xuất hiện trong lúc ngủ. Các chuyên gia cho biết, những dấu hiệu thường gặp gồm ngáy to, thức giấc vì nghẹt thở, buồn ngủ ban ngày, mệt mỏi sau khi ngủ. Nếu không được chẩn đoán điều trị kịp thời, bệnh có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim mạch, thậm chí đột tử trong đêm. Người có những triệu chứng nghi ngờ thuộc nhóm nguy cơ cao được khuyến cáo nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị sớm. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát cơ động còn là lực lượng xung kích tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khi thiên tai sự cố xảy ra. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó là quá trình huấn luyện bền bỉ, liên tục và đầy thử thách. Mỗi giờ trên thao trường đều góp phần tôi luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, thao trường lại bước vào guồng huấn luyện quen thuộc. Từ điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực đến võ thuật, kỹ thuật chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động. Ở đây không có chỗ cho sự chủ quan, mà chỉ có sự kiên trì được tôi luyện qua từng ngày. Chiến sĩ Trần Hữu Hoàng và chiến sĩ Phạm Nam Khánh, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 chia sẻ.
5: Một ngày luyện tập của chúng tôi thì diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch và giáo án của đơn vị. Cá nhân của tôi và tập thể vẫn luôn là duy trì cái luyện tập nghiêm túc.
6: Ban đầu thì chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn do điều kiện tập luyện khắc nghiệt, nhưng cùng với sự hướng dẫn và quan tâm của ban chỉ huy các cấp và cùng với tinh thần đoàn kết của đồng chí đồng đội thì chúng tôi dần thích nghi và hoàn thành tất cả các nội dung được đề ra.
1: Dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, nhịp huấn luyện vẫn được duy trì. Những giọt mồ hôi thấm ướt màu áo, nhưng những bước chân vẫn đều nhịp theo từng khẩu lệnh. Với đại úy Nguyễn Sĩ Quảng, cán bộ huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 4, bản lĩnh của người chiến sĩ không chỉ đến từ điều kiện thuận lợi, mà còn được tạo nên từ quá trình khổ luyện không ngừng nghỉ.
7: Võ thuật là một nội dung huấn luyện thường xuyên của đơn vị. Trong quá trình huấn luyện võ thuật thì nằm trang bị cho chiến sĩ cái kỹ năng, bản lĩnh cũng như cái khả năng linh hoạt, nhạy bén cũng như phản xạ tự nhiên để qua đó linh hoạt trong công việc và sẵn sàng để hoàn thành cái chương trình huấn luyện của đơn vị.
1: Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Phó Tiểu đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 khẳng định.
8: Trong quá trình huấn luyện thì cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng công tác, luôn đoàn kết một lòng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung trong cái chương trình kế hoạch huấn luyện đã đề ra. Động lực để giúp chúng tôi, thứ nhất, trách nhiệm của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân. Thứ hai là cái niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo của lực lượng cảnh sát cơ động. Chúng tôi luôn xác định rằng huấn luyện là tinh thông, hiệp đồng là chặt chẽ và đã ra quân là phải giành chiến thắng.
1: Những giờ huấn luyện trên thao trường không chỉ để nâng cao thể lực hay kỹ năng, mà đó còn là sự chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp ngoài thực tế.

0: Trong những đợt mưa lũ, thiên tai, lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt tại những địa bàn khó khăn tham gia cứu hộ, cứu nạn. Theo Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 4, mỗi kỹ năng được rèn luyện hôm nay đều mang theo giá trị của những lần có mặt đúng lúc khi người dân cần.
1: Công tác huấn luyện của trung đoàn là gắn với cái phong trào ba nhất của công an, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Ngoài công tác huấn luyện kỹ chiến thuật, trên địa bàn Bắc Trung Bộ là nơi diễn ra nhiều cái bão lụt thiên tai, nên chúng tôi huấn luyện thêm các cái nội dung về phòng chống bão lụt và cứu hộ cứu nạn để giúp cho địa bàn, cho nhân dân.
0: Thao trường không chỉ tôi luyện thể lực mà đó còn là nơi hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Không phải giọt mồ hôi nào cũng đều được nhìn thấy, nhưng mỗi giọt mồ hôi trên thao trường hôm nay đều góp phần đổi lấy sự bình yên của cuộc sống ngày mai.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
0: Nửa cuối năm 2026 và cả năm 2027, Việt Nam liên tiếp đăng cai nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín như Miss World, Hoa hậu Thế giới 2026, Miss Cosmo, Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2026 và Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2027. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện văn hóa giải trí quy mô toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Mục Theo dòng thời sự hôm nay, tác giả Tiểu Tân có bài viết với tiêu đề Cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
4: Điển hình cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2026 diễn ra từ 29 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Khánh Hòa với sự tham gia của hơn 120 người đẹp đến từ khắp thế giới. Bên cạnh các phần thi chính, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, văn hóa trải nghiệm địa phương, góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đời sống Việt Nam. Đêm chung kết tổ chức tại Nha Trang dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả được truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn cầu. Theo bà Julia Molay, chủ tịch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới, mục tiêu chính của cuộc thi là mong muốn để lại những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Dự kiến cuối năm 2026, đầu năm 2027, cuộc thi Miss Cosmo Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2026 cũng sẽ được tổ chức tại các tỉnh thành miền Trung. Cuộc thi quy tụ khoảng 90 đại diện đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong cuộc thi có chuỗi hoạt động văn hóa, thời trang, du lịch, quảng bá, điểm đến diễn ra tại nhiều địa phương. Tiếp đó, trong năm 2027, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2027 cũng sẽ được tổ chức tại Việt Nam theo hình thức mới, gắn hành trình của các người đẹp với những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam. Chúng ta từng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế các năm 2017-2023, qua đó giới thiệu nhiều di tích lịch sử, công trình kiến trúc tiêu biểu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh ra thế giới. Việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai các cuộc thi sắc đẹp quốc tế không chỉ khẳng định khả năng tổ chức một sự kiện giải trí, tôn vinh nhan sắc mà quan trọng hơn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của một đất nước đủ năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, từng bước phát triển ngành công nghiệp sự kiện, một mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần kể câu chuyện về một Việt Nam an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và năng động.
0: Bảy pháo đài trung cổ hùng vĩ trên các đỉnh núi vùng Languedoc, miền Nam nước Pháp đang được đề cử trở thành di sản thế giới của UNESCO. Hồ sơ sẽ được Ủy ban Di sản Thế giới xem xét tại kỳ họp diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 7 ở Busan, Hàn Quốc. Cụm di tích gồm 3 pháo đài và 4 công trình phòng thủ được xây dựng và mở rộng trong thế kỷ 13-14. Các pháo đài nằm treo leo trên những vách đá dựng đứng, tạo thành hệ thống phòng thủ chiến lược bảo vệ biên giới phía nam của nước Pháp sau cuộc thập tự chinh chống người Qatar. Nổi bật với những bức tường thành kiên cố, tháp canh, cổng đá giữa địa hình núi đá hiểm trở, các công trình được xem là kiệt tác của nghệ thuật quân sự thời Trung Cổ. Nếu được UNESCO ghi danh, cụm pháo đài sẽ được quốc tế ghi nhận về giá trị lịch sử, kiến trúc, đồng thời tạo động lực cho công tác bảo tồn cũng như phát triển du lịch tại vùng nông thôn miền Nam nước Pháp.
4: Nga đang mở rộng mạng lưới hơn 140 tuyến du lịch yêu nước trên cả nước, đưa du khách đến các di tích lịch

0: và các vùng miền đông Ukraine mà nước này tuyên bố sáp nhập.
1: Chính quyền thủ đô Nhật Bản vừa công bố chính sách khuyến khích công chức mặc quân short, áo thun, áo polo và giày thể thao đến nơi làm việc. Chính sách này nhằm giảm phụ thuộc vào điều hòa trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao do nắng nóng gay gắt. Chính sách mới là phiên bản mở rộng của chiến dịch COBIS do Thống đốc Tokyo Yuriko Koike khởi xướng từ khi còn giữ cương vị Bộ trưởng Môi trường vào năm 2005, trong đó khuyến khích bỏ cà vạt và áo khoác vào mùa hè. Năm nay, sáng kiến được mở rộng, cho phép công chức mặc quân short, tùy tính chất công việc. Dù gây nhiều tranh luận nhưng nhiều công chức cho biết quần đùi giúp họ thoải mái hơn trong thời tiết oi bức. Chiến dịch đưa ra sau khi chính quyền cảnh báo nguồn cung điện đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1898.
0: Hóa thạch khủng long bạo chúa T-Rex có biệt danh Gas, một trong những mẫu vật lớn và hoàn chỉnh nhất thế giới từng được phát hiện, vừa được bán đấu giá với mức kỷ lục 50,1 triệu đô la cho một người mua giấu tên. Phiên đấu giá diễn ra tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York, Mỹ. Mức giá của Gus đã vượt xa mức kỷ lục gần 45 triệu đô của bộ xương khủng long Stegosaurus lập năm 2024. Gus có niên đại khoảng 67 triệu năm, cao 3,8 mét, dài 11,5 mét với 183 mẫu xương hóa thạch, đạt khoảng 63% độ hoàn chỉnh, trong đó nổi bật là hộp sọ gần như nguyên vẹn. Mẫu vật được phát hiện năm 2021 tại bang Nam Dakota, Mỹ. Giới chuyên môn đánh giá giá trị đặc biệt của Gus đến từ kích thước ấn tượng, mức độ bảo tồn cao, tính hiếm có, khiến đây trở thành một trong những hóa thạch khủng long đáng chú ý nhất từng xuất hiện trên thị trường đấu giá.
1: Tại thành phố Huế, một người dân vừa tự nguyện giao nộp cá thể TT Java nặng khoảng 2,5 kg cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện động vật này xuất hiện trong một vườn cao su trên địa bàn phường Kim Long. Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an lập biên bản kiểm tra sức khỏe, cứu hộ và chăm sóc cá thể TT trước khi thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện. Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, TT Java là loài động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Hành động tự nguyện giao nộp của người dân được đánh giá là góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.
0: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước đó, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm Kim Xuân Tùng, tỉnh Phú Thọ, Phùng Hồng Hà và Lương Chí Vĩ, tỉnh Lào Cai khi nhóm này vừa vận chuyển trót lọt 11 điện thoại iPhone từ Trung Quốc về Việt Nam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vĩ, tổ công tác thu giữ thêm 17 chiếc iPhone khác. Toàn bộ tang vật gồm 28 điện thoại iPhone, dòng 12-14. Các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển với giá từ 25 đến 50 nghìn đồng một chiếc. Từ cuối tháng 6 đến khi bị bắt, đường dây này vận chuyển trót lọt 300 đến 400 chiếc điện thoại iPhone cũ để phân phối đi nhiều tỉnh thành phố lớn tiêu thụ.
1: Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An vừa lập biên bản xử phạt một nữ tài xế về lỗi cố vượt đường sắt khi đèn đỏ bật sáng. Cụ thể, một người phụ nữ điều khiển ô tô bán tải trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An vượt đường sắt khi đèn đỏ bật sáng. Sau khi được mời đến làm việc tại trụ sở Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, bà T đã thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định. Trước đó, khoảng hơn 8 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, tại nút giao giữa đường sắt và quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hùng Châu, dù hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo đã bật đỏ và rào chắn tự động đang hạ xuống, nữ tài xế vẫn điều khiển xe bán tải cố băng qua đường ray. Phát hiện sự việc, hai nhân viên gác chắn đường sắt đã kịp thời chạy ra ngăn cản, yêu cầu tài xế dừng phương tiện và lùi xe khỏi khu vực nguy hiểm. Sau ít phút, chiếc xe mới lùi lại. Toàn bộ sự việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Căn cứ kết quả xác minh, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế này theo quy định, với số tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Miền Xa Thẳm, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Trịnh, được đánh giá là một bản tình ca da diết, phản ánh những cảm xúc chia ly. Ca khúc gợi lên hình ảnh của một tình yêu mãnh liệt như cánh chim tử quy bay bay đi tìm nhau, và như dòng bão khát khao đến với nhau giữa đạn bom. Qua từng câu chữ,

nhạc sĩ Đức Trịnh đã gửi gắm tâm hồn nhạy cảm của mình thể hiện nỗi lòng của người lính trong những ngày tháng đầy gian truân mất mát. Bài hát được sáng tác cho một vở kịch cùng tên, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Phạm Hoa. Trong một đêm tĩnh lặng tại Hà Nội, nhạc sĩ Đức Trịnh chợt nhớ về tiếng chim tử quy vang vọng trong những cánh rừng mênh mông trong các đợt hành quân. Âm thanh nghẹn ngào ấy không chỉ khắc khoải mà còn gợi lên nỗi hoài niệm vô bờ bến trong lòng người chiến sĩ.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, tức ngày mùng 3 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Khởi tố tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan vụ án Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Trong phần tin thế giới, Nga bác kế hoạch của phương Tây triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột. Vòng xoáy căng thẳng giữa Mỹ và Iran ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không và du lịch toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, cuối buổi chiều qua, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe cảnh tỉnh, không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định
2: là vụ việc là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
1: Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm trách nhiệm của cơ quan điều tra. Theo đó, Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ bản chất vi phạm để xử lý nghiêm minh, đề xuất phương án xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt.
0: Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc hội nhà xuất bản Hội Nhà văn.
3: Các quyết định vừa nêu được ban hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam về hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. 3 bị can gồm Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Văn Yên, trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo điều tra ban đầu, 3 bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề Chuyện của Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối chủ trương của Đảng nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước khác. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định hành vi của 3 bị can có dấu hiệu phạm vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự.
0: Bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu, chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. So với 72,7 điểm của quý 1, chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong 7 năm, 80 điểm, được ghi nhận vào cuối năm 2025. Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn tăng trưởng nhanh nhất của Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường. Kết quả khảo sát có 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với cách đây 3 tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định. Diễn biến tích cực của chỉ số niềm tin kinh doanh cho thấy Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa ổn định trong khu vực, ngay cả khi kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
0: Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng dần chạm ngưỡng an toàn và nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng lớn, việc phát triển thị trường vốn được xem là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Và để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần tạo cơ chế để dòng vốn được lưu chuyển thông suốt. Phóng viên Hà Nho ghi nhận ý kiến các chuyên gia.
4: Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
5: Việc cấu trúc lại các kênh dẫn vốn thì đặc biệt là quan trọng. Thì nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy mà thị trường chứng khoán thì hiện nay được xác định cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong cái việc là trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
4: Theo bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, mục tiêu phát triển thị trường tài chính quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
6: Thị trường Việt Nam, cơ cấu của vốn hóa của chúng ta tập trung khá là nhiều vào những cái ngành đầu tư truyền thống, ví dụ như là ngân hàng và bất động sản là đang đóng góp 68% giá trị vốn hóa, trong khi những cái ngành như sản xuất, tiêu dùng, công nghệ thì đóng góp ở cái tỷ lệ khá là khiêm tốn. Vì vậy thì để có thể kích hoạt lại cái dòng tiền quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới.
4: Trong khi đó, kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS cho rằng
7: trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ, chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn.
0: Hôm qua, triển lãm kinh doanh Hà Lan quốc tế lớn nhất tại Thái Lan mang tên Grand Hà Lan Bangkok 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok. Đây là cơ hội lớn để các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu vào thị trường tiêu dùng tiềm năng của thế giới Hồi giáo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
8: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức khu gian hàng trưng bày tại triển lãm nhằm quảng bá các mặt hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến đạt chuẩn HALA quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp và nhấn mạnh.
9: Chính phủ đã có một chiến lược, có chủ trương để mà phát triển ngành thực phẩm HALA, một ngành rất là tiềm năng với hàng tỷ người tiêu dùng và một thị trường rất là lớn trên toàn thế giới. Thì việc doanh nghiệp của Việt Nam tham dự cái hội chợ lần này cũng thể hiện cái mong muốn và quyết tâm triển khai cái chủ trương và cái chiến lược lớn này.
8: Tại sân chơi lớn này, doanh nghiệp trong nước đã tự tin khẳng định năng lực bằng chất lượng sản phẩm từ gốc. Bà Bùi Thị Thu Ngân, đại diện công ty nông nghiệp hữu cơ Danny Green chia sẻ.
10: Điểm khác biệt là mình tin tưởng đó là nguồn nguyên liệu. Ở Việt Nam mình có nguồn nguyên liệu tươi. Về ngoài ra thì quy trình sản xuất theo dây chuyền của Hà Lan luôn và đã có được kiểm định về cái nguyên liệu đầu vào.
0: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT của tỉnh Lạng Sơn đứng gần cuối, xếp thứ 33 trong số 34 tỉnh thành phố. Địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Để tạo chuyển biến thực chất công tác cải cách hành chính, khắc phục những tiêu chí đánh giá thấp điểm, nâng thứ tự xếp hạng trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương không né tránh, không đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan, cần nhìn nhận nghiêm túc kết quả đánh giá hai chỉ số của tỉnh để xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục ngay các hạn chế. Cơ quan nào để mất điểm ở tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình thì cơ quan đó phải xây dựng phương án khắc phục. Địa phương nào để hồ sơ chậm hạn, phản ánh kiến nghị kéo dài, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp thì chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo xử lý. Hàng tháng cần chủ động rà soát, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện 8 lĩnh vực đánh giá với 88 chỉ tiêu thành phần trong hai chỉ tiêu PA Index và CPAT để có giải pháp khắc phục kịp thời những chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm đạt điểm các tiêu chí thành phần theo tiến độ đề ra. Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và tổ chức hội nghị để đánh giá lại nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế.
12: Chúng tôi cũng phân rõ đầu mối, theo dõi, đôn đốc và cảnh báo nguy cơ mất điểm, xây dựng công cụ theo dõi tiến độ hàng tháng. Cơ quan nào chậm tiến độ để mất điểm ở tiêu chí nào thì chịu trách nhiệm giải trình và có cái phương án khắc phục cụ thể ngay. Tập trung khắc phục khâu yếu về thủ tục hành chính và hồ sơ chậm hạn, chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hướng dẫn hồ sơ của cán bộ công chức và đánh giá hàng quý đối với thủ trưởng các sở ban ngành cũng như là chủ tịch ủy ban nhân dân các xã.
0: Trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn địa bàn. Tin của phóng viên Thái Bình.
13: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng đặc sản và các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch. Các địa phương có lượng du khách lớn như Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm và Vạn Ninh cũng được tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về giá hoặc lợi dụng lễ hội để trục lợi. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết:
14: Cái số lượng khách đến với Khánh Hòa hiện nay là rất là đông và khách tour du lịch người ta đặt sẵn rồi. Thì chúng tôi đã nhận định được cái việc festival lần này rất là quan trọng và chúng tôi đã tăng cường các lực lượng đi kiểm tra kiểm soát tất cả các cái nhà hàng, khách sạn và ký cam kết là không được tăng giá quá mức, không được tăng giá bất thường để mà đầu cơ mà găm hàng trục lợi trong cái dịp lễ festival lần này.
0: Theo phóng viên Hà Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các ban trị sự và cơ sở tự viện trên cả nước cử 3 hồi chuông chống bát nhã vào 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và theo văn bản ban hành ngày 15 tháng 7, giáo hội cũng đề nghị các địa phương tổ chức lễ cầu siêu, phối hợp với chính quyền thực hiện các hoạt động tri ân, tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đang xây dựng đề án vận động mỗi ngôi chùa có một nơi thờ cúng liệt sĩ, hướng tới mục tiêu đến năm 2027 có 80 ngôi chùa trên cả nước thực hiện mô hình này. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
15: Nhóm họp tại Paris, Pháp hồi đầu tuần này, nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hay còn gọi là Liên minh các nước sẵn sàng, đã thông báo kế hoạch thành lập một lực lượng đa quốc gia nhằm hỗ trợ Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phản ứng trước kế hoạch trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, việc triển khai bất kỳ đơn vị quân sự nào từ các quốc gia thuộc cái gọi là Liên minh các nước sẵn sàng đến Ukraine là điều không thể chấp nhận được đối với Nga. Tôi nhắc lại, trên thực tế, điều này sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài và làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Chúng tôi sẽ coi các đơn vị đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
0: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohazerani, cho biết hơn 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào khu vực miền nam của nước này. Vòng xoáy căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đang gây ra những tác động lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không và du lịch toàn cầu.
15: Hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi khoảng 30-40% lưu lượng hàng không toàn cầu đi qua không phận Trung Đông. Xung đột leo thang đúng vào cao điểm mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu càng làm gia tăng tác động đối với thị trường du lịch quốc tế. Mặc dù nhu cầu đi lại nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao, xu hướng lựa chọn điểm đến đang có sự dịch chuyển theo hướng ưu tiên các hành trình ngắn, gần nhà và được đánh giá an toàn hơn. Bà Anita Mendirata, cố vấn toàn cầu về du lịch và hàng không cho rằng, cuộc xung đột đang tác động ở hai cấp độ. Thứ nhất, đối với các hãng hàng không, vốn phải điều chỉnh hoạt động khai thác. Thứ hai, đối với niềm tin của người dân khi đi lại. Mọi người vẫn muốn và vẫn cần những kỳ nghỉ. Họ chỉ đang đưa ra những lựa chọn giúp mình cảm thấy tự tin hơn. Và điều đó đồng nghĩa với việc ưu tiên những điểm đến gần nhà. Xu hướng này đang được ghi nhận rõ tại châu Âu, nơi nhiều du khách lựa chọn các kỳ nghỉ trong khu vực thay vì thực hiện các chuyến bay đường dài đến châu Á hoặc những điểm đến có nguy cơ chịu tác động từ xung đột.
0: Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển mới của nước này trong giai đoạn cuối năm nay, trong đó đề ra mục tiêu đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
16: Điểm đáng chú ý nhất là việc nước này điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực chất của cả năm 2026 từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 vừa qua lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%. Cả hai con số này đều cao hơn tỷ lệ của năm 2025 với các mức lần lượt là 1,9% và 7,9%. Đồng thời đặt ra mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm với tên gọi tầm nhìn 3-4 năm, có nghĩa là tăng trưởng tiềm năng 3%, đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 50.000 đô la Mỹ.
0: Đối phó với một mùa hè nóng như thiêu đốt, chính quyền Tokyo của Nhật Bản đang khuyến khích nhân viên bỏ áo khoác và cà vạt để thay bằng quần sóc, áo phông và giày thể thao trong chiến dịch Tokyo Cool Biz.
15: Sáng kiến Cool Biz là chiến dịch khuyến khích ăn mặc thoải mái tại công sở nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho máy điều hòa, ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan. Giải thích rõ hơn về chiến dịch, ông Watanabe Noboru, trưởng bộ phận năng lượng khu vực thuộc Cục ứng phó biến đổi khí hậu Tokyo, cho biết. Chúng tôi nên thực hành tiết kiệm năng lượng một cách thông minh. Dựa trên khái niệm đó, Cool Biz hướng đến sự linh hoạt và thoải mái trong cách ăn mặc quanh năm, đồng thời tạo ra môi trường làm việc mát mẻ thông qua các biện pháp như làm việc từ xa, làm việc tại nhà và làm việc vào giờ sáng sớm. Điều đó cũng có nghĩa là làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên mát mẻ và thoải mái hơn.
0: Tiếp theo là những thông tin thể thao.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đương kim vô địch Argentina đã giành vé vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Anh ở trận bán kết diễn ra vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau hiệp 1 giằng co với rất nhiều pha tranh chấp quyết liệt, đội tuyển Anh là đội mở tỷ số ở phút 55. Anthony Gordon dứt điểm thành công sau pha phối hợp giữa Morgan Roger đưa Tam Sư vượt lên dẫn trước. Bị dồn vào thế khó, Argentina gia tăng sức ép trong những phút cuối trận. Ở phút 85, Enzo Fernandez tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 sau tình huống Lionel Messi khởi xướng. Đến phút bù giờ thứ hai, cũng chính Messi tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chính xác giúp Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ. Và đối thủ của Argentina trong trận tranh cúp chung kết sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha. Tiếp theo là những thông tin thể thao khác. Chiều qua vừa trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức nhấn mạnh giá trị chuyên môn to lớn mà đợt tập huấn này mang lại.
19: Qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7 để đá trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar. Tối qua, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang khai mạc giải vô địch thể hình trẻ quốc gia với sự góp mặt của 10 đoàn thể thao cùng 200 lượt vận động viên trẻ đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài 28 nội dung gồm các hạng mục thể hình Fitness, Athletic, Fisky cho cả nam và nữ, nhóm tuổi U18 và U21. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 17 tháng 7.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng quyết liệt và Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khoảng cách giữa dữ liệu và quyết sách càng phải được rút ngắn. Từ sự kiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 về đích hoàn thành sớm 7 tháng so với kế hoạch, biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận Dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh.
1: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điểm chung của những nhiệm vụ đó là mọi quyết sách đều phải dựa trên nền tảng dữ liệu chính xác, cập nhật và có khả năng dự báo. Việc công bố kết quả sơ bộ sớm hơn kế hoạch tới 7 tháng vì thế không chỉ là thành tích của ngành thống kê. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy tư duy quản trị đang chuyển từ thống kê để báo cáo sang thống kê để hành động. Từ cung cấp thông tin sau sự kiện sang tạo lập dữ liệu phục vụ điều hành gần với thời gian thực. Đáng chú ý là kết quả vượt tiến độ lần này nhờ sự đổi mới căn bản trong phương thức tổ chức. Toàn bộ quy trình điều tra được số hóa, dữ liệu hành chính được kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hỗ trợ phân loại ngành nghề. Tiến độ được theo dõi trên bản đồ số theo thời gian thực. Khi công nghệ thay đổi quy trình, năng suất tăng lên và chất lượng dữ liệu cũng được nâng cao, tạo nền tảng cho một hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra cũng đã phác họa bức tranh toàn diện về nền kinh tế với gần 6,3 triệu đơn vị đang hoạt động, hơn 30 triệu lao động, gần 860.000 doanh nghiệp và xu hướng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại hơn. Những con số ấy không chỉ cho biết quy mô nền kinh tế mà còn giúp nhận diện những khu vực đang phát triển mạnh, những lĩnh vực cần hỗ trợ và những thay đổi trong cơ cấu lao động để các cấp các ngành có cơ sở điều chỉnh chính sách kịp thời. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn phát triển nhanh, yêu cầu về chất lượng dữ liệu càng trở nên cấp thiết. Một quyết định đầu tư công, một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay phát triển vùng nếu dựa trên dữ liệu chậm hoặc thiếu chính xác sẽ làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực. Ngược lại, dữ liệu nhanh, đúng và đầy đủ sẽ giúp chính phủ phản ứng chính sách kịp thời hơn, doanh nghiệp giảm chi phí tìm kiếm thông tin và nhà đầu tư củng cố niềm tin vào môi trường kinh doanh. Với ý nghĩa đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương đã nhấn mạnh rằng Tổng điều tra kinh tế không chỉ là hoạt động kiểm đếm nguồn lực mà còn là cuộc tổng diễn tập cho chuyển đổi số của ngành thống kê. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục làm sạch dữ liệu, phân tích chuyên sâu và sớm đưa kết quả vào phục vụ hoạch định chính sách. Thành công của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cuộc điều tra thống kê. Đó là bước tiến trong xây dựng năng lực quản trị hiện đại, nơi mỗi con số góp phần mở đường cho những quyết sách đúng, kịp thời và hiệu quả. Khi dữ liệu thực sự trở thành tài sản quốc gia và là hạ tầng mềm của phát triển, mục tiêu xây dựng chính phủ số và khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững sẽ có thêm một nền tảng vững chắc để bứt phá.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to. nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Tính đến nay đã chứng minh được 26 người liên quan có vi phạm pháp luật. Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu tại Việt Nam đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Kết quả cho thấy sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. Chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tại lễ trao giải Asian Banking and Finance Awards 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục khẳng định vị thế top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam và dấu ấn trên thị trường tài chính khu vực khi được vinh danh với 4 giải thưởng danh giá ở cả hai mảng ngân hàng bán lẻ Retail Banking và ngân hàng bán buôn Wholesale Banking. Với hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards 2026, SHB được trao giải sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc và sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc. Trong khi đó, tại hệ thống ABF Wholesale Banking Awards 2026, ngân hàng được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng là chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam và ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam. Các giải thưởng này được bình chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY và Bain & Company. Theo đại diện SHB, việc được vinh danh với 4 giải thưởng tại Asian Banking and Finance Awards 2026 là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của ngân hàng trong những năm qua.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng, đại

0: chàng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 70 năm, ngày 17 tháng 7 năm 1956, Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội được thành lập theo quyết định của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ 13 cán bộ đầu tiên với nhiệm vụ sưu tầm lưu giữ những hiện vật chiến đấu của quân đội, đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trở thành một thiết chế văn hóa đặc biệt của quốc gia, nơi lưu giữ hơn 15 vạn hiện vật quý giá về lịch sử quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Người giữ lửa. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 15 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài hương 468 xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
2: Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đến thăm động viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319, Tổng Công ty 319, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân dân để rà soát, thu thập, xác minh thông tin, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình trong thời gian sớm nhất. Nhấn mạnh công tác rà phá bom mìn vật nổ là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, tuyệt đối bảo đảm an toàn về người và trang bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, góp phần hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.
3: Nhiệm vụ thì tìm kiếm các bốc hài cốt liệt sĩ và định danh, xác định tên của các liệt sĩ thì chỗ nào cũng khó khăn. Nhưng đối với mặt trận Vị Xuyên của chúng ta thì cái việc mà chúng ta tìm kiếm các bốc và xác định tên của các liệt sĩ thì càng khó khăn hơn. Trong đó, mở đầu để thực hiện được việc đó thì đầu tiên chúng ta phải làm cái nhiệm vụ rà phá bom mìn. Cho nên đây là cái nhiệm vụ đi đầu, mở đường. Nên là mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, xác định quyết tâm, thấy rõ là vinh dự, thấy rõ trách nhiệm cũng là một cái tình cảm. Dù khó khăn đến mấy, các đồng chí chúng ta cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2: Cũng trong chương trình công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và các đối tượng chính sách tại xã Thanh Thủy. Đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
1: Sáng ngày 15 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra diễn tập cuối khóa tại Học viện Quốc phòng. Thông qua diễn tập nhằm rèn luyện năng lực nghiên cứu, đánh giá tình hình, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến lược, nâng cao trình độ tham mưu chỉ huy hiệp đồng, xử lý các tình huống cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch chiến lược.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận công tác chuẩn bị của Học viện Quốc phòng, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các lực lượng tham gia diễn tập, nhấn mạnh trước những thay đổi của chiến tranh hiện đại, các lực lượng tham gia diễn tập cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới về nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến và tổ chức chỉ huy, vận dụng linh hoạt lý luận và thực tiễn, bảo đảm sát với điều kiện đối tượng và yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các khung tập tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, nghiên cứu cập nhật các nội dung mới trong tổ chức tác chiến, nhất là kế hoạch tác chiến phòng không, tổ chức điều hành diễn tập khoa học chặt chẽ, phát huy tốt vai trò của từng cơ quan lực lượng, hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm tri ân Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tới thăm tặng quà các đồng chí nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và Trung tướng Đàm Đình Trại.
2: Đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội, cuộc đời hoạt động cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng và sự nghiệp của Đại tướng là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Đến thăm Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Đàm Đình Trại, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các đồng chí và gia đình, thông tin về những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đảng công tác chính trị 6 tháng đầu năm nay, những nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Đàm Đình Trại trong suốt quá trình công tác góp phần xây dựng quân đội và Tổng cục Chính trị ngày càng vững mạnh. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng quân đội và Tổng cục Chính trị.
1: Quân khu 3 vừa khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên lực lượng vũ trang quân khu năm 2026. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, hội thi là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, hội thi có sự tham gia của 18 cán bộ đoàn tiêu biểu và 18 tuyên truyền viên trẻ được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, gồm thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thi kỹ năng cán bộ đoàn với nội dung xây dựng tổ chức hoạt động công tác đoàn và xử lý tình huống thực tiễn. Phần thi tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp tuyên truyền miệng với các phương tiện trực quan, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Ban tổ chức sẽ đánh giá lựa chọn những cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ xuất sắc để trao giải và thành lập đội tuyển đại diện quân khu 3 tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân, dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2026.
0: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với chuyên đề Người giữ lửa.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, 7 thập kỷ đã trôi qua, những kỷ vật thấm đẫm dấu ấn của chiến tranh không chỉ được bảo quản nguyên vẹn mà còn trở thành những chứng nhân lịch sử sống động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Cùng nhìn lại chặng đường xây dựng trưởng thành của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hôm nay là Đại tá Lê Vũ Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí Giám đốc, nhìn lại chặng đường 70 năm, đâu là những dấu mốc nổi bật nhất làm nên truyền thống của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam?
5: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tiền thân là Bảo tàng Quân đội, là một trong những bảo tàng đã sớm được thành lập. Chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trải qua nhiều cột mốc đặc biệt quan trọng để có được bảo tàng như ngày hôm nay. Cột mốc đầu tiên đó là vào ngày 17 tháng 7 năm 1956, Tổng cục Chính trị thì đã ra quyết định thành lập Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội, và đây chính là nền móng đầu tiên, là cơ sở quan trọng để hình thành nên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày hôm nay. Và vinh dự nhất là Bảo tàng Quân đội khi đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn địa điểm cột cờ Hà Nội làm nơi đóng quân và xây dựng Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

0: hôm nay. Cột mốc thứ hai, đó là vào ngày 12 tháng 12 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra hệ thống trưng bày, bảo tàng tại khu vực cột cờ Hà Nội, và tại buổi kiểm tra thì người đã huấn thị. Bảo tàng quân đội là một cuốn sử sống có tác dụng rất to lớn đến việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cho người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Và lời huấn thị của Bác cũng chính là kim chỉ nam mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chúng tôi luôn luôn ghi nhớ và noi theo. Cột mốc thứ ba, đó là vào năm 1964, khi mà phòng bảo tàng được nâng lên thành Viện Bảo tàng Quân đội. Cột mốc này đã đặt nền móng cho các hoạt động chuyên môn, hoạt động nghiệp vụ của một bảo tàng hàng đầu của cả nước. Cột mốc thứ tư, vào ngày 4 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đổi tên Bảo tàng Quân đội thành Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Và đây chính là bước ngoặt để bảo tàng phát triển toàn diện, mở rộng phạm vi nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày về lịch sử quân sự của dân tộc, và là cơ quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa quân sự Việt Nam. Cột mốc thứ năm, đó là vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, công trình Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức hoạt động tại vị trí mới hiện nay trên đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Sau 68 năm hoạt động bền bỉ ở dưới chân cột cờ Hà Nội, thì bảo tàng đã chuyển ra một vị trí mới với quy mô lớn, đã trở thành thiết chế văn hóa đa năng, tổng hợp, đặc biệt tiêu biểu của quốc gia và của quân đội. Và chỉ sau gần 2 năm mở cửa tại vị trí mới, thì Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đón hơn 4 triệu lượt khách tham quan, trong đó thì có nhiều đoàn khách đối ngoại của Đảng, của nhà nước và quân đội. Trước khi mà bảo tàng chuyển về vị trí mới, thì chúng tôi rất là lo lắng, bởi vì khi mà bảo tàng ở xa vị trí trung tâm thì sẽ có những cái khó khăn nhất định để khách di chuyển cũng như là tiếp cận đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tuy nhiên thì ngay từ ngày mở cửa đầu tiên thì lượng khách có thể nói là đông ngoài sức tưởng tượng của cán bộ nhân viên của bảo tàng. Thực sự chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và cảm động, và được các cái cơ quan truyền thông đánh giá là một sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2024 cũng như là đầu năm 2025 tại thủ đô Hà Nội.
1: Vâng, một trong những điều làm nên sức hút của bảo tàng trong suốt 70 năm qua là các hiện vật. Mỗi hiện vật được lưu giữ đều là một lát cắt của lịch sử, và đằng sau những hiện vật ấy là biết bao nỗ lực, thậm chí là sự hy sinh của các thế hệ cán bộ làm công tác sưu tầm.
2: Hàng vạn hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Mỗi hiện vật đều có một câu chuyện. Nhưng ít ai biết, để một kỳ vật chiến tranh có mặt trong tủ trưng bày hôm nay, đã có những con người lặng lẽ đi qua biết bao năm gió nhọc nhằn. Hơn 10 năm làm công tác sưu tầm, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng đã đi qua hầu khắp các chiến trường cũ, gặp hàng trăm nhân chứng để tìm lại những mảnh ghép của lịch sử.
3: Có những lúc thì nhịn đói, hôm nào chúng tôi lấy được hiện vật về thì sung sướng, cười và còn ăn được cơm.
2: Có những buổi trưa, giữa cái nắng như đổ lửa của thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng cùng đồng đội ngồi nhiều giờ trước cổng một ngôi nhà. Người lái xe giục về, đồng nghiệp cũng bảo thôi. Nhưng bà vẫn chờ, bởi bà tin ở phía sau cánh cửa ấy không chỉ có một hiện vật mà còn có một phần ký ức của lịch sử. Sự kiên trì cuối cùng cũng được đáp lại.
3: Cứ ngồi ở cửa 12 giờ, chúng tôi biết ông lại có rất nhiều câu chuyện và những kỷ vật. Thì ông nói là cũng khá khen cho kiên trì đấy. Và thế là cũng không nỡ để cho các cháu về không đâu. Và ông ấy lấy ra một cái đài ghi âm. Ông nói là đây là ghi âm tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh và tại hội nghị tổng kết ở Đà Lạt năm 1975 đấy. Và ông kể rất nhiều chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh cho chúng tôi nghe.
2: Chỉ là một chiếc máy ghi âm, nhưng phía sau đó là những câu chuyện của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó cũng là phần thưởng dành cho sự bền bỉ của những người đi tìm hiện vật. Theo Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng, khó khăn nhất của nghề không nằm ở những chặng đường xa, mà là thuyết phục người trao đi kỷ vật gắn bó với cả cuộc đời mình.

0: những cái gì gắn với họ đều quý giá, đúng không? Mình những kỷ niệm về trận đánh, kỷ niệm về gia đình đều rất là họ trân trọng, họ không muốn cho đâu.
1: Mỗi cuộc gặp đều cần sự chân thành, mỗi hiện vật đều cần thời gian. Có những gia đình phải suy nghĩ nhiều tháng, có những nhân chứng chỉ đồng ý trao hiện vật khi thực sự tin rằng ở bảo tàng, kỷ vật ấy sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình cho các thế hệ sau. Bà vẫn nhớ mãi chuyến đi đến Quảng Nam, nay là Đà Nẵng. Ở đó, trên bàn thờ của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân có một chiếc nồi đồng cũ còn dính đất.
0: Đến tận nhà mà thấy cái nồi đồng còn dính đất lại đặt trên bàn thờ. Tôi thấy lạ và tôi đã xin thì ông bố nói là con tôi thì tối nó về thì mới nói được. Thì sáng hôm sau, 4 giờ sáng, anh ấy đi xe đạp từ dưới Đại Lộc mang lên Mỹ Khê, tôi đang ở đấy, để trao cho tôi chiếc nồi đồng.
1: Từ khoảnh khắc ấy, chiếc nồi đồng không còn là kỷ vật của riêng một dòng họ, nó trở thành ký ức chung của dân tộc.
0: Thì tôi nói là nếu chiếc nồi đồng còn dính đất máu của má mà đặt ở trên bàn thờ, chỉ có gia đình biết thôi, hoặc chỉ dòng họ và những người xung quanh biết thôi. Nhưng nếu đưa đến bảo tàng thì sẽ giới thiệu với đông đảo trong và ngoài nước về những bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có má Trần Thị Xuân.
1: 14 năm làm công tác sưu tầm, hàng ngàn cuộc gặp, hàng ngàn câu chuyện. Những người như Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng chưa bao giờ coi mình là người đơn thuần đi sưu tầm hiện vật. Họ là những người kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi hiện vật khi bước vào không gian Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn mang theo tình cảm, ký ức và niềm tin của những con người đã làm nên lịch sử.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, thưa Đại tá Lê Vũ Huy, không chỉ có những cán bộ làm công tác sưu tầm như đồng chí Trần Thị Hằng, mà các thế hệ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phải rất nỗ lực để có kho hiện vật đồ sộ như ngày hôm nay, có phải không ạ?
1: Ngay từ những ngày đầu thành lập, thì cán bộ bảo tàng đã phải làm việc trong điều kiện vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Vừa phải biên soạn đề cương trưng bày, vừa tự học nghiệp vụ, vừa tổ chức đi sưu tầm hiện vật ở khắp các chiến trường dưới bom đạn ác liệt, và có những người thì đã không thể trở về, và có đồng chí thì đã anh dũng hy sinh trên chiến trường khi mà đang đi sưu tầm hiện vật, và có những người thì cũng đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường khi mà đang thực hiện nhiệm vụ công tác bảo tàng. Có thể nói khó khăn và gian nan nhất đó là vào những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, khi mà bom đạn trút xuống thủ đô thì cán bộ nhân viên bảo tàng đã phải nhanh chóng sơ tán toàn bộ hiện vật về khu vực chùa Thầy, chùa Hang để gìn giữ, bảo đảm an toàn cho hiện vật. Đó không chỉ là một phần công việc, mà đó chính là sự hy sinh thầm lặng của những con người làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự của dân tộc. Đó là những cái thế hệ cán bộ bảo tàng đi trước của chúng tôi. Và khi đất nước thống nhất thì nhiều cán bộ sưu tầm đã trực tiếp vào các chiến trường, từ chiến trường miền Nam đến biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và sang cả Lào, Campuchia để thu thập hiện vật ngay giữa vùng lửa đạn. Và cho đến ngày hôm nay thì tinh thần ấy vẫn tiếp tục được tiếp nối, và các hiện vật đang lưu giữ tại bảo tàng thì không thể tự nhiên mà có được. Đằng sau mỗi hiện vật ấy là biết bao nhiêu công sức, tâm huyết, thậm chí là mồ hôi và nước mắt của những người làm bảo tàng qua các thế hệ. Đó là tâm huyết, trách nhiệm và cũng là niềm tự

0: cờ Hà Nội ở bên cạnh ngôi nhà bảo tàng dưới chân cột cờ, và con số 45 thì cũng gợi từ sự kiện lịch sử mùng 2 tháng 9 năm 1945 là cái ngày mà chúng ta giành được tự do độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và một điểm đặc biệt nữa là tháp chiến thắng, nó được lấy ý tưởng từ ngôi sao năm cánh trên lá cờ Tổ quốc của Việt Nam, và gồm có những cái lớp ngôi sao xếp liên nhau với 90 ngôi sao để có cái chiều cao là 45 mét. Phía sau là tòa nhà chính của bảo tàng với ý tưởng hình cánh cung gợi cho ta nhớ tới nỏ Liên Châu, được coi như một trong những phát minh quân sự đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đó chính là hình tượng những cái chiếc cột nghiêng phía trước tòa nhà chính của bảo tàng. Nó tựa như là thành lũy của những cây tre gắn liền với văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nó cũng gợi mở như những cánh tay vươn lên với khát vọng hòa bình. Đó là khát vọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam để chúng ta có thể giành được độc lập tự do, để có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Một trong những sức hút lớn nhất của bảo tàng đó chính là kho cơ sở của bảo tàng với số lượng hơn 15 vạn hiện vật. Trong đó thì bao gồm những bảo vật quốc gia nổi tiếng, các bộ sưu tập hiện vật, thể khối lớn gắn với những chiến công quân sự lẫy lừng của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, các cái bộ sưu tập hiện vật nổi bật như là pháo 105 trong chiến dịch Biên Phủ, hay là máy bay MiG của số hiệu 4324 bắn rơi 14 máy bay Mỹ, hay là máy bay MiG số hiệu 5121 đã bắn rơi B-52 trong chiến dịch 12 ngày đêm, hay là xe tăng 843 đã húc đổ cánh cổng phụ của Dinh Độc Lập trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài ra thì bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức các triển lãm chuyên đề về các sự kiện lịch sử trọng đại, giúp du khách có cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Và một điểm đặc biệt đó chính là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp trưng bày truyền thống tại bảo tàng. Các cái dự án số hóa hiện vật và hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide đã hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, mang lại những trải nghiệm tiện lợi cho cả du khách trong và ngoài nước. Điều này thì không chỉ làm cho chuyến tham quan trở nên thú vị hơn, mà còn nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức lịch sử một cách dễ dàng. Các cái thiết bị công nghệ, các cái hệ thống phim, có cả phim 3D, rồi hệ thống sa bàn điện tử mapping là những cái công nghệ mà các cái bảo tàng hiện đại trên thế giới cũng như là một số bảo tàng hiện đại ở Việt Nam hiện nay đã ứng dụng. Đó là những cái mà có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho thế hệ trẻ. Và khi khách đi tham quan đến đây thì không cần phải có hướng dẫn viên, các bạn rất là dễ dàng thao tác để có thể tra cứu từng hiện vật tiêu biểu, từng câu chuyện hiện vật, từng nhân vật lịch sử, và có thể tiếp cận với các cái công nghệ hiện đại mới để mà nắm được toàn bộ nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bên cạnh công nghệ thì bảo tàng vẫn duy trì vai trò quan trọng của đội ngũ hướng dẫn viên, và hướng dẫn viên thì chính là cầu nối để mà truyền tải những câu chuyện sống động đằng sau các hiện vật, từ đó thì mang đến cho khách tham quan những cảm xúc rất là chân thật.
1: Đúng như Đại tá Lê Vũ Huy vừa chia sẻ, những ngày tháng 7 này, ngay từ rất sớm thì dòng người đã nối nhau bước qua cánh cổng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Có những cựu chiến binh trở lại để tìm ký ức của chính mình, có những gia đình đưa con đến để các em hiểu hơn về những năm tháng chiến tranh, và cũng có rất nhiều bạn trẻ đến đây với một tâm thế khác. Không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm.
2: Ở bảo tàng hôm nay, lịch sử không còn nằm yên sau những tủ kính. Người xem có thể đứng giữa không gian trình chiếu để cảm nhận nhịp điệu khốc liệt của một trận đánh. Những trải nghiệm ấy khiến khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại được rút ngắn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, chuyên gia bảo tàng học, nhận xét.
3: Và bây giờ bằng cái công nghệ 3D mapping đấy, hoặc gọi là nó đã xuyên

0: không gian và thời gian. Nó giúp cho người xem, và đặc biệt đó là những cái thế hệ Gen Z, thế hệ Alpha, kéo cái lịch sử gần với cái thế hệ trẻ để nó không còn cái khoảng cách nữa.
1: Không phải ngẫu nhiên mà trong những tháng gần đây, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của thầy và trò nhiều trường học. Thay vì chỉ học sử qua bài giảng, nhiều nhà trường đã lựa chọn đưa học sinh đến với hiện vật thật. Thầy Nguyễn Duy Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đại Mỗ, Hà Nội, chia sẻ.
2: Với cái việc mà khi đưa vào các cái công nghệ để ứng dụng vào bảo tàng, thì học sinh sẽ được trải mình vào trong cái thực tế và cảm nhận được rất là rõ nét và khắc sâu, nhớ sâu hơn so với lại cái việc là những cái phương pháp học truyền thống.
1: Điều đáng quý nhất mà bảo tàng mang lại hôm nay không chỉ là một không gian tham quan mà là một không gian đối thoại. Ở đó, những người từng đi qua chiến tranh kể lại ký ức của mình cho thế hệ trẻ. Ở đó, những hiện vật tưởng chừng lặng im lại khơi dậy biết bao câu hỏi về lịch sử, về lòng yêu nước và trách nhiệm với đất nước. Đó cũng là lúc bảo tàng thực hiện trọn vẹn chức năng của mình, không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn truyền cảm hứng cho hiện tại.
3: À, lịch sử dân tộc Việt Nam đã gọi là nhuộm bằng máu và cũng là một lịch sử hào hùng trong trái tim của mỗi người con đất Việt như chúng ta.
1: 70 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ gìn giữ những chứng tích của chiến tranh mà đang từng bước làm cho lịch sử trở nên gần gũi, sinh động và hấp dẫn hơn với công chúng. Để mỗi chuyến tham quan không chỉ kết thúc bằng một bức ảnh lưu niệm mà bắt đầu bằng sự quan tâm, tìm hiểu và tình yêu đối với lịch sử dân tộc.

0: Thưa đồng chí giám đốc, từ những trải nghiệm thực tế của công chúng thì có thể thấy là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang ngày càng trở thành một không gian giáo dục lịch sử hấp dẫn. Để có được sức hút đó thì bảo tàng đang triển khai những cái định hướng gì trong công tác trưng bày cũng như là ứng dụng công nghệ và phát huy giá trị di sản quân sự trong thời gian tới ạ?
1: Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam luôn luôn xác định là phải quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quân đội về phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thứ hai là phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số một cách toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức trưng bày theo xu hướng tương tác, trải nghiệm, không gian số, để mỗi hiện vật không chỉ được giới thiệu mà còn tương tác và đến với công chúng một cách sinh động và hiện đại hơn.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những chuyến đi bền bỉ của các cán bộ sưu tầm, từ những kỷ vật được nâng niu trao gửi, đến không gian trưng bày hiện đại hôm nay, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, để lịch sử không chỉ được bảo tồn mà còn được tiếp nối trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi thế hệ người Việt Nam. 70 năm, một hành trình đủ dài để Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ trở thành nơi lưu giữ hiện vật vô giá của lịch sử quân sự dân tộc mà còn là nơi ký gửi khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến